Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vorbim despre muzică, emoție și despre felul în care o partitură poate dirija o poveste pe scenă. Invitatul nostru este dirijorul Flaviu Mocoșan de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un nume care leagă profesionalismul și sensibilitatea atunci când vine vorba de montări muzicale de anvergură. În centrul discuției noastre se află astăzi, dragii mei, o premieră specială, Fântâna din Bahçisaray. În data de 24 și 25 mai, de la orele 18:30, pe scena Operei Naționale Române, un balet în trei acte cu prolog și epilog pe un libret de Nicolae Volkov, inspirat din poemul omonim al lui Alexandru Pușkin. Muzica poartă semnătura compozitorului Boris Asafiev, iar istoria coreografiei originale aparține maestrului Rostislav Zaharov. Premiera mondială a avut loc la Teatrul Kirov din Leningrad în anul 1934. Este o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare, iar prin dans, muzică și scenografie, spectacolul aduce în fața publicului contrastul dintre două lumi, misterul Orientului și liniștea Europei.

0: dirijor al premierei, domnul Flaviu Mogoșan, ne ajută să înțelegem cum se construiește această lume din interiorul muzicii. Vă spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și să pot vorbi despre lucrul care ne dă atâta satisfacție nouă artiștilor, interpretarea muzicală a unei povești, a unui poem, a unei opere de artă sincretică, care necesită colaborarea dintre toate departamentele într-un mod aproape insesizabil și natural.
0: Pentru public, dirijatul pare vizibil, dar pentru dumneavoastră înseamnă probabil cu totul altceva. Ce este, de fapt, a dirija?
1: A dirija, din punct de vedere muzical, înseamnă a inspira. Eu simt că rolul cel mai important al dirijorului este să transmită colaboratorilor săi, orchestrei, corului, ansamblului cu care lucrează, o emoție sau un stil interpretativ care să redea cel mai bine partitura după propriile sale conștientizări a scriturii compozitorului.
0: Ce este mai greu? Coordonarea, interpretarea sau transformarea emoției în sunet?
1: Sunt deopotrivă importante și coordonarea și interpretarea, transformarea emoției în sunet, bineînțeles. Toate au rolul lor pentru a crea o operă de artă și a da suflu unor emoții care ne sunt clare din partitură, dacă stăm să analizăm destul de în amănunt această partitură. Dar aș vrea să vorbesc un pic despre rolul dirijorului de-a lungul timpului. El a apărut în ansamblurile mai mari orchestrale de prin secolul 17-18 și nu știm prima dată când a fost folosit un dirijor, o persoană care se conducă un ansamblu muzical, dar această nevoie a apărut din nevoi practice. Este un lucru practic să ai un dirijor, o persoană care îți conduce un ansamblu. Deci nu o să filozofezi că fără un dirijor nu se face muzică. Aș vrea să dau un exemplu foarte interesant. Pentru a descoperi mai bine meseria de dirijor, am făcut o călătorie la Paris pentru a observa repetițiile unei orchestre simfonice de mare dimensiune, numită Les Dissonances, condusă de David Grimal, care tocmai s-a mutat în Cluj. Între timp am devenit prieteni. David Grimal este un violonist și el a format o orchestră de mare succes. Nu este prima și cu siguranță nici ultima, dar această orchestră nu a avut niciodată un dirijor. Ei de la bun început au cântat fără dirijor lucrări dificile, lucrări care nu ar putea concepe o filarmonică obișnuită să le cânte fără dirijor. Și am fost foarte curios să văd ce au ei de nu au nevoie de dirijor. Unde se realizează legăturile dintre instrumentiști ca ei să poată interpreta cu succes o lucrare simfonică. Și a fost un studiu de caz foarte interesant pentru mine și am realizat că meseria mea nu doar că nu este pe moarte, ci este foarte importantă. Pentru că, deși fiecare instrumentist de acolo poate să cânte perfect fiecare parte și o cântă într-un mod spectaculos, tot trebuie să decidă o direcție împreună, coordonat cu ceilalți colegi. Diferența majoră vine în faptul că în acea orchestră sunt cel puțin 20 de dirijori diferiți, în sensul în care fiecare cunoaște foarte bine partitura. Partitura, nu știma, este diferență. Una să cunoști știma este primul nivel în care vii într-o orchestră, să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat. Un al doilea nivel este să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat în contextul stilistic și în contextul orchestrei în contextul orchestrației lucrării în care ești implicat. Dar al treilea nivel este să cunoști ce ai tu de cântat în relație directă cu celelalte instrumente. Dacă tu ești un instrument solistic, trebuie să știi exact ce se întâmplă în acompaniamentul tău, ca tu să poți să-ți informezi fraza. Momentul în care nu ai dirijor, aceste lucruri trebuie să le faci cu o atenție foarte acerbă și ești de 5 ori mai implicat decât într-o orchestră obișnuită. Deci, în concluzie, ce am aflat despre meseria mea este că trebuie să vin cu o viziune adevărată, unică și incontestabilă asupra unei partituri. Pentru că fiecare din colegii mei din orchestră poate să aibă un concept sau o idee despre cum ar trebui să sune un anumit pasaj. Și pentru că eu sunt tânăr și pentru că sunt deschis cu mulți colegi, primesc tot timpul sugestii sau care sunt foarte binevenite, de altfel, o sugestie din partea oricărui coleg. Am luat-o mereu cu o considerație aparte, pentru că, în primul rând, denotă deschiderea lor față de mine, față de mine ca și conducător muzical al unui spectacol, al unei lucrări. Dar cred că modul în care inspir orchestra trebuie să fie unul foarte bine informat și să fie unul foarte sigur, dar mai ales eficient. Pentru că momentul în care ai 20 de lideri, foarte mult timp este dedicat democrației, care este un lucru bun. Democrația în muzică este un lucru bun. De asta eu, ca și dirijor, tot timpul ascult opiniile și doleanțele tuturor colegilor și mă bucur când primesc din partea colegilor o observație sau o sugestie, pentru că mă provoacă să aprofundez mai mult, fie partitura, fie relația dintre dirijor și orchestră.
0: Cuvinte deosebite adresate până la urmă orchestrelor cu care dumneavoastră colaborați și colaboratorilor în general. Vreau să vă întreb, că am o curiozitate, știu că veniți dintr-o familie muzicală. Cum a început parcursul dumneavoastră muzical?
1: Eu, de când mă știu, merg la operă. Cele mai fragede amintiri pe care le am sunt de pe coridoarele operei și de pe scaunele din public. De la 4-5 ani mergeam să văd spectacolele de operă în care cânta tatăl meu, bariton, Gheorghe Mogoșan, care ne-a părăsit în 2009, în urma unei boli cronice, și care a fost o influență foarte importantă pentru viața mea ca și muzician și pentru parcursul meu și al fraților mei. Parcursul muzical a început ca și la orice copil din Estul Europei care face muzică, școala de muzică, liceul de muzică, unde am avut profesori extraordinari care nu doar că ne-au învățat cu exigență tainele muzicii, dar care ne-au inspirat ca să căutăm și noi la rândul nostru mai departe propria cale în universul muzicii. Tata a cântat rolurile de bariton cele mai importante pe vremea când a fost în viață și cât timp a servit scena operei, printre care a cântat rolurile titulare din Nabucco, Rigoletto, a cântat Germont din Traviata, a cântat cele mai importante roluri baritonale verdiene și, desigur, și Mozart, Puccini, Rossini. A fost un interpret versatil, dar cu o capacitate vocală foarte generoasă. Și a fost invitat de asemenea la majoritatea teatrelor din țară, fiind adesea chemat la București, la Craiova, la teatre care aveau nevoie de un bun interpret pentru aceste roluri.
0: La fel și fratele și sora dumneavoastră.
1: Da, fratele meu este tenor la operă, un tenor de care sunt foarte mândru. Sunt mândru nu că aș avea un merit, ci sunt mândru să văd parcursul său și ascensiunea sa în domeniul muzical, mai ales în domeniul operistic, dar nu numai, pentru că el este un interpret și de muzică sacră, este de asemenea foarte versatil ca și tatăl meu.
0: Iar sora?
1: Sora mea este profesoară de canto, profesoară de muzică, ea locuiește în Statele Unite și acolo practică atât conducere corală, conduce cor de copii și predă muzică.
0: Care a fost primul moment în care ați simțit că muzica nu e doar o plăcere, ci un drum? Ați avut un mentor?
1: Pe lângă tatăl meu, care este probabil cel mai important mentor pentru mine, am avut niște profesori care ne-au îndrumat pe noi elevii liceului de muzică foarte bine și care ne-au dat o inspirație în a alege un drum, o carieră în muzică. Cred că profesorul de instrument a fost un factor foarte important. Am avut privilegiul să am, ca și profesor de trombon, am studiat violoncel, pian și trombon de-a lungul timpului în liceul de muzică. Profesorul meu a fost și, la un moment dat, director adjunct. Avea mai multe funcții în operă. Domnul Ioan Pintea și toți studenții săi și persoanele care l-au cunoscut vorbesc tot timpul foarte elogios despre dânsul, pe bună dreptate, pentru că a inspirat generații de studenți pentru o carieră în muzică și pentru dragostea de muzică, care nu e tot una cu înțelegerea muzicii. Una să înțelegi muzica, e alta să iubești muzica. Sunt foarte similare și a iubi muzica de multe ori nu necesită neapărat să o înțelegi, dar pentru un muzician cred că este foarte important pentru fiecare muzician să aibă un mentor. Asta e o discuție pe care am mai avut-o cu colegi din operă care spuneau, oh, da, pregătesc un rol, dar lucrez cu X sau cu Y. Pentru că în artele colaborative avem mereu nevoie de cineva cu care să schimbăm idei. Deși arta dirijatului este în mare parte o practică solitară, pentru că 99% din activitatea noastră se desfășoară în camera de studiu, în birou, studiind partitura, cercetând aspecte despre lucrare, atât contextul istoric, dar mai ales partitura în sine, pentru că în momentul în care studiezi o partitură, relaționezi informațiile muzicale din partitură cu alte lucrări muzicale pe care le cunoști și contextul în care ele sunt interpretate.

0: Cu siguranță, pe lângă sprijinul de acasă, au existat și așteptări. A trebuit probabil să convingeți pe parcurs?
1: Cred că cel mai mult a trebuit să mă conving pe mine, pentru că eu cred că sufletul fiecărui artist este mereu o sămânță de dubiu. Cred că fiecare ne confruntăm cu această dilemă, oare sunt la fel de bun ca și X sau Y, oare sunt capabil să fac munca respectivă, și trebuie să ne confruntăm adesea cu critică, de la examene, la concursuri. Noi suntem foarte obișnuiți cu concursurile. Pot să spun că unul dintre momentele care m-au ajutat foarte mult în încredere a fost câștigarea unei olimpiade. Pot să spun că după ce am câștigat premiul întâi la Olimpiada Națională de Muzică, am fost convins că da, se poate. Pot să fiu muzician, pot să urmez niște rigori. Dar mai mult de atâta, cred că este motivația pentru meserie importantă în rațiunea de a fi. De ce eu? De ce eu? De ce nu X sau Y? Și este un proces de autoanaliză foarte, foarte complex, prin care eu cred că trec foarte mulți colegi de-a mei, și cred că un muzician bun trebuie să întrebe de ce eu? De ce nu X sau Y? Avem atâția artiști fenomenali care ne-au fost înainte și ne gândim, ok, dacă acela este standardul și eu sunt aici ca și student, sau eu sunt aici ca și tânăr X sau Y, dirijor sau cântăreț sau violoncelist sau clarinetist, de ce eu? Și modul în care îți răspunzi la această întrebare este lucru care te va motiva mai departe să lucrezi, să tragi și să studiezi zile și nopți pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci.
0: Zile și nopți de studiu pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci. În plus, spuneați așa, arta dirijoratului este una solitară. Și atunci vă întreb, când ați simțit pentru prima dată că sunteți pregătit să conduceți un ansamblu?
1: Am simțit că sunt pregătit pentru a conduce un ansamblu muzical la prima repetiție cu Orchestra Conservatorului, în care un instrument sau un grup de instrumente a fost nesigur, neconvingător și avea nevoie de o determinare strașnică pentru a putea cânta. Acela e momentul în care mi-am dat seama, da, aici trebuie să intervin și trebuie să fiu decisiv. În acel moment am zis, da, asta trebuie să fac. În acel moment am realizat că o foarte mare responsabilitate cade pe umerii mei în momentul în care sunt în fața ansamblului. Siguranța fiecărui instrumentist dintr-o orchestră cade pe umerii dirijorului.
0: Așadar, dirijatul vine și cu o mare responsabilitate. Ce fel de încredere se construiește în timp?
1: În relația dintre un dirijor și o orchestră, de cele mai multe ori avem la dispoziție 2-3 repetiții, 4, maxim 5 repetiții pentru a pregăti un spectacol. Ăsta este cazul pentru majoritatea concertelor sau spectacolelor. Pentru că timpul este prețios, o orchestră nu poate să petreacă 2 săptămâni sau 3 pentru a pregăti un concert oarecare, pentru că este foarte dezavantajos pentru o instituție să aibă așa puține spectacole. Celibidache, Sergiu Celibidache era faimos pentru că cerea un număr exorbitant de repetiții, și motiv pentru care a fost foarte selectiv cu orchestrele la care mergea pentru a colabora. Dar cred că acea încredere se stabilește de la primul gest. Momentul în care un dirijor urcă în fața unei orchestre la prima repetiție, cu primul gest își dă admiterea. Și când zic admiterea, mă refer accepțiunea din partea colegilor din orchestră. Da, vom cânta, vom asculta. Apoi, bineînțeles că restul repetiției este la fel de important, dar primul gest este cel mai important, atacul. Și noi în studiul dirijatului lucrăm foarte mult pe acest lucru. Cu toată lumea cu care am lucrat, cu toți profesorii, cu toți mentorii cu care am lucrat arta dirijatului, toți au insistat foarte mult pe primul atac. Este foarte important. Într-o lucrare de scenă, cum ar fi Fântâna din Bacesarai sau orice operă, sunt foarte multe primuri, sunt foarte multe atacuri, care fiecare în sine este un nou început. Dar cred că examenul unui dirijor vine de la primul contact cu orchestra și de acolo persistă cu fiecare gest pe care îl face. Cred că ești ca și într-un examen continuu, dar bineînțeles, după o anumită perioadă, acesta devine un automatism și atunci începi să te bazezi pe memoria musculară și pe intuiția pe care ți-o formezi cu foarte mult studiu.
0: Ce înseamnă memorie musculară?
1: O memorie musculară pentru muzician este foarte importantă. Este reflexul care se formează pentru interpretarea unei note, pentru interpretarea unei articulații, unei înălțimi. Un violonist știe exact unde se prinde un re bemol 3, fără să caute, fără să uite, nu se poate gândi prea mult. De asemenea, tehnici extinse și articulații diferite. Sunt lucruri care eu mă minunesc când văd la prima citire. Am avut ocazia să fac anumite lucrări și anumite repetiții în care orchestra a primit partitura chiar înainte de prima repetiție și este fascinant să vezi cu câtă dibăcie și cu câtă pricepere pot să citească instrumentiștii profesioniști o partitură, o stimă muzicală cu care se confruntă.
0: Ce orchestre ați dirijat și cum vă simțiți pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca?
1: Voi începe prin a spune că la Opera Națională din Cluj-Napoca mă simt acasă, pentru că aici am crescut și simt că mă leagă toate amintirile din copilărie și din tinerețe, dar toate orchestrele cu care am colaborat, de la Orchestra Conservatorului, la Orchestra Conservatorului din Dublin, la orchestre ad hoc din București, din Cluj sau din alte orașe, precum și Filarmonica Botoșani, Oradea, Brașov, Râmnicu-Vâlcea. Toate au în comun același scop. Să cântăm, să ne facem repetiția, să terminăm cât mai eficient. Și aici, de multe ori, lumea confundă eficiența cu lenia. Oamenii care se plâng de prea multe repetiții sau de prea multă muncă și toceală, de fapt, își doresc eficiență. Nu își doresc să plece mai repede acasă. Își doresc să lucreze eficient ceea ce au în față. Piesa muzicală, concertul, opera, baletul, doresc eficiență și doresc inspirație. Doresc să fie inspirați. Nimeni nu vrea să stea să tragă greu, să tragă ponoasele, toți vor să cânte perfect din prima. Bineînțeles, momentul în care orchestra vine foarte bine pregătită, exigența este ca și dirijorul să fie foarte bine pregătit și atunci suntem în condițiile optime pentru a lucra ca și la orchestrele mari din vest. O repetiție și spectacol. Și de cele mai multe ori, pentru orchestrele profesioniste, așa se întâmplă. Au o repetiție, două și apoi spectacol. Vorbesc de cel mai înalt nivel, de când sunt repertorii cunoscute și când sunt orchestre de rang întâi și dirijori de rang întâi.
0: Care este relația dintre muzică și coreografie atunci când vorbim de un balet precum Fântâna din Bacchisarai?
1: Cred că acea relație începe cu colaborarea dintre compozitor și coregraf. De cele mai multe ori aceste balete sunt scrise în tandem. Sunt scrise după indicațiile unui coregraf și tot timpul coregrafia dictează atât tempo-ul, cât și articulația, expresia muzicală, pentru că de acolo se naște un balet, de la coregrafie. Când abordăm un asemenea repertoriu, într-o instituție publică precum opera, coregraful este cel care începe lucrul cu ansamblul de balet, iar ulterior dirijorul este cel care trebuie să observe fiecare moment muzical, cum este pus în practică de balerini. Ce înseamnă acea pătrime cu punct? Ce înseamnă acel accent? Ce înseamnă tempoul? De ce este un tempo mai așezat la poloneză decât modul în care se cântă simfonic? Diferă foarte mult. O poloneză într-un concert simfonic se cântă într-un ritm alert, mișcat, pentru că muzica permite. Și este o tendință după trendul din anii 50-60 de a face totul foarte languros și foarte expansiv, este o tendință de a merge cât de repede cu putință. Ce tempo putem să luăm aici? Păi, la cât ne ies 16-mile? 16-mile ne ies, dacă le cântăm așa de repede, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Deci, ok, asta e un tempo. Putem să le cântăm așa. Dacă putem și muzica reiese, hai să cântăm. Problema e contextul în care a fost gândită acea muzică nu se bazează pe virtuozitate, ci pe stilistica de dans. Momentul în care dirijorul merge în sala de balet, el trebuie să observe de ce este acest tempo. Și suntem într-un vals care poate fi lent, care poate fi foarte așezat, sau un vals care poate fi într-un tempo comod. Dar niciodată valsul nu va fi la maximul de posibilități de virtuozitate. Tot timpul el trebuie să aibă expresie și linie, pentru ca balerinii să poată fi expresivi și să își lege bine mișcările, pentru că ei sunt ca și un computer. Fiecare notă și fiecare expresie muzicală o traduce într-un gest.
0: Să înțeleg că muzica spune ce trebuie să se întâmple pe scenă, iar revenind la partitura lui Boris Asafiev, ce vă provoacă cel mai mult de la această partitură?
1: Aici cred că Asafiev s-a folosit de exotismul poemului pentru a dezvolta un limbaj muzical foarte eclectic. Ce ne provoacă cel mai mult sunt pasajele de virtuozitate, care sunt făcute cu atât mai dificile prin succesiunile armonice foarte stranii. Este o muzică care vrea să ne transporte în tot universul tătarilor și în diferențele culturale dintre lumea vestică, reprezentată în acest caz prin Polonia, și lumea Orientului Mijlociu, reprezentată de tătari. Avem niște pasaje care ne duc la maximul posibilităților instrumentale.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt zonele cele mai sensibile ale muzicii? Dinamica, temele emoționale, tensiunea sau personajele?
1: Cred că este o coeziune între aceste elemente. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de personaje și de cursul poemului. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de caracterul personajelor și cred că sunt descrise fiecare foarte bine de muzică, și momentele cele mai sensibile pe care le-am regăsit sunt în descrierea Mariei. Maria este prințesa poloneză răpită de hanul Ghirei. Ea se regăsește într-o celulă neștiind ce soartă o așteaptă și își amintește de tărâmul de acasă, își amintește de dansul și de bucuria pe care o împărtășea în propria ei patrie. În acele momente în care Maria își retrăiește un pic din trecut, mă duce cu gândul la Vals trist de Sibelius, pentru că și în acea lucrare de scenă, unde Vals trist este o muzică care acompaniază o piesă de teatru, personajul își aduce aminte cu melancolie și cu tristețe de tinerețe și de posibilitățile de altă dată, știind că ceea ce urmează nu are cum să fie un final fericit. Ea suferă, din același timp încearcă să trăiască prin amintiri. Acela cred că este cel mai emoționant moment din parcursul său.

0: Așadar, o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare. Cum traduceți aceste emoții în interpretare?
1: Cred că cel mai adevărat mod prin care un dirijor poate să transmită aceste lucruri este prin a interioriza aceste sentimente și a le transmite în mod natural, intrinsec, dacă le conștientizez și îmi creez acel scenariu în cap. Deși pentru a dirija o astfel de muzică care este bazată pe o coreografie, e simplu. Pot să zic că am un mare avantaj. Pot să-mi informez aceste emoții și aceste trăiri din acțiunea de pe scenă. Dar provocarea rămâne în însușirea lor, în lăuntrul meu. Practic, în acel moment în care dirijorul vrea să exprime acest lucru, el trebuie să devină actor. Nu prin figuri faciale, pentru că între dirijor și orchestră, comunicarea de cele mai multe ori este, ca și instrumentist, eu mă uit la dirijor, deasupra partiturii, am o pagină mare în față, de cele mai multe ori umplută cu sute de note mici, cu sute de alterații, cu sute de notițe, inclusiv arcușe și alte informații, care toate trebuie să le percep la milisecundă. Și comunicarea mea ca și instrumentist, dacă mă transpun în rolul instrumentistului cu dirijorul, este că îl văd cu colțul ochiului și văd gestul pe care îl face cu mâna. Ce pot să înțeleg de acolo? Unii oameni spun că este o comunicare telepatică între dirijor și orchestră. Eu aș interpreta acest lucru prin a defini acea telepatie prin spiritul de observație foarte atent al instrumentistului și prin întruchiparea gestului după emoția din suflet. Cred că dirijorul, în momentul în care poate să lase în urmă tehnica și rigorile scolastice a dirijatului, el începe să transmită acea emoție prin gestul său. Și în acel moment transmitem muzică, nu doar gesturi, nu doar intrări, nu doar tempo, ci transmitem emoție prin fiecare milimetru de mișcare cu bagheta. Cred că asta e cea mai spectaculoasă trăire a unei orchestre și a unui dirijor, acea comunicare care ia ființă prin sunet în urma gestului.

0: Dacă ar fi să dați un exemplu concret, cum se aude, ca să spun așa, gelozia, de exemplu, sau cum se simte durerea care rămâne?
1: Gelozia se aude în disonanțe care se rezolvă tot timpul pe acorduri care te lasă cu sufletul greu. Și cred că durerea care rămâne se aude prin frazele muzicale languroase și triste care reprezintă apăsarea personajului. Nu să vorbesc în termeni concreți despre muzică, pentru că suntem într-o emisiune în care vorbim, discutăm. Dacă aș începe să spun termeni tehnici, muzicali, cred că aș plictisi pe toată lumea, pentru că sunt intangibili. Dar modul în care pot să descriu cel mai bine modul în care aceste sentimente se aud este... E greu să definești ca și muzician exact ce redă acea emoție a durerii. Dar de cele mai multe ori este trăirea. Eu cred că e doar trăirea. O trăiești în momentul în care o interpretezi și o trăiești în momentul în care o asculți. Ea, din punct de vedere tehnic, să zic așa, se realizează printr-o intensitate mare. Asta poți să o transmiți ca și dirijor, poți să o transmiți ca și instrumentist, prin acea senzație de sfâșiere trăită doar live. Nu poți să o descrii. Aș putea spune că e intensitatea sunetului, că e arcușul tras mai mult, dar adevărul e că nu depinde doar de aceste lucruri. Pentru că dacă îl gândești tehnic, din punctul ăsta de vedere, își pierde autenticitatea și asta se simte. Asta o simți în sală, asta o simți în fosă, în orchestră și ca și dirijor, dacă ești foarte perceptiv, simți că nu este adevărată. Este adevărată în momentul în care dirijorul transmite emoția prin gest, iar orchestra o reproduce tot prin trăire.

0: Vorbind despre trăire și referindu-ne la fântâna lacrimilor ca simbol, cum apare ea în muzică? Pentru că fântâna care plânge necontenit este practic un simbol al iubirii pierdute. La ce elemente sonore reacționați ca să transmiteți acest simbol fără să fie explicat în cuvinte?
1: În baletul de Boris Asafiev întâlnim fântâna în două momente, în prolog și în epilog. Ea este descrisă muzical printr-o melodie foarte simplă, o melodie care ar putea fi scrisă și în ziua de astăzi de un artist pop și îi spune, da, piesa cu tare, sigur, de ce nu? Ea este foarte simplă pentru că este menită să meargă direct la suflet. Ea vine interpretată frântă între mai multe instrumente. Este o tehnică de compoziție numită Klangfarben, adică culori de sunet. Și acestea se schimbă mereu, de la clarinet, la vioară solo, la violoncel. În prima parte a lucrării, în prolog, apare cântat foarte intim. Este un moment extrem de intim, pentru că prevestește suferința pe care o va trăi Ghirei. Noi începem cu finalul, de fapt. Începem cu sfârșitul. Asta e un spoiler. Poate n-ar trebui să vi-l spun, dar cu siguranță, dacă ați urmărit vreo reprezentație pe internet, veți ști deja acest lucru, pentru că așa este scrisă lucrarea. În aceste lucrări nu prea există spoiler pentru omul care dorește să se informeze. Le puteți găsi tot timpul, pe fie într-o critică muzicală, fie într-un o înregistrare. Eu, în schimb, sfătuiesc ascultătorii să nu urmărească spectacole, nici de balet, nici de operă, înainte de a merge să-l vadă live. Eu sugerez mai degrabă citirea unui rezumat, citirea unei critici muzicale sau unei informații scurte despre subiect. Pentru că în momentul în care urmărești un spectacol dinainte, îți creezi anumite așteptări și un anumit concept care poate îți place, poate nu îți place. În momentul în care mergi să-l vezi într-un alt teatru, vei vedea altceva. Pentru că dacă vezi același spectacol, acel teatru nu mai face artă, ci doar reproduceri. Tu mergi să vezi un act artistic. Vei vedea o altă scenografie, vei vedea o coreografie diferită, vei vedea foarte posibil o altă înșiruire de momente muzicale, să fie puse în altă ordine decât într-o anumită concepție. Și atunci sfatul meu este să, pentru ascultător și pentru tot auditoriul, să vină cu o minte deschisă, cu puține informații, dar destule încât să știi la ce te aștepți, ce urmează să vezi, care sunt temele principale, ce poți să urmărești, dar cred că e bine să vii cu o minte fertilă, cu un tărâm fertil unde emoția și trăirile pot să ia naștere. Ce aș vrea să mai spun despre acest moment de descriere a fântânii. Un element foarte interesant este un ostinato, se numește în muzică, adică un pasaj repetitiv. Este un pasaj repetitiv, un acompaniament de harpă

din noi și, bineînțeles, în contextul lucrării prin fiecare din tătari. Nu doar prin ghirei, pentru că ghirei reprezintă întreg poporul în momentul acela, pentru că toți suferă pentru pierderea aceasta, pentru că această pierdere nu înseamnă doar pierderea personală a lui Ghirei, ci cumva prevestește căderea unui popor întreg, bazat pe pierderea personală mai mult decât pe o înfrângere în luptă.

0: Domnule Flaviu Mocoșan, ce înseamnă pentru dumneavoastră premieră dincolo de emoție?
1: O premieră înseamnă, în primul rând, o responsabilitate foarte mare, pentru că orice premieră rămâne etalon pentru următoarele spectacole. În momentul în care faci premiera unui spectacol foarte rar, cu atât mai mare este responsabilitatea pentru a reda autenticitatea și a trezi interesul pe noi, cade responsabilitatea să facem un spectacol extraordinar dintr-un titlu puțin cunoscut. Noi vrem ca auditorul care vine să rămână atât de marcat și impresionat încât să vrea să vină a doua oară, a treia oară, să vorbească despre asta, să povestească persoanelor, a fost o experiență transformativă. Am plecat cu ceva special de acolo, cu un simț aparte, cu o împăcare spirituală, cu o revelație personală, poate, din această muzică.

0: titlu mai puțin cunoscut, ați spus dumneavoastră, dar la fel de valoros ca multe altele mai prezente pe scenele lumii.
1: Da, așa este. Este mai puțin cunoscut. Cred că asta se datorează faptului că Boris Asafiev nu a rupt vreo barieră sau vreo limită impusă de un sistem. El a fost, în primul rând, un critic muzical, a fost director artistic în prima parte a vieții, a fost un om foarte bine informat din punct de vedere muzical, a fost foarte cult și foarte târziu a început să compună, în comparație cu alți colegi, adică să compună lucrări de mare anvergură. Dar în anii 30, după un deceniu de critică muzicală, a hotărât că dorește să scrie balet. A scris Flăcările Parisului, care este un balet neoclasic, neobaroc, este un stil eclectic. Și Fântâna din Bacșisarai este un stil eclectic, dar cred că din punct de vedere al limbajului muzical se bazează foarte mult pe profesorul său de compoziție, Rimski-Korsakov, și pe colegii săi ai perioadei, Prokofiev. Se bazează un pic și pe Shostakovich, deși ca și stilistică Shostakovich este un univers în sine, neavând probabil un element complet distinctiv, ci fiind doar un foarte bun orchestrator. Probabil că nu a ajuns la succesul la care au ajuns Stravinsky, Prokofiev și alți compozitori ai vremii, dar cu nimic mai prejos în scritură și în expresie decât ei.

0: Spuneați adineori că o premieră este un etalon pentru tot ceea ce va urma și vine întrebarea, cum arată ultimele repetiții? Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte sau chiar în ziua premierei?
1: Ultimele repetiții sunt momentul în care încercăm să rafinăm fiecare moment, în care încercăm să lustruim fiecare element din punct de vedere muzical, din punct de vedere sincretic, cât de bine se leagă acest moment muzical din orchestră

0: cu baletul. Ce au ei nevoie mai mult pentru a dansa mai bine? Cum putem realiza această expresie muzicală într-un mod în care să fie și mai adevărat pentru sensul coreografiei? Practic, suntem în momentul în care trecem de la nivelul de reproducere la nivelul de artă. Deci sunt foarte importante fiecare din aceste ultime repetiții în care toți știm ce avem de făcut, toată lumea cunoaște partitura, toată lumea cunoaște coreografia, e momentul în care trebuie să trăim fiecare clipă cu maximă intensitate.
1: Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte, să zic, sau chiar în ziua premierei?
0: Nu am un ritual anume, încerc să mă odihnesc, să nu îmi umplu mintea de multe alte informații, dar țin în mod special să fac mișcare, să fac o activitate care să îmi pună inima în mișcare, ca să nu ajung la spectacol și să fiu dintr-o dată copleșit. La noi pulsul crește pe măsura tempoului din partitură. Deci este o activitate foarte intensivă pentru fiecare, pentru balerini, bineînțeles, pentru dirijori, pentru instrumentiști din orchestră și sperăm că și pentru public în aceeași manieră, în aceeași intensitate.
1: Așadar, sperați că la final publicul să simtă aceeași intensitate în inimă.
0: Întru totul, sperăm ca fiecare om care vine în sala de spectacol să aibă inima și mintea deschisă pentru a recepta fiecare emoție pe care noi o transmitem.
1: Spectacolul este recomandat vârste de minim 7 ani, așadar și copiilor. Vor fi cu siguranță copii și familii. Tocmai pentru că este accesibil unei vârste începătoare, ce intrare ați recomanda? Un personaj, o emoție, un moment muzical care se prinde imediat?
0: În începutul baletului, după prolog, întâlnim personajele Maria și Vaslav, care trăiesc o idilă. Și este un moment de tandrețe, de fragilitate și de maximă eleganță. Ei reprezintă inocența. Cred că fiecare copil care vine poate să vadă acea inocență să regăsească, dar deopotrivă și dansurile caracteristice, precum variațiile care sunt momente de virtuozitate a soliștilor, sunt de cele mai multe ori la un spectacol de balet cele mai sugestive și cele mai importante pentru cariera unui balerin și pentru un public care urmărește o evoluție coreografică de excepție. Cred că e lucru care comunică cel mai bine unui copil aceste momente. Fie că e vorba de duetul dintre Vaslav și Maria, fie că este vorba de variațiile din actul întâi, cred că este un moment fascinant pentru ei. Iar sunt foarte multe pasaje muzicale ghidușe și jucăușe, atât în actul întâi cât și în actul doi, în care se poate regăsi un spirit de jovialitate, dorință de acceptare și, mai presus de toate, ludismul întruchipat în coreografie și în muzică.
1: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, stimați ascultători. Domnule Mogoșan, ce preferați să dirijați? Ce ați dirijat și v-ați simțit extraordinar?
0: Pentru mine, cel mai semnificativ spectacol pe care l-am condus a fost Lacul Lebedelor, pe care am avut plăcerea să-l debutez în Nanjing, în China, în 21 octombrie 2015. A fost un turneu în care am fost asistent dirijor, iar unul din mentorii mei, Jin Wang, care a condus acel turneu, m-a luat sub aripa sa pentru a fi asistent, pentru a ajuta cu organizarea turneului, dar bineînțeles și pentru a prelua niște spectacole, pentru că dânsul avea alte colaborări în Suedia la care trebuia să ajungă. M-a rugat să mă duc să-l asist și să preiau acele spectacole. A fost o onoare grozavă pentru mine să pot să-mi practic debutul pentru o lucrare mare de scenă cu Lacul Lebedelor. Și am avut și marea plăcere să fie alături de aceiași colegi din ansamblul de balet cu care lucrez și astăzi. Ulterior am mai avut alte spectacole de balet, precum Spărgătorul de Nuci, Zorba de Michis Theodorakis și alte reprezentații de Lacul Lebedelor și acasă, și pot să spun, pentru mine cel mai important rămâne Lacul Lebedelor, un titlu foarte adorat atât de muzicieni cât și de dansatori, dar mai ales de public.
1: Așadar, China 2015, astăzi pe marile scene ale lumii, și iată, cu bucurie le spunem celor care ne ascultă, și pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, în premiera din data de 24 și 25 mai, Fântâna din Bacsisarai. Unde vă vedeți peste 10 ani?
0: Peste 10 ani mă văd tot acasă, pentru că oriunde m-au dus călătoriile mele și studiile, am gravitat mereu spre glie, să spun așa. Sunt atras în mod magnetic de casă, de tradiția cu care am crescut și de educația pe care am primit-o aici, și nicăieri nu mă voi simți la fel de bine ca și acasă.
1: Iar ca și proiecte de viitor, să spunem anul acesta?
0: Pregătim mai multe spectacole. Cel mai apropiat pot să spun că este opera rock Făt Frumos din Lacrimă. Este un proiect foarte interesant pentru că este o deviere subtilă de la basmul clasic, reprezentat pe scena operei alături de orchestră simfonică și o trupă rock. Trupă rock care în mare parte este formată tot din artiști ai operei. Este o compoziție a lui Dan Spânu, un eminent compozitor din Iași. Ne face plăcere să putem să-l prezentăm, și o provocare destul de mare pentru că e scris într-un mod autentic rock, apoi orchestrat pentru orchestră simfonică alături de o trupă rock. Iar acea trupă rock nu este o trupă oarecare, ci este formată tot din artiști ai operei și colaboratori de operei.
1: De pe acum le spunem ascultătorilor noștri că această reprezentație va avea loc în luna iunie, luna viitoare, este în pregătire, așadar vești bune și pentru luna viitoare. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor Radio Renașterea, care cunosc sau nu cunosc, sau cunosc mai puțin, scena Operei Naționale Române și baletul, ce le spuneți? De ce să vină la baletul Fântâna din Bacsisarai?
0: Cred că este foarte important pentru fiecare om din societatea de astăzi să trăiască, să experimenteze arta pe propria piele. Foarte important să ia din când în când o carte de poezii, foarte important să asculte muzică, și unde poți să asculți mai multă muzică și mai intensă, făcută la un nivel mai mare decât la Opera Națională, fără să îmi laud angajatorul în mod gratuit. Nu prea sunt trăiri mai intense decât poți să simți în cadrul operei. Locul în care vii să fii emoționat, nu vii să doar să petreci o seară într-un cadru social, ceea ce este de asemenea un lucru important, să nu fim farisei, să spunem că nu e așa, dar e locul în care vii să îți cultivi sufletul. Și cred că acesta este un lucru foarte important pentru o societate care lucrează tot mai mult, care este tot mai ocupată, este tot mai deprinsă cu lucruri din sfera concretului. Aceste aspecte umanistice sunt foarte importante pentru fiecare. Nu putem trăi doar în lumea concretă. Trebuie să avem contact atât cu partea noastră spirituală, cât și emoțională, care le privesc ca și două entități diferite care se întâlnesc înăuntru nostru. Și dacă nu pentru altceva, măcar pentru acestea. Pentru hrănirea sufletului, cred că auditorul de operă vine la operă în primul rând pentru a-și hrăni sufletul. Și cred că este o necesitate la fel de importantă ca și o alimentație sănătoasă, la fel de importantă ca și relațiile familiale, la fel de importantă ca și orice alt aspect care ne face viața mai bună, să fim în contact cu propriile noastre emoții, trăindu-le într-o sală de spectacol și prin intermediul artei.
1: Mulțumim foarte mult pentru dialog, domnule Flaviu Mogoșan. Ne-ați ajutat să înțelegem că atunci când vorbim despre balet, muzica nu este doar acompaniament, ci motor al emoției. Până la urmă, o arhitectură a poveștii și limbaj comun între dans și muzică. Mulțumim cu respect, vom fi la premieră la Opera Națională Română din Cluj-Napoca și cu siguranță la final ne vom bucura cu toții prin aplauze.
0: Vă mulțumesc!
1: Vă invităm pe toți, dragi ascultători, să trăiți premiera Fântâna din Bahçisaray, o călătorie plină de mister, pasiune și durere nemuritoare, recomandată vârstei de minim 7 ani. Mulțumim că ați fost alături de noi, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Mântuitorul creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru vârciunile precuratei Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curacășoai Maria, cu puterea cinstei și de viață, Mântuitorul Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de tăpești putere, pentru vârciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântuitorul Gaților Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Dumnezeu către lor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această plinitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu

limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece.

pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește despre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 30 mai, este ziua cu numărul 149 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 216 zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În cea de-a 30-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Isachie Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Dalmaților, secolul al IV-lea. Sfântul Isachie a fost din părțile de răsărit ale împărăției din Asia Mică, în zilele împăratului Arian Valens, 361-378. Din slăbiciunea minții și din puținătatea credinței sale, acest împărat căzuse din adevăr în mrejele rătăcirii lui Arie și a ucenicilor lui și prigonea credința ortodoxilor închizând sfintele biserici, pe unele prefăcându-le în grajduri de cai, iar pe altele dărâmându-le până la temelii. Deci în zilele când Valens s-a ridicat cu război împotriva goților de la Dunăre, atunci a ridicat cu Duhul și Dumnezeu pe robul său Isachie, care auzind de jalea creștinilor și năvălirea goților, a lăsat pustia și a venit la Constantinopol. Și nădăjduia fericitul să poată pătrunde la împărat ca să-l roage să deschidă sfintele locașuri de închinare. Dar ostașii de strajă nu l-au lăsat, nici măcar să treacă de poarta palatului. Și a rămas fericitul multă vreme, așteptând ceasul cel cu bun prilej. Deci împăratul vrând să iasă la războiul cu goții, în fruntea armatei sale, fericitul Isachie i-a ieșit înainte. Cu multă căldură îl ruga cuviosul pe împărat să dea hotărâre pentru deschiderea bisericilor ce stăteau încuiate, dar împăratul nu a vrut să-l asculte, ci a dat poruncă să-l alunge din calea lui. Peste câteva zile, pe drumul spre întâmpinarea cu goții, cuviosul a ieșit iarăși înainte împăratului, de data aceasta rugându-l și mai fierbinte să înceteze urgia lui împotriva dreptei credințe, dar și amenințându-l că de nu va deschide bisericile, va pieri în război. Și s-a mâniat împăratul de atâta îndrăzneală și a poruncit slujitorilor să-l bată cu toiege și făcându-i tot trupul o rană, l-au aruncat într-o mlaștină cu mărăcini să se înnece. Sfântul însă s-a ridicat de grabă și pe drumuri ascunse a ieșit din nou în calea împăratului la locul numit Trilon, și apucându-i calul de frâu, îi spuse împăratului că de nu va deschide bisericile, va pieri în război. Deci împăratul a dat poruncă să-l lege și l-a dat în seama doi sfetnici ai săi, Victor și Saturnin, până se va întoarce din război. Poate te vei întoarce, i-a zis sfântul împăratului, dar mie mi-a spus Dumnezeu că vei fi înfrânt, vei fugi și vei fi prins, iar sfârșitul tău va fi prin foc. Și așa a fost. Valens a fost înfrânt de goți și fugind, s-a ascuns într-o șură de paie, căreia goții au dat foc și așa a pierit rău credinciosul Valens. Iar sfântul Isachie, trăind în sfințenie încă mulți ani la Constantinopol, s-a mutat cu pace la Domnul.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce se în evidență ziua de 30 mai. Pe data de 30 mai, anul 1770, a murit pictorul francez François Boucher. A fost un reprezentant portretist remarcabil, renumit pentru picturile sale idilice cu tematică alegorică. Acesta a realizat un număr mare de peisaje, scene de viață, portrete și tablouri cu tematică mitologică, a proiectat tapiserii, decoruri teatrale și figurine de porțelan. Pe data de 30 mai anul 1778 a murit Voltaire, filozof și scriitor iluminist francez. Acesta reprezintă spiritul cel mai înalt al epocii sale, doctrina sa fiind unul dintre fundamentele Revoluției din 1789. Voltaire a fost împreună cu Jean-Jacques Rousseau, un inițiator al Revoluției franceze. Ajungem în anul 1854, când, pe 30 mai, s-a născut Constantin Gogu, matematician român și astronom. Acesta a avut lucrări privind mișcarea lunii, studii asupra variației gravitației cu latitudinea, s-a numărat printre membrii fondatori ai Societății Române de Științe, al cărei prim președinte a fost în anul 1897. În 1949 a murit istoricul literar, prozatorul și diplomatul de origine aromână, Marcu Beza. El s-a dedicat unor studii privind arta populară românească, mai cu seamă țesăturile, subliniind originalitatea interpretării modelelor și a armoniei cromatice. Continuăm cu anul 1964, când a murit matematicianul Teodor Angheluță. El este autorul unor importante lucrări privind teoria ecuațiilor integrale lineare și a ecuațiilor funcționale. Este cunoscut și prin cercetările sale asupra limitării modulelor, rădăcinilor ecuațiilor algebrice. Încheiem cu anul 1980, când a murit Matei Socor, compozitor și dirijor. În 1944 a devenit dirijorul permanent al Orchestrei Radiodifuziunii Române. Atât din istoricul zilei de 30 mai.

Stimați ascultători, la data de 30 mai în anul 1975 era fondată Agenția Spațială Europeană, ESA pe scurt, considerată cea mai importantă organizație interguvernamentală din Europa cu caracter științific și tehnologic, cu un rol deosebit în domeniul securității. Ea funcționează de facto din 31 mai 1975.

Agenția Spațială Europeană este o organizație internațională formată din 20 de state membre: Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie și România. Misiunea Agenției Spațiale Europene este de a dezvolta capacitățile spațiale ale Europei și de a garanta faptul că investițiile din cercetarea spațială vor continua să asigure avantaje cetățenilor din Europa și din lume. Ariile tematice ale programelor ESA variază de la studiul spațiului din imediata vecinătate a Terei până la studiul originii Universului. De asemenea, prin programele ESA se dorește dezvoltarea de tehnologii și servicii satelitare, precum și promovarea industriei europene. Primul acord dintre România și Agenția Spațială Europeană a fost semnat în anul 1992, urmat în 1999 de Acordul România-ESA privind cooperarea în exploatarea și folosirea pașnică a spațiului. Din 2007, România contribuie la bugetul ESA ca stat european cooperant, statut ratificat prin legea numărul 1 pe 2007. Începând cu 22 decembrie 2011, România a devenit cel de-al 19-lea stat membru al Agenției Spațiale Europene. O etapă importantă în procesul de aderare a constat în desfășurarea unui audit tehnologic asupra entităților relevante din România, institute, centre de cercetare, companii industriale și IMM-uri care dețin capabilități tehnologice spațiale. Auditul a fost realizat de ESA pornind de la un eșantion de 130 de entități, pentru 50 dintre acestea organizându-se vizite tehnice și interviuri. Statutul de stat membru cu drepturi depline al Agenției Spațiale Europene permite accesul organizațiilor din România, în aceeași măsură cu cele din țările membre ESA, la toate programele derulate, aceasta constituind un important transfer de tehnologie și deschiderea unei piețe de înaltă tehnologie. De asemenea, proprietatea intelectuală este menținută la nivel național cu rol important în stabilitatea competenței în țară. La 30 mai în anul 1975 era fondată Agenția Spațială Europeană, considerată cea mai importantă organizație interguvernamentală din Europa cu caracter științific și tehnologic, cu un deosebit rol în domeniul securității.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre traducătoarea, publicista, profesoara și disidenta anticomunistă Doina Cornea. Traducătoare, publicistă și disidentă anticomunistă, Doina Cornea s-a născut la data de 30 mai 1929 la Brașov. Tatăl ei, Iacob Cornea, se trăgea dintr-o familie de țărani din satul Ileni, pe atunci aparținând județului Făgăraș. Mama ei, Maria Cornea, născută Moga, venea din Apahida, sat în apropiere de Cluj. Potrivit Agerpres, Doina Cornea a urmat cursurile școlii germane din Reghin, a celei maghiare din Reghin și a liceului românesc de fete, proaspăt reînființat. Unirea din Târgu Mureș, în 1945. Între 1946 și 1948 a urmat Liceul Ortodox de Fete din Cluj, după care a făcut Facultatea de Filologie a Universității Victor Babeș din Cluj. Între 1952 și 1958 a fost profesoară de liceu la Zalău, unde s-a căsătorit cu avocatul Leontin Cornel Iuhas, cu care a avut doi copii, Ariadna și Leontin Horațiu. Doina Cornea a urmat cursuri de vară la Strasburg în 1965. Potrivit lucrării Personalitățile României Contemporane, protagoniștii ai vieții publice. Dizidența anticomunistă a Doinei Cornea a început în anul 1980, când a distribuit clandestin, prin rețele de prieteni, volumul fabricat manual Încercarea labirintului, de Mircea Eliade. Au urmat alte patru traduceri samizdat din limba franceză, cărora le-a scris note și prefețe, din Părintele Petru German, Lao Tse, Gabriel Marcel și Ștefan Lupașco. Potrivit site-ului memorialsighet.ro, începând din anul 1982, Doina Cornea lansează apeluri antidictatoriale prin Radio Europa Liberă, fiind destituită din învățământ, arestată și anchetată în mai multe rânduri, având în ultimii ani ai regimului Ceaușescu regim de domiciliu obligatoriu. S-a solidarizat cu toate mișcările anticeaușiste, individuale sau de grup, coagulând în jurul său un număr important de intelectuali, muncitori și tineri. A avut și a organizat acțiuni comune cu sindicatele clandestine din Cluj, Zărnești și Brașov, distribuind împreună cu fiul ei manifeste care chemau la solidarizare cu muncitorii din Brașov în urma revoltei acestora din 15 noiembrie 1987. Toate aceste acțiuni au atras după sine un regim continuu de supraveghere și urmărire din partea securității, amenzi, anchete și alte umilințe. În 1988, Doina Cornea a protestat față de demolarea unor localități și a cerut lui Nicolae Ceaușescu reforme democratice. De asemenea, a acordat interviuri critice la adresa regimului totalitar, postului francez de televiziune Antenne 2 și televiziunii belgiene, adresându-se ulterior prin scrisori Consiliului Europei și Comisiei Drepturilor Omului a ONU. Doina Cornea a participat la manifestațiile anticomuniste din 21 decembrie 1989 de la Cluj-Napoca. A fost cooptată apoi în Consiliul Frontului Salvării Naționale, organism din care și-a dat demisia la 23 ianuarie 1990. Ulterior a făcut parte dintre fondatorii Forumului Democrat Antitotalitar din România, înființat la 6 august 1990 la Cluj-Napoca, din care s-a format mai târziu Convenția Democrată din România, CDR-ul. Este membră fondatoare a Grupului pentru Dialog Social, a Alianței Civice și a Fundației Culturale Memoria. A publicat peste 100 de articole în ziare și reviste, susținând conferințe în țară și străinătate, multe dintre ele publicate în volume colective. Dintre volumele de publicistică publicate de Doina Cornea, trebuie să menționăm Libertate, Scrisori deschise și alte texte, Fața nevăzută a lucrurilor, Dialoguri cu Rodica Palade sau Puterea fragilității. Printre traducerile publicate se numără Mircea Eliade, Încercarea labirintului, Gânduri pentru zilele ce vin, Ultimele mărturii de Vladimir Ghica și tot de Vladimir Ghica, Fragmente postume. La data de 31 iulie 2009 a fost lansat volumul Jurnal, Ultimele caiete, semnat de Doina Cornea. Traducătoarea, publicista, profesoara și disidenta anticomunistă Doina Cornea a primit pentru activitatea sa titlul de doctor honoris causa al Universității Libere din Bruxelles. A fost decorată cu Legiunea de Onoare în grad de ofițer, cel mai mare ordin al Republicii Franceze.
A fost decorată cu Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce, decorație oferită de președintele Emil Constantinescu, și Steaua de Merit a Ungariei din partea fostului președinte ungar Ferenc Madăl. În anul 2003, ca urmare a deciziei papei Ioan Paul al II-lea, Doina Cornea a devenit cavaler al Ordinului Sfântul Papa Silvestru. În octombrie 2009 a fost decorată de regele Mihai I cu Crucea Casei Regale a României și de ambasadorul Franței la București, Henri Paul, cu Legiunea de Onoare în grad de comandor. Doina Cornea, dragii mei, a trecut la cele veșnice în noaptea de 3-4 mai 2018 la Cluj-Napoca. A primit postmortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, iar o stradă din acest oraș și o porțiune dintr-un bulevard din sectorul 6 al capitalei îi poartă numele.

0: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.
1: Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției acesteia vom vorbi despre bucuria tinereții. În Sfânta Scriptură, în Cartea Eclesiastului, capitolul 11, versetul 8, auzim cuvintele acestea: bucură-te, omule! Bucură-te, omule, în zilele tinereții tale! Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate te va chema Dumnezeu la judecată.

clipă și bucuria duhovnicească, între veselia nebuniască și veselia cumpătată și echilibrată de care avem nevoie. Cartea Biblilor zice că o inimă veselă este sănătate. Bucuria este o stare sufletească. Bucuria și veselia sunt medicament bun pentru viața omului. Cea mai frumoasă bucurie este, dacă vreți, în mod special pentru inima creștină, participarea la Sfânta Liturghie, participarea la ospăț, la ospățul credinței, prezența întregii familii la slujbele religioase și dragostea întru Hristos oglindită în primirea cu vrednicia Sfintelor Taine, precum și viața de rugăciune din casele noastre, sunt elemente indispensabile ce susțin educația creștină a tinerilor, a copiilor. Ce este bucuria? Ce este veselia, ne întrebăm? Bucuria este un sentiment pozitiv, un moment de fericire caracterizat printr-o viziune optimistă. Nu poate fi bucuros sau vesel, dacă vreți, omul care nu este optimist. Trebuie să gândim optimist în diferite situații. Bucuria este o trăire interioară, generatoare a unei stări de bine cu mari nivele de energie și multă disponibilitate în fața acțiunilor constructive și ea se manifestă prin toate căile de exteriorizare. Vorbire, fapte, gesticulații, hotărâri, expresia feței în bucurie se transformă atunci când ai optimism. Ochii devin lucioși, fața senină însoțită de zâmbete. Sentimentul de bucurie este cel care ne apropie de oameni, dar și de propria ființă, cât de mult suntem dispuși să-i ascultăm pe ceilalți, să-i ajutăm, să le dăm o parte din fericirea noastră. Asta este adevărată bucurie. Maica Terezia zicea că bucuria este plasa iubirii în care poți prinde sufletele. Uneori, bucuria este sursa zâmbetului, dar uneori zâmbetul tău poate fi sursa bucuriei. Un proverb chinezesc spune că o singură bucurie sparge 100 de dureri. Bucuria nu înseamnă bogății, putere sau îndeplinirea unui scop ascuns. Bucuria este cea pe care o resimțim în fiecare zi. Mulțumirea pentru fiecare lucru frumos pe care îl vedem în jur și puterea cu ajutorul lui Dumnezeu de a trece peste dificultăți, greutăți. Bucuria este posibilitatea de a acționa pentru un scop nobil. Bucuria nu apare pur și simplu. Trebuie să alegem bucuria și să o realegem în fiecare zi. Sfântul Apostol Pavel zice de altfel: bucurați-vă. Iarăși zic, bucurați-vă. Un lucru foarte important este că trebuie să știm să oferim bucurie și să aducem bucuria în jurul nostru. Bucurați-vă și vă veseliți, chiar dacă acest lucru presupune eforturi. Poetul bengalez Tagore zicea că bucurie sau bucurie este pretutindeni, este împătrura verde de iarba pământului, în liniștea serenă a cerului, în exuberanța severă a iernii cenușii, în siluiera ta perfectă a omului, dreaptă și nobilă, în ființare, în exercițiul puterilor noastre, în dobândirea cunoașterii, în lupta cu răul. Bucuria este peste tot. Iată, bucuria este peste tot. De aceea trebuie să fim bucuroși și să dăm bucurie în jurul nostru. Ne aducem aminte de Maica Domnului, Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, când a venit Arhanghelul la Buna Vestire și a spus vestea cea bună a Mântuitorului Iisus Hristos, că se va naște Mântuitorul Iisus Hristos, că Dumnezeu a ales-o să fie Maica noastră a tuturor.
Și noi, biserica, o prea cinstește pe Maica Domnului, printre alte

Maicii Domnului Arhanghelul i-a spus, dacă vreți, ca o poruncă, bucură-te, bucură-te. Astfel, bucuria devine și o poruncă pentru viața credincioșilor și pentru fiecare dintre pământeni. Nu poți fi fericit dacă nu ai bucurie în suflet. Nu avem bucurie pentru că nu împlinim această poruncă a bucuriei, de a fi bucuroși. Bucură-te! Aceasta presupune încredere. Încredere puternică că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor care cred. Trebuie să știm că sunt bucurii de scurtă durată, adică bucurii care vin și pleacă, de exemplu, o prăjitură, un moft împlinit. Sunt bucurii de o clipă, plăceri de o clipă. Și pot fi date exemple mai multe. Dar există bucuria de lungă durată, care ține, vine din generozitate, vine din compasiune, din speranță. Bucuria vine din recunoștința sau mulțumirea pentru ceea ce avem deja. Avem nevoie să ne amintim mereu de binecuvântările din viața noastră și să cultivăm sentimentul de recunoștință. Bucurați-vă, zice Scriptura, bucurați-vă în nădejde, bucurați-vă pururea. Cultivați mereu sentimentul bucuriei de durată. Bucuria vine, dragi ascultători, din disponibilitatea de a dărui. Bucuria tinereții, de asemenea, vine din deprinderea cea bună, din alergările bune, adică principii bine puse pe suflet, încă de mic, formate, clădite, care pe măsură ce crești, observ că le împlinești. Aș spune că bucuria creștină purtată în suflet din tinerețea veșnică în Hristos ne face frumoși și victorioși. Tinerii sunt darul lui Dumnezeu pentru familie și societate. Mare lucru este un tânăr credincios, un tânăr pe calea lui Dumnezeu, care, iată, simte bucuria în sufletul lui, în inima lui. Tânărul trebuie să fie conștientizat despre ce înseamnă tinerețea, cât de frumoasă este tinerețea, cât este de sfântă tinerețea, cât e de sfânt obiceiul cel frumos cu care te-ai obișnuit, să zicem așa, te-ai învățat încă de mic. Tânărul credincioș, tinerii care ascultă de poruncile lui Dumnezeu, sunt ca și niște îngeri. Tineretul are nevoie de respectul întregii societăți și de iubire. Ceea ce a făcut tatăl fiului cel rătăcit face și Dumnezeu atunci când un tânăr se întoarce, se căiește și își plânge păcatele. Avem nevoie de iubire și de bucuria tinereții. Iubire care schimbă lumea. În același timp, tineretul are nevoie de prietenie. Cel mai frumos dar pe care dorești să-l cucerești este să ai prieteni. Nimeni nu este așa de plăcut ca prietenia adevărată. Prietenia este împlinirea. Apoi fiecare tânăr are nevoie să fie ocrotit. Tânărul se simte foarte puternic atunci când lângă el are prieteni buni. Tânărul de azi este bărbatul de mine și trebuie să cultivăm mereu bărbăția sufletească, dacă vreți, în inimile tinerilor. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel zicea la un moment dat că biserica primește cu multă bucurie pe toți tinerii care caută adevărata libertate și continuă zicând că tinerii sunt darul lui Dumnezeu pentru familie și pentru societate. Tinerii mărturisitori ai credinței prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acțiune, sunt misionari ai bisericii în societatea de azi. Dragi ascultători, biserica este chemată să acorde o atenție deosebită tinerilor, apărând inocența, sinceritatea, curajul, dorința de înnoire și toate valorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu pentru cultivarea demnității umane și a unei vieți sănătoase, precum și pentru căutarea mântuirii sau a vieții veșnice.
Tinerii trebuie încurajați și sprijiniți să identifice problemele cu care se confruntă comunitățile locale și să inițieze proiecte și programe spirituale și sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale comunităților. Biserica este alături de tineri și se roagă pentru prezentul și viitorul poporului român. Tinerii sunt prezentul activ și creativ al bisericii, nu doar viitorul ei. Întrucât biserica este icoana eternității în timp, toți credincioșii bisericii sunt tineri de vârste diferite. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaroș vă zice: fiți tineri și la trup și la suflet și nu uitați, cei care îl urmează pe Dumnezeu nu îmbătrânesc niciodată. Doamne ajută!

Stimați radioascultători, iată-ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt către păstorii duhovnicești, cum trebuie să fie preotul? Preoții sau sfinții în general sunt vase sfințite din care apa harului curge sau se revarsă peste ceilalți credincioși. Preotul este hrănit de Dumnezeu, aproape zi de zi se află la cina Domnului și mănâncă și bea la masa lui. Cum trebuie așadar să fie preotul? Preotul trebuie înaintea tuturor celorlalți să-și amintească și să împlinească următoarea poruncă a lui Hristos. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci slujirea preotului cere multă lepădare de sine, iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, spune apostolul, și-au răstinit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, că și Hristos n-a căutat a sa plăcere. Vai preotului de va iubi tihna și huzurul, căci atunci se va strica precum sarea pământului și de nimic nu va mai fi bun decât să fie aruncat afară și călcat în picioare de oameni. Diavolul, căutând pe cine să înghită, va afla într-un asemenea preot o pradă bună pentru sine, la fel ca și în oile unui asemenea preot. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi, și lupul răpește și risipește oile. Da, preotul trebuie să-și aducă aminte de neputințele duhovnicești ale fiilor săi duhovnicești, care se sprijină fără voia lor pe părintele lor duhovnic și să poarte aceste neputințe. Spre a fi mereu treaz și nebiruit de vrășmașul, el nu trebuie să se îmbuibe cu mâncare și băutură, nu trebuie să fie lacom, iubitor de argint, zgârcit, ci trebuie să iubească foamea și setea, să fie neiubitor de câștig și darnic. Trebuie să iubească sincer pe toți și din inimă să-i numească fii, așa cum ei îl numesc Batiușca, și în toți să vadă niște fii adevărați, precum a văzut Iisus Hristos, precum au văzut apostolii. Trebuie să uite de sfiala care vine din puțina credință, din iubirea de sine și din rușinea cea mincinoasă și să fie neatins de către această rușine diavolească, mincinoasă, chiar și atunci când face într-adevăr ceva greșit. Preotul trebuie să se ferească de legarea cu vreo patimă, mai ales înainte de taina spovedaniei, când sute de credincioși așteaptă cuvântul de învățătură și sfatul păstorului lor, căci vrăjmașul, prinzându-l atunci pe preot în cursa sa, cu greu îl va părăsi și deseori îl va lipsi de adevărata cunoștință și de cuvânt în toată spovedania, din pricina păcatelor lui, a patimilor lui, care se luptă în mădularele lui. Cunoscând laturile slabe ale preotului, diavolul, tocmai înainte de spovedanie, se străduiește totdeauna să lucreze asupra acestor laturi prin iritarea lor puternică. Vai preotului celui iubitor de câștig și zgârcit când înaintea spovedaniei obștești, vrăjmașul îl împiedică prin chemarea la o altă slujbă, de exemplu la un botez. Un altul, neiubitor de câștig, ar privi liniștit această împrejurare, fără să-i pese că pierde câștigul, dar cel iubitor de câștig se înfurie pe lipsa de timp și regretă în suflet banii propuși pentru spovedanie. Toate trebuie privite fără interes, toate întâmplările neprevăzute pe care ar trebui să le primim zicând: fie voia Domnului în toate, căci Domnul toate le îngăduie, anume spre încercarea noastră. El i-a lăsat vrăjmașului voie de plină asupra noastră. Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, iar eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Ia și tu aminte să nu piară credința ta. Ce vei face dacă ea va pieri și puterile întunericului vor acoperi tot sufletul tău cu mulțimea lor? Ce dragoste sinceră, înflăcărată și puternică trebuie să pătrundă inima preotului față de toți, astfel ca el să se roage în chip neprefăcut Domnului, părintelui tuturor oamenilor, pentru fiii lui, să propovăduiască cu râvnă și putere cuvântul lui și neobosit să-i păstorească sau să-i povățuiască pe oameni într-o credință, evlavie și fapte bune.
Da, preotule al Domnului, tu trebuie să te îngrijești de aflarea unei asemenea iubiri prin rugăciune și lepădare de sine pentru binele poporului lui Dumnezeu sau prin răstignirea tuturor patimilor tale și a mamei lor a iubirii de sine. Altfel vei fi un nevrednic slujitor al Domnului și nu vei fi păstor, ci năimit. Mulți preoți încep bine, dar apoi slăbesc în calea lor, începând cu credință și iubire, dar apoi stingându-și credința și iubirea în inimile lor. Trebuie să fim credincioși până la moarte. Dar am împotriva ta, zice Domnul, faptul că ai părăsit dragostea ta cea dintâi, conform Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4. Iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta. Preotul este îngerul Domnului, al atotțiitorului și trebuie să-i pregătească Domnului calea în inimile oamenilor, în care el, stăpânul, voiește a se sălășlui și a umbla, după cum zice Scriptura. Voi locui în ei și voi umbla și voi fi lor tată și vor fi ei mie fi și fiice, zice Domnul atotțiitorul. Așadar, preotul trebuie să strige cât mai des: pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui, adică viețuiți drept după poruncile Lui. Preotul trebuie să postească pentru poporul cel neînfrânat, să se roage ziua și noaptea sau cu vreme și fără vreme pentru cei ce nu se roagă și să fie milostiv pentru cei împietriți la inimă. Vai creștinilor, dar mai ales preoților, care au aflat din experiență cine este viața lor și cu toate acestea își pun nădejdea vieții lor în ceea ce nu este viață, ci umbră trecătoare, praf și cenușă bune de mâncat sau plăcute la vedere, și își lipesc inima de acest praf ca de ceva statornic, nepieritor, care dă viață. Cu desfrânații vor avea parte de nu se vor pocăi, căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea adevărului, conform Epistolei a doua sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 2, versetul 21. Nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup. Cu cât păstorul este mai duhovnicesc prin chemarea sa, cu atât mai mult îl mânie pe Duhul Sfânt prin modul lui trupesc de viață și cu atât mai mult va fi pedepsit la judecată, căci trebuie să dea celorlalți exemplu, arătându-le cum să se umple de Duhul și să ducă viață duhovnicească, să fie lumina și sarea pământului. Și nu a voit și nu s-a îngrijit să fie duhovnicesc. Astfel, preotul care se dedă plăcerilor trupești este mult mai vinovat decât mirianul și va fi pedepsit mult mai aspru decât el, pentru îmbuibare și beție, pentru iubirea de argint, iubirea de avuție și zgârcenie. Preotul va fi pedepsit cu atât mai aspru, cu cât mai mult a trebuit, prin chemarea sa, să fie înfrânat, neiubitor de câștig și milostiv, punându-și nădejdea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru iubirea de argint și zgârcenie, el va fi pedepsit cu atât mai aspru, cu cât mai mare a fost avuția lui, cu cât mai mult i-a arătat stăpânul purtarea lui de grijă și îndurările lui în viața dinainte. Pentru iubirea de argint și zgârcenie, pentru îmbuibare și beție, o persoană duhovnicească va fi pedepsită fără milă, în timp ce un mirian, supus acelorași păcate, va fi pedepsit cu mai multă îngăduință. Celor mici Domnul le va arăta iertare și milă, însă cei puternici vor fi pedepsiți cu strășnicie, conform înțelepciunii lui Solomon, capitolul 6, versetul 6. Duhul să nu-l stingeți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să țină minte aceasta fiecare creștin și mai ales preotul și învățătorul copiilor. Duhul vostru mai ales trebuie să ardă în înalta voastră slujire față de Dumnezeu și omenire. Cât de multe puteți face pentru Dumnezeu, pentru oameni și pentru voi înșivă, deveți săvârși lucrarea voastră cu credință, cu iubire, cu osârdie, cu ardoare și înflăcărare, și cât de slabă, de uscată și de stiarpă va fi lucrarea voastră, de o veți săvârși cu nepăsare, cu lene și cu indiferență, fără osârdie și înflăcărare. Mare răspuns veți da înaintea lui Dumnezeu și pentru voi și pentru cei încredințați purtării voastre de grijă. Când vedem un preot care săvârșește sfânta slujbă liniștit, hotărât și cumpătat, toți suntem mulțumiți și zicem în sinea noastră și celorlalți:
cât de frumos, liniștit și ferm slujește el. Aceasta înseamnă că fiecare înăuntrul său cere de la preot liniștea și fermitatea atât de specifice celui ce slujește Dumnezeului păcii. Ține minte aceasta, tu, cel ce te tulburi, fie că ești preot, diacon sau citeț, și săvârșește-ți lucrarea cum se cuvine, cu liniștea și pacea cuvenită. Sfințească-se numele tău. Datoria de a sfinți numele lui Dumnezeu este a tuturor, dar mai ales a noastră, căci pe noi ne-a pus Domnul să fim lumina lumii și noi trebuie mai mult decât toți să-L slăvim pe Domnul prin toată viața noastră. Viața noastră trebuie să fie o făclie care arde continuu. Preotul îndeoseb trebuie să lumineze prin blândețe, smerenie, credință și nădejde în Dumnezeu, prin iubire neagonisială, râvnă pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor omenești și prin slujirea osârduitoare față de toți. Toți cei ce ne numim duhovnici trebuie să arătăm tuturor mirenilor un mod de viață duhovnicesc, nu trupesc. Pe însuși chipul nostru trebuie să se vadă că noi cugetăm cele de sus, în biserica lui Dumnezeu, cea menită să fie locaș sfânt, special pentru slăvirea numelui lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm tuturor exemplu de cucernică slujire față de Domnul. Tocmai aici trebuie să lumineze lumina noastră înaintea oamenilor, căci tocmai aici preotul, diaconul și citețul stau ca într-un sfeșnic în văzul tuturor, ca niște călăuze vii ale poporului spre credința și nădejdea în Dumnezeu, ca exemple vii de blândețe, smerenie și evlavie față de sfințenia bisericii, față de toate slujbele și toate sfintele citiri, cântări și lucrări. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt către păstorii duhovnicești cum trebuie să fie preotul.

0: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.
1: Da, și Fiului și Sfântului Duh, acum și

pentru toți în cele Tău, Hristoase, și cu preț purtător de viață lumea ai răscumpărat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat-o te-ai locaș cuvincios pentru Dumnezeu preasfântă, că pe Dumnezeu ai încăput ceea ce nu știi de nuntă și pe Dumnezeu ai născut ca

0: născut, care te-a păzit pe tine și după naștere Fecioară fără prihană să odihnească în lumină, în strălucire nestricăcioasă și într-o fericire sufletele celor ce au adormit în credință.
1: Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău preanalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

supus în făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin.

0: vecilor.
1: Amin.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

0: Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul Lucașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Sfințește pe cei iubesc frumusețea ta, suflete al meu pe Domnul, și toate cele din răutate, numele cel sfânt al Lui, binecuvântat ești, Doamne.
1: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește,

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purtea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purtea și în vecii vecilor.
0: La doi și la trei care se unesc în numele Tău, ai făcut să le
1: și cuvântul și acum binește cerul de cerul de moarte
0: de numele de acolo de acum.

0: Bunule, ziditorule,
1: Bunule,
0: odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea așa a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cum și curea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții Odihnești.

Iar locuitorii ei ne arătau o deosebită omenie, căci aprinzând foc ne-au luat pe toți la ei din pricina ploii și care era și a frigului. Și strângând Pavel grămadă de găteje și punându-le pe foc, o viperă a ieșit de căldură și s-a prins de mâna lui. Și când locuitorii au văzut vipera târnând de mâna lui, ziceau unii către alții, desigur că ucigaș este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deși a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău, iar ei așteptau ca el să se umple sau să cadă deodată mort. Dar așteptând ei mult și văzând că nu-i se întâmplă nimic rău, și-au schimbat gândul și ziceau că el este un zeu. Și împrejurul acelui loc erau țarinile căpeteniei insulei Publius, care primindu-ne ne-a găzduit prietenos trei zile. Și s-a întâmplat că tatălui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri și de ordinare cu sânge, la care intră în padă și rugându-se, și-a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Și întâmplându-se acestea, veneau la el și ceilalți din insulă care aveau boli și se vindecau. Și aceștia ne-au cinstit mult și când am plecat, ne-au pus la îndemână cele de trebuință. După trei luni am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în insulă și care avea pe ea semnul Dioscorilor. Și ajungând la Siracuza am rămas acolo trei zile, de unde înconjurând am sosit la Regium. Și după o zi, suflând vânt de miază zi, am ajuns la Puteoli în cealaltă zi. Găsind acolo frați, am fost rugat să rămânem la ei șapte zile. Și așa am venit la Roma. Și de acolo, auzind frații cele despre noi, au venit într-o întâmpinare a noastră până la forul lui Apius și la trei taverne, pe care, văzându-i Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Iar când am intrat în Roma, sutașul a predat pe cei legați comandantului taberei, iar lui Pavel i s-a îngăduit să locuiască aparte costașul care îl păzea. Și după trei zile a chemat Pavel la el pe cei care erau fruntași iudeilor și adunându-se ziceau către ei, bărbați frați, deși eu n-am făcut nimic împotriva poporului nostru sau a datinilor părintești, am fost predat de la Ierusalim în mâinile romanilor. Aceștia, după ce m-au cercetat, voiau să-mi dea drumul, fiindcă nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii împotrivindu-mi se au fost nevoiți să cer să fiu judecat de cezarul, dar nu că aș avea de adus vreo pâră neamului meu. Deci pentru această cauză v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci pentru nădejdea lui Israel mă aflu eu în acest lanț. Iar ei au zis către el, noi n-am primit din Iudeia nici scrisori despre tine, nici nu a venit cineva dintre frați ca să ne vestească sau să ne vorbească ceva rău despre tine. Dar dorim să auzim de la tine cele ce gândești, căci despre eresul acesta ne este cunoscut, că pretutindeni îi se stă împotrivă. Deci rânduindu-i o zi, au venit la el la gazdă mai mulți. Și de dimineață până seara, el le vorbea dând mărturie despre împărăția lui Dumnezeu, căutând să-i încredințeze despre Iisus din legea lui Moise și din proroci. Și unii credeau celor spuse, iar alții nu credeau. Și neînțelegându-se unii cu alții, au plecat zicând, Pavel în cuvânt că bine a vorbit Duhul Sfânt prin Isaia prorocul către părinții noștri când a zis, mergi la poporul acesta și zi, cu auzul vei auzi și nu veți înțelege și uitându-vă veți privi, dar nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a învârtoșat și cu urechile greu au auzit și ochii lor și i-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și eu să-i vindec. Deci cunoscut să vă fie vouă că această mântuire a lui Dumnezeu s-a trimis neamurilor și ele vor asculta. Și după ce a zis el acestea, iudeii au plecat, având între ei mare neînțelegere. Iar Pavel a rămas doi ani întregi în casă luată de el cu chirie și primea pe toți care veneau la el, propovăduind împărăția lui Dumnezeu și învățând cele de

Din morți și a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El i-a răspuns, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zisa lui Paște, mielușei mei. Iisus i-a zis iarăși a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? El i-a zis, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zisa Iisus lui, păstorește oile mele. Iisus i-a zis a treia oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat.

Iisus i-a zis, paște, oile mele, adevărat, adevărat, zic ție, când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi Petru pe Dumnezeu. Și spunând aceasta, i-a zis, urmează mie. Dar întorcându-se, Petru a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină s-a rezemat de pieptul lui și i-a zis, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Pe acesta, deci, văzându-l Petru, a zis lui Iisus,

De aceea a ieșit cuvântul acesta între frați, că ucenicul acela nu va muri. Dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea, și știm că mărturia lui este adevărată. Dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar

Episcopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste,

Monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Sfânt că ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții chizuriai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și aștia.

Pomeniți și a tuturor celor din viață, adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni și pentru casă.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care călcat moartea și pe diavolul ai surpașii durii viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Hierodiacon, diacon, monah și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori acestui sfânt locaș și pe asctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe erarhie eparhie noastră adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: tuturor fii și fiice și pe toți ce din torodenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
2: Și voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa totdeauna, acum și pururea.

0: noastră păcătoși.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

0: Tu ești, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Vremia vieții noastre în pace și într-o pocăință au să vârși, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a tot Sfântorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin.

0: primei cei de
1: oficiță, toate pe care le știi și pe care le știi, pentru binefacerile tale și de ale tale, ce s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ne uită și stau înainte ta mintea în anghel și zeci de mii de îngeri, cherubimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase arii, care se înalță zburând.

Doamne, cel ce ai trimis pe mine.

ceea ce este motivul acesta, cinstitul sânge al Hristosului.

pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine.

omenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt,

0: Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții,

0: ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale uneia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

0: Iisus Hristos învinge.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fric cu frică să nu te arzi că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă. Și așa îndrăznește de ea hrana sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea mult în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale, ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pierd în fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă, deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea păcatelor mele. Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului, învață-mă să săvârșesc sfințenie întru frica Ta, ca întru curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge, și să Te am pe Tine locuind și rămânând întru mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, ni să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, și dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești preaslăvit în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic, a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scribit de întinata și necurata ei gură ce Te-a sărutat, așa nu Te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. ci să-mi fie mie cărbunele prea sfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale. Că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea Ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur e Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de Tine într-o mădularele mele și sfințirea Ta fă-o neștearsă dintr-o mine. Și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta Ta cu sfinții Tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi, celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcuție. Amin.
0: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și feciorește sânguirii ale celei, ce mai presus de fire Te-a născut pe Tine cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui, Celul de-a pururea veșnic Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu. Amin.
3: Cu frică de Dumnezeu, cu credință.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacuratul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și îmi iartă mie greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osână să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind numă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin.

Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scump sângele tău spre iertarea păcatelor, să-mi fie mie împărtășenia aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire, iar la doua și înfricoșătoarea venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintea

miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă.

0: fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă-ți, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în

0: Împăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților cuvioși Isachie Mărturisitorul și Varlaam și ale Sfântului Mucenic Natalie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. În continuare vom săvârși slujba parastasului.
2: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Este ora 9 și 10 minute. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. La ora 9 și 30 de minute veți putea audia emisiunea Repere de Viață Duhovnicească, realizată de Părintele Nathanael Zafirache. La ora 10, știrile preluate de la Radio România, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Publicitate.
6: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2. De luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
5: Ați ascultat publicitate.
2: Mesaj de interes public.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
9: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum! atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Iisus i-a zis din nou a doua oară: Simone, fiu al lui Iona, mă iubești? El i-a zis: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zisu-i-a lui: Păstorește oile mele. Iisus i-a zis a treia oară: Simone, fiu al lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară: Mă iubești? Și a zis: Doamne, Tu pe toate le știi, Tu știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: Paște oile mele. Adevăr, adevăr îți spun, când erai mai tânăr te încingeai singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde tu nu vrei. Iar aceasta a zis-o însemnând cu ce moarte îl va preamări el pe Dumnezeu. Și spunând aceasta i-a zis: Urmează-mă. Dar Petru, întorcându-se, l-a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul său și îi zisese: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Pe acesta, deci văzându-l, Petru i-a zis lui Iisus: Doamne, dar cu el ce va fi? Zisuia Iisus: Dacă vreau eu ca acesta să rămână până voi veni, ce te privește? Tu urmează-mă pe mine. Ca urmare a ieșit cuvântul acesta între frați, cum că ucenicul acela nu va muri, dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci: Dacă vreau eu ca acesta să rămână până ce voi veni, ce te privește? El este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea și știm că mărturia lui adevărată este. Sunt încă și multe altele pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris una câte una, socotesc că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: După învierea sa din morți, Domnul Hristos nu s-a arătat pe sine înviat în templu sau în piețe pentru a uimi lumea, ci s-a arătat ucenicilor săi în împrejurări diferite pentru a-i încredința de realitatea învierii sale. Citim în Evanghelia după Matei că, după învierea sa din morți, Domnul Hristos s-a întâlnit cu femeile mironosițe. Acestea se întorceau de la mormântul Mântuitorului, nedumerite oarecum, pentru că nu au aflat acolo trupul Domnului. Mântuitorul le întâmpină cu salutul "Bucurați-vă!" care este primul cuvânt spus de Domnul Hristos după învierea sa din morți. Mai apoi, Domnul Hristos a spus femeilor mironosițe un alt cuvânt: "Nu vă temeți." Deci, "Bucurați-vă și nu vă temeți" sunt primele cuvinte ale Domnului Hristos după înviere. Apoi, Domnul Hristos le trimite pe aceste femei mironosițe la apostol cu misiunea de a le spune să meargă în Galileea, căci acolo îl vor vedea pe el înviat, așa cum le-a vestit în trei rânduri înainte de patima sa. Întâlnirea dintre Domnul Hristos, cel înviat, și ucenicii săi a avut loc pe un munte în Galileea. Probabil, pe lângă apostoli, mai erau de față alți mulți ucenici, dacă ținem seama de faptul că Sfântul Apostol Pavel spune că Domnul Hristos s-a arătat la mai bine de 500 de oameni deodată. Cu acest prilej, Domnul Hristos rostește acele cuvinte de trimitere la propovăduire în toată lumea: mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Adăugând: și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. În Sfânta Evanghelie după Marcu avem alte cuvinte ale Domnului Hristos pe care le-a rostit după învierea sa cea din morți. Citim în Evanghelia după Marcu că Domnul Hristos le-a spus ucenicilor: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Iar celor ce vor crede, aceste semne vor urma: în numele meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână și chiar ceva dăunător de moarte de vorbea nu-i va vătăma. Peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. Din Sfânta Evanghelie după Luca aflăm că prima convorbire pe

care a avut-o Domnul Hristos după învierea sa a fost cu doi ucenici care se îndreptau spre Emaus, pe care i-a mustrat pentru necredința lor, cărora le-a dat apoi un cuvânt de îndrumare în legătură cu propovăduirea pocăinței la toată lumea. Aceeași trimitere la propovăduirea pocăinței o aflăm la Sfântul Evanghelist Ioan. Citim aici că Domnul Hristos s-a arătat apostolilor care stăteau închiși de frica iudeilor. Acestora le-a spus cuvintele: pace vouă, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Cuvinte spuse ucenicilor în ziua învierii. Nu era atunci de față Sfântul Apostol Toma, de aceea, după 8 zile de la învierea sa, Mântuitorul s-a arătat din nou ucenicilor, fiind de față și Apostolul Toma, căruia i-a zis: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Deci, arătările Domnului după înviere au avut ca scop adeverirea învierii, pe de o parte, iar pe de altă parte întărirea apostolilor în credință, respectiv repunerea în apostolat a celor ce s-au lepădat de el. Citim în legătură cu aceasta, în Evanghelia după Marcu, vestirea pe care un înger o face femeilor mironosițe. Le spune acesta: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde l-au pus. Dar mergeți și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea, după cum v-a spus. Apostolul Petru este menționat în mod expres, pentru ca să afle că Domnul îl cheamă pe nume, îl așteaptă la mărturisire. Știm că Apostolul Petru s-a lepădat de 3 ori de Domnul Hristos în timpul patimilor sale. Acum, după înviere, Domnul Hristos săvârșește într-un fel prima spovedanie, arătând cum trebuie ea făcută. Îl întreabă pe Petru de 3 ori: mă iubești tu pe mine? Vădind prin aceasta cele 3 lepădări ale sale. Și citim în Evanghelia după Ioan că a 3-a oară Petru s-a întristat, căci și-a adus aminte de fapta sa. Aceasta este o pedagogie și pentru mărturisirea noastră. Atunci când ne aflăm în fața Domnului Hristos mărturisindu-ne păcatele, trebuie să ne întristăm, să ne pară rău de ceea ce am făcut. În legătură cu repunerea în apostolat a Sfântului Apostol Petru, este necesară o lămurire. Domnul Hristos îl întreabă pe Petru de 3 ori: mă iubești tu pe mine? Trebuie să știm că în limba greacă cuvântul iubire se poate nuanța prin 4 verbe. Stergin, care desemnează afecțiunea părinților pentru copiii lor, eran, de unde derivă eros, dezonorat prin asocieri impure, filin, care desemnează relațiile de prietenie, și agapan, prin care se desemnează iubirea lui Dumnezeu către noi, pe de o parte, și a noastră către Dumnezeu, pe de altă parte. Consultând originalul grec, aflăm că Domnul Hristos a folosit pentru primele 2 întrebări termenul agapan, iar pentru cel de-al 3-lea, termenul filin. De ce? Pentru a ne arăta tuturor că nu putem numi prieten pe cineva care s-a disociat de noi, care ne-a negat, fără ca acesta să-și recunoască greșeala și să simtă nevoia iertării noastre. Oamenii, în general, se numesc prieteni foarte ușor. Ne spune Domnul Hristos cum trebuie să fie iubirea noastră față de prietenii noștri. Vorbind despre porunca iubirii, Domnul Hristos spune: mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Deci, dacă nu suntem încă în stare să ne punem viața pentru prietenii noștri, nu-i putem numi prieteni. Le putem spune oricum, dar nu-i putem numi prieteni. Și apoi, nu suntem prieteni cu cineva dacă, raportându-ne la el, gândim și îl vorbim de rău.
Închei cu o maximă a scriitorului Antoine de Saint-Exupéry. Spune el: când gândești răul despre prietenul tău și o spui, înseamnă că nu l-ai întâlnit la nivelul unde se află oamenii.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zanfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători. Ne aflăm în ajunul Marelui Prasnic al pogorârii Duhului Sfânt. Am găsit de cuviință ca în această întâlnire să vorbesc despre Sfântul Serafim de Sarov. Și am făcut aceasta pentru că Sfântul Serafim de Sarov a avut o experiență directă cu Duhul Sfânt. Așadar, dintr-un început, predau câteva date biografice legate de viața Sfântului Serafim de Sarov. Sfântul Serafim de Sarov s-a născut în anul 1759 în orașul Kursk. Părinții săi erau niște creștini ortodoxi evlavioși, pilde de adevărată duhovnicie. La vârsta de 10 ani, Serafim a fost tămăduit în chip minunat dintr-o boală grea cu ajutorul icoanei Născătoarei de Dumnezeu din Kursk. De copil s-a afundat în scrierile și în slujbele bisericii. A început viața monahală în mănăstirea Sarovului la vârsta de 19 ani. A fost uns călugăr când avea 27 de ani și curând după aceea hirotonit diacon. Profunzimea și curăția participării Sfântului Serafim în slujbele dumnezeiești sunt vădite deoarece i s-a îngăduit să vadă îngerii și în timpul Sfintei Liturghii din Joia Mare l-a văzut pe Domnul însuși. La 34 de ani a fost hirotonit preot și a fost numit duhovnic al mănăstirii de Maici din Veivo. În același timp a primit și blagoslovenie pentru a începe o viață de pusnic în pădurea ce înconjura Sarovul. Trăia într-o cabană mică, dăruindu-se în întregime rugăciunii, postului și citirii scripturii și a scrierilor sfinților părinți. Sfântul Serafim obișnuia să meargă la mănăstire duminicile pentru a primi Sfânta Împărtășanie, apoi se întorcea în pădure. În anul 1804, Sfântul Serafim a fost atacat de tâlhar și bătut de moarte. Rănile provocate de acest atac l-au făcut să umble de acum înainte a plecat de spate, având trebuința de un toiac pentru a merge. După această întâmplare, Sfântul a început să se roage continuu, mult mai fierbinte, timp de 1000 de zile și 1000 de nopți, petrecând cea mai bună parte a timpului său în genunchi pe o piatră de lângă chilia sa și strigând: Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. Apoi a petrecut 3 ani în zăvorâre, în tăcere desăvârșită. Supunându-se cererii stareților mănăstirii, s-a întors în mănăstire în anul 1810, continuându-și însă viața în rugăciune și zăvorâre tăcută pentru încă 10 ani. Ascultând de o vedenie dumnezeiască, Sfântul Serafim și-a încetat tăcerea și a început să vorbească spre folosul oamenilor. Sfântul întâmpina pe oricine venea la el cu o închinăciune, un sărut duhovnicesc și cuvintele urării pascale: Hristos a înviat. Îi numea pe toți bucuria mea. În anul 1825 s-a întors la chilia sa din pădure, unde primea mii de pelerini din întreaga Rusie. Fiindu-i dat darul înainte vederii, Sfântul Serafim de Sarov, făcătorul de minuni, oferea tuturor mângâiere și povață. Sfântul Serafim a trecut la Domnul în data de 2 ianuarie 1833, îngenunchiat fiind în fața icoanei Născătoare de Dumnezeu.

Dragi ascultători, un oarecare creștin ortodox evlavios, pe nume Nicolae Motovilov, s-a întâlnit cu Sfântul Serafim de Sarov și el a văzut cu ochii lui trăirea pe care Sfântul Serafim de Sarov o avea, unirea lui cu Duhul Sfânt și viața lui înaltă l-au lăsat fără de cuvinte. El, Motovilov, a notat convorbirea avută cu Sfântul Serafim de Sarov, iar notițele mai târziu au fost transcrise și publicate de către Sergiei Nilus, care a scris următoarea introducere. Această descoperire este fără îndoială de importanță mondială. Într-adevăr, în esență, nimic nu este nou în ea, pentru că întreaga revelație a fost dată apostolilor din chiar ziua pogorârii Duhului Sfânt la Rusalii. Dar acum, când oamenii au uitat adevărurile fundamentale ale vieții creștine și sunt afundați în întunecimea materialismului sau în îndeplinirea rutinată și de suprafața nevoințelor ascetice, descoperirea Sfântului Serafim este cu adevărat extraordinară, așa cum și el însuși a socotit-o. Nu ți este dat numai ție să înțelegi aceasta, spune Sfântul Serafim către sfârșitul descoperirii, ci prin intermediul tău este dată întregii lumi. Ca strălucirea unui fulger, această minunată convorbire luminează întreaga lume, ce era deja cufundată în nepăsare și moarte duhovnicească, cu mai puțin de un secol înainte de lupta împotriva creștinismului din Rusia și într-o vreme în care credința creștină se afla într-o decădere accentuată în vest. Aici, Sfântului Dumnezeu ni se înfățișează asemenea prorocilor prin care însuși Duhul Sfânt a vorbit.

Dragi ascultători, în continuare, redăm cuvânt cu cuvânt, fără nicio interpretare proprie, ceea ce Montovilov a notat legat de experiența lui cu Sfântul Serafim de Sarov. Era joi, scrie Montovilov. Ziua era posomorâtă. Stratul de zăpadă măsura 20 de centimetri. Fulgi uscați și tari cădeau abundent din cer atunci când Sfântul Serafim și-a început conversația cu mine pe un câmp din apropierea chiliei sale, de cealaltă parte a râului Sarovului, la poalele dealului ce se coboară spre mar. Mi-a spus să șed pe buturuga unui copac pe care tocmai îl tăiase și s-a așezat înainte. Domnul mi-a arătat, spune marele stareț bătrân, că în copilărie ați avut o puternică dorință de a cunoaște scopul vieții creștine și că ați întrebat mereu multe persoane duhovnicești despre aceasta. Trebuie să recunosc că de la vârsta de 12 ani acest gând m-a măcinat continuu. De fapt, am întrebat mulți preoți despre el, dar răspunsurile lor nu m-au satisfăcut. Dar nimeni, continuă Sfântul Serafim, nu v-a dat un răspuns potrivit. Vi s-a spus, mergi la biserică, roagă-te lui Dumnezeu, păzește poruncile Domnului, fă fapte bune, acesta este scopul vieții creștine. Unii au fost chiar indignați de faptul că vă macină o asemenea curiozitate profană și v-au spus, nu cerceta lucruri care te depășesc. Dar nu v-au explicat așa cum ar trebui. Acum umilul Serafim vă va explica care este cu adevărat acest scop. Rugăciunea, postul, privegherea și toate celelalte practici creștine nu constituie scopul vieții noastre creștine. Deși este adevărat că ele slujesc ca mijloace indispensabile în atingerea acestui țel, adevăratul scop al vieții creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cât despre rugăciune, post, priveghere, pomeni și toate faptele bune săvârșite de dragul lui Hristos, sunt doar mijloace spre a dobândi Duhul Sfânt. Țineți minte vorbele mele. Numai faptele bune săvârșite din dragoste pentru Hristos ne aduc roadele Duhului Sfânt. Tot ce nu este săvârșit din dragoste pentru Hristos, chiar dacă ar fi ceva bun, nu aduce nici răsplata în viața viitoare, nici harul Domnului în viața aceasta. De aceea, Domnul nostru Iisus Hristos a zis, cel ce nu adună cu mine risipește. Nu că o faptă bună ar putea fi numită altfel decât agoniseală, căci chiar dacă o faptă nu este făcută pentru Hristos, este totuși socotită bună. Scriptura spune, în orice neam, cel care se teme de Dumnezeu și face ce este drept, e primit la el. Precum vedem într-o altă pildă sfântă, omul care face lucruri drepte este plăcut Domnului. Vedem Îngerul Domnului înfățișându-se la vremea rugăciunii lui Cornelie, sutașul, cel drept și cu frica lui Dumnezeu și grăindu-i. Trimite la Iope și cheamă pe Simon, cel ce se numește Petru. Acesta îți va spune cuvintele vieții creștine prin care te vei mântui tu și cei ai casei tale. Astfel, Domnul întrebuințează toate mijloacele sale dumnezeiești pentru a-i dărui unui astfel de om, în schimbul faptelor sale bune, șansa de a nu-și pierde răsplata din viața ce va să vină. Dar până se sfârșește această viață, trebuie să punem început cu o dreaptă credință în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși și care, prin dobândirea de către noi a Harului Duhului Sfânt, aduce în inimile noastre împărăția lui Dumnezeu și ne deschide calea spre câștigarea binecuvântărilor vieții ce va veni. Dar primirea de către Dumnezeu a faptelor bune care nu sunt săvârșite din dragoste de Hristos se limitează la aceasta.
Ziditorul dăruiește mijloacele pentru a le face să vieze. Stă în puterea omului a le face să trăiască sau nu. De aceea Domnul a spus iudeilor, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră. Continuă Sfântul Serafim de Sarov și îi spune lui Montovilov, dobândirea Duhului Sfânt este adevăratul scop al vieții creștine, în vreme ce rugăciunea, postul, pomenile și alte fapte bune, făcute din dragoste de Hristos, sunt doar mijloace ale dobândirii Duhului Sfânt.

Ce înțelegeți prin dobândire? L-am întrebat pe Sfântul Serafim. Dobândirea este același lucru cu luarea în posesie, mi-a răspuns el. Știți ce înseamnă a dobândi bani? Dobândirea Duhului Sfânt este asemenea. Știți foarte bine ce înseamnă a dobândi în sensul lumesc. Iubitorule de Dumnezeu, scopul oamenilor obișnuiți este să adune sau să facă bani. Cât pentru nobilime, se adaugă primirea de onoruri, distincții și alte recompense pentru serviciile aduse stăpânirii. Dobândirea Duhului Sfânt este de asemenea un capital, dar dătător de har și veșnic și se obține pe căi foarte asemănătoare, aproape la fel cum sunt cele ale capitalului monetar, social și temporal. Dumnezeu Cuvântul, Dumnezeu Omul, Domnul nostru Iisus Hristos asemuiește viața noastră cu o piață, iar lucrarea vieții noastre pe pământ o numește negoț. El spune tuturor, neguțătoriți până ce voi veni. Găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, versetul 13. Sau răscumpărând fiecare ocazie, că zilele sunt rele. Efeseni 5:16. Cu alte cuvinte, cea mai mare parte a timpului tău, fă astfel încât să primești binecuvântările cerești.

Dragi ascultători, continuăm lectura oferită nouă de către Sfântul Serafim de Sarov prin Montovilov, acel creștin care a umblat în toată lumea creștină cu o întrebare la sânui, și anume, care este scopul vieții omului pe pământ? Iar Sfântul Serafim de Sarov i-a răspuns: scopul vieții omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt. Și în această întâlnire nu facem altceva decât să lecturăm cu mare atenție cele spuse de către Sfântul Serafim acelui creștin Montovilov referitor la dobândirea Duhului Sfânt. Iată, continuă Sfântul Serafim de Sarov și ne spune: în pilda fecioarelor înțelepte și a celor nebune, când cele nebune au rămas fără de un de lemn, cele înțelepte le-au spus: mergeți la cei ce vând și cumpărați. Dar după ce au cumpărat, ușa cămării mireselor era deja închisă, iar ele n-au mai putut intra. Unii spun că lipsa undelemnului din candelele fecioarelor nebune se tâlcuiește ca fiind lipsa de fapte bune în vremea vieții lor. O asemenea interpretare nu este foarte corectă. De ce le-ar lipsi lor faptele bune când sunt numite fecioare, chiar dacă nebune? Fecioria este virtutea supremă, o stare îngerească, și ar putea ține locul tuturor celorlalte fapte bune. Eu cred, spune Sfântul Serafim de Sarov, că ceea ce le lipsea lor era harul preasfântului Duh al lui Dumnezeu. Aceste fecioare au practicat virtuțile, dar în ignoranța lor duhovnicească au crezut că viața creștină constă doar în facerea de bine. Făcând fapte bune, ele credeau că fac lucrarea lui Dumnezeu, dar puțin le păsa dacă au obținut harul Duhului Sfânt. Aceste moduri de viață, bazate doar pe facerea de bine, fără a încerca cu atenție dacă aduc harul Duhului Sfânt, sunt menționate în cărțile Sfinților Părinți.

unde lemnul din candelele fecioarelor, înțelepte, putea să ardă cu tărie multă vreme. Deci aceste fecioare, cu candelele lor aprinse, au putut să-și întâlnească mirele care venea la miezul nopții. Împreună cu el, au putut intra în cămara de nuntă a bucuriei. Însă cele nebune, deși s-au dus să mai cumpere un de lemn atunci când li s-au stins candelele, nu s-au putut întoarce la timp și au găsit ușa deja închisă. Piața este viața noastră, ușa de la cămara de nuntă care s-a închis și împiedica drumul către mire este moartea omenească. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinilor, unde lemnul nu este fapta bună, ci harul preasfântului Duh, dobândit prin fapte bune și care preschimbă sufletele dintr-o stare la cealaltă. De la starea stricăcioasă la starea nestricăcioasă, din întuneric la lumină, de la staulul existenței noastre, în templul dumnezeirii, în luminoasa cămară de nuntă a veșnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, ziditorul, izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Desigur, fiecare faptă bună făcută din dragoste pentru Hristos ne dăruiește harul Duhului Sfânt. Dar rugăciunea ne dă acest har în mod deosebit, pentru că întotdeauna este la îndemână, ca o unealtă de dobândire a harului Duhului Sfânt. De pildă, ai vrea să mergi la biserică, dar nu afli nicio biserică sau slujba s-a terminat. Ai vrea să dai de pomană unui cerșător, dar nu este niciunul sau nu ai cui să-i dai. Ai vrea să-ți păstrezi fecioria, dar nu ai puterea să o faci din pricina firii tale sau din pricina tăriei vicleniilor vrășmașului, cărora nu te poți împotrivi datorită slăbiciunii tale omenești. Sau ai dori să faci alte fapte bune de dragul lui Hristos, dar nici nu ai tăria sau îți lipsește prilejul. Acestea, cu siguranță, nu se aplică rugăciunii. Rugăciunea este la îndemâna oricui, bogat ori sărac, nobil ori umil, puternic ori slab, sănătos ori bolnav, drept ori păcătos.

Iubitorule de Dumnezeu, tu binevoiești a crede că este o mare bucurie să vorbești cu sărmanul Serafim, socotind poate că nu este lipsit de harul Domnului. Atunci, ce-a mai putea spune despre însuși Domnul, obârșia fără de cădere a fiecărui binecuvântări cerești și pământești? Într-adevăr, în rugăciune, ni se îngăduie să vorbim cu El, cu însuși Dumnezeul și Mântuitorul nostru cel plin de har și dătător de viață. Dar chiar și aici trebuie să ne rugăm numai până când Dumnezeu, Duhul Sfânt, se pogoară asupra noastră cu harul Său ceresc, în măsura cunoscută de El. Și când El binevoiește să ne viziteze, trebuie să ne oprim din rugăciune. Pentru ce ar trebui atunci să ne rugăm Lui? Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre, când El deja a venit la noi să ne mântuiască, pe cei ce ne încredem Lui și Îl chemăm cu adevărat, cu numele Său cel Sfânt, ca să-L putem primi cu smerenie și dragoste pe Mângâietorul în casa sufletelor noastre, flămânzind și însetând după venirea Sa. Voi explica aceasta, iubitorule de Dumnezeu, printr-o pildă. Închipuiți-vă că m-ați chemat în vizită și că în urma acestei invitații am venit să stăm de vorbă. Dar continua să mă chema spunându-mi, intră, te rog, hai, intră. Atunci eu voi fi silit a cugeta. Care este problema lui? Este nebun? Așa și cu Domnul Dumnezeul nostru, Sfântul Duh. De aceea se spune, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Înălțat voi fi între neamuri, înălțat voi fi pe pământ. Adică, voi apărea și voi continua să apar tuturor celor care cred în mine și mă cheamă și voi vorbi cu ei precum am creit odată către Adam Rai, către Avram și Iacob și anslujitori de-ai mei, Moise și Iov și cu cei asemenea lor.

Continuă Sfântul Serafim de Sarov, dragi ascultători, și îl îndeamnă pe Montovilov spunându-i: dobândește harul Duhului Sfânt și prin practicarea celorlante virtuți de dragul lui Hristos. Fă negoț duhovnicesc cu ele, fă negoț cu acelea care îți aduc profitul cel mai mare. Strânge capital din belșugul harului lui Dumnezeu, adună-l în banca cea veșnică a lui Dumnezeu, care îți va aduce dobândă nematerialnică. Nu 4 sau 6%, ci 100% pentru o rublă duhovnicească și chiar nesfârșit mai mult decât atât. De pildă, dacă rugăciunea și privegherea îți dau mai mult har de la Dumnezeu, roagă-te și priveghează. Dacă postirea îți dă mult din Duhul lui Dumnezeu, postește. Dacă milostenia îți dă mai mult, fă pomeni. Măsurați fiecare virtute făcută din dragoste pentru Hristos în acest fel. Acum vă voi spune despre mine, umilul Serafim. Sunt dintr-o familie de neguțători din Cursc. Astfel, pe când nu eram încă în mănăstire, obișnuiam să facem negoți cu bunurile care ne aduceau cel mai mare câștig. Fă astfel, fiul meu, și așa cum în afaceri scopul de căpătâi nu este nici pe departe cel de a face negoți, ci obținerea a pe cât se poate mai mult câștig, astfel și în afacerea vieții creștine, în ghilimele, scopul principal nu este nici pe departe rugăciunea sau săvârșirea unor alte fapte bune. Deși apostolul spune: rugați-vă neîncetat totuși, după cum vă amintiți, el adaugă: vreau să grăiești cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăț și pe alții, decât 10.000 de cuvinte în limbi. Găsim în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 14, versetul 19.

0: Dragi ascultători, în întâlnirea noastră de astăzi am relatat întâlnirea minunată dintre Montovilov și Sfântul Serafim de Sarov. O întâlnire de suflet, o întâlnire făcută în Duhul Sfânt. Să dea Dumnezeu ca noi toți să avem parte de această experiență frumoasă și prea minunată a dobândirii Harului Sfântului Duh. El, Duhul Sfânt, să ne lumineze viața, să ne întărească credința și să ne sfințească pe toți. Vă doresc să aveți parte de un praznic luminos. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Numărul elevilor cu nevoi speciale din școlile din România aproape s-a triplat în ultimii ani, în timp ce profesorii de sprijin rămân mult sub standardul legal. În țara noastră sunt înregistrați oficial peste 91.000 de elevi cu cerințe educaționale speciale, potrivit datelor oficiale. Dacă se iau în calcul și estimările organizațiilor non-guvernamentale privind copiii nediagnosticați sau aflați în afara sistemului de învățământ, numărul total real depășește 100.000. În Bacău a fost lansat zilele acestea un proiect care își propune integrarea eficientă a acestor elevi în sistemul de învățământ de masă. Inspectorul general al ISJ Bacău, Anca Egarmin, a vorbit cu corespondentul nostru Gabriel Pop despre problemele de integrare ale acestor copii în școli.
2: Dacă învățământul special e axat pe asta și își duce, să zicem, menirea la îndeplinire destul de aplicat și cu rigurozitate, în învățământul de masă, în schimb, mai avem de lucrat, pentru că integrarea acestor copii în clase de învățământ de masă de multe ori pune probleme din dorința cadrelor didactice de a face bine și de a interveni în educația unui astfel de copil. E posibil să nu aibă instrumentele necesare, să nu fie suficient instruit pe această direcție și să afecteze oarecum educația celorlalți copii care nu au CES. De asemenea, apare de foarte multe ori reacția părinților copiilor care nu au CES într-o clasă. Sunt diferite, să zicem, obstacole care de foarte multe ori se rezolvă dacă punem în mișcare, dincolo de instrumente, partea umană a înțelegerii, a empatiei.
1: La nivelul județului Bacău, aproximativ 3.000 de copii cu cerințe educaționale speciale sunt integrați în învățământul de masă, iar 700 studiază în școli speciale. Circulația rutieră pe drumul național 67C Transalpin a fost reluată pe tronsonul dintre Rânca, județul Gorj și Curpăt, județul Sibiu. Centrul Infotrafic anunță însă reguli stricte de tonaj și program. Până la 1 iulie, accesul pe acest sector montan este permis doar în intervalul orar 9-20. Ulterior, programul se va prelungi de la 7 dimineața până la ora 21. De asemenea, drumul este deschis exclusiv autovehiculelor cu o masă de maximum 3,5 tone. Poliția română avertizează că, în funcție de condițiile meteo, traficul poate fi oprit temporar pentru siguranța șoferilor. Președintele Donald Trump s-a întâlnit ieri cu consilierii într-o cameră securizată de la Casa Albă în vederea încheierii unui acord cu Iranul, dar după discuții nu a fost anunțată nicio decizie. Oficialii administrației susțin că Trump va accepta doar un acord care respectă liniile sale roșii, iar principala condiție este ca Iranul să se angajeze că nu va dezvolta niciodată arme nucleare. Potrivit BBC, formularea acestui angajament va fi esențială în condițiile în care presa informa doar despre o înțelegere parțială pentru prelungirea armistițiului cu 60 de zile, care ar permite părților să ajungă la o soluție permanentă în privința dosarului nuclear iranian. Sanda Țăranu, una dintre cele mai cunoscute și respectate prezentatoare ale televiziunii române, a murit la vârsta de 87 de ani. Timp de aproape 4 decenii, Sanda Țăranu a prezentat programe culturale, emisiuni speciale și ediții de festival, printre care Cerbul de Aur, și a avut transmisiuni internaționale realizate de TVR în anii 60 și 70. Pentru multe generații de telespectatori, vocea sa rămâne legată de emisiunea Teleenciclopedia, una dintre cele mai longevive producții din istoria televiziunii românești. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 18 și 30 de grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! FCSB s-a calificat în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League la fotbal. Pe stadionul Arcul de Triumf, FCSB Dinamo, final aseară 2-1. Golul victoriei a venit din piciorul lui Ofi Arad, jucător deseori criticat de patronul echipei. Nicușor Bancu și Andrei Rațiu nu vor putea evolua în meciurile de verificare din luna iunie. Bancu a acuzat o pubalgie, iar Rațiu are probleme musculare. Amintim că Naționala de Fotbal a României o va întâlni pe Georgia în deplasare pe 2 iunie, iar pe 6 iunie, în Ghencea, tricolorii vor evolua în fața Țării Galilor. Bucureștiul nu are o polivalentă, în timp ce Budapesta are lecție deschisă, organizând finala UEFA Champions League la fotbal, dar și Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Ultimul mare meci al sezonului european în fotbal se joacă în această seară la Budapesta, de la ora 19, Paris Saint-Germain, Arsenal, Londra. Tot la Budapesta, pe 6 iunie, de la ora 16, CSM București o va întâlni pe Metz pentru un loc în ultimul act al Ligii Campionilor.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Aici Radio Renașterea.
5: Publicitate.
6: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
5: Ați ascultat publicitate.
7: Mesaj de interes public.
8: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
9: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
10: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
11: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Ascultați Radio Renașterea.
7: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale aici la Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmbăoan și mă bucur să fim împreună. Ne apropiem de sărbătoarea rusariilor. În multe sate, rusaliile erau și sunt ținute și ca o sărbătoare a holdelor, a grâului și a roadelor pământului. Așa că, după slujba de la biserică și înainte, dar și astăzi, oamenii ies împreună cu preotul satului în hotar pentru a sfinți câmpurile și pentru a se ruga ca Dumnezeu să binecuvânteze munca lor. Așa că până la ora 12 vă invit să ascultăm împreună cântece, dragi, să trimitem gânduri bune celor care ne sunt alături și să ne amintim de frumusețea tradițiilor românești. Așa că așteptăm mesajele și dedicațiile dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașterea, dar și pe site-ul radiorenașterea.ro. Rămâneți alături de noi. În deschidere am ascultat-o pe Livia Harpa, Cetierașule vestit. Mergem mai departe cu Cristian Fodor, Cât-i vara, dorm în șură.

Mergem mai departe, alături de noi pe pagina de Facebook este doamna Natalia Sălăgeană, de asemenea doamna Lucreția Condea, care scrie: Doamne ajută tuturor, felicitări realizatorilor acestui post de radio minunat care ne mângâie sufletele. La mulți ani tuturor sărbătoriților și multă sănătate, la fel și celor care ascultă acest post de radio. Și rămânem tot în zona Banatului, doamna Lucreția Condea dorește un cântec cu Achim Nica, îl ascultăm chiar acum, Achim Nica, Patru boi leagă-năcarul.

Și nu mă lăs întâmplător acest cântec, patru boi leagăne carul. Vă spun că de Rusali, în satele din Transilvania, are loc și astăzi travechiul ritual numit boul înstruțat sau boul împănat. Este de altfel o reminescență a unor credințe străvechi care puneau în centrul universului diferite spirite sau creaturi mitice care aveau o influență asupra naturii și asupra vieții de zi cu zi. Ritualurile erau strâns legate de natură, care este dătătoare de viață și care are puterea de a da roade bogate și de a asigura belșugul unei comunități sau, deopotrivă, care are puterea de a aduce foametea datorită roadelor slabe obținute în urma recoltelor. Astfel, pentru a influența natura, comunitățile tradiționale puneau în practică anumite ritualuri care aveau tocmai acest rol. O să vorbim pe larg despre acestea. Mergem mai departe. Maria Botila, cum bine îmi pare, de ce îmi pare?

Cântec Joc și voie bună aici la Radio Renașterea. Până la ora 12 mergem mai departe. Domnul Gheorghe Năsui ne este alături. Scrie dânsul: vă ascult cu mare drag și îmi place emisiunea dumneavoastră. Toată săptămâna cu mare drag ascult Radio Renașterea. Aș dori o dedicație pentru Ion Pop. Mâine sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă, multă sănătate pentru toți copiii care pe data de 1 iunie sărbătoresc și ziua copilului, și mai ales pentru nepotul nostru Rareș, pentru toți ascultătorii și pentru toți sărbătoriții acestor zile. Tuturor multă sănătate și sărbători frumoase, transmite domnul Gheorghe Năsui. Mulțumim tare mult! Bogdan Cioranu ne cântă acum Doru Mândri, Nu se gata!

Ora 10 și aproape 29 de minute. Mergem mai departe. Un alt mesaj de la mulți ani. Binecuvântați pentru părintele Vasile Rojneac, părintele slujitor de la Capela Seminarului Ortodox și arhivarul Mitropoliei Clujului cu prilejul aniversării zilei de naștere. Îi dorim sănătate, bucurii duhovnicești și tot binele din lume din partea Domnului Iisus Hristos. Semnează acest mesaj familia Lola. La mulți ani și tot binele și la ascultăm acum pe Ioan Bocșa.

Mergem mai departe, doamna Maria Lolos ne scrie: vă ascult cu drag emisiunile și doresc să transmit tuturor ascultătorilor sărbători binecuvântate, iar pentru cei mici, pentru copii, la mulți ani de 1 iunie. Mulțumim tare mult! Mariana Pop ne cântă acum Zi nații cu șetieră!

0: Ай, зато мне с кунжам грешит мы.
1: În continuare, până la ora 12, puteți transmite mesaje pentru cei dragi, puteți face acest lucru pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radiorenașterea.ro la butonul de dedicații, însă ne puteți suna și în direct la 0264-596-500. Mergem mai departe și vă spun că în tradiția populară, sărbătoarea Rusalilor este considerată la fel de importantă ca și cea a Paștilor. În vechime, în această zi, oamenii duceau la biserică ouă roșii, colaci și spice de grâu, deoarece era ținută și ca o sărbătoare a secerișului ca simbol al împlinirii drumului sacru al pâinii. În satele românești, rusaliile erau celebrate cu mare fast, atât pentru semnificația religioasă, ca oamenii să primească binecuvântarea divină, dar și pentru străvechile conotații ca sărbătoarea holdelor a rodului grânelor. S-a păstrat până astăzi obiceiul ca, după slujba religioasă de la biserică, așa cum vă spuneam, preotul împreună cu toată comunitatea, să iasă în câmp pentru a sfinți holdele. Astfel se stropește cu aghiazmă hotarul, dar și oamenii care trudesc muncind pământul și care se întorceau apoi în sat, ducând cu ei spice de grâu și apă sfințită, care erau păstrate tot anul la icoană, ca remediu pentru diferite boli sau vremuri grele. Potrivit celor de la Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în localitatea clujeană Rusești, după slujbă, sătenii ieșeau cu preotul în hotar, aici doi feciori de însurat duceau praporii și cu o seară înainte, fetele de măritat împleteau cu nun din spice de grâu, se zice că fata care avea drag de feciorul de la prapor, sărea să-i pună prima cunună de spice în crucea praporului când ieșea din biserică. Tot de rusalii, aici la Rusești, se făcea jocul satului. Acesta începea după amiază, după slujba de la biserică. La joc participa toată suflarea satului, de la mic la mare, însă cei care întrețineau jocul erau desigur tinerii. Feciorii, dacă luau o fată la joc de două ori într-o seară, dădeau de înțeles că au prins drag de ea, iar dacă jucau împreună toată ziua, toată seara, însemna că o va cere în căsătorie. Așa spuneau oamenii locului. Mergem mai departe, l-ascultăm pe Raul Oltean, Șetieraș cu Arcușul.

Și mândru.

0: Mergem mai departe, telefonul redacției a sunat, alături de noi este doamna Alina Moldovan din Dezmir. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, domnule Grigore, sunt Oana, aș dori să fac și câteva dedicații pentru cei dragi. În data de 19 mai, cumnatul meu Poș Ștefan, am primit o frumoasă vârstă. Pentru tușa mea, o Sorhan Maria din Suac, care de Constantin și Elena am primit frumoasa vârstă de 80 de ani. Pentru prietena mea, Pop Gabriela din Someșeni, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Pentru cumnata mea, Morar Camelia din Dăbâca, care mâine împlinește o frumoasă vârstă. Și nu în ultimul rând, pentru vecina mea dragă și scumpă, care este un om minunat, Rosalia Endeș, care în data de 3 face frumoasa vârstă de 60 de ani. Tuturor, bunul Dumnezeu să le călăuzească pașii, să le dea sănătate și tot ce e bun de la bunul Dumnezeu. Iar dumneavoastră vă doresc o zi binecuvântată cu pace și liniște și nu în ultimul rând pentru toți copiii, bunul Dumnezeu să le dea minte, sănătate și înțelepciune. Îmi cer scuze pentru emoții cu tate, că de mult ori intru în direct, dar așa am niște emoții. Vă mulțumesc din suflet și să avem sărbători binecuvântate. Doamne ajută!
0: Mulțumim, asemenea vă dorim. Doamne ajută, numai bine.
1: Mergem și toate cântecele de astăzi să fie pentru cei dragi.
0: Cu mare drag le transmitem și doamna Mariana Ilea ne scrie pe pagina de Facebook. Scrie dânsa, bună ziua, mulțumesc mult pentru cântecul lui Achim Nica, Foaie Verde ca Măraru. Îmi amintește de părinți care veneau de la câmp vara, iar tata cânta de la Achim Nica, Am plecat cu coasă nouă, sau de la Dumitru Constantin, Sus e luna în două coarne. Vă rugăm să dedicați această emisiune tuturor celor care lucrează pământul. Mulțumim tare mult și noi, mergem mai departe, o ascultăm acum pe Margareta Bărbos, Mână badie, boi bine!

0: Mergem mai departe. Doamna Maria Bene ni s-a alăturat. Bună ziua, vă ascultăm cu drag.
1: Bună ziua, dragule Grigore Sâmboan. Mă bucur că ești la dedicație muzicală. Mare, mare surpriză pentru mine. Și vreau să spun Rusalii frumoase pentru mămica și tăticul tău, pentru că și luna care vine o să aibă ziua de naștere, doamna Rădovica Sâmboan, și tot Grigore Sâmboan, mai la sfârșitul lunii, vă spun la mulți ani de acum și multă, multă sănătate, tot din de la bunul Dumnezeu și te mult noroc în viață.
0: Mulțumim tare.
1: Vreau să fac, să-i spun la mulți ani pentru Răzalia Iuga, cu ocazia Rusalilor, pentru sora doamnei Ani de la Lona, pentru Rozi Luca, pentru prietena și consăteana mea Ani Sălăjan, care era în ziua de naștere, și pentru Ana Lucia, care tot era în ziua de naștere, pentru toți ascultătorii Radio Renașterea. Din suflet le doresc Rusalii frumoase, sănătate multă, pentru domnul Nicu de la Jucu și doamna Eugenia, pentru bunicuța de la Luieriu, Maria Crăciun, pentru nepoțica lui Andrei de la Siget, care împlinește frumoasă vârstă, și pentru domnul Nelucu de la Brăișoru, doamna Floricuța, domnul Leontin Buburuzan, pentru familia Vălean, pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, le doresc multă sănătate, Rusalii frumoase, și la mulți ani din suflet pentru toți copilașii de ziua copilului. Numai bine și sănătate, vă îmbrățișez cu mare drag. Doamne ajută!
0: Mulțumim tare mult, mergem mai departe, o ascultăm acum pe Ana Ilca Mureșan, Trec tinerețele mele.

0: Mergem mai departe, alături de noi prin telefon se află doamna Elena Dobrican. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi. Aveți un suflet foarte bun. Tot așa aș vrea să fac toate dedicațiile de astăzi să fie pentru dumneavoastră, că auzeam că o să fie ziua dumneavoastră.
0: Da,
1: pentru mama dumneavoastră, Dumnezeu să o binecuvinteze și să-i dea tot ce îți dorește pe acest pământ. La fel vreau să fac și pentru medicul de familie, domnul dr. Florescu, și pentru băiatul dânsului, care este rezident, sunt niște oameni deosebiți, pentru nepoțica la domnul dr. Florescu, pentru toți copilașii, care acum vine ziua copilului, și pentru tot radio, pentru toți colegii dumneavoastră de la emisiunea Radio Renașterea, pentru doamna Maria Bene, pentru nepoatele mele, dar nu le mai ieșir acum ca să nu stau prea mult la telefon. Și vă mulțumesc, Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ce vă faceți pentru noi și să vă binecuvinteze cu tot ce este mai bun pe acest pământ. Vă mulțumesc din tot sufletul.
0: Mulțumim și noi, doamna Dobrican.
1: Sărbători fericite să aveți
0: frumoase și dumneavoastră.
1: Cu dragoste și să împărtășim aceste sfinte.
0: Doamne ajută, numai bine. Mergem mai departe și doamna Maria Gocan este alături, scrie dânsa: bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, mulțumim pentru emisiunile frumoase, noi vă mulțumim că ne sunteți alături. Îl ascultăm acum pe Nicolae Mureșan.

0: Întâlnirea noastră continuă, ora 10 și 57 de minute. Andrei de la Siget este alături de noi prin telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua și doamnește, domnul Viole Sâmboan. Aș vrea să fac o dedicație specială pentru nepoțica mea, Iris Emanuela, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 4 anișori. Toată familia îi urează un succes călduros la mulți ani, multă, multă sănătate și creștere curată. Pentru doamna Rozela Iuga, cu ocazia zilei onomastice, pe această cale mulțumesc și doamne Maria Bene, și pentru domnul Aurel Husa, pentru domnul Ionuț de la Brăișor, Neruță de la Brăișor, și pentru doamna Ani de la Luna, și pentru toți ascultătorii postului de radio Renașterea, și în ultimul rând, pentru prieten Sorin Moldovan. Toate cele bune tuturor, Doamne ajută din Maramor și Vădal, vă doresc rusale binecuvântate.
0: Mulțumim tare mult, asemenea, numai bine!
1: Doamnește.
0: Mergem mai departe. Doamna Maria Bene a revenit cu un mesaj pe pagina de Facebook. Spune dânsa: mulțumesc din suflet, doamna Elena Dobrican, și spun tot din suflet rusalei frumoase cu sănătate pentru domnul Mihai Roșu și pentru doamna Rodica Roșu. Și de asemenea pentru prietena mea Voichița Negru, rusalii frumoase, spune doamna Maria Bene. Mergem mai departe, îi ascultăm pe frații Florea. A avut am o cără

0: Mesajele continuă să sosească aici pe adresa redacției, pe pagina de Facebook. De asemenea, telefonul a sunat din nou. Doamna Anidela Luna este alături de noi. Bună ziua!
1: Bună ziua și Doamne ajută să știi că la noi așa vânt puternic, cred că de-a de vorbesc.
0: Am înțeles.
1: Am de făcut și o dedicație specială cu Sfintele Sărbători pentru scumpa mea surioră, Rozi, pe plecată la Ghevea la Băi, să aibă sănătate și să vină după sărbători acasă. Pentru prietena mea dragă, Rozalia Iuga, îi dorește dânsei multă sănătate și la mulți ani. Și pentru copilași și pentru toți copilașii din lume, pentru nepoții mei, cam foarte mult și să nepot, multă sănătate și la toată lumea sărbători fericite, cu pace și liniște.
0: Așa să fie, mulțumim!
1: Dar aș vrea să cânte Corina Chiorean, dacă o aveți. Dacă nu, să cânte Grigore Slâmboan.
0: Pregătim cu mare drag, mulțumim
1: la
0: tare mult!
1: La toți ne doresc sărbători fericite și rusale liniștite la toată lumea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută numai bine! Mergem mai departe, Florica Duma, acum patru boi cu lanțul în cornie.

0: Mergem mai departe, telefonul sună din nou, alături de noi este domnul Vasile Crișan, vă ascultăm cu drag.
1: Na, încă o dată, Doamne ajută.
0: Vă ascultăm? E,
1: da, alături de familia mea, soția Maria și doi băieți, Claudiu și Dan, dedicăm, facem o dedicație pentru o doamnă specială, o dedicație specială chiar, Corina Bărăian, pentru frumoasa zi pe care astăzi o împlinește. Și da. Da. Și vă mulțumim frumos. Doamne ajută.
0: Mulțumim și noi că ne sunteți alături. La mulți ani și din partea noastră tot binele. Sărbători frumoase să aveți. Doamne ajută.
1: Mulțumim frumos, la fel vă dorim și noi.
0: Mergem mai departe, îl ascultăm acum pe Nicolae Turcu, Bat Feciorii Coasele.

0: Ora 11 și 10 minute, cu cântec, joc și voie bună, mergem mai departe, până la ora 12, desigur, alături de mesaje și gânduri frumoase din partea dumneavoastră pentru cei dragi. Domnul Leontin Buburuzan ne este alături, bună ziua!
1: Vă salut cu mult!
0: Să știți că nu vă înțelegem, nu vă înțelegem!
1: Na, nu se aude
0: acum? Acum se aude, nu v-am auzit până acum, acum se aude.
1: Bine, vă mulțumesc. Vreau să spun la mulți ani interprete de cântec popular, Anuta Motanea, astăzi face o frumoasă vârstă. Am dorit o melodie, dacă se poate, din repetor aceste interprete, când la lume că mi-e dragă, dacă se poate, să fie pentru dumneavoastră, părinții dumneavoastră, toți ascultători și toți sărbătoriți zile de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, dorind-vă rusale frumoase alături de cei dragi. Doamne ajută!
0: Mulțumim tare mult, sănătate și numai bine! Mergem mai departe și vorbeam despre împănatul boului, această tradiție de rusali. Și în localitatea clujeană Batin va avea loc mâine, în ziua de rusali, acest obicei. Cei tradițional. Cum vă spuneam, întâlnit doar în Transilvania, obiceiul face parte din tradițiile agrare și de fertilitate ale regiunii și constă într-o procesiune pe ulițele satului, având în centru un bou împodobit cu frunze, flori și panglici colorate. Manifestarea, care coincide cu întâlnirea fiilor satului, este organizată de Primăria Comunei Unguraș în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Așa că de la ora 14 se va desfășura obiceiul propriu-zis, în cadrul căruia boul va fi împodobit cu flori și spice de grâu, alaiul format din fete și feciori va purta boul înstruțat pe ulițele satului. După sfințirea acestuia de către preotul satului, boul este eliberat, iar o fată trebuie să-l prindă, ținându-l de coarne și, potrivit tradiției, fata care reușește acest lucru se va mărita în curând. Urmează apoi înconjurarea unei mese pe care se află aghiazmă, busuioc și bucate pregătite pentru sărbătoare. Fata care a prins boul împreună cu un fecior îi iau cununa de pe capul animalului și o joacă, fiind urmați de ceilalți participanți la sărbătoare. Manifestarea continuă apoi cu un spectacol folcloric susținut de ansambluri tradiționale, tineri interpreți și îndrăgiți artiști ai cântecului popular și amintesc doar de Valeria și Traian Ilea și Aurel Șuteu. Toată sărbătoarea de la Batin se va încheia cu un joc tradițional la căminul cultural din localitate, în acompaniamentul grupului instrumental tradițional condus de primașul Vio Pop din Fizeș. Evenimente similare în județul Cluj vor mai fi la Mănăstirea Șimintiu Gherli, așadar, dacă vreți să vedeți acest ritual al boului înstruțat, puteți merge mâine în aceste localități. Noi mergem mai departe, îl ascultăm pe Traian Ilea, din Ar fi Dorul Mândrii.

Și doamna Rafila Buciniu ne este alături, așa ca de fiecare dată. Doamne ajută, sănătate, spune dânsa. Vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase. La mulți ani tuturor sărbătoriților, sărbători fericite. Mulțumim tare mult pentru gânduri. Anuța Motofelea, Cânt la lume, că-mi e dragă.

La mulți ani, Anuța Motofelea, mergem mai departe. Continuăm cu o dedicație de suflet pentru soția, mama și bunica Anișoara Matei, care mâine împlinește frumoasa vârstă de 70 de ani. La mulți ani, cu sănătate, Dumnezeu să te țină mereu alături de noi. Semnează acest mesaj soțul Iovian, fiii Daniel, Cristian și nepoatele Roxana și Diana Matei. La mulți ani și din partea noastră, o ascultăm acum pe Valeria Peter Predescu.

Și doamna Rozela Iuga ne este alături, spune dânsa: bună dimineața, dragi prieteni, realizatori și ascultători, multă sănătate, bucurie, liniște sufletească, pe toate să le aveți din belșug. Tuturor sărbătoriților de astăzi și de mâine le urez cu drag la mulți ani fericiți, frumoși, sănătoși, cu multe bucurii, împliniri. Mulțumesc tuturor celor care îmi transmit gânduri bune, vă îmbrățișez cu toată dragostea și recunoștință. Așadar, la mulți ani e pentru doamna Rozela Iuga, cu ocazia onomasticii, și o ascultăm chiar acum cântând: Saudie șetia ransat!

Mergem mai departe și țin să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase pe care ni le transmiteți în fiecare zi și în special în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. Așadar, mulțumim tuturor celor care ne ascultați de la sat, din oraș, din țară sau de peste hotare. Sunt convins că oriunde vă aflați, există un loc care vă trăsare inima atunci când auziți cuvântul acasă. Poate este satul bunicilor, poate este biserica în care ați copilărit, poate este câmpul pe care l-ați străbătut alături de cei dragi. Sunt locuri care nu se uită niciodată și care rămân parte din sufletul nostru. Așadar, vă mulțumim că ne sunteți aproape și în continuare, până la ora 12, așteptăm mesajele și dedicațiile pentru cei dragi. O ascultăm acum pe Corina Chiorean.

Am ascultat-o pe Mia Dan, Șetieraș, Tu mândru zici, ora 11 și 37 de minute. Alături de noi este și doamna Jenice, care transmite gânduri de bine pentru toată lumea. Mulțumim tare mult! Mergem mai departe, Liviu Beșchi, acum Frumos car cu patru boi.

0: Mergem mai departe, a sunat din nou telefonul redacției, doamna Maria Cosma din Dezmirne, este alături. Bună ziua!
1: Doamne ajută, părinte! Hristos s-a înălțat!
0: Vă ascultăm cu mare drag!
1: Aș dori să fac o dedicație pentru ginerile meu din Sânicoara, domnul și Paul Cristian, cu ocazia zilei de naștere pe mâine. Și pentru copiii mei, sunt mari, dar tot copiii mei au și ei copii și am nepoți, strănepoți. Le doresc multă, multă sănătate și un călduros la mulți ani. Am 4 copii, 7 nepoți și un strănepot. Și
0: cu ocazia zilei
1: copilului le doresc multă, multă sănătate.
0: Mulțumim tare mult, sănătate și dumneavoastră. Să ne mai auzim aici la Radio Renaștere.
1: Mulțumesc frumos și o zi binecuvântată. Să ne dea Domnul.
0: Doamne ajută, numai bine. Ana Strânturean ne cântă acum Haida Badie, mai cu sară.

Ora 11:47, dacă tot am vorbit de Jocul Satului, vă spun că Jocul Satului a fost odinioară una dintre cele mai importante forme de petrecere în duminici și în sărbători și după slujba de la biserică, tinerii, dar nu numai, se adunau la joc. Aici se legau prietenii și începea, desigur, dragostea. Și pornind de la această rânduială a satului românesc de altă dată, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene organizează luni în a doua zi de Rusali evenimentul Mândrui Jocu Mărișel. Manifestarea va avea loc în curtea primăriei Mărișel și va reuni grupuri tradiționale, interpreți de muzică populară și iubitori ai folclorului din mai multe zone ale județului Cluj. Astfel, programul va începe la ora 13 cu o paradă a portului popular, apoi de la ora 14 va avea loc spectacolul folcloric susținut de interpreți și grupuri tradiționale reprezentative pentru diferite zone ale județului Cluj, așadar în a doua zi de Rusali sunteți așteptați la Mărișel. Mergem mai departe, Monica Pârlea, Porunșitu-mi-o badea!

0: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă telefonul a sunat din nou. Bună ziua, sunteți în direct!
1: Hristos a înălțat, domn părinte, Grigore Sâmboat. Vreau să fac câteva dedicații, dacă îmi dați voie, pentru tot colectivul de la Radio Renașterea și nu numai, și la Catedrala și la Înalt Preasfințitul Andrei Andrecuț, pentru anoși de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel Alexandru Constantin Protopopul, Mihai Vasile Pop și cu familie dânsilor, multă sănătate și să fie sărbătoarea Rusalilor cu multă sănătate la toți enoriași și la toate neamurile, la consăteni din Aeton, din Bojul Mare, Bojul Mic, din peste tot, din Turda, de aici, inclus multă sănătate la toți, le dorește buna Emi și dumneavoastră multă sănătate cu bucurie și Dumnezeu să-i odihnească, că astăzi au făcut o slujbă foarte frumoasă la noi la biserică, domnul protopop Alexandru Constantin și Mihai și Vasile Crișan și toți părinții. Sănătate multă și Doamne ajută-vă! Vă mulțumesc
0: mulțumim
1: mult!
0: Și noi. Doamne ajută! Doamne ajută numai
1: Doamne
0: bine!
1: Doamne ajută-vă! Sănătate vă doresc la toți!
0: Mulțumim! Sava Negrean Brodașcu ne cântă acum Dragul mi-e danțul și jocul!

Iată, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi, vă mulțumesc pentru mesajele trimise, pentru gândurile bune și, desigur, pentru această frumoasă întâlnire în jurul cântecului popular românesc. Ne-am amintit astăzi de rusaliile din satul românesc, de boul împănat, de jocul satului și, desigur, de oamenii care au păstrat și păstrează aceste rânduieli și le transmit din generație în generație. Toate sunt pagini frumoase din viața satului românesc, care ne vorbesc, iată, despre credință, despre respectul față de muncă și față de roadele pământului. Să nu uităm niciodată că tradițiile, cântecele și toate valorile primite de la înaintași sunt parte din identitatea noastră și trebuie transmise mai departe. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă doresc o zi frumoasă, cu pace, sănătate și cu oameni dragi aproape. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 30 mai, este ziua cu numărul 149 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 216 zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În cea de-a 30-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Isachie Mărturisitorul, egumenul Mănăstirii Dalmaților, secolul al IV-lea. Sfântul Isachie a fost din părțile de răsărit ale împărăției din Asia Mică, în zilele împăratului Arian Valens, 361-378. Din slăbiciunea minții și din puținătatea credinței sale, acest împărat căzuse din adevăr în mrejele rătăcirii lui Arie și a ucenicilor lui și prigonea credința ortodoxilor închizând sfintele biserici, pe unele prefăcându-le în grajduri de cai, iar pe altele dărâmându-le până la temelii. Deci în zilele când Valens s-a ridicat cu război împotriva goților de la Dunăre, atunci a ridicat cu Duhul și Dumnezeu pe robul său Isachie, care auzind de jalea creștinilor și năvălirea goților, a lăsat pustia și a venit la Constantinopol. Și nădăjduia fericitul să poată pătrunde la împărat ca să-l roage să deschidă sfintele locașuri de închinare. Dar ostașii de strajă nu l-au lăsat, nici măcar să treacă de poarta palatului. Și a rămas fericitul multă vreme, așteptând ceasul cel cu bun prilej. Deci împăratul vrând să iasă la războiul cu goții, în fruntea armatei sale, fericitul Isachie i-a ieșit înainte. Cu multă căldură îl ruga cuviosul pe împărat să dea hotărâre pentru deschiderea bisericilor ce stăteau încuiate, dar împăratul nu a vrut să-l asculte, ci a dat poruncă să-l alunge din calea lui. Peste câteva zile, pe drumul spre întâmpinarea cu goții, cuviosul a ieșit iarăși înainte împăratului, de data aceasta rugându-l și mai fierbinte să înceteze urgia lui împotriva dreptei credințe, dar și amenințându-l că de nu va deschide bisericile, va pieri în război. Și s-a mâniat împăratul de atâta îndrăzneală și a poruncit slujitorilor să-l bată cu toiege și făcându-i tot trupul o rană, l-au aruncat într-o mlaștină cu mărăcini să se înnece. Sfântul însă s-a ridicat de grabă și pe drumuri ascunse a ieșit din nou în calea împăratului la locul numit Trilon și apucându-i calul de frâu îi spuse împăratului că de nu va deschide bisericile, va pieri în război. Deci împăratul a dat poruncă să-l lege și l-a dat în seama doi sfetnici ai săi, Victor și Saturnin, până se va întoarce din război. Poate te vei întoarce, i-a zis Sfântul Împăratului, dar mie mi-a spus Dumnezeu că vei fi înfrânt, vei fugi și vei fi prins, iar sfârșitul tău va fi prin foc. Și așa a fost. Valens a fost înfrânt de goți și fugind, s-a ascuns într-o șură de paie, căreia goții au dat foc și așa a pierit rău credinciosul Valens. Iar Sfântul Isachie, trăind în sfințenie încă mulți ani la Constantinopol, s-a mutat cu pace la Domnul.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 30 mai. Pe data de 30 mai, anul 1770, a murit pictorul francez François Boucher. A fost un reprezentant portretist remarcabil, renumit pentru picturile sale idilice cu tematică alegorică. Acesta a realizat un număr mare de peisaje, scene de viață, portrete și tablouri cu tematică mitologică, a proiectat tapiserii, decoruri teatrale și figurine de porțelan. Pe data de 30 mai anul 1778 a murit Voltaire, filozof și scriitor iluminist francez. Acesta reprezintă spiritul cel mai înalt al epocii sale, doctrina sa fiind unul dintre fundamentele Revoluției din 1789. Voltaire a fost împreună cu Jean-Jacques Rousseau, un inițiator al Revoluției franceze. Ajungem în anul 1854, când, pe 30 mai, s-a născut Constantin Gogu, matematician român și astronom. Acesta a avut lucrări privind mișcarea lunii, studii asupra variației gravitației cu latitudinea, s-a numărat printre membrii fondatori ai Societății Române de Științe, al cărei prim președinte a fost în anul 1897. În 1949 a murit istoricul literar, prozatorul și diplomatul de origine aromână, Marcu Beza. El s-a dedicat unor studii privind arta populară românească, mai cu seamă țesăturile, subliniind originalitatea interpretării modelelor și a armoniei cromatice. Continuăm cu anul 1964, când a murit matematicianul Teodor Angheluță. El este autorul unor importante lucrări privind teoria ecuațiilor integrale lineare și a ecuațiilor funcționale. Este cunoscut și prin cercetările sale asupra limitării modulelor rădăcinilor ecuațiilor algebrice. Încheiem cu anul 1980, când a murit Matei Socor, compozitor și dirijor. În 1944 a devenit dirijorul permanent al Orchestrei Radiodifuziunii Române. Atât din istoricul zilei de 30 mai.

mai importantă organizație interguvernamentală din Europa cu caracter științific și tehnologic, cu un rol deosebit în domeniul securității. Ea funcționează de facto din 31 mai 1975.

Agenția Spațială Europeană este o organizație internațională formată din 20 de state membre: Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie și România. Misiunea Agenției Spațiale Europene este de a dezvolta capacitățile spațiale ale Europei și de a garanta faptul că investițiile din cercetarea spațială vor continua să asigure avantaje cetățenilor din Europa și din lume. Ariile tematice ale programelor ESA variază de la studiul spațiului din imediata vecinătate a Terei până la studiul originii Universului. De asemenea, prin programele ESA se dorește dezvoltarea de tehnologii și servicii satelitare, precum și promovarea industriei europene. Primul acord dintre România și Agenția Spațială Europeană a fost semnat în anul 1992, urmat în 1999 de Acordul România-ESA privind cooperarea în exploatarea și folosirea pașnică a spațiului. Din 2007, România contribuie la bugetul ESA ca stat european cooperant, statut ratificat prin legea numărul 1 pe 2007. Începând cu 22 decembrie 2011, România a devenit cel de-al 19-lea stat membru al Agenției Spațiale Europene. O etapă importantă în procesul de aderare a constat în desfășurarea unui audit tehnologic asupra entităților relevante din România, institute, centre de cercetare, companii industriale și IMM-uri care dețin capabilități tehnologice spațiale. Auditul a fost realizat de ESA pornind de la un eșantion de 130 de entități, pentru 50 dintre acestea organizându-se vizite tehnice și interviuri. Statutul de stat membru cu drepturi depline al Agenției Spațiale Europene permite accesul organizațiilor din România, în aceeași măsură cu cele din țările membre ESA, la toate programele derulate, aceasta constituind un important transfer de tehnologie și deschiderea unei piețe de înaltă tehnologie. De asemenea, proprietatea intelectuală este menținută la nivel național cu rol important în stabilitatea competenței în țară. La 30 mai în anul 1975 era fondată Agenția Spațială Europeană, considerată cea mai importantă organizație interguvernamentală din Europa cu caracter științific și tehnologic, cu un deosebit rol în domeniul securității.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre traducătoarea, publicista, profesoara și disidenta anticomunistă Doina Cornea. Traducătoare, publicistă și disidentă anticomunistă, Doina Cornea s-a născut la data de 30 mai 1929 la Brașov. Tatăl ei, Iacob Cornea, se trăgea dintr-o familie de țărani din satul Ileni, pe atunci aparținând județului Făgăraș. Mama ei, Maria Cornea, născută Moga, venea din Apahida, sat în apropiere de Cluj. Potrivit Ager Press, Doina Cornea a urmat cursurile școlii germane din Reghin, acelei maghiare din Reghin și a liceului românesc de fete, proaspăt reînființat. Unirea din Târgu Mureș, în 1945. Între 1946 și 1948 a urmat Liceul Ortodox de Fete din Cluj, după care a făcut facultatea de filologie a Universității Victor Babeș din Cluj. Între 1952 și 1958 a fost profesoară de liceu la Zalău, unde s-a căsătorit cu avocatul Leontin Cornel Iuhas, cu care a avut doi copii, Ariadna și Leontin Horațiu. Doina Cornea a urmat cursuri de vară la Strasburg în 1965. Potrivit lucrării Personalitățile României Contemporane, protagoniștii ai vieții publice. Dizidența anticomunistă a Doinei Cornea a început în anul 1980, când a distribuit clandestin, prin rețele de prieteni, volumul fabricat manual Încercarea labirintului, de Mircea Eliade. Au urmat alte patru traduceri samizdat din limba franceză, cărora le-a scris note și prefețe, din Părintele Petru German, Lao Tse, Gabriel Marcel și Ștefan Lupașco. Potrivit site-ului memorialsighet.ro, începând din anul 1982, Doina Cornea lansează apeluri antidictatoriale prin Radio Europa Liberă, fiind destituită din învățământ, arestată și anchetată în mai multe rânduri, având în ultimii ani ai regimului Ceaușescu regim de domiciliu obligatoriu. S-a solidarizat cu toate mișcările anticeaușiste, individuale sau de grup, coagulând în jurul său un număr important de intelectuali, muncitori și tineri. A avut și a organizat acțiuni comune cu sindicatele clandestine din Cluj, Zărnești și Brașov, distribuind împreună cu fiul ei manifeste care chemau la solidarizare cu muncitorii din Brașov în urma revoltei acestora din 15 noiembrie 1987. Toate aceste acțiuni au atras după sine un regim continuu de supraveghere și urmărire din partea securității, amenzi, anchete și alte umilințe. În 1988, Doina Cornea a protestat față de demolarea unor localități și a cerut lui Nicolae Ceaușescu reforme democratice. De asemenea, a acordat interviuri critice la adresa regimului totalitar, postului francez de televiziune Antenne 2 și televiziunii belgiene, adresându-se ulterior prin scrisori Consiliului Europei și Comisiei Drepturilor Omului a ONU. Doina Cornea a participat la manifestațiile anticomuniste din 21 decembrie 1989 de la Cluj-Napoca. A fost cooptată apoi în Consiliul Frontului Salvării Naționale, organism din care și-a dat demisia la 23 ianuarie 1990. Ulterior a făcut parte dintre fondatorii Forumului Democrat Antitotalitar din România, înființat la 6 august 1990 la Cluj-Napoca, din care s-a format mai târziu Convenția Democrată din România, CDR-ul. Este membră fondatoare a Grupului pentru Dialog Social, a Alianței Civice și a Fundației Culturale Memoria. A publicat peste 100 de articole în ziare și reviste, susținând conferințe în țară și străinătate, multe dintre ele publicate în volume colective. Dintre volumele de publicistică publicate de Doina Cornea, trebuie să menționăm Libertate, Scrisori deschise și alte texte, Fața nevăzută a lucrurilor, Dialoguri cu Rodica Palade sau Puterea fragilității. Printre traducerile publicate se numără Mircea Eliade, Încercarea labirintului, Gânduri pentru zilele ce vin, Ultimele mărturii de Vladimir Ghica și tot de Vladimir Ghica, Fragmente postume. La data de 31 iulie 2009 a fost lansat volumul Jurnal, Ultimele caiete, semnat de Doina Cornea. Traducătoarea, publicista, profesoara și disidenta anticomunistă Doina Cornea a primit pentru activitatea sa titlul de doctor honoris causa al Universității Libere din Bruxelles. A fost decorată cu Legiunea de Onoare în grad de ofițer, cel mai mare ordin al Republicii Franceze.
A fost decorată cu Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce, decorație oferită de președintele Emil Constantinescu, și Steaua de Merit a Ungariei din partea fostului președinte ungar Ferenc Madăl. În anul 2003, ca urmare a deciziei papei Ioan Paul al II-lea, Doina Cornea a devenit cavaler al Ordinului Sfântul Papa Silvestru. În octombrie 2009 a fost decorată de regele Mihai I cu Crucea Casei Regale a României și de ambasadorul Franței la București, Henri Paul, cu Legiunea de Onoare în grad de comandor. Doina Cornea, dragii mei, a trecut la cele veșnice în noaptea de 3-4 mai 2018 la Cluj-Napoca. A primit postmortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, iar o stradă din acest oraș și o porțiune dintr-un bulevard din sectorul 6 al capitalei îi poartă numele.

0: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.
1: Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției acesteia vom vorbi despre bucuria tinereții. În Sfânta Scriptură, în Cartea Eclesiastului, capitolul 11, versetul 8, auzim cuvintele acestea: bucură-te, omule! Bucură-te, omule, în zilele tinereții tale! Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate te va chema Dumnezeu la judecată. Eclesiastul, capitolul 11, versetul 8. Bucuria este roada Duhului, este o poruncă a Domnului, bucurați-vă și vă veseliți. Așa ne îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos în predica de pe munte, în fericiri. Este o parte din Sfânta Liturghie, antifonul 3, pe care îl cântăm de fiecare dată la biserică. Este, dacă vreți, așa cum aminteam la început, o poruncă din partea lui Dumnezeu. Bucuria și veselia astfel înfrumusețează viața noastră. Și cu toate acestea trebuie să facem distinția între bucuria de o clipă și bucuria duhovnicească, între veselia nebuniască și veselia cumpătată și echilibrată de care avem nevoie. Cartea Biblilor zice că o inimă veselă este sănătate. Bucuria este o stare sufletească. Bucuria și veselia sunt un medicament bun pentru viața omului. Cea mai frumoasă bucurie este, dacă vreți, în mod special pentru inima creștină, participarea la Sfânta Liturghie, participarea la ospăț, la ospățul credinței, prezența întregii familii la slujbele religioase și dragostea întru Hristos oglindită în primirea cu vrednicia Sfintelor Taine, precum și viața de rugăciune din casele noastre, sunt elemente indispensabile ce susțin educația creștină a tinerilor, a copiilor. Ce este bucuria? Ce este veselia, ne întrebăm? Bucuria este un sentiment pozitiv, un moment de fericire caracterizat printr-o viziune optimistă. Nu poate fi bucuros sau vesel, dacă vreți, omul care nu este optimist. Trebuie să gândim optimist în diferite situații. Bucuria este o trăire interioară, generatoare a unei stări de bine cu mari nivele de energie și multă disponibilitate în fața acțiunilor constructive, și ea se manifestă prin toate căile de exteriorizare: vorbire, fapte, gesticulații, hotărâri. Expresia feței în bucurie se transformă atunci când ai optimism. Ochii devin lucioși, fața senină însoțită de zâmbete. Sentimentul de bucurie este cel care ne apropie de oameni, dar și de propria ființă. Cât de mult suntem dispuși să-i ascultăm pe ceilalți, să-i ajutăm, să le dăm o parte din fericirea noastră. Asta este adevărată bucurie. Maica Terezia zicea că bucuria este plasa iubirii în care poți prinde sufletele. Uneori, bucuria este sursa zâmbetului, dar uneori zâmbetul tău poate fi sursa bucuriei. Un proverb chinezesc spune că o singură bucurie sparge 100 de dureri. Bucuria nu înseamnă bogății, putere sau îndeplinirea unui scop ascuns. Bucuria este cea pe care o resimțim în fiecare zi. Mulțumirea pentru fiecare lucru frumos pe care îl vedem în jur și puterea, cu ajutorul lui Dumnezeu, de a trece peste dificultăți, greutăți. Bucuria este posibilitatea de a acționa pentru un scop nobil. Bucuria nu apare pur și simplu. Trebuie să alegem bucuria și să o realegem în fiecare zi. Sfântul Apostol Pavel zice de altfel: bucurați-vă Iarăși zic, bucurați-vă. Un lucru foarte important este că trebuie să știm să oferim bucurie și să aducem bucuria în jurul nostru. Bucurați-vă și vă veseliți, chiar dacă acest lucru presupune eforturi. Poetul bengalez Tagore zicea că bucurie sau bucurie este pretutindeni, este împătrura verde de iarba pământului, în liniștea serenă a cerului, în exuberanța severă a iernii cenușii, în siluierea ta perfectă a omului, dreaptă și nobilă, în ființare, în exercițiul puterilor noastre, în dobândirea cunoașterii, în lupta cu răul. Bucuria este peste tot. Iată, bucuria este peste tot. De aceea trebuie să fim bucuroși și să dăm bucurie în jurul nostru. Ne aducem aminte de Maica Domnului, Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, când a venit Arhanghelului la Buna Vestire și a spus vestea cea bună a Mântuitorului Iisus Hristos, că se va naște Mântuitorul Iisus Hristos, că Dumnezeu a ales-o să fie Maica noastră a tuturor. Și noi, Biserica, o prea cinstește pe Maica Domnului. Printre altele, Maicii Domnului, Arhanghelul i-a spus, dacă vreți, ca o poruncă, bucură-te, bucură-te. Astfel, bucuria devine și o poruncă pentru viața credincioșilor și pentru fiecare dintre pământeni. Nu poți fi fericit dacă nu ai bucurie în suflet. Nu avem bucurie pentru că nu împlinim această poruncă a bucuriei, de a fi bucuroși. Bucură-te! Aceasta presupune încredere. Încredere puternică că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor care cred. Trebuie să știm că sunt bucurii de scurtă durată, adică bucurii care vin și pleacă, de exemplu, o prăjitură, un moft împlinit. Sunt bucurii de o clipă, plăceri de o clipă. Și pot fi date exemple mai multe. Dar există bucuria de lungă durată, care ține, vine din generozitate, vine din compasiune, din speranță. Bucuria vine din recunoștința sau mulțumirea pentru ceea ce avem deja. Avem nevoie să ne amintim mereu de binecuvântările din viața noastră și să cultivăm sentimentul de recunoștință. Bucurați-vă, zice Scriptura, bucurați-vă în nădejde, bucurați-vă pururea. Cultivați mereu sentimentul bucuriei de durată. Bucuria vine, dragi ascultători, din disponibilitatea de a dărui. Bucuria tinereții, de asemenea, vine din deprinderea cea bună, din alergările bune, adică principii bine puse pe suflet, încă de mic, formate, clădite, care pe măsură ce crești, observ că le împlinești. Aș spune că bucuria creștină purtată în suflet din tinerețea veșnică în Hristos ne face frumoși și victorioși. Tinerii sunt darul lui Dumnezeu pentru familie și societate. Mare lucru este un tânăr credincios, un tânăr pe calea lui Dumnezeu, care, iată, simte bucuria în sufletul lui, în inima lui. Tânărul trebuie să fie conștientizat despre ce înseamnă tinerețea, cât de frumoasă este tinerețea, cât este de sfântă tinerețea, cât e de sfânt obiceiul cel frumos cu care te-ai obișnuit, să zicem așa, te-ai învățat încă de mic. Tânărul credincioș, tinerii care ascultă de poruncile lui Dumnezeu, sunt ca și niște îngeri. Tineretul are nevoie de respectul întregii societăți și de iubire. Ceea ce a făcut Tatăl Fiului cel rătăcit face și Dumnezeu atunci când un tânăr se întoarce, se căiește și își plânge păcatele. Avem nevoie de iubire și de bucuria tinereții. Iubire care schimbă lumea. În același timp, tineretul are nevoie de prietenie. Cel mai frumos dar pe care dorești să-l cucerești este să ai prieteni. Nimeni nu este așa de plăcut ca prietenia adevărată. Prietenia este împlinirea. Apoi fiecare tânăr are nevoie să fie ocrotit. Tânărul se simte foarte puternic atunci când lângă el are prieteni buni. Tânărul de azi este bărbatul de mine și trebuie să cultivăm mereu bărbăția sufletească, dacă vreți, în inimile tinerilor. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel zicea la un moment dat că biserica primește cu multă bucurie pe toți tinerii care caută adevărata libertate și continuă zicând că tinerii sunt darul lui Dumnezeu pentru familie și pentru societate. Tinerii mărturisitori ai credinței prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acțiune, sunt misionari ai bisericii în societatea de azi. Dragi ascultători, biserica este chemată să acorde o atenție deosebită tinerilor, apărând inocența, sinceritatea, curajul, dorința de înnoire și toate valorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu pentru cultivarea demnității umane și a unei vieți sănătoase, precum și pentru căutarea mântuirii sau a vieții veșnice. Tinerii trebuie încurajați și sprijiniți să identifice problemele cu care se confruntă comunitățile locale și să inițieze proiecte și programe spirituale și sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale comunităților. Biserica este alături de tineri și se roagă pentru prezentul și viitorul poporului român. Tinerii sunt prezentul activ și creativ al bisericii, nu doar viitorul ei. Întrucât biserica este icoana eternității în timp, toți credincioșii bisericii sunt tineri de vârste diferite. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaroș vă zice: fiți tineri și la trup și la suflet și nu uitați, cei care îl urmează pe Dumnezeu nu îmbătrânesc niciodată. Doamne ajută!

Stimați radioascultători, iată-ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce de către președintele Nicuș Ordan ca semn de apreciere față de performanțele obținute de fosta mare gimnastă. 50.000 de turiști sunt așteptați pe litoralul românesc în mini-vacanța de Rusalii. Vreme caldă astăzi, dar cu vânt în mare parte din țară. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Zeița de la Montreal, Nadia Comăneci, a primit astăzi cea mai înaltă distincție a statului român pentru sportivi în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan a conferit marii noastre campioane Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Evenimentul celebrează o jumătate de secol de la momentul istoric din 1976, când Nadia a redefinit limitele excelenței și a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale. Ați făcut ceva excepțional, i-a transmis și șeful statului în discursul său, în care a mulțumit campioanei pentru promovarea României.
2: Vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport cei care obțin gloria obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile care sunt asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă, și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Pentru asta vă mulțumesc!
1: Tot astăzi, șeful statului a decorat cu Ordinul Meritul Sportiv, clasa 1 și Clubul Sportiv Municipal Onești, locul unde marea gimnastă s-a format și a făcut primii pași spre performanță. Vizibil emoționată, Nadia Comăneci a ținut să dedice acest moment viitoarelor generații de sportivi.
3: Dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor, și doresc să dau mai departe această moștenire, așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu, pentru că această ușă mi s-a deschis mie.
1: Aceasta este cea mai înaltă treaptă a ordinului primită de Nadia. Ea a mai fost decorată în trecut cu Steaua României în grad de comandor în anul 2000 și în grad de mare ofițer în anul 2021. Sezonul turistic a început și se așteaptă ca numărul excursioniștilor să crească de la o săptămână la alta, mai ales la munte, pe măsură ce vremea se va încălzi, se termină cursurile școlare și vine perioada concediilor. Județul Gorj oferă zeci de trasee montane spectaculoase, având ca puncte de plecare Rânca, Novaci sau Baia de Fier. Cele mai populare drumeții variază de la plimbări ușoare la circuite alpine înalte în munții Parâng. Turiștii trebuie însă să respecte o serie de recomandări, printre care utilizarea unui echipament adecvat pentru traseele montane, adaptat condițiilor meteorologice și gradului de dificultate. De asemenea, în această perioadă trebuie acordată o atenție sporită urșilor și viperelor. Răzvan Stoichițoiu.
4: Județul Gorj este una dintre cele mai autentice destinații turistice din România, unde natura sălbatică, tradițiile locale și patrimoniul cultural se îmbină armonios. Zonele montane și submontane sunt cele mai căutate de către turiști, mai ales în perioada vacanțelor. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.
5: Avem aflux mare de turiști în zona Baia de Fier și Polovraș către traseele de alpinism și escaladă. Vom avea în zona Tismana iarăși un număr mare de turiști, pentru că acolo se desfășoară și un deosebit festival tradițional, vom avea câteva mii de oameni în zonă, iarăși cheile Sohodolului și orice alte trasee care sunt deschise și până la altitudinea de 1800-2000 de metri, unde începe zăpada, au poteca foarte bună și pot fi parcurse de turiști.
4: Cei care doresc să exploreze natura sălbatică în siguranță trebuie să respecte recomandările salvatorilor montanii.
5: Să fie foarte atenți la starea vremii, echipament corespunzător, alegerea cu grijă traseului, în rest alimentație corespunzătoare, medicația pe care o avem de obicei, baterie în telefon, baterie la lanterne, și să fim foarte atenți la animalele sălbatice pe care le putem întâlni pe munte, și mă refer aici la eventualele întâlniri cu urși sau cu viperele.
1: Aproape o treime dintre români vor face cumpărături online de pe platforme internaționale în acest an, iar magazinele virtuale devin principalul canal de achiziții pentru majoritatea consumatorilor. Cristian Băcăin.
6: Un sondaj realizat de o companie de curierat arată că piața de comerț online trece printr-o transformare majoră. Românii vor digitalizare, dar cu suport uman. Consumatorii sunt tot mai deschiși la automatizare și la soluții bazate pe inteligența artificială. 45% dintre respondenți vor ca AI-ul să compare ofertele și să le recomande cele mai bune variante. Totuși, când vine vorba de probleme delicate, cum ar fi reclamațiile sau anularea unor comenzi deja plătite, românii preferă în continuare să discute cu un operator uman. Generația Z dă tonul schimbării. Tinerii sunt cei mai receptivi la tehnologie. Peste 65% dintre reprezentanții generației Z folosesc magazinele virtuale ca principal canal de achiziție, iar 63% își doresc ajutorul inteligenței artificiale pentru a găsi cele mai bune prețuri. Livrarea dictează încrederea în branduri. Mai mult de jumătate dintre consumatori spun că serviciile de curierat le influențează direct încrederea în magazinele de unde comandă. De asemenea, peste 86% dintre români consideră esențial să aibă acces în timp real la statusul coletului și la notificări automate. Studiul a fost realizat în luna februarie acestui an pe un eșantion de peste 1000 de respondenți.
1: Este penultima zi a târgului de carte Gaude, Amus Radio România de la Buzău. Pe platoul Dacia, iubitorii de lectură au de ales dintre mii de volume, de la literatură clasică până la psihologie, benzi desenate și jocuri educative, iar prețurile sunt extrem de atractive. Cristina Moise.
7: Există stand anticariat, dar și standuri cu carte școlară, ori cu titluri în trend, printre adolescenți și pasionații de lectură premiată la nivel mondial, iar prețurile pornesc de la 5 lei pentru o carte.
8: Probabil oamenii sunt un pic mai rezervați, mai calculați. Momentan este bine, să spunem așa, pentru nivelul Buzăului.
7: Dar sunt foarte multe cărți la 10 lei. 10 lei nu e un preț.
8: Sunt niște capete de tiraj și atunci facem o bucurie pentru cei care își doresc și sunt și niște serii neterminate. Chiar este o bucurie și pentru tineri și pentru cei mai în vârstă.
7: Trebuie să notați că ziua de astăzi este penultima de desfășurare a târgului de carte Gaudeamus Radio România, ediția a 5-a, la Buzău, iar duminică va fi deschis doar până la ora 18 în aceeași locație, platoul Dacia din centrul orașului.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, știri externe. Secretarul american al apărării Pete Hegseth i-a atacat din nou pe aliații europeni ai Statelor Unite, cărora le-a cerut să se abțină de la moralizare după ce au ignorat prea mult timp apelurile de consolidare a apărării. La un forum de securitate la Singapore, Hegseth a lăudat țările asiatice pentru că au înțeles că fundamentul unui parteneriat durabil nu se bazează pe valori idealiste, ci pe o aliniere concretă a intereselor naționale. Potrivit France Press, șeful Pentagonului a avertizat asupra deciziilor importante care vor urma în ceea ce privește securitatea europeană. Rusia și-a rechemat ambasadorul din Armenia pentru consultări cu privire la relațiile Erevanului cu Uniunea Europeană la o zi după ce președintele Vladimir Putin a avertizat Armenia asupra apropierii de Bruxelles. Putin și-a înăsprit tonul la un summit în Kazahstan cu aliații săi. El a subliniat că scenariul ucrainean a început cu încercarea Kievului de a adera la Uniune și a cerut Armeniei să organizeze un referendum pe această temă cât mai curând posibil. Președintele rus a declarat că Armenia trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și cea eurasiatică aflată sub conducerea Moscovei, deoarece reconcilierea între cele două este imposibilă. Vreme caldă astăzi cu maxime cuprinse între 18 și 30 de grade, vor mai fi perioade cu ploi spre seară în est, sud-est, la munte și izolat în rest. Vântul are intensificări în toate regiunile, cu viteze mai mari în nord, est, sud-vest, în centrul țării și la munte. În capitală, cer variabil, vânt slab și moderat și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! Selecționerul Gică Hagi a convocat astăzi alți 5 jucători, 4 de la FCSB și unul de la Dinamo pentru meciurile amicale pe care Naționala României le va disputa săptămâna viitoare cu Georgia și Țara Galilor. Astfel, de la FCSB au fost chemați Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase și Darius Solaru, iar de la Dinamo Cătălin Cârjan. După ultimele meciuri de baraj de menținere promovare în Superliga, este posibil ca lotul să fie completat și cu alți fotbaliști. Paris Saint-Germain și Arsenal se întâlnesc astăzi de la ora 19 la Budapesta în finala Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Franței este deținătoarea trofeului și poate deveni prima echipă de la Real Madrid în perioada 2016-2018 care câștigă competiția în ani consecutivi. Arsenal a mai evoluat o singură dată în finala Ligii Campionilor în 2006, când a pierdut cu 2-1 în fața Barcelonei. Internaționalul român Vlad Dragomir a cucerit Cupa Ciprului în marea finală. Echipa sa Paphos a trecut cu 2-0 de Apollon Limassol. Vlad Dragomir, care anul trecut a câștigat campionatul cu Paphos, a fost integralist în ultimul act din Cupa Ciprului. Iar Naționala Feminină de Volei a României dispută astăzi de la ora 18 la Blaj un nou meci amical cu Slovacia. Prima partidă de verificare dintre cele două echipe, disputată aseară cu porțile închise, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Fetele noastre se pregătesc pentru debutul în European League, care va avea loc pe 5 iunie la Riga împotriva Letoniei.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de Prânz, preluat de la Radio România Actualități.
10: Aici Radio Renașterea.
0: Publicitate.
11: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
12: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
13: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
14: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
15: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
16: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
15: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
16: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
15: Școala primară Sfântul Stelian.
16: Educație în credință,
15: responsabilitate și performanță.
10: Aici, Radio Renașterea.
17: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei zicea: credința îl duce pe om la frică. Ce frică? Frica de păcat. Omul se teme să nu-l supere pe Dumnezeu. Cel ce se teme se smerește. Și smeritul are pe Duhul Sfânt în el.

Bătrânul Amfilohie spunea referitor la omul mândru: omul mândru nu atrage pe nimeni și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede. Legătura duhovnicească este indisolubilă numai când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie.

extras din testamentul duhovnicesc al bătrânului Porfirie. Îi implor pe toți ce m-au cunoscut

Următoarele cuvinte ale bătrânului Porfirie asupra umilinței merită să fie citate. Ascultarea duce la smerenie, smerenia la discernământ, discernământul la intuiție și intuiția la clar viziune. Să fim smeriți, dar să nu discutăm asupra smereniei. Discuțiile asupra smereniei sunt o capcană a diavolului și duc la deznădejde și la inerție duhovnicească, pe când adevărata smerenie duce la nădejde și la împlinirea poruncilor lui Hristos. Pentru ca un om să se schimbe, trebuie ca harul lui Dumnezeu să vină asupra lui și pentru ca harul să vină, trebuie să te smerești. Creștinii trebuie să evite religiozitatea bolnăvicioască, atât aerul de superioritate pentru virtuțile lor, cât și complexul de inferioritate din cauza păcatelor lor. Una este complexul de inferioritate și alta smerenia. Una este melancolia și alta pocăința.

Bătrânul Ioil zicea adesea despre sine: eu mă asemen cu un arici. Când îl observi, calci pe un spin și sângerezi. Alteori, argumentând viața călugărească, explica: fără umilință, omul nu poate vedea fața lui Dumnezeu. Pentru trup, smerenia stă în ajunare, priveghere, în a duce o viață aspră și austeră, în a practica, în general, asceza. Smerenia, pentru suflet, constă în a trăi retras. Asceza și viața retrasă, iată două mijloace care păstrează atât trupul, cât și sufletul în smerenie. Acestea două îl fac pe călugăr. El își smerește trupul prin asceză și sufletul prin viață retrasă.

Același bătrân face deosebire între demnitatea omului și demnitățile din lume. În lume sunt oameni care posedă anumite demnități și alții care nu posedă. Primii, orice s-ar întâmpla și oriunde ar fi, sunt respectați și iubiți. Dacă vor sau nu, demnitatea respectivă în mod natural îi plasează în prim plan, în avanscenă. Pe de altă parte, cei ce n-au demnități curg ca o contragreutate în apele societății

și se cufundă. Neavând demnități care să-i situeze în prim plan, le caută cu îndârjire. Demnitățile lumii sunt pentru ei ca un dop de plută. Cu cât este mai mare, cu atât mai mult speră să readucă contra greutate la suprafață, care prin ea însăși nu poate decât să rămână la fund. Acesta este motivul pentru care mulți se zbat pentru dobândirea demnității lumești. Una este demnitatea și altceva demnitățile lumești.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Ce mai face actorul Valentin Uritescu?
3: Ce să facă? Acum citeam la un rol pe care trebuie să-l pregătesc.
2: Pentru că citiți la un rol sau despre un rol, când începe cu adevărat?
3: Ei, în momentul în care ai aflat despre ce gândește și ce replici spune, relațiile lui cu celelalte personaje. Deci cum ar veni la, după prima lectură. După prima lectură la o piesă, dacă ai un rol și joci acolo în mijlocul celorlalte personaje, începe să te doară capul, în sensul că începi să te gândești cum să faci acest personaj. Și cam de acolo începe. Intri în pielea personajului destul de greu. Depinde și de complexitatea rolului, bineînțeles. E, și pe urmă procesele se amplifică, devin mai complexe, intri și dacă rolul este foarte complex și greu, simți așa un soi de... parcă ai fi însărcinat cu rolul ăla și trebuie să-i dai viață tu și să-l scoți la lumină. Și sunt multe, nu știu, sunt atât de lucruri de spus despre un personaj în care trebuie să intri încât e dificil așa să spui în două cuvinte ceea ce înseamnă lucrul ăsta.
2: Ce înseamnă, de fapt, rolul nostru de oameni când ne intrăm noi cu adevărat în acest rol?
3: Păi, știu eu, în momentul când începi să fii însetat de o cunoaștere, sau știu eu, în momentul când ai părăsit copilăria, care se manifestă și care, prin ABC-ul vieții, după ce ai învățat ABC-ul vieții, de-abia după aia te orientezi spre rolul ăsta al tău de a deveni om cu adevărat, să zicem, pentru că în marea majoritate a oamenilor așa se întâmplă. Păcătoșii și răufăcătorii ăștia sunt mai puțini și nu sunt semnificativi, să zicem, pentru ceea ce discutăm noi aici. În orice caz, în momentul când începi să cunoști o sumedenie de lucruri, înțelegeți dumneavoastră, atunci, odată cu cunoașterea, apar anumite semne ale distrugerii unei credințe. Cu cât cunoști mai multe lucruri, cu atât te îndoiești mai mult de anumite, știu eu, valori pe care le-ai învățat ca, virgulă, copil, când părinții spuneau să fii cuminte și nu știu ce, sau chiar și cu credința în Dumnezeu. Că dacă, vedeți dumneavoastră, cunoașterea distruge credința. Cu cât ești mai, cu cât cunoști mai multe, cu atât te îndoiești mai mult. Ori să știi că biserica condamnă orice îndoială în problemele de credință. Îndoiala este considerată păcat, pe când credința te face fericit. Dar dacă destinul te mută de la sat acolo unde te-ai născut, că eu așa mi-a zis, când începem să devenim oameni, dacă destinul te mută de acolo, pentru că începi să devii om, începi să te instruiești, nu? Poți să fii ca om, să trăiești și singur și acolo într-o prostie totală și fără să știi să scrii și să citești. Poți să trăi ca om, dar vezi că zilele, traiul, viața, la care, civilizația la care a ajuns lumea, te obligă să înveți anumite lucruri, să depășești prin școală, să te educi și atunci începi să înveți să fii om. Dar asta, cu cât te îndepărtezi mai mult de o naivitate sau știu de o anumită puritate pe care o ai, pe care o are omul care trăiește la sat, cu atât devii mai circumspect. Înțelegeți dumneavoastră? Și cu atât te îndepărtezi într-un fel de credință.
2: Actorul Valentin Uritescu s-a născut într-un sat care poartă numele unei zile a săptămânii vineri.
3: Da. Eu am avut o copilărie fabuloasă. Eu m-am născut în satul ăsta Vinerea, care la începuturi nu se numea așa, se numea Câmpul Pâinii. Acolo, în pădișul Transilvaniei noastre scumpe, Câmpul Pâinii, mărginit de dealurile care de dincolo de Mureș, de la Șibot, care dau spre Țara Moților, și dincoace de munții cu girurile care se ridică și în platoul acela Câmpul Pâinii a avut loc acum 400-500 de ani o mare bătălie în care Ștefan Batori conduceau armatele ardelenești împotriva turcilor și în momentul în care Paul Chinezu, comitere de Timișoara, a intervenit în această bătălie exact în momentul dificil când oștenii lui Batori erau obosiți și turcii începuseră să-i călărească cum ar veni să-i copetească, intervenția lui a salvat și până la urmă turcii au fost bătuți. În gară la Șibot există această statuie a unui cavaler medieval cu viziera trasă și în spatele lui acestei statuie este Câmpul Pâinii. N-am înțeles niciodată de ce s-a numit, de ce n-a rămas denumirea de Câmpul Pâinii. N-a rămas denumirea de Câmpul Pâinii pentru că această bătălie victorioasă a trupelor române, a ardelenești, a avut loc într-o vineri. Și ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru victorie, din loc de Câmpul Pâinii, localitatea s-a numit, s-a început să se numească Vinerea. Acolo, în Vinerea, eu la ora actuală nu mai am mare lucru, părinții mei au murit, urmez eu la rând. Acolo mai am un 5 ugăre de pădure, de brad, care mă mai leagă de Vinerea încolo. Contactele mele sunt rupte, mai merg foarte rar pe acolo. Dar de câte ori mă duc, în casa noastră, în casa în care m-am născut, aia nu mai există, că a fost construită alta în locul ei, este a doua casă după biserica din sat. Biserica din satul nostru este superbă, are înălțimea unei catedrale, este pictată, este o biserică extraordinar de frumoasă. Este între biserică, cum te duci spre Cugir, și casa noastră, mai există casa fostului strămoș al meu, ilustru, ca să zicem așa, Moș Herlea. Acolo la sat, în curtea noastră, sub păr, în serile liniștite de vară, stând așa cu biserica alături, acolo eu am simțit pentru prima dată, într-un fel, prezența lui Dumnezeu. Și sufăr cumplit datorită faptului că eu nu mai am locul ăla al meu. Dar vedeți, treaba asta a venit tot dintr-un necaz, un caz pe care eu nu-l înțeleg, dintr-o voie a lui Dumnezeu. A murit nepoata mea la 18 ani. De ce a vrut Dumnezeu să facă treaba asta? Asta este o nelămurire care pe mine mă incită și mă zdrobește tot timpul. Datorită că noi am vrut să o salvăm, am vândut tot de acolo. Holde, vii, livada, tot, o casă cu toată. Și era o casă extraordinară unde eu intenționam să mă retrag. Și de ce îmi pare rău? Pentru că destinul, pașii care m-au dus prin lumea, viața mea, nicăieri nu am simțit ca acolo, în ceasurile liniștite ale serii, sau dacă vreți în mijlocul zgomotelor sau astea ale firii și nu a claxoanelor și nu știu ce, la umbra și la adăpostul bisericii, acolo eu am simțit pe undeva prezența lui Dumnezeu. Și îmi pare atât de rău că m-am îndepărtat și m-am înstrăinat de acel loc, tot pentru că Dumnezeu mi-a luat întoarcerea mea spre El. Vedeți, eu am scris o cărțulie care s-a numit Drumul spre Dumnezeu, în care îmi explic toate treburile astea. Eu îl caut pe Dumnezeu, încă nu l-am găsit, dar asta nu obosesc, n-am obosit din pricina asta, pentru că nu înțeleg anumite lucruri, cum se zice, întortocheate sunt căile Domnului, nu? Nu înțeleg anumite lucruri. Scriu acolo în cărțulia aceea mea cu o sinceritate absolut debordantă acest lucru, că n-am înțeleg de ce ia la el pe cei mai nevinovați și cei mai frumoși copii. De ce, unde este, unde s-a dus, ce face în momentul când criminalul ăla din Murmansk a omorât 42 de copii și a mâncat friți pe toți? Cum le poate Dumnezeu să suporte așa ceva, să îndure, și de ce nu-l oprește pe ăla? Am eu anumite nelămuriri ale mele, știți? Poate că tocmai asta, neînțelese sunt, nu înțeleg căile Domnului, poate că ar trebui să fiu mai meditativ, poate că drumul care mă va duce spre el este meditația, este credința, este introspecția pe care o face omul în liniște și în simplitate. Și asta o ai acolo la țară, că acolo oamenii, de-aia Blaga a spus că Dumnezeu s-a născut la sat și nu trebuie să faci un efort prea mare pentru a înțelege de ce a spus el aceste cuvinte, pentru că lumea satului este ceva mai curată decât cea orășenească. Și poate că din cauza acestei simplități și a naivității, precum și datorită faptului că satul este mai apropiat de natură. Apoi țăranul renunță mai ușor la încercările lui de demonstrații raționale. El e mai simplu în trăit și așa mai departe.

Abia dreptul ca să-i intre cu căciula în cap. Obicei vechi pămoșie, de la moșii și strămoșii mei păstrat. Cu căciulii pe frunte să-mi dea curca unde, în turbura arcului Carpat. Asta e căciula.

moșterită și păstrată și pe la noi. Cu căciulii lipă frunte, să-mi bebea curca o munte, în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum să

hai la mine, te primesc un pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Că asta e căciula mea, uia mea și nu

dată, arcus cu duș și căciul la orice dag le-avea. Cu căciulii lipă frunte, să-mi bebea curcau munte, în curcura arcului Carpați.

0: nevoia unei stagnări din meseria asta mea, pentru că meseria asta mea mi-a deschis niște raționamente destul de critice. Noi, vedeți, la Teatrul Național s-a pus în numele trandafirului al Umberto Eco, unde într-o mănăstire așa, se făceau o sumedenie de crime. Și la asta, când am pregătit rolul, de-aia vreau oarecum am trecut la un soi de paralelă între meseria mea și, să zicem, slujbele în biserică, la care mă duceam când eram copil tot timpul. Există o anumită asemănare între slujba din biserică și meseria mea. Este tot un fel de piesă ce se întâmplă în biserică. Preotul ține o predică, cei cântă, este orga, corul, adică se folosește chestia asta cu slujba de anumite mijloace teatrale, ca să zic așa, pentru a sensibiliza simțirea omului. Ceea ce este un lucru frumos și înălțător. Așa. Numai că se întâmplă un lucru. Ca și peste tot lumea, intervine rutina. Și în momentul când eu ascult slujba de înviere, acolo, în fața de cum mă duc, deja e un soi de rutină tot ce se întâmplă acolo. Vi zice, veniți de luați lumină, fără nicio aprindere, fără nicio strălucire, o ferbințeală, o tensiune mare, veniți de luați lumină, bucuria aia de la sfârșit, când Dumnezeu Iisus Hristos a înviat, așa că nu vreau să mă încurc și nici să abuzez de timpul dumneavoastră, dar asta este treaba care pe mine mă frământă, că eu nu am renunțat la a-L căuta pe Dumnezeu și până la urmă cred că am să-L găsesc, pentru că simt nevoia acum la ani, așa, mi-am reamintit, simt nevoia acum la anii ăștia să-mi întorc fața spre El și să întorc spatele lumii ăsteia, cum să zic eu, să fug de civilizația asta nebună, de lumea dezlănțuită care nu știu, m-a obosit. Simt nevoia unei liniști. Și dacă o să-mi ajute Dumnezeu, poate că o să-mi iau o casă pe aici, pe undeva, pe la țară, undeva lângă un deal, lângă o baltă, să am în liniștea curții. Știu eu, poate că nu pot trăi tot timpul acolo, dar din când în când să mă duc ca să mă reculeg și să mă orientez spre alte adevăruri decât cele cu care m-am războit până acum.
1: A fost un război greu.
0: Greu, da. Principalul este să rezici, că nu toate bătăliile le câștigi, unele le mai pierzi, dar principalul este să câștigi războiul cum ar veni, bătălia finală. Pentru că nu poți să mori neîmpăcat că Dumnezeu e rău sau că El nu există. Eu așa, cel puțin așa simt. N-am ajuns până acolo încât să mă îndepărtez de El. De fapt, nici nu m-a lovit, nu mi-a dat nici așa dureri mari mie și familiei mele, ci din potrivă. Mi-a nivelat anumite succese și anumite bucurii. Și atunci cred că ar fi bine să mor în păcat și nu așa stârcit de această contradicție a mea.

Eu oriunde m-aș afla, simt nevoia să mă duc acasă la mine. Nu pot să, eu nu prea stau prin crâșme, nu stau deloc, mai ales în ultimii ani. În casa mea mă regăsesc. Aici am un loc în care mă regăsesc și atunci cred că m-ați întrebat cum aș face treaba asta. Cred că prin meditație, prin rugăciune, poftim că, uite, de atâta vreme mă așez la masă și nu fac un taltă al nostru. Zic numai ca asta, Doamne, ajută-ne și miluiește-ne și iartă-ne nouă. Și după ce gădeam în casă, zic, mulțumesc cu ție, Doamne, dar atât. Ori când eram copii, erau un întreg ritual plăcut. Rugăciunea dinaintea mesei, rugăciunea dinaintea somnului, erau treburile astea. Nu le mai fac pentru că m-am ticăloșit în meseria asta și în viața asta care, într-un fel, zis ticăloșit, că nu sunt rău. Nu. Eu sunt un om cu minte, un om care își vede de treabă, dar am și eu furiile mele și neînțelegerile mele și câteodată așa mi se rupe inima că nu realizez totuși care o fi adevărul ăla adevărat absolut ca să mă ungă și pe mine pe suflet. Vedeți, cei care cred în Dumnezeu sunt oameni fericiți. Da, dar numai că vreau să spun așa, am niște prieteni acolo la vine, am scris și în cartea mea aia care am publicat-o, cărțulia cu drumul spre Dumnezeu, cum prieteni, mă deosebesc atât de mult de acești colegi ai mei care au rămas acolo și care îmi spuneau, mă, uite, viu de la slujba de duminică, de la biserică și numai după ce viu acasă, că beau un păhăruț de ghinar, și, dar asta nu-l beau ca să mă îmbăt, așa ca să mănânc și mă gândesc cât de eliberat de toate sunt. După slujba de la biserică, eu nu simt acest lucru. Nu simt acest lucru pentru că nu mă prea duc la biserică, n-am fost prea bisericos, am plecat de acolo, că dacă rămâneam acolo poate era mai bine. Înțelegeți dumneavoastră? Asta este. Dumnezeu, Creatorul, a fost atât de uimit. Noi suntem niște copii ale lui Dumnezeu, nu, probabil copii imperfecte, nu probabil, cu siguranță. Dar Creatorul a fost atât de încântat după ce ne-a dat viață, și atunci, uimit de creația asta sa, din dorința de a o considera cât mai perfectă, înainte de a-i da drumul în viață, în lume, ne-a mai aplicat un bobârnac și a dat omului conștiința. Domnule, și asta este un lucru îngrozitor. Mi-a dat conștiința, adică eu sunt în stare, având conștiința, să fac anumite judecăți, să-l judec chiar pe el în intimitatea grăuntelui de nisip care sunt. Mi-a dat conștiința și atunci zic, Doamne, care faci fapte bune și uite, mor la 18 ani. De ce îl ia? Poate să-i cheme lângă el. Nu știu, sunt multe explicații. Dar eu trebuie să scap de treburile astea. Vreau să mor în păcat și liniștit. Nu. M-am zdrobit în viață. Și m-am cam suferit că de mulți ani eu mă lupt cu o boală destul de grea. Uite, mi-a dat putere să rezist și să fac chiar visuri. Asta, faptul că nu l-am părăsit și nu am părăsit căutarea asta, pentru care sunt convins că o să-l găsesc, dar am nevoie, nu știu cum să spun, asta poate e o prostie, am nevoie de un climat mai liniștit. Eu sunt aici cu casa exact într-o intersecție, care e o intersecție nebună. Tiruri, tramvaie, troleibuze, automobile, toate trec și prin această intersecție și sunt înnebunit de faptul că nu am liniștea nici sufletească și nici cum să rar linii material în care să mă simt bine, poate și de aia să eu până la urmă am să iau o căsuță undeva și am să îl găsesc pe Dumnezeu, eu așa cred.

0: Religia creștină ne permite să vorbim despre oameni fără deosebire. Este și firesc pentru că, deși fizic se aseamănă, metafizic se deosebesc prin destin. Religia creștină, prin puterea ei nivelatoare, înlătură oamenii de prisos, ea înlătură dezgustul existenței și spaima morții absolute. Îi scria Petrețuțea lui Emil Cioran în 3 martie 1991. L-am ascultat pe actorul Valentin Uritescu. A plecat din câmpul pâinii. Sunt Vasile Tomoiagă, mulțumesc!
1: O sută de ani, 100 de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru. Muzica italiană, fie ea mai veche sau mai nouă, a fost întotdeauna apreciată de către români. Toto Cutugno ne oferă o serenadă.

Acum am să vă aduc în casă un duet extraordinar, Andrea Bocelli și Georgia cu Vivo per lei.

În anii 90 auzeam această melodie peste tot. Ascultăm Amedeo Minghi, Ricordi del Cuore. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Dragii mei, trăim într-o vreme în care vorbim tot mai des despre hrană curată, despre respect față de pământ și despre nevoia de a lucra în armonie cu rânduiala firească a naturii. Dincolo însă de dorința de a produce sănătos, există și o cale concretă, recunoscută și reglementată, prin care o fermă poate dobândi statutul de fermă ecologică, un proces care presupune responsabilitate, răbdare, seriozitate și o profundă schimbare de viziune asupra agriculturii. Ce înseamnă de fapt certificarea ecologică? Care sunt pașii pe care un fermier trebuie să-i urmeze? Ce presupune perioada de conversie? Care sunt beneficiile, dar și provocările unui asemenea demers? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai agriculturii ecologice din România, căruia îi spun bun venit la Radio Renașterea.
1: Bine v-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început aș vrea să vă întreb, pentru cei care ne ascultă și pentru mine recunosc, ce înseamnă concret ca o fermă să fie certificată ecologic? Ce garantează această certificare consumatorului, de exemplu?
1: Da, la început să începem cu contextul. Eu predau la anul 4 un curs de certificare produse ecologic în semestru 1 și în semestru 2 certificare de produse etice, montane, IGP, tradiționale și altele. Ei, în cadrul acestui curs învățăm pe studenți exact toată procedura pe care el, ca viitor inspector, care va merge într-o fermă țărănească, să o certifice, să o controleze și apoi să o certifice. Ce învățăm? Învățăm că trebuie să bifeze 100 de întrebări la care țăranul sau el trebuie să răspundă, în așa fel încât această gospodărie să poată să ofere garanții consumatorului că ceea ce se întâmplă în acea gospodărie este un proces tehnologic care exclude folosire de insecticide, de fungicide, de erbicide și de îngrășăminte chimice. Deci, rolul lui este să garanteze consumatorului că acolo tehnologia are elemente care înlocuiesc îngrășământul chimic cu îngrășământ natural, că insecticidul chimic este înlocuit cu insecticid natural dacă se justifică, că fungicidul chimic este înlocuit cu un alt fungicid natural, iar erbicidul este înlocuit cu orice altă tehnică de control al buruienilor încât să nu fie nevoie de acest erbicid. Și atunci, practic, el va trebui să urmărească pe parcursul unui proces care durează cam 2 ore într-o fermă, într-o gospodărie de 10 hectare, să zicem, el în 2 ore trebuie să bifeze acești 100 de indicatori, dar pe toți acești indicatori trebuie să urmărească 4 elemente de risc major. Pesticid, adică insecticid, fungicid, erbicid și îngrășământ. Sunt cele 4 mari probleme și el trebuie să fie capabil să identifice vizual 2. Din răspunsul agricultorului și 3. Din documentele agricultorului, dacă acolo există riscuri. Și atunci fiecare din acești 100 de indicatori trebuie să-i verifice de 4 ori, prin 4 mecanisme. Mecanism de verificare vizual, mecanism, asta înseamnă vizită pe teren efectivă, mecanism de verificare de documente tehnice la nivelul respectivei gospodării, mecanisme de verificare contabilă la nivelul respectivei gospodării, încât în momentul în care încrucișează cele 3 chei de verificare, să se asigure că acel indicator, ca să vă dau niște exemple imediat, cu adevărat garantează consumatorului că acolo nu s-a întâmplat nimic. Ce învățăm? Primul indicator, cel mai important, o să iau acum o gospodărie de găini, o fermă de găini. Primul indicator care poate să creeze eșec sau reușită în această afacere este dacă agricultorul a ales corect culoarea găinii. Când zic culoarea găinii, mă refer la rasa de găini din spate, că dacă e rasă rustică, rezistentă la boli și dăunători, are culoarea neagră. așa cum Dumnezeu a lăsat-o pe pământ. Îi spune Gâtgolaș de Transilvania. N-are nevoie decât de o secundă ca să bifeze acest indicator, pentru că acest indicator e așa de important încât înseamnă 99% din toată munca lui din fermă. El nici măcar nu mai merită să-și piardă vremea încă 2 ore ca să mai verifice 99 de indicatori dacă respectivul agricultor a greșit culoarea găinii. Adică n-a pus gâtgolaș și a pus o găină de culoare albă sau rozalie sau roșie. Asta înseamnă că tot ce înseamnă culoare neagră, că e bivol, că e mangalița, mă rog, culoare închisă, că este găină neagră, înseamnă că este vorba de creația lui Dumnezeu care a fost gândită să fie rezistentă la boli și dăunători și să n-aibă nevoie de intervenție chimică. Și atunci, practic, elementul fundamental al controlului pe care îl verifică este rasa sau soiul. Când ai văzut că ai reușit primul lucru, sigur că te duci cu controlul mai departe. Dar restul sunt elemente care vin de la sine. Pentru că într-o astfel de fermă de găini, dacă ai mers pe o rasă rustică, știi că nu ai nevoie de antibiotice decât în caz de forță majoră, că nu ai nevoie de alte tratamente, pentru că rasa, prin definiție, fiind o rasă care trăiește în aer liber, cu cât rasa e gândită să trăiască în aer liber, cu atâta ea nu are nevoie de intervenție chimică umană. Cu cât o rasă animală trăiește în grajd, iau exemplu Holstein, nu pot să certific în ecologic o fermă de vaci Holstein în agricultură ecologică, pentru că această rasă e construită genetic să trăiască în grajd și să meargă afară doar așa la plimbare pe un teren drept. Dacă o pui la o pantă de 5 grade, automat pierde datorită genunchilor care nu rezistă, are o tonă de dus pe genunchii respectiv și atunci automat apar factori de stres. Nu poți merge cu porc de culoare albă în agricultura ecologică. Deci trebuie automat să ai porc de culoare potrivită, ceea ce Dumnezeu a creat și anume bazna și mangalița. Înseamnă că bivolul este cu adevărat rasa cea mai importantă pentru agricultura ecologică, motiv pentru care Italia au furat din România, în ghilimele, au dus din România peste 100.000 de bivoli și astăzi produc o mozzarella ecologică la nivel european. Că noi n-am avut inteligența să-i menținem noi, care acum 35 de ani eram campionii Europei la numărul de bivoli cu 100.000 de bivoli. Astăzi Italia are 300.000 de bivoli, Marea Britanie, care n-a văzut bivol în viața ei, are astăzi peste 50.000 de bivoli, duși din România mare parte. Germania, Marea Britanie, țări care n-au văzut bivoli, care n-au văzut mangalița și bazna, francezii cumpără și transferă peste granițe, ce mai? Popoare deștepte care vin să ia dintr-o țară care are toate bogățiile lui Dumnezeu, dar n-are minte, din păcate, la nivel de conducere. Și atunci, sigur că da, primul element care îl verificăm este rasa. După ce am văzut că a nimerit respectivul rasa, mă duc mai departe și văd ce utilaje folosește respectivul în respectiva gospodărie. Că dacă văd acolo un echipament de tratamente fitosanitare, mă întreb de ce l-are acolo. El n-avea voie să-l aibă în parcul de utilaje. Dacă văd un astfel de mig, îi spune mașină de împrăștiat îngrășăminte, deja mi se aprinde beculețul ca inspector. Și asta învățăm pe studenți, că în 2 ore, anumiți indicatori îi verifică într-o secundă. Nici măcar nu-l întreabă pe agricultor. Că el îl vede deja indicatorul respectiv. Adică în momentul când ai deja văzut într-o secundă parcul de utilaje, tu vezi acolo ce utilaje trebuia să fie acolo și ce utilaje n-avea voie să fie în partea respectivă. După care te duci în depozit și te uiți la materia primă pe care îl folosește. În depozitul de furaje, că găina aia, de exemplu, ce mănâncă? Îi dai cumva porumb? Porumbul este cel mai chimizat produs pe care inspectorul îl verifică într-o fermă. Iau exemplu la oi. Țăranii, în timpul iernii, ca să le fie mai comodă viața în timpul iernii, furajează oile cu porumb, ca și porcii. De unde vine porumbul respectiv? De pe banat. Păi ăla înseamnă că e produs superchimizat. Deci ce face inspectorul? Se asigură că porumbul ăla pe care n-ar trebui să-l dea agricultorul, bine, legal are voie să-l dea, dar moral n-ai dreptul să dai la porc porumb și la oaie, pentru că știi că este un produs superchimizat, porumbul fiind cea mai chimizată cultură de pe pământul ăsta pe care noi o producem. Și atunci n-ar trebui să-i dai porumb, dar se preferă porumbul pentru că e un produs care îngrașă ușor și porcul și oaia și îi dă, să zicem, grăsimea suficientă să treacă de frigul din timpul iernii. Deci, ca atare, porumbul este unul din elementele majore de risc pe lângă erbicide, pe lângă fungicide, pe lângă îngrășăminte pe care el trebuie să-l urmeze. Și atunci trebuie să meargă în într-un depozit, să ia un pumn de porumb în mână și să fie capabil într-o secundă, mirosându-l, să-și dea seama dacă are chimie în acel produs sau nu. Trebuie să fie capabil să meargă într-un aparat de stropit, să-și bage nasul într-un echipament de stropit și să-și dea seama într-o secundă dacă acolo a fost o substanță chimică sau nu. Și asta datorită faptului că ai un miros foarte înțepător dacă înăuntru a fost o substanță chimică, deci e nevoie de o secundă, două, trei ca să-ți dai seama de produse. Deci învățăm toate mecanismele prin care mâine, dacă ar merge într-o gospodărie, de regulă cine trece în agricultura ecologică trece în mod responsabil, adică sunt oamenii cei mai serioși din societate, nu cei mai prăpădiți intră în ecologic, nu cei care au valori intră în ecologic, cei care au moralitate, dar procedura te obligă să te duci la el și să-l tratezi ca pe unul potențial problematic. Și atunci asigur că da, cei care merg în agricultura ecologică în România doar ca să ia subvenție de la APIA, trebuie verificați cu mare atenție dacă ei a doua zi nu vor să pună pe piață porcul respectiv, ci îl fac doar ca să ia o subvenție de la APIA. Și atunci în funcție de cele două categorii, jucători de piață sau jucători de subzistență care îl interesează doar subvenția de la APIA, inspectorul este învățat, mă rog, studentul este învățat să înțeleagă cum se trateze pe fiecare în parte? Cu ce grad de risc? Sigur, se pleacă de la prezumția de nevinovăție în orice act de control. Și atunci, sigur că da, îi se analizează sistemul de valori. Sistemul de valori e foarte important. Și asta se vede la nivelul gospodăriei și a controlului, se vede foarte rapid. De exemplu, un element de control se numește rânduială. Mă duc și mă apropie de casa țăranului. Am nevoie de o secundă să-i privesc casa și curtea ca să-mi dau seama dacă acolo este rânduială sau este dezordine. Un individ cu moralitate are rânduială, așa se spune acestui țăran. A avut rânduială în istorie. Deci dacă eu mă duc într-o fermă ca inspector și nu văd rânduială, de acolo am deja 1000 de semne de întrebare vis-a-vis de câtă ecologie face respectivul în respectiva gospodărie. 2. Arhitectura tradițională pe care o are casa sau grajdul. Dacă nu are această moralitate să-și păstreze tradiția, culoarea albastră a casei, culoarea albastră înseamnă culoarea de mândrămărie sau culoarea bogăției pe care țăranul român în istorie a imaginat-o, care dă un confort mental extraordinar, de aia țăranul român și-a făcut culoarea casei albastră, mierăială, cum îi se mai spune, pentru că ea dă un confort, un echilibru mental extraordinar pentru turistul care mâine ți-ar călca în respectiva gospodărie. Dacă eu ajung într-o gospodărie ca inspector, studentul meu ajunge acolo și vede o casă roz, toate culorile posibile, care n-au legătură cu sufletul neamului românesc. Inspectorul intră în alertă pentru că acest om nu cunoaște abecedarul ființei țăranului român. Nu înțelege ce l-a dus pe țăranul român de 2000 de ani până astăzi, din istorie până astăzi. Deci n-ai voie să greșești culoarea unei case. Pentru că acea culoare îți dă ție echilibrul, de aia îi spune culoarea bogăției. Pentru că acea culoare ți-a dat acel echilibru suficient încât să devii un bun gospodar și să ai o bunăstare materială suficientă. Deci un element banal la prima vedere, ce legătură să fie între culoare și poluare? E fundamentală. V-am dat legătura dintre culoare și poluare la culoarea porcului. Legătura dintre culoare și poluare, el trebuie să-mi răspundă așa la examen. Întrebarea este așa: care este legătura dintre culoarea găinii și fenomenul de poluare? Și el spune așa: cu cât culoarea găinii este mai închisă, cu atâta ferma respectivă este mai ecologică și cu cât culoarea găinii mai deschisă, adică spre alb, acolo avem risc mare de poluare. Că e vorba de găină, că e vorba de porc, că e vorba de vaci, de orice altă specie. Idem în zona vegetală. Ce culoare au morcovii tăi? Ce culoare au roșiile tale? Roșii? Păi, dacă vreau să n-am riduri ca și doamnă consumatoare, trebuie să consum roșii cu o culoare mai închisă decât cea roșie, că ele au doar polifenoli. Și atunci el, studentul, când intră în respectivul solar, în control, studentul, inspectorul, când va intra în control, se uită la culoarea conopidei, la culoarea verzei. Dacă țăranul a greșit culoarea verzei și culoarea varza, în loc să fie culoare violet, este culoare verde. Cea verde înseamnă risc de poluare mai mare decât cea violet. Dacă conopida, în loc să fie de culoare roșie sau violet, este albă, are risc mai mare de poluare decât cealaltă. Deci doar din culoare. pentru că mintea umană e făcută să înțeleagă lucruri binare, alb sau negru. Iar noi învățăm că tot ce e culoare închisă, că e vorba de morcov, pătrunjel, gulie, orice este de culoare închisă, Dumnezeu l-a creat să meargă în agricultură ecologică pentru că sunt rezistente la boli și dăunători. Și idem, tot ce este culoare deschisă, de la porcul alb, porcul săracului, până la orice gulie de culoare albă, înseamnă că el trebuie să analizeze nivelul de risc plecând doar de la culoare. Nu-l învățăm, adică noi îl învățăm 100 de parametri de control, dar dacă el deja știe un singur lucru, culoarea, să analizeze riscul de poluare datorită culorii greșite sau corecte pe care a ales-o țăranul la vacă sau la animalul respectiv sau la plantă, înseamnă că are toate elementele de control.
0: Domnul profesor, dumneavoastră sunteți inspectorul. Eu sunt fermierul care iau hotărârea...
1: Țăranul
0: care iau hotărârea să intre în sistemul ecologic. Care e primul pas pe care trebuie să-l fac? Cui mă adresez?
1: Trebuie să contractez cu una dintre cele 13-14 firme din România pe care le ai pe site-ul ministerului, să contractezi, să ai un contract de certificare cu acel operator de piață. De regulă, în Transilvania, cel mai mare operator, nu o să-i dau numele, dar este un mare gigant francez, pentru că aici, fiind vorba de imagine, nu poți să semnezi contractul cu o firmă de buzunar, pentru că îți vinde imagine. Firma cu care contractezi acest contract îți dă imaginea ei. Dacă el este un jucător mare mondial, care și-a construit în 100 de ani un business pe bază de seriozitate, eu nu mă duc să fac un contract la același preț cu numărul 7 sau numărul 100 mondial dacă eu în Cluj l-am pe numărul 1 mondial. Și l-avem în Cluj cu 40 de absolvenți de-ai mei care toți sunt angajații de acolo de la acest jucător. Și atunci, practic, primul pas este contractare. Pasul numărul 2, firma de inspecție și control îți trimite un inspector în control și constată din cei 100, să zicem, de parametri, bine, ei sunt mai mult sau mai puțin în funcție de fermă, constată dacă tu îndeplinești în totalitate acești indicatori în momentul când vine primat în control sau mai trebuie să rezolvi pe parcurs următorii indicatori. Și atunci, practic, se face un proces verbal, un raport de inspecție și control, în care se specifică. Din 100 de indicatori, 7 nu îi îndeplinește astăzi și ți se dă un termen de o lună, 6 luni de zile, pentru conformare administrativă și tehnică, încât când se întoarce inspectorul în control peste 6 luni de zile, tu fiind doar, n-ai intrat în ecologic, ai semnat doar contractul pentru a intra în conversie, adică într-o perioadă tampon, care poate să meargă până la 2-3 ani de zile, până vei fi în ecologic, în funcție de specie. La găini, de exemplu, e o lună jumate conversia. La vaci este un an. La pom este un an. Deci depinde de cultură, ai până la 2 ani de zile, 2 ani jumate, 3, decide legea și decide sigur și firma de inspecție că se pot face și derogări de la lege. Dar dacă ar fi să luăm lucrurile simple, cu ochii închiși, orice gospodărie țărănească astăzi din Transilvania, ea de fapt face agricultură ecologică în mod inconștient. Deci ca tare inspectorul când ajunge la el în gospodărie, merge doar pentru o formalitate administrativă și pune ștampila pe loc.
0: Să înțeleg că pentru țăranul român este destul de ușor să obțină acest certificat.
1: Este cel mai ușor pentru orice față de țăranul francez-german, da, pentru că el încă în gospodăria lui a mai păstrat suele de meri rustici, rezistente la boli dăunători, de peri, de piersici. Încă mai are bazna mangalița, dacă are minte. Eu acum vorbesc de țăranii înțelepți. Nu vorbesc de inspecție și certificare într-o gospodărie în care țăranul român s-a prostit, a abandonat ce a făcut taică-său și bunicu-său și a înlocuit bazna cu porc de culoare albă. Nu vorbesc de țăranul care a înlocuit găina de culoare neagră, gât golaș, a înlocuit-o cu găină albă sau roșie. Nu despre ei vorbesc. N-ar fi nicio problemă că le taie și anul viitor nicio problemă, chiar dacă acum când semnează contractul pleacă cu o găină de culoare albă, că a greșit, n-a avut pregătirea necesară, nicio problemă, le taie, iar la anul va merge, că are vreme să meargă, intră în conversie și lui se spune, vezi că rasa pe care o ai nu este cea mai rezistentă la boli, o să ai probleme și va trebui să fim foarte sever cu tine în control. Du-te și schimbă-ți rasa de animal la anul, când poți, încât să nu ai probleme pe următorii ani de zile când venim în control. Noi, în momentul când vedem cu culoare albă, vedem roșu în fața ochilor. Deci ca inspector. Noi trebuie să vedem negru în fața ochilor, doar culoare neagră, că atunci totul este în regulă. E un pic invers povestea, cu negru și cu roșu. Și atunci trebuie să vedem culorile pe care Dumnezeu le-a creat în natură. O culoare cât mai închisă posibil.
0: Aș vrea să vă întreb, domnul profesor, dacă există riscul ca termenul cunoscut de toată lumea ca bio sau eco să fie folosit uneori doar ca instrument de marketing?
1: Nu, potrivit legii nu, dar se întâmplă în 1 la 1000 din situații, chiar de către mari firme internaționale, care se joacă cu termenii. Potrivit regulamentului 843 european, tu n-ai dreptul pe etichetă în România, în Cluj, în orice magazin, să ai pe etichetă decât 3 cuvinte posibile. Fie produsul este ecologic, așa cum este legislația în România, că așa am decis eu în anul 2000, fie este produs biologic, dacă este produs în Ungaria, Belgia, Grecia și alte țări din Europa, fie ecologic România, Danemarca, Spania, fie organic în Marea Britanie. Deci aceeași lege cu 3 pălării diferite la nivel de denumire. De ce? Că așa au ales englezii, că lor le sună mai bine cuvântul organic. Ei, plecând de la această poveste care o ai în lege, si se întâmplă să mai vezi pe etichete în supermarketul din România tot felul de cuvinte care n-au dreptul legal și atunci OPC-ul, Organizația pentru Protecția Consumatorilor, ei trebuie să meargă și să identifice aceste elemente de fraude pe etichete, pentru că înseamnă că încalcă regulamentul european pe etichetare, dar minore, să zicem, aceste cazuri. Dar se întâmplă chiar la jucători mari europeni să mai se joace cu cuvintele, să scrie, de exemplu, cuvântul natural interzis prin lege. Tu n-ai voie să scrii nimic care poate duce la confuzie în mintea consumatorului. Gen cuvântul natural. N-ai dreptul. Ai dreptul să folosești doar cele 3 cuvinte potrivit legii, iar în România, ca și agricultor român, n-ai dreptul să folosești decât un singur cuvânt. Ecologic. Iar pe lângă cuvântul ecologic, care e foarte clar reglementat ce mărime are cuvântul, ce culoare, ai jos un indicativ al firmei de inspecție cu codul lui 01 etc, ca să știm cine-i firma aia din cele 13 care a certificat produsul. Și eu când văd 007, înseamnă că știu cine este certificatorul respectiv și știu dacă este o firmă serioasă la nivel mondial sau o firmă de apartament care s-a născut ieri pe piață și care are niște legături pe la minister și a putut să pătrundă pe piață. Și atunci eu, ca și consumator, sunt foarte atent și când mă duc ca și clujan în Paris ca să mănânc produs ecologic, o să-l găsesc pe etichetă aceeași firmă de certificare pe care o am și în Cluj și care gestionează în mare parte Transilvania, de exemplu.
0: Cuvântul ecologic, da, de reținut.
1: În România.
0: În România.
1: Dar dacă cumperi din supermarket produs ecologic francez, ăla pe ăla scrie bio. Dacă îl cumpere englezesc, tot din Cluj-Napoca, pe ăla scrie organic.
0: Ne refeream la produsele românești.
1: Produsele care le facem în România, da, ecologic, așa
0: ecologic.
1: Este.
0: Din experiența dumneavoastră, domnul profesor, agricultura ecologică este doar, la ora actuală cel puțin, doar o nișă sau poate deveni totuși în timp o direcție importantă pentru agricultura românească?
1: Eu cu un grup de foști studenți pe vremea aia, prin 94, absolvenți de agronomie, am creat sistemul de agricultură ecologică de la zero. Azi se învârte undeva aproape de 1 milion de hectare. Bun. Asta înseamnă că noi, când am construit povestea asta, am construit-o ca o poveste alternativă față de sistemul de agricultură chimizat din România, pentru a pune în valoare un potențial extraordinar pe care îl are în România muntele și dealul. Pentru că, de regulă, agricultura chimizată se face în câmpie și agricultura ecologică se face în primul rând la munte, unde n-ai chimie prin definiție, și un pic în zona colinară, în special în zona pomicolă și în zona zootehnică. Și atunci, pentru noi era fundamental ca cele 5 milioane de hectare de pajiști, care sunt ecologice prin definiție din zona de munte preponderent, să aibă șansa, cu ochii închiși, să aibă dreptul la o ștampilă ecologică la nivel european, încât mâine tot ce pleacă de pe pajiștele din România, de la brânzeturi la carne, să meargă cu o ștampilă încât să putem concura cu cel francez, cu cel german, cu jucătorul din altă parte, pentru că noi avem un potențial, cum vă spuneam, de pajiști, mult mai important decât francezul, neamțul și alte țări din Europa, la nivel de număr de plante medicinale pe metru pătrat. Deci am plecat pe ideea că muntele trebuie să fie ecologic rapid. N-am reușit până astăzi decât 1 milion de hectare în România în ultimii 10 de ani, pentru că n-am avut la nivel de Minister de Agricultură un ministru vizionar care să zică ok, facem agricultură chimizată în câmpie, o mai facem și în zona de deal pentru anumite culturi. Dar tot ce e specific dealului și anume culturile pomicole și zootehnice le lăsăm în agricultură ecologică și muntele complet în agricultură ecologică, că nu putem merge să facem agricultură chimizată la munte, că acolo prin definiție nu-ți permite relieful. Asta e viziunea pe care eu de 35 de ani am încercat să o imprim în mintea decidentului politic. N-am reușit decât 1 milion de hectare până acum. E mult, e puțin, din voința 4-5 studenți, pe vremea respectivă, care s-au întors din Franța în 1993, după ce au făcut stagii în agricultură ecologică în Bretania, trebuie să ne judece posteritatea. Fiecare trebuie să facă ceea ce poate, să lase în urmă lucruri serioase. Și atunci, cam așa este povestea pe care o văd.
0: Ce le-ați spune, domnul profesor, fermierilor care simt chemarea de a lucra mai curat, cum s-ar spune, mai aproape de natură, dar ezită să pornească pe acest drum?
1: Păi, țăranul român ar trebui să înțeleagă că el este condamnat să meargă pe acest drum. El nu are de ales. El nu este în situația de a hotărâ dacă e bine să meargă în ecologic sau nu. De ce este condamnat? Este condamnat de mărimea gospodăriei lui. De 5, 10, 20 de hectare. Când ai 5, 10, 20 de hectare, indiferent că ești țăran din Călăraș sau din alt oraș, din alt județ din România, când ai până în 20 de hectare, tu ești condamnat să faci un produs de calitate, pentru că tu nu poți concura cu cineva care are 2000 de hectare de grâu și tu ai 20. Deci tu ești condamnat prin natura suprafeței tale. Nu-ți poți permite, pentru că ar însemna să-l pui în bătălie pe David și Goliat și nu totdeauna ai, ca și David, acul de leac pentru Goliat ca să-l înțepi în călcâi. Și atunci, în toată Europa, o jucărie de până în 20-30 de hectare, ca și gospodărie țărănească, toate trec pe un sistem de calitate. Fie produs tradițional, fie ecologic, fie cu certificare montană, fie DOP, etic, din aceste 6-7 categorii din scheme de calitate, cum se cheamă. A, când ai 300 de hectare, 1000 de hectare, te poți gândi că ai putea să te lupți. Dar și aici e dificil. Chiar la 300 de hectare de grâu, pentru cineva din zona, să zicem, Ialomița, și cunosc o grămadă de astfel de agricultori care sunt în fază de prefaliment, pentru că ei s-au gândit că pot concura cu cineva cu 20.000 de hectare din Tulcea. Este o inepție numai când te gândești la astfel de abordare, pentru că cineva cu 20.000 de hectare sau cu 5.000 de hectare are o forță de piață mult mai mare decât a ta. Vă dau un exemplu, am un prieten în Arad care face 4.500 de hectare de agricultură, în agricultură chimizată de cereale, în zona Aradului, Semlac. Atâta de performant este agricultor încât și-a vândut toate combinele, că îi se merită să facă prestare de servicii. Deci nici măcar ăla care e cel mai mare, nici măcar nu-și mai bate capul să aibă utilaje, iar o combină costă 300.000 de euro. Păi tu amărât cu 300 de hectare, îți permis să cumperi o combină cu 300.000 de euro? N-ai dreptul să o cumperi. Și dacă ai avea banii, pentru că combina trebuie să muncească poate 700 de hectare, trebuie să văd care e calculul, și tu nu ai dreptul să o cumperi decât dacă tu ai suprafața aferentă încât să poți amortiza respectiva combină. Deci în concluzie, când ești mic agricultor, în România, că produci cereale, că ai 10 vaci, că ai 300 de oi, tu ești condamnat să faci un produs de calitate. Dacă nu, sărăcia scrie pe fruntea ta. Și cam asta se vede pe fruntea oricărui țăran din România. Sărăcie, scris cu S mare, pentru că ei n-au înțeles această regulă, pentru că factorul politic nu i-a învățat această regulă. Iar ei nu și-au făcut pregătirea necesară încât să înțeleagă ei, fără să-i spună factorul politic, primarul, prefectul, deputatul, că el de fapt trebuia să meargă de la bun început pe un produs de calitate dacă vrea să vândă unei clase de mijloc care are mintea și buzunarul să-i poată cumpăra produsul la un preț corect.
0: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Am vorbit împreună cu domnul Lavran Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, despre agricultura ecologică și despre marea responsabilitate pe care o au țăranii români în păstrarea sănătății pământului, a hranei și a comunităților noastre. Într-o vreme în care natura este tot mai des pusă la încercare, agricultura ecologică, stimați ascultători, nu reprezintă doar o metodă de producție, ci o formă de respect față de creație, față de generațiile viitoare și față de rostul firesc al vieții la sat. Puterea de a oferi hrană curată și sănătoasă este una dintre cele mai prețioase misiuni ale agricultorului român. Mulțumim că ne-ați fost alături și vă invităm să rămâneți aproape de Radio Renașterea pentru noi întâlniri în care vom descoperi împreună înțelepciunea și rânduiala naturii. Până data viitoare, să prețuim pământul, să respectăm munca celor care îl lucrează și să alegem, ori de câte ori putem, hrana curată și responsabil produsă. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmbăoan și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri Populare, interpreț de ieri și de azi, o întâlnire cu vocile care au lăsat urme adânci în muzica populară românească. Astăzi ne oprim împreună asupra unui interpret al Banatului de Munte, un artist care a cântat cu dragoste pentru locurile sale natale. Vorbim despre Dumitru Chepețan, o voce care a dus cântecul gugulanilor pe scenele țării și în multe locuri ale lumii. Dumitru Chepețan s-a născut pe 20 februarie 1929 în comuna Sat Chinez din județul Timiș. A urmat școala primară în localitatea natală, iar încă din copilărie s-a apropiat de muzică. În orchestra condusă de preotul satului a început să studieze vioara și chitara, iar bucuria de a cânta avea să-l însoțească întreaga viață. Ascultăm acum un prim cântec din repertoriul său, Gugulan cu car cu mere.

Banatul de munte, cunoscut și sub numele de Țara Gogulanilor, este zona din jurul Caransebeșului și a Văii Timișului. Oamenii locului, numiți gugulani, au păstrat de lungul timpului un folclor bogat, în care cântecul și jocul au avut un rol important în viața comunității. Viața lui Dumitru Chepețan nu a fost însă lipsită de încercări. În 1951, în fragedă tinerețe, a fost deportat în Bărăgan împreună cu întreaga sa familie. Au fost ani grei în care și-a pierdut tatăl, dar și bunicul. După această perioadă dificilă, în 1956, Dumitru Chepețan s-a întors în Banat și a început cu adevărat drumul său în muzica populară.

În anul 1959, Dumitru Chepețan a realizat primele înregistrări la Radio Timișoara alături de orchestra care avea să devină cunoscută sub numele Doina Banatului din Caransebeș. Un an mai târziu devine angajat al ansamblului, iar în 1962 are primele apariții la televiziunea română. Aici devine coleg cu interpreți cunoscuți ai Banatului, precum Ana Pacatiuș, Sofia Preda sau Nicoleta Voica.

În anul 1967, lui Dumitru Chepețan îi apare primul disc de vinil intitulat Gugulan cu car cu mere, după cântecul care avea să-i aducă de altfel și consacrarea. Compus de profesorul de muzică Goian după un vechi motiv popular, acesta a devenit una dintre cele mai cunoscute doine ale Banatului de Munte. Activitatea sa artistică a inclus și numeroase turnee în străinătate. A cântat în Ungaria, în Iugoslavia, unde a revenit de foarte multe ori, dar și în Italia, unde ansamblul din care făcea parte a obținut locul întâi la un festival internațional. Ascultăm o altă variantă a cântecului Gugulan cu car cu mere, o piesă de muzică veche populară românească, interpretată de această dată de taraful Luță Ioviță, cu participarea solistului vocal Ion Ioviță, o înregistrare realizată pe disc de vinil.

De lungul carierei sale, Dumitru Chepețan a cântat alături de interpreți cunoscuți ai folclorului românesc, între care amintim Alexandru Grozuță, Aurelia Fătu-Răduțiu, Achim Nica, Florentin Iosif și Raveca Sândulescu. După pensionarea sa, în 1989, artistul a continuat să colaboreze ocazional cu ansamblul Doina Banatului și a cântat în corul catedralei din Caransebeș. În anul 2011 a participat la festivalul organizat cu prilejul aniversării a 65 de ani de la înființarea ansamblului Doina Banatului. Mai ascultăm un cântec, după care ne apropiem de finalul acestei ediții a emisiunii.

0: Dumitru Ghebețan s-a stins din viață pe 1 aprilie anul 2014 la vârsta de 85 de ani. Într-un interviu realizat în anul 2013 de TVR Timișoara, amintea de prietenia strânsă pe care a avut-o cu Achim Nica, dar și cu Ion Cristoreanu.
1: Mă aduc aminte că eram foarte bun coleg cu ăsta, cu Achim Nica. Și odată m-am dus cu el la magazin să-și cumpere pantofi, era avea 38 la picior. Și după aia mă bag în magazin și pentru copilul meu, dar vezi, au ticule. Și jucam cărți cu el, pe autobuz, nu pe bani.
2: De drag.
1: Și băteam și după aia o rat cărți și i-au rugat pe turer afară. N-am mai bacem acum. Cu Achim Nica, cu Ion Cristoreanu, am amintit că l-am copiat, nu am imitat. Dar am luat de la el ceva mai bun. Și el m-a învățat, uite, fă așa. M-a învățat cum să mă închin, să mulțumesc publicului, să nu fiu prea exagerat, să arăt eu ca oricare vedetă mare, să fii modest și să fii la locul tău, asta, că voce ai. Și știu că Vineara Continental și lumea la Continental a cântat până în 89, din 60 până din 72, până în 89 am cântat. Și-o vin și el, și-a băgat și cu el o cântat. Și lumea tot pe mine mă cunoștea, mie îmi dădeau banii. Și el tot întingea mâna și lua, mă, păi nu mă ție dau banii, mie nu-mi dă banii. Deci, dă-și că îi iau eu. Și mi-am cântat. Ca un frate cu mine, ca un frate. Și cu Felician Părcașul m-am întâlnit foarte, foarte bine. Cu el am făcut serviciul, el a fost angajat la noi, la Doina Banatului. Am cântat împreună 8 ani. M-au plăcut toate spectacolele. Unde? Știu că mergeam în țară, în turneu, cel mai mare turneu l-am făcut de 72 de zile în țară. În Italia am stat 34 de zile. În țară am făcut 72 de zile, n-am venit acasă nici de cum. 140 ceva de oraș am făcut. Toată Moldova, toată Baia Mare, în Tulcea, Constanța, extraordinar. Unde te duceai, vedea scriva pe bilete, pe afiș. Nu mai sunt bilete.

Dumitru Chepețan a lăsat în urmă cântece care vorbesc despre Banatul de Munte, despre oameni și despre locurile dintre dealuri și păduri. Iar cât timp aceste cântece vor continua să fie ascultate, numele său va rămâne prezent în memoria iubitorilor de folclor. Iată, dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Eu sunt Grigore Sâmbăuan și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vă invit cu bucurie astăzi să redeschidem împreună una dintre paginile prețioase ale memoriei sonore a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu păstrat în arhiva noastră de mai bine de 2 decenii. Este vorba despre un dialog pe care l-am realizat în urmă cu peste 20 de ani, mai exact 23 de ani, care își păstrează și astăzi prospețimea, profunzimea și puterea de a provoca reflexia. Într-o lume în care informațiile se succed cu repeziciune, există întâlniri și idei care nu își pierd din valoare odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, anii le confirmă actualitatea și le așează într-o lumină nouă. Am avut bucuria să stau de vorbă cu domnul dr. Dorin Nicula, una dintre personalitățile de referință ale chirurgiei oftalmologice clujene și românești, medic ce și-a dedicat activitatea cercetării, educației și redării luminii pentru mii de pacienți. Pornind de la fascinantul univers al ochiului uman, conversația de atunci ne-a purtat către teme care au depășit granițele medicinei și au atins dimensiuni esențiale ale existenței umane. Am descoperit împreună lucruri frumoase, reflecții despre vedere și cunoaștere, despre relația dintre ochi și minte, despre felul în care privirea poate deveni un limbaj universal capabil să transmită emoții, gânduri și trăiri dincolo de cuvinte. Adevăratele idei nu îmbătrânesc niciodată. Ele continuă să vorbească fiecărei generații în parte, păstrându-și forța de a inspira și de a deschide perspective noi, frumoase, luminoase, asupra lumii. Vă invit așadar să redescoperiți, să redescoperim împreună o filă din memoria sonoră a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu realizat, așa cum vă spuneam, mai bine cu 20 de ani în urmă, în compania domnului dr. Dorin Nicula. Invitat în studio în această seară este domnul dr. Dorin Nicula, medic primar, chirurg, oftalmolog. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Discuția va fi, cred, una dintre cele mai fascinante, pentru că întotdeauna atunci când vorbim de ochi, vorbim de ceva anume, nu doar de niște organe prin care vedem, ci, dacă vreți, de o alcătuire mult, mult mai complexă și care are conotații filosofice. Citeam undeva că forma ochiului se aseamănă cu forma oricărui astru. Acest organ este plin de miracole în alcătuirea lui și este făcut pentru a aduce în creier și în inimă lumina ce a fost creată în prima zi a genezei, iar mai apoi ochii au fost concepuți ca să vadă și să înțeleagă pe Dumnezeul cel întrupat. Practic, o asociere a ochilor cu ideea de divinitate. Din perspectiva unui medic, lucrurile stau puțin altfel, însă mie mi-a plăcut ideea filosofică foarte mult.
3: Sigur, dacă ne gândim că ochiul le dă majoritatea informațiilor din mediu, deci peste 80% din informații, putem să-l privim ca pe un organ care este mână în mână cu divinitatea, ca să spun. Și sigur că ochii, ca oglindă a sufletului, cum spuneați și dumneavoastră foarte poetic, reprezintă un organ care a inspirat atât scritorii, poeții, cât și pe cei care lucrează în domeniul medical.
2: Ce mi se pare fascinant este faptul că în domeniul oftalmologiei s-au făcut pași uriași, poate ceva mai mult decât în medicina care se axează pe celelalte organe. Nu știu, ochiul a avut o atenție mai mare din partea specialiștilor, oamenilor de știință, și cred că motivația este foarte clară, pe lângă funcționalitatea sa și aspectul estetic.
3: Este unul din aspecte, într-adevăr. Eu zic că întreaga medicină a făcut niște progrese uimitoare, mai ales întreaga medicină, pentru că, în primul rând, am avut posibilitatea să avem contacte largi cu colegii noștri din Occident, care erau la ora aceea mult înainte și care ne-au permis să ne apropiem. Oftalmologia, ca o disciplină care se adresează un organ mic, a beneficiat din plin de toate cuceririle științe și tehnice, de toate cuceririle revoluționare ale ultimilor ani, și sigur că implementarea acestor cuceriri în oftalmologie a fost foarte importantă și cu rezultate extraordinare în ceea ce privește redarea funcționalității organului vizual. De la chirurgia cristalinului cu implantele cristaline artificial de multe categorii, de până la chirurgia retinei și a întregii chirurgii a globului ocular, toate au beneficiat din plin de acest aport al științei și tehnologiei moderne.
2: Îmi vine în minte o întrebare, mai ales pentru faptul că dumneavoastră sunteți chirurg oftalmolog. Se spune că un ochi tăiat rămâne un ochi tăiat, adică o intervenție făcută pe ochi, chiar dacă are mari șanse de reușită, lasă ceva, lasă o sechelă, lasă o cicatrice, care n-ar fi foarte benefică. Cum stau lucrurile?
3: Un ochi tăiat, dacă este bine tăiat, poate să reprezinte un ochi pe care nici nu poți să observi, nici nu remarci acea tăietură. Condiția este însă să beneficiezi de instrumentele corespunzătoare și să alegi, să adopți tehnica cea mai potrivită tipului de chirurgie pe care o practici. Pentru că noi operăm la ora asta chirurgia cataretei, de exemplu, care a doua zi pacientul cu greu știe care este ochiul operat, deci nu se vede nimic, iar cu mare atenție la aparatele noastre de examinare sesizăm urmele fine pe care noi le facem. Deci numai la biomicroscopia polului anterior.
2: Mai există această frică de operații pe ochi? Sau este justificată
3: această
2: frică?
3: Cuvântul operație induce o frică. Cuvântul operație induce o frică. Asta este clar. Majoritatea pacienților care întârzie cu prezentarea la medic, care știu sau care intuiesc că este nevoie de ceva mai mult decât un simplu ochelar sau decât o simplă examinare sau de o pastilă, întârzie să se prezinte la medic de frică acestei operații. Vreau să precizez că aceste operații la ora actuală, operațiile oftalmologice, mai ales cele ale polului anterior, adică chirurgia cataractei, a glaucomului, chirurgia cornei, sunt operații care se pot realiza numai din picături, fără injecție. De 3 ori picături și pacientul poate fi operat cu un confort extraordinar și cu rezultate uimitoare.
2: Spuneți-mi, care sunt bolile cele mai întâlnite la ora actuală la nivelul ochilor, cataracta, glaucomul sau ce anume?
3: Deci, patologia oculară este destul de largă, dar patologia care interesează în primul rând funcția vizuală și pentru care adresabilitatea este cea mai mare este patologia cristaliniană, respectiv cataracta și traumatismele cristaliniene. Aceste afecțiuni sunt cele care afectează în primul rând vederea și sigur că orice individ, orice pacient se prezintă atunci când îl doare ceva și nevederea este o durere mare. În al doilea rând, patologia glaucomul este o a doua patologie ca frecvență și, din nefericire, cazurile de glaucom la care presiunea este, așa zis, normală, sunt tot mai frecvente și tot mai greu de diagnosticat. Este și motivul pentru care Societatea Europeană a Glaucomului recomandă controle ale presiunii intraoculare, ale câmpului vizual și monitorizarea pacienților cu ereditate în glaucom, deci cu părinți, frați, surori cu glaucom, și o monitorizare atentă, în special după vârsta de 35 de ani. Vârsta care a scăzut în ultimii ani, de la 50, cât era până nu demult, acum până la 35-40 de ani.
2: Și totuși, dumneavoastră vorbiți de glaucom, eu am, din multele cunoștințe pe care le am, am văzut că există printre persoanele obișnuite o frică nu de glaucom, ci de cataractă. Și pur și simplu oamenii se tem să ajungă la medic, se tem de operație, cataracta se consideră că ar fi o albeață pe ochi sau apar niște puncte colorate la un moment dat. Bine, până la urmă se ajunge la medic, însă ce s-ar putea face pentru ca să nu se ajungă la o operație, mai ales când este vorba de cataractă?
3: Cataracta este într-adevăr o albeață, dar o albeață a cristalinului, nu a corneei, așa cum greșit se înțelege în masele largi. Este o afectare cristaliniană, adică a lentilei ochiului. Această afecțiune, din fericire însă, este o afecțiune care are rezultate funcționale postoperatorii deosebite, cu condiția ca polul posterior al globului ocular, respectiv retina și nervul optic să fie integre, deci să nu aibă afecțiuni. Frica de cataractă este mai mult frica de operație, pentru că cataracta impune automat o intervenție chirurgicală. Frica de glaucom aș numi-o eu mai de speriat, pentru că glaucomul și cea mai frecventă forma lui, glaucomul cronic simplu, care este des întâlnit în populație, este o boală care nu doare, care afectează nervul optic și îl degradează progresiv, lent, și pacientul se poate trezi brusc cu pierderea vederii și, din păcate, această afectare este ireversibilă. În momentul în care s-a pierdut vederea la un ochi prin glaucom, afectarea este ireversibilă. Din această cauză este foarte importantă monitorizarea acestei afecțiuni și depistarea în stadiile incipiente, în stadiile nedureroase, când cu un tratament banal se poate rezolva problema.
2: Da. Vine din nou în minte o întrebare. Spuneți-mi, prima dată când ați operat un ochi, ce afecțiune avea ochiul respectiv și dacă dumneavoastră înșivă, ca și chirurg în formare, v-a fost atunci frică?
3: Întotdeauna ne-i frică prima dată, mai ales când știi că responsabilitatea apasă și pe umerii tăi, dar mai ales pe umerii celui care te lasă să operezi acel caz. Dar, din fericire, niciun chirurg de orice specialitate nu începe cu operații mari, ci începe cu operații mici, ale căror rezultate sunt de cele mai multe ori favorabile și chiar micile erori nu sunt insurmontabile.
2: Cu ce ați început?
3: E greu să spun acum, cred că cu un șalazion, ceva de genul ăsta.
2: Asta înseamnă...
3: Este o inflamație a pleoapelor, o inflamație destul de frecvent întâlnită la toate vârstele și ai cărei sancțiune terapeutică o reprezintă practic o excizie a formațiunii, o colecție mai mult sau mai puțin purulentă, care se chiuretează. Deci un lucru destul de simplu, sigur. E simplu când îl vezi, mai ales la altul făcut.
2: Sunt spectaculoase intervențiile chirurgicale oftalmologice sau nu? Ce anume au spectaculos? Și dacă tot am vorbit de cataractă, aș vrea să vă întreb care sunt stadiile cataractei, pentru că unii spun că au un început de cataractă și când ajung la medic se poate spune de o afecțiune cu toată gama ei de manifestări.
3: Da. Cataracta este o afecțiune care, sigur, ca orice boală, a oricărui organ, are un început și o finalitate. Și începutul de cele mai multe ori se manifestă prin scăderea discretă a acuității vizuale.
2: Dar asta se poate întâmpla în absolut orice altă afecțiune
3: oftalmologică. Se poate întâmpla, dar noi, ca specialiști, ne dăm seama în urma unei examinări atente, cam care este cauza, deci într-o proporție foarte mare, cam care este cauza scăderii de acuitate. Deci vorbim de stadiile incipiente, când cataracta este matură sau coaptă, cum se vorbește în popor, este diagnosticul se pune, vorbea, văzând bolnavul față în față, observ că în area pupilară este o zonă albă. Dar dacă până nu de mult se aștepta ca aceste cataracte să se coacă, în ghilimele fie spus, în epoca actuală nu mai așteptăm acest lucru și întrebați foarte bine de momentul operator. Momentul operator este momentul pe care și-l dorește pacientul. Deci în momentul în care pe un pacient activ îl deranjează o vedere care este mai mică sau mai mare decât jumătate din vederea normală, el poate fi operat, pentru că este clar că în urma operațiunii, operații bine făcute, bineînțeles, el poate recupera acuitatea vizuală pe care a avut-o înainte, adică o acuitate vizuală de 100%. La noi, din păcate, până nu de mult și ideea a rămas încetățenită printre unii dintre colegii noștri sau chiar de alte specialități sau chiar în populație, a rămas ideea că lasă cataracta până se coace și atunci la noi vin cataracte care au fost tratate prin tot felul de coliruri anticataractice ani de zile, niște cataracte super coapte, maronii, dure, care sunt niște stadii destul de dificil de operat în condițiile moderne în care lucrăm astăzi. Precizez că astăzi cataracta se operează prin facoemulsificare, deci cu ultrasunete, printr-o incizie minimă, cu rezultate funcționale deosebite și cu cât este cataracta mai puțin coaptă, cu atât ea se operează mai ușor. Deci timpul de folosire a ultrasunetelor este mult diminuat și riscurile intraoperatorii sunt minime.
2: Da, și revenind la prima parte a întrebării, ce au spectaculos intervențiile chirurgicale oftalmologice?
3: Întrebarea este foarte interesantă și cred că acest lucru m-a făcut să aleg această specialitate și cred că am mai spus odată, poate chiar la postul nostru de radio.
2: Da, a trecut multă vreme și tu ați spus că am uitat. Și e bine să ne reamintim.
3: Eu am fost impresionat ca medic stagiar când am trecut, sigur, ca toți medici în formare pe la mai multe secții și am ajuns la secția de oftalmologie. Am fost impresionat de rezultatele funcționale ale operației de cataracte, care așa cum se făceau atunci, fără cristalin artificial, dar dădea omului vedere. A fost un lucru uimitor când o bunicuță, când s-a dat pansamentul jos, a văzut doctorul și a făcut gestul de a-i pupa mâinile. Deci pe mine m-a impresionat teribil acel gest și din momentul ăla am spus că asta e specialitatea care cred că mă prinde cel mai bine.
2: Ați rămas fascinat probabil de finalitatea actului.
3: Da, rezultatul chirurgical funcțional este un rezultat rapid, se vede imediat. Deci a doua zi pacientului, urmărind pacientul, poți să-ți dai seama dacă operația a decurs așa cum trebuie sau nu. Sigur că sunt complicații care apar și mai târziu și, Doamne ferește, cei care operează știu foarte bine ce se poate întâmpla și dezastrele pe care le pot produce anumite intervenții, dar marea majoritate a cazurilor operațiile sunt urmate de un succes, un fascinant ca rezultat funcțional.
2: Sunt ochii doiaștri.
3: Da, pentru fiecare individ, lumina este foarte importantă. Nu vă puteți imagina ce mult poate să însemne pentru un om să vadă numai că este zi sau noapte. Deci cei care văd mai mult decât atât sunt poate niște oameni fericiți. Iar dintre cei nefericiți, cei care văd lumina, sunt o categorie favorizată de soartă între ei.
2: Cam câte operații aveți zilnic? Câte intervenții? Și cam cât durează o intervenție
3: este
2: chirurgicală?
3: Este greu de spus că avem zile de consultații, zile de operații. Eu desfășor activitate chirurgicală și în sistem privat, deci aproape în fiecare zi am operații, cam în jur de 8, 10, 12, 16, depinde de zi.
2: Nu vă simțiți obosit după atâtea intervenții chirurgicale? 14, 16, mi se pare foarte mult.
3: Când îți place un lucru, nu te obosește. Chiar așa cum ar pare la prima vedere. Deci sunt niște lucruri pe care eu le fac cu plăcere și cred că înainte de orice este plăcerea de a opera, de a trata, de a fi de folos.
2: Am să o iau puțin altfel. Ați încercat să-mi vorbiți despre faptul că sunt spectaculoase intervențiile oftalmologice. Bine, am vorbit puțin despre boli. Am înțeles și acest lucru, însă aș vrea să-mi spuneți acum de cazurile care sunt mai puțin fericite și când, într-adevăr, este vorba de un caz pierdut.
3: Cine lucrează, întâlnește și cazuri nefericite, sigur că da. Cazuri nefericite sunt cazurile care, pentru care nu mai poți face nimic. Sunt cazuri care de cele mai multe ori sunt niște cazuri terminale din punct de vedere funcțional, deci al acuității vizuale a pacientului respectiv. Sunt cazuri care de cele mai multe ori se prezintă târziu la medic sau se prezintă în niște condiții în care nu mai poți face mare lucru. Din păcate, majoritatea cazurilor care ne dor pe noi ca oftalmologi sunt cazurile de glaucom. Glaucoame care se prindă târziu la medic după atacuri de glaucom, după glaucome neglijate, netratate ani de zile și care ajung fără vedere sau cu o percepție de lumină vagă și pentru care știi foarte limpede că nu se mai poate face nimic. Acestea sunt niște cazuri care ajung în situația asta și printr-o slabă cunoaștere și printr-o slabă informare a pacientului. Ar trebui făcută poate mai multă informare și prin mass media și prin dispensarele medicale asupra anumitor patologii și printre aceste patologii se numără și glaucoma.
2: Eu chiar vă cer concursul pentru așa ceva. Știu că sunteți cu timpul extrem de delimitat și foarte, foarte presat de tot ceea ce se întâmplă. Dar vă cer concursul pentru că, iată, ce ar trebui să știe ascultătorii noștri și nu știu în domeniul patologiei chirurgicale.
3: Eu cred că în oftalmologice, primul rând, orice persoană care a avut în familie cazuri de pierdere a vederii, cazuri de glaucom, cazuri de afecțiuni retiniene sau ale nervului optic, trebuie să consulte, mai ales după vârsta de 40 de ani, odată măcar la 2 ani, să consulte un medic oftalmolog pentru a fi monitorizat.
2: Este important ce spuneți, dar pe la noi există o modă. Mergi la piață și îți cumperi ochelari, pur și simplu. Pentru că îi încerci, ca și cum mai încerca o pereche de pantofi, vezi că la prima vedere chiar vezi bine.
3: Da.
2: Și începi să porți respectiva pereche de ochelari. Asta dovedește o lipsă de educație, într-adevăr, sau pe de altă parte o frică de medic, sau pe de altă parte chiar o sărăcie majoră, pentru că trebuie să recunoaștem, nu toată lumea își permite să meargă la un medic, să suporte costurile unor intervenții chirurgicale și
3: în
2: lucrurile
3: situația asta
2: se complică.
3: Este vorba de o consultație, numai nu e vorba de o intervenție chirurgicală și eu cred că a merge odată la 2 ani la un medic sau la 2 ani jumate pentru a-ți prescrie niște ochelari dă dovadă de respect în primul rând față de sine. Nu trebuie să ne neglijăm și această modă cu ochelarii pe care iei din piață sau de la Taraba este o modă care se poartă și în Occident. Deci nu trebuie să credem că numai românii sunt oameni cu nivelul educației sanitare redus. Nu, se practică și în Occident, dar spre deosebire de ei, acolo poți să-ți iei ochelarul de la un chioșc de ziare. Dacă te-ai dus în avion și ți-ai uitat ochelarul acasă și vrei să citești ziarul, îți iei un ochelar care crezi tu că ți e pe acolo pe unde trebuie și ți se potrivește pe probă, așa ca un pantof, după care îl arunci la gunoi când ai coborât din avion și revii la ochelarul pe care ți l-ai prescris printr-o consultație medicală exactă. De ce? Pentru că, în primul rând, este vorba de doi ochi care trebuie corectați și, în al doilea rând, ochii au mai mulți parametri de luat în calcul. Este vorba de o dioptrie sferică, de o dioptrie cilindrică, eventual, este vorba de o distanță pupilară și vă dați seama că dacă ar fi aici un matematician care ar putea să ne facă un calcul de combinațiile astea luate câte doi parametri măcar, cam ce posibilitate infimă avem să nimerim de la piață un ochelar care să ni se potrivească perfect. Nu există practic așa ceva, pentru că cei doi ochi în primul rând nu sunt identici, pentru că acești ochelari în general sunt ochelari care au numai componentă sferică. Deci corectează o parte a defectului pe care îl are pacientul. Sigur că cu el este mai bine decât cu nimic, dar nu este ceea ce trebuie și în timp pot avea probleme.

0: Doctor Dorin Nicula, se spune că nu există boli, ci numai bolnavi.
1: Absolut.
0: Bun. Eu aș vrea să vă întreb, există afecțiuni oftalmologice sau există numai ochi?
1: Da, de obicei, patologia oculară este o patologie intricată în contextul unei patologii organice generale, în contextul unor alte patologii oculare, mai puțin cataracta, care este o patologie în general pur oculară, dar și ea poate să fie de cauze generale, cum ar fi în diabet sau în anumite dismetabolii sau în afecțiune endocrine. Nu mai vorbim de cataractele care apar în traumatisme și așa mai departe, ne referim la cataracta care este majoritatea, cataracta adultului sau vârstnicului, cataracta senilă. Este o patologie strict cristaliniană legată de vârstă. Dar în rest, patologia este de obicei intricată, mai puțin patologia mai ușoară, patologia de policlinică care se vede la conjunctivite și la vicii de refracție. În general, patologia oculară este o patologie de context organic și al întregului organism.
0: O afecțiune a ochilor arată, de fapt, afecțiuni conexe?
1: Da, pot să arate și afecțiuni conexe. În medicina tradițională chineză chiar descrie anumite hărți iriene care, prin modificarea cărora am putea să indicăm anumite afectări organice. Deci fiecare organ are o anumită proiecție pe suprafața irisului și există specialiști în iridodiagnostic care pe baza studierii irisului pot să spună cam cu oarecare aproximație, bineînțeles, este o metodă de screening, ca să spun așa, pot să sugerez în general organul care este afectat.
0: Indiferent de culoarea ochilor?
1: Indiferent de culoarea ochilor, au ei criteriile lor și hărțile lor și se descurcă și am înțeles că destul de bine.
0: Citeam undeva că cei mai predispuși ochi spre îmbolnăvire sunt ochii deschiși la culoare, spre deosebire de ochii care sunt mai închiși și care sunt mai rezistenți. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, este și o curiozitate de a mea, dar probabil sunt mulți care își pun astfel de întrebări, cum stau lucrurile?
1: Păi ca să vă contrazic, nu mai aș putea să vă spun că la negri, de exemplu, glaucomul are forme foarte urâte, deci forme foarte grave, care merg greu la tratament, inclusiv la tratamentul chirurgical. Și ei sunt de culoare, au ochii de culoare închisă. Dar, în general, se referă la faptul că persoanele cu ochii deschiși sunt persoane mai sensibile, în general, la lumină. Și prin faptul că sunt mai fotofobi, ochii sunt mai lăcrimoși la lumină puternică, se spune că acești ochi ar fi un pic mai sensibili, dar nu că ar avea o patologie mai deosebită. Altă idee ar fi că acești ochi au anumite structuri mai puțin colorate și ca urmare a lipsei de pigment, pentru că ochiul colorat e un ochi cu un pigment mai puțin și din această cauză apare și fotofobia, camera obscură este un pic mai puțin obscură și toate elementele care sunt mai vizibile la nivelul ochiului, prin, de exemplu, gonioscopie, care ne arată acolo elementele unghiului în glaucom, aceste elemente sunt mai puțin vizibile la cei cu ochii deschiși la culoare decât la cei cu ochii foarte închiși, pentru că dispersia pigmentară există la toată lumea, dar un pigment închis la culoare este mai vizibil decât un pigment deschis și cred că aici s-ar rezuma în general aceste aprecieri legate de culoarea ochiului și patologia.
0: Da. Facem ce facem și ajungem tot la lumină și aș vrea să vă întreb cum ar trebui să fie iluminate incintele în așa fel încât să nu ne deranjeze, să nu ne afecteze, confortul să fie maxim, iar ochiul, chiar dacă este solicitat, să dispună de odihnă. Este foarte important ochii să se și odihnească din când în când, dar nu prin somn.
1: Absolut.
0: Nu obligatoriu prin somn, ci prin
1: somn este cea mai bună odihnă, dar sigur că există și alte metode, cum ar fi privitul la infinit, așa, unei suprafețe verzi, se spune că verdele este o culoare odihnitoare pentru ochi, de aceea ne și place la iarbă verde și la pădure.
0: Depinde și de nuanțele de verde.
1: Absolut, dar sunt studii întregi și sunt persoane care se ocupă cu studiul iluminatului încăperilor, deci aceștia sunt niște ingineri specialiști în iluminare și ei pot să calculeze pentru orice nivel, pentru orice încăpere, în funcție de activitatea care se desfășoară, în cantitatea de lux pe suprafața expusă. Ei pot să facă cel mai bine acest lucru. Noi, ca oftalmologi, însă recomandăm ca pe cât se poate studiul și cititul să se facă la lumină naturală, iar acolo unde condițiile nu o permit, să se facă în condiții de iluminare bună, dar nu o iluminare excesivă, care este obositoare, ci o iluminare de preferință cu lumină caldă, deci lumină de bec, mai puțin lumina de neon, iar atunci când este neon, neoanele să fie câte două, pentru că neoanele oscilează, au o lumină oscilantă și un singur neon face ca percepția oscilației, chiar dacă nu se sesizează, ea să fie resimțită de organism și mai ales de ochi.
0: Noi iluminăm încăperile pe criteriul economiei, să nu plătim prea mult la factura de energie electrică. Din păcate, se neglijează anumite lucruri care sunt esențiale, cum spuneați, lumina caldă sau lumina naturală sau acea veioză amplasată când trebuie, unde trebuie, în așa fel încât ambianța să fie și foarte plăcută, iar ochii să nu fie afectați.
1: Noi ne-am obișnuit de ani de zile, mai ales cei care au anumită vârstă și cunosc niște rigori prin care am trecut cu toții, ne-am obișnuit să facem economii, nu este rău, dar nu trebuie exagerat și cred că a venit momentul să învățăm să dăm un pic, să dăm un pic de preț pe noi. Pentru că, în ultima instanță, o economie exagerată poate să se aducă cheltuieli mai mari decât economia pe care o faci în timp, ca sănătate, ca stare fizică și așa mai departe.
0: Ajung din nou la o problemă delicată și această problemă se leagă mai ales de calculatoare. Cât timp petrecem în fața calculatorului? Într-adevăr, trebuie ecran de protecție sau nu trebuie? Dacă trebuie să purtăm ochelari cu filtre sau nu trebuie să purtăm ochelari cu filtre? Și ce ne facem? Pentru că, iată, calculatorul pătrunde tot mai mult în viața noastră și aproape că nu se mai poate fără.
1: Calculatorul ca și televizorul.
0: Categoric.
1: Sigur că eu mai spus odată și cu riscul că mă repet, vreau să mai spun că în zilele noastre lucrul la calculator, mai ales la copii, că mulți părinți ne întreabă dacă cât are voie copilul meu să lucreze la calculator sau să se joace la calculator, și de fiecare dată precizez că a lucra, a învăța să lucrezi la calculator reprezintă o a doua alfabetizare, ceea ce pentru noi a reprezentat învățatul să scriem și să citim, pentru copiii noștri înseamnă tot un alfabet. Și este foarte important pentru că acest calculator poate să ușureze foarte mult munca și poate să dezvolte foarte mult intelectul, dacă este folosit cu discernământ, sigur că da. Și chiar jocurile trebuie folosite pentru că copiii noștri, și s-a dovedit în Occident, prin anumite jocuri create pe calculator, au fost descoperite minți geniale. Și cred că este și la noi momentul să folosim ceea ce ne oferă tehnologia, fără frica că ne-am putea îmbolnăvi chiar atât de grav, dar sigur că în toate trebuie să existe o măsură și este bine ca părinții să supravegheze copiii, să-i lase progresiv la calculator și oricum la vârstele mici și joaca este bună, ieșit un aer liber și alergatul, nu numai statul în fața monitorului, dar trei lucrurile trebuie îmbinate într-un chip în care să nu lezăm niciuna din părți, respectiv părinții și copiii. Asta depinde de fiecare familie, fiecare părinte, cam cum dorește să-și învețe copilul. Însă aș spune că nu trebuie să ne temem chiar atât de calculator, mai ales că în condițiile noastre deja există lentile speciale care filtrează toată radiația pe care o emite calculatorul. Există și aceste lentile cu antireflex care sunt mai odihnitoare pentru cei care lucrează la calculator câteva ore pe zi, iar pentru specialiști, că sunt și din păcate sau din fericire, să spun mai degrabă, tot mai mulți lucrează mult la calculator, sunt persoane al căror serviciu înseamnă 12 ore de lucru la calculator, acestora le recomand să-și facă niște ochelari cu filtre speciale pentru calculator, care dau o senzație teribilă, deosebită de odihnă ochilor, chiar în condițiile de lucru 10-12 ore.
0: Poate ne puteți dezvălui un truc sau, știu eu, o stratagemă pur și simplu prin care să ne odihnim ochii fără să întrerupem activitatea pe care o desfășurăm. Nu avem timp să mergem la iarbă verde, nu avem timp să mergem la mare, nu avem timp să ne bucurăm de vacanță, nu avem timp și dispoziție să dormim.
1: Nu avem trucuri în situația asta.
0: Și atunci?
1: No, sigur, este indicat ca din când în când să se mai privească spre infinit, cum spunem noi, deci privitul în zare. Privitul în zare induce ochiul o stare de confort prin faptul că ochiul când privește la infinit, deci dincolo de 5 metri, nu lucrează, el este într-un repaus. Și el practic face acomodație de la 5 metri spre noi mai aproape și cel mai important efort pe care îl face el este de la un metru spre distanța de citit. În aceste condiții, celor care lucrează mult, să spunem, care citesc mult, lucrează mult cu vederea de aproape, le recomandăm din când în când să-și mai arunce ochii în zare, așa să stea un pic, să se relaxeze, 4-5 minute, să viseze, da? Pentru că acest lucru induce ochiului o stare de liniște, de confort.
0: Sunteți medic chirurg oftalmolog. Nu se poate să nu aveți vreo operație favorită, ceva care vă fascinează și vă incită în același timp, ceva care să vă dea satisfacția maximă, profesională, atunci când operați. Ce anume? Ce anume vă întregește?
1: Sunt multe operații care îmi plac.
0: Ce vă odihnește în sala de operații?
1: Pot să spun că operația de cataractă este cea care îmi place foarte mult și mai nou îmi place chirurgia refractivă, deci operația care se face în scopul scăderii dioptriilor, care este o operație, într-adevăr, cu niște rezultate uimitoare. Și o operație care se efectuează cu laserul și care necesită o bună examinare preoperatorie a pacientului și o bună cunoaștere a pacientului și a dorințelor lui ca să ieși în întâmpinarea, prin rezultatele pe care estimez că le vei obține, trebuie să ieși în întâmpinarea pacientului.
0: Practic, vă referiți la latura estetică? Sau...
1: Este o latură estetico-funcțională, pentru că una e să poți un ochelar de minus 10 dioptrii, la care e un câmp vizual mic și cu disconfortul de rigoare, și alta este să poți un ochelar obișnuit de minus 1, 2 sau chiar deloc. Este atât o latură estetică, cât și una funcțională.
0: Citeam undeva că, de exemplu, persoanele care suferă de miopie, în adâncul ființei lor, sunt persoane care ar avea o anumită doză de egoism. Persoanele cu hipermetropie sunt acele persoane care nu văd altceva decât exact ceea ce vor să vadă. Era o corelație foarte interesantă între afecțiunile oftalmologice și temperamentele oamenilor.
1: Mă îndoiesc că latura cognitivă și psihică este atât de mult implicată în anatomia ochiului, pentru că în ultima instanță miopia și hipermetropia sunt chestiuni legate de anatomia ochiului, de dimensiunile globului ocular. Nu putem spune că cei înalți sunt mai egoiști decât cei mici sau că cei grași sunt mai răi decât cei mai slăbuți.
0: Sunt simple speculații speculații
1: și nu putem spune că japonezii, la care marea majoritate a populației este miopă, sunt egoiști. Ei au dat dovadă în cursul istoriei că au un devotament deosebit și cred că prin ceea ce au demonstrat, chiar în războaiele lor nereușite, au demonstrat un simț al datoriei care denotă un devotament și o lipsă de totală de egoism pentru sine.

0: Dr. Dorin Nicula, ce mutații credeți că va mai suferi în viitor chirurgia oftalmologică? Și aici iarăși vă provoc, cum credeți că va fi viitorul chirurgiei oftalmologice?
1: Un coleg de-al meu spunea că el va renunța de aici înainte să spună cuiva că asta nu se poate. Pentru că a avut surpriza să-i vină un pacient pe care l-a examinat în urmă cu 10 ani și care îi spusese că, dumneata, vei fi toată viața un purtător de ochelari, obișnuiește-te cu ideea. Și acum, de când lucrăm cu acest laser, pacientul s-a prezentat la un control și colegul i-a propus o operație cu laser pentru a scăpa de ochelari. La care pacientul i-a spus, domnul doctor, dar în urmă cu ani de zile mi-ați spus că voi fi o viață întreagă purtător de ochelari. Nu vreau să ajung în situația asta, vreau să spun că chirurgia oftalmologică și oftalmologia și medicina și tot ce există în lumea asta suferă o schimbare permanentă.
0: Va trebui să vorbim o altă limbă.
1: Și cred că nici nu ne putem imagina acum ce se poate întâmpla peste câțiva. Deci s-a ajuns la retina artificială, ochi artificial, pe bază de senzori, de celule fotoelectrice minuscule, implantări de chipuri. Deci este greu de imaginat până unde poate merge tehnologia și sigur că și dezvoltarea militară a avut un rol important ca în toată revoluția tehnică, pentru că a permis creierilor dispozitive care să poată fi adaptate și în viața civilă.
0: Cred că un ochi artificial nu ar fi atât de frumos și expresiv ca un ochi natural.
1: Așa este, dar unui orb, dacă îi dai un pic de lumină, el este foarte fericit. Dacă îi arăți și pe unde să meargă, dacă vede ușa, este foarte fericit.
0: Da, așa este. Însă, vedeți, de câte ori trec pe lângă școala de nevăzători, îmi pun întrebarea ce s-ar putea face, într-adevăr, pentru acei copii, care va fi viitorul acelor copii și ce le va oferi lor nou cuceririle medicale, mai ales în domeniul oftalmologiei. Pentru că, vedeți, numărul acestora crește. Neglijența socială este destul de mare. Ne e milă uneori și cam atât.
1: Da, ne e milă.
0: Ar trebui să facem mai mult. Ar trebui să existe.
1: Pot să spun că
0: o emulație.
1: Am avut ocazia să văd destul de mulți copii de la școala de nevăzători, să văd copii care vin însoțiți de un personal foarte devotat de la această școală, care se preocupă efectiv de situația lor și care încearcă

0: care au, printre ei am întâlnit studenți la două facultăți, am întâlnit oameni cu rezultate la învățătură deosebite, oameni cu care poți discuta de o maturitate și copii, cu care poți discuta de pe o poziție
1: de
0: ca și un coleg
1: egal,
0: de la egal,
1: da,
0: la egal. Deci rămâi foarte plăcut surprins când vezi cât se investește totul în acești copii care nu sunt lăsați chiar de izbeliște, cum ni se pare nouă. Să știți că se investește educație în ei și rezultă niște indivizi folositori societății și care se implică activ în multe probleme.
1: Domnule doctor Dorin Nicula, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio. V-am luat pur și simplu dintr-o urgență, însă întâlnirea cu ascultătorii este întotdeauna binevenită și vă mai aștept în studioul nostru. Lansez de pe acum o nouă invitație.
0: Vă doresc
1: mult succes în activitatea dumneavoastră și sper să ținem legătura. Dragi ascultători, la finalul unei ediții de colecție a emisiunii Universul Ideilor, astăzi o întâlnire peste timp cu domnul doctor Dorin Nicula. Am avut ocazia să port un dialog cu domnia sa, un dialog care s-a păstrat în arhiva Radio Renașterea, iată, de mai bine de 20 de ani. Au trecut ani de la realizarea acestui interviu, însă ideile, reflecțiile și întrebările pe care le-am redescoperit împreună își păstrează actualitatea și puterea inspiratoare. Și poate că aceasta este una dintre marile calități ale dialogurilor sincere și autentice, aceea de a depăși timpul în care au fost rostite cuvintele și de a continua să vorbească fiecărei generații. Înregistrările de arhivă nu păstrează doar voci și amintiri, ci și experiențe, emoții, valori care merită să fie redescoperite. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție, în speranța că întâlnirea de astăzi v-a oferit nu doar informații prețioase, ci și prilejul unei reflecții asupra darului neprețuit al vederii și asupra modului în care privim și ne raportăm la lumea din jurul nostru. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Publicitate.
0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
7: Aici, Radio Renașterea.
8: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a 8-a duminică după Sfintele Paști, în Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, din capitolul 7, versetele 37 până la 53 și capitolul 8, versetul 12. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în anul 2000, în Duminica Rusaliilor, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: Iubiți credincioși, Mântuitorul Hristos, vestindu-ne ucenicilor săi că va veni vremea să se despartă de ei și să se întoarcă la Tatăl Său, în ceruri, aceștia s-au întristat, așa cum omenește era firesc. Iar el i-a îmbărbătat, spunându-le, eu trebuie să mă duc la Tatăl meu pentru ca și vouă să vă pregătesc locuri, pentru că am să vă trag și pe voi după mine. Iar pe de altă parte, eu mă duc la Tatăl meu pentru ca de acolo să vi-l trimit pe Duhul Sfânt. Căci dacă eu nu mă întorc la Tatăl, Duhul Sfânt nu va veni la voi. Duhul Sfânt va veni la voi pentru ca să vă spună ceea ce voi n-ați fost în stare să pricepeți acum de la mine și Duhul Sfânt va veni pentru ca să desăvârșească ceea ce am făcut eu, să vă dea sfințenia. Dar până atunci voi să nu părăsiți cetatea Ierusalimului, ci să rămâneți întrânsa. Iubiții mei, la numai 10 zile după ce Domnul s-a înălțat la cer, și la 50 de zile, deci după învierea sa din morți, Sfinții Apostoli se găseau toți adunați într-o singură casă în Ierusalim. Era atunci în Ierusalim și la iudei sărbătoarea cinzecimii a Vechiului Testament, când foarte mulți iudei din toate provinciile Europei cunoscută pe atunci veneau la Ierusalim să se închine la templu. Evrei însă formau diaspora sau împrăștierea iudaică, ședeau de foarte multă vreme, unii de decenii și de secole în țări străine, își uitase limba maternă și vorbea fiecare limba țării în care trăia, limba poporului în mijlocul căruia viețuia. Așa se face că deseori aveau nevoie de tălmaci pentru ca să priceapă ceva în limba ebraică sau în limba aramaică și așa se explică și faptul că cu 300 de ani înainte de Hristos s-a simțit nevoia ca Biblia sau Vechiul Testament care exista pe atunci să fie tradus din limba ebraică în limba greacă, pentru că limba greacă devenise atunci limba universală a Imperiului lui Alexandru cel Mare. Această traducere s-a numit Septuaginta pentru că a fost făcută de 70 de înțelepți evrei care cunoșteau bine limba ebraică și limba greacă, și o avem până în ziua de astăzi ca text de bază pentru toate bisericile creștine răsăritene. După această versiune greșească și Mântuitorul Hristos a citat din Vechiul Testament și tot după această versiune au citat Sfinții Apostoli și mai cu seamă Sfântul Apostol Pavel, care în ciuda faptului că era evreu, era rabin învățat și cunoștea bine limba părinților săi, el totuși a preferat să citeze din Vechiul Testament după versiunea greacă. Vă spun aceasta, iubiții mei, pentru că dacă vorbim de Duhul Sfânt și despre aceasta vreau să vă vorbesc astăzi, este și faptul că El este autor, și anume autorul Sfintei Scripturi. Ne spune și Sfântul Apostol Pavel, toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt. Noi zicem cărțile lui Moise, scrise de Moise, într-adevăr. Noi zicem profeția lui Isaia, scrisă într-adevăr de Isaia. Noi zicem înțelepciunea lui Solomon, care au fost scrise de Solomon. Noi zicem psalmii lui David, care au fost scriși în cea mai mare parte de către regele David. Însă cel care a stat deasupra fiecărui dintre autorii sacri a fost Duhul Sfânt, care i-a inspirat adevărurile eterne. Nu trebuie să ne gândim la date istorice sau științifice, dar adevărurile de credință au fost toate insuflate de către Duhul Sfânt, nu prin dicteu automat, așa cum cred unii simpliști, ci prin inspirație. prin faptul că le-a luminat mintea în momentul când trebuiau să scrie un adevăr de credință. Și evangheliștii Noului Testament au fost toți inspirați de Duhul Sfânt și atunci când biserica mai târziu a trebuit să despartă ceea ce este adevărat de ceea ce nu este adevărat, a avut criteriile Duhului Sfânt. Așadar, Duhul Sfânt este cel care i-a inspirat și pe profeții Vechiului Testament și pe evangheliștii Noului Testament să ne lase ceea ce noi numim astăzi Biblia sau Sfânta Scriptură. Ea are, în ciuda autorilor sacri, un singur autor. Iar acesta este Duhul Sfânt. Și tot el, Duhul Sfânt, a lucrat în Sfinții Părinți ai Bisericii de mai târziu, care ne ajută pe noi să tâlcuim corect Sfintele Scripturii. Pentru că știm de asemenea, tot din Noul Testament, din Faptele Apostolilor, că dacă nu va avea cineva o călăuză, un ghid, prin Sfintele Scripturii, riscă să se rătășească, pentru că sunt unele locuri mai adânci și mai greu de înțeles, iar ele au nevoie de un tălmaș. Așadar, iubiții mei, iată că Mântuitorul Hristos le-a spus: vă voi trimite eu de la Tatăl pe Duhul Sfânt, care vă va învăța ceea ce voi n-ați fost în stare să pricepeți acum cu mine, care vă va desăvârși și vă va sfinți și vă va învăța. Așadar, apostolii se găseau în această sărbătoare a cincizecimii, când Ierusalimul era plin de evrei veniți, repet, din diaspora, și atunci dimineața, la ceasul al treilea, care ar însemna la noi cam către orele 9, deodată s-a făcut în casa în care se găseau ei un vuiet ca de vânt care vine repede și deodată deasupra capului fiecăruia a apărut o flacără de foc care ardea fără să mistuie, stând deasupra creștetului fiecărui. Și atunci, în clipa aceea, ei au simțit că se umplu de Duh Sfânt. A fi fost plin de Duhul Sfânt atunci, iubiții mei, a însemnat o transformare radicală în felul lor de a fi, de a gândi, de a se purta. Am să vă spun doar două lucruri. Să ne gândim că în cei 3 ani și jumătate că Domnul a fost împreună cu apostolii, cu ucenicii săi, de atâtea ori a încercat să le lămurească cuvintele lui Dumnezeu și ei nu erau în stare să-L priceapă. Și a trebuit să le mai spună și de 2 ori și de 3 ori și încă erau grei de cap, pentru că erau oameni simpli, pescari, neînvățați. De-abia știau carte și știau scripturile pe care le auzeau în fiecare sâmbătă în sinagogă, dar carte nu învățaseră. Așadar, cunoștințele lor erau destule, dar nu erau limpezi în mintea lor. Iar pe de altă parte, omenește vorbind, știm că nu erau prea harnici, că în timp ce Domnul se ruga în grădina Ghetsimanii, înainte de patim, pe ei a cuprins somnul și au dormit, și că atunci când l-au văzut pe Domnul arestat în aceeași grădină Ghetsimanii, cu mâinile legate și dus de ostași, omenește s-au înfricoșat, au fost cuprinși de agitate și au fugit, lăsându-l pe Domnul lor singur. Iar după aceea, tot de frică, ședeau încuiați în casă. Atunci când Domnul a înviat, a trebuit să le trimite pe sfintele femei să intre în casă la ei și să le spună că Domnul a înviat. Ei tremurau de frica iudeilor care începuseră să-i persecute. Iată ce erau apostolii înainte de cincizecime. Dar ce s-a întâmplat acum? Dintr-o dată s-au lăsat obloanele, s-au deschis ferestrele, ei înșiși au ieșit în foișorul casei, unde se găsea adunată mulțime mare, pentru că și mulțimea de afară simțise acel vuiet ciudat, ca un vânt care vine repede. Și simțiseră că se petrece ceva în acea casă, că s-a petrecut ceva. Și toți ochii erau ațintiți acolo. Și atunci apostolii, fricoși de altă dată, au ieșit în fața mulțimilor de iudei, iar Petru, în numele lor, a luat cuvântul, el care se lepădase, se și jurase că nici nu-l cunoscuse pe Iisus, vă amintiți, pe vremea patimilor, el a luat cuvântul și a ținut prima predică. Aceasta ni s-a păstrat în cartea Faptele Apostolilor și vă rog să mă credeți, iubiții mei, că nu este predica unui om simplu, a unui neînvățat a unui simplu pescar, ci este predica unui adevărat teolog care a priceput adâncimea Sfintelor Scripturii și vine cu argumente din Sfintele Scripturii care să demonstreze că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că Lui trebuie să-L închinăm. Iată deci, pe de o parte, neînvățatul Petru, pescarul la Petru, devine teologul Petru, iar pe de altă parte, fricosul Petru, lașul Petru, devine curajosul Petru. Și cu el, împreună toți ceilalți. Aceasta a fost transformarea radicală care s-a produs în ființa lor prin pogorârea Duhului Sfânt, prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt, care nu i-a mai părăsit până la moarte, care a făcut din fiecare de apostoli un teolog, un predicator, un trimis al lui Dumnezeu, așa încât fiecare, fără excepție, a murit de moarte martirică, mărturisindu-L pe Iisus Hristos. Este aceasta o minune? Este o minune. S-a mai întâmplat ceva însă, și aceasta explică prezența limbilor de foc deasupra creștetelor apostolilor. Așa cum am spus, iudeii care veniseră la prasnic nu mai știau limba ebraică sau aramaica, un dialect care se vorbea atunci, fiindcă ebraica era o limbă moartă, cum este pentru noi limba latină, nu se mai vorbea. Dar când a început să vorbească Petru și când au vorbit ceilalți apostoli, s-a întâmplat această minune. Petru vorbea în limba aramaică, să zicem, dar fiecare auzea în limba lui de acasă. Fie în limba greacă, fie în limba depărtărilor în care se găsea, fiecare auzea predica în limba, în graiul său. Eu v-aș pune în față, pentru a avea mai mult acces spre înțelegerea acestei minuni, la ceea ce v-am astăzi prin traducere simultană. Aceasta este frecventă la congresele internaționale, când vin delegații din toată lumea și se stabilesc că sunt câteva limbi oficiale, 3 sau 4, franceza, engleza, spaniola, de obicei. Și atunci fiecare vine și vorbește limba lui de acasă, care nu este înțeleasă de toți. Nu toți știu franceza, nu toți știu engleza, fiecare știe o anumită limbă sau 2 sau 3. Sunt niște cabine unde există niște traducătoare simultane, cu căștile la ureche și cu microfonul în față. Pe măsură ce aud într-o limbă, traduc imediat în limba pe care o știu și pentru care au fost rânduite. Iar cei care o ascultă au și ei căști și un mic aparat. Și fiecare alege limba pe care o înțelege. Așa, când vorbitorul vorbește o singură limbă la tribună, dar ascultătorii înțeleg ceea ce spune el în cel puțin 3-4, dacă nu 5 limbi diferite. Ei, cam acesta a fost fenomenul, numai că traducătorul simultan era Duhul Sfânt și se făcea direct prin auz, iar nu prin mijlocirea căștilor. Așa se face deci că toți au fost uimiți de acest fenomen, care s-a numit mai târziu glosolalia, darul de a vorbi în mai multe limbi, nu de a vorbi simultan în 2, 3 sau 4 limbi, ci de a fi înțeles simultan în 2, 3 sau mai multe limbi. Aceasta a fost o harismă specială, adică un dar special al Sfântului Duh, care a durat o bună bucată de vreme, pentru ca Biserica creștină să se întemeieze și să se consolideze. Pentru că, iubiții mei, opera de atunci a Sfântului Duh a fost întemeierea Bisericii creștine. Biserică înseamnă adunarea tuturor celor care mărturisesc și cred în Iisus Hristos. Ei bine, în urma predicii lui Petru s-au botezat în numele lui Iisus Hristos primii 3.000 de ascultători. Ei au fost primii 3.000 de creștini și cu această obște a fost întemeiată Biserica lui Dumnezeu pe pământ. Biserica creștină. De acolo a început, de la acest nucleu, pentru ca în mai puțin de câteva decenii să se răspândească și să cuprindă toate laturile Mediteranei, în special prin predica Sfântului Apostol Pavel, care a venit mai târziu, tot printr-o chemare și harismă specială a Duhului Sfânt. Ce este Biserica, iubiții mei? Ea nu este altceva decât instituția divino-umană, adică dumnezeiască și omenească în același timp, care ne pregătește pentru noi pe drumul către împărăția lui Dumnezeu. Rolul bisericii acesta este, odată cu deschiderea împărăției lui Dumnezeu, acest rol s-a încheiat. Nici biserică nu o să mai fie, nici preoție, nici slujbe, nici sfintele taine, pentru că toate nu vor mai fi făcute în simboluri cum le facem astăzi, ci toate vor fi direct în împărăția luminii lui Dumnezeu. Dar până atunci, biserica este corabia în care ne găsim noi credincioșii, sub cârma lui Iisus Hristos, care este capul nevăzut al bisericii, El este și nimeni altul capul bisericii creștine și care biserică este înviorată și însuflețită de prezența și de lucrarea Duhului Sfânt. Biserica posedă cele 7 taine instituite de Mântuitorul Iisus Hristos, taine prin care lucrează Sfântul Duh. Taina botezului se face în apă și din Duh, așa cum spusese Mântuitorul Hristos. Cel ce nu se va naște din apă și din Duh, acela nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Ori în creștiniță la început este apă, de apoi rugăciunea preotului și prin binecuvântare și prin invocarea Sfântului Duh, ea se impregnează cu această putere dumnezeiască a Sfântului Duh și devine mai mult decât apă, apă sfințită sau aghiasmă, ceea ce vom face și noi astăzi la sfârșitul acestei liturghii. Imediat după botez este taina mirungerii, când pruncul botezat este uns de preot cu Sfântul și Marele Mir, rostind cu formula pecetea darului Sfântului Duh, pecetea darului Sfântului Duh. Noul creștin sau noua creștină este pecetluit pentru toată viața cu acest dar al Sfântului Duh. Sfântul Duh lucrează în Sfântul Maslu, Sfântul Duh lucrează în taina cununiei, Sfântul Duh lucrează în taina spovedaniei, Sfântul Duh lucrează în taina hirotoniei și Sfântul Duh lucrează în taina cuminecării. Atunci când noi preoții ne rugăm pentru ca pâinea și vinul să se prefacă în trupul real și sângele real al Domnului Hristos, îl invocăm pe Dumnezeu Tatăl, Cel care a trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea, l-a trimis apostolilor Săi. Și noi zicem, pe acela, bunule, nu-l lua de la noi, ci înnoiește-l într-o noi cei care ne rugăm Ție. Și ieri este, prin binecuvântarea arhiereului sau preotului, Duhul Sfânt cel care lucrează. Dragii mei, știți ce este Duhul Sfânt în biserică? Ceea ce este respirația pentru om. Inima este inimă, plămânii sunt plămânii, celelalte organe sunt organe. Respirația nu se vede, dar fără ea omul nu trăiește. Odată cu ultima respirație sau cu ultima suflare a venit moarte. Acesta este Duhul Sfânt, o mare, uriașă respirație a bisericii, pe care Dumnezeu este Cel care ne ține vii. De aceea când zici biserică, zici Iisus Hristos, capul ei nevăzut, dar zici Duhul Sfânt prin lucrarea aceasta de zi și de noapte, permanentă, puternică, și prin care biserica este de esență dumnezeiască. Omenească este prin noi, oamenii aceștia, nepăcătoși, nemintoși, neisprăviți, cei care ne căznim să devenim mai buni și să fim vrednici de părăția lui Dumnezeu. Dar în inima ei, în plămânii ei, este această suflare a Duhului Sfânt care o face să respire și să vieze. Hristos stă la cârma acestei corăbii pe Sfântul Prestol. Biserica poate fi zgâlțită de furtunile răuvoitorilor și poate că noi ne vom înfricoșa și vom slăbi în cugetările noastre, dar Maica Domnului de acolo, de deasupra altarului, se va uita la noi și ne va spune, nu vă temeți, căci această corabie este cârmuită chiar de Fiul Meu, care a zidit-o, această corabie în ale cărei pânze se simte suflarea Duhului Sfânt. Fiul o cârmuiește, eu veghez asupra voastră, iar Duhul Sfânt este Cel care o mână prin oceanul istoriei către Eschaton, către sfârșitul veacurilor, către țărmurile împărăției lui Dumnezeu. Și câtă vreme știm că suntem în biserică și credem în Iisus Hristos, cărmaciul ei și în Duhul Sfânt, respirația ei, în lucrarea Duhului Sfânt prin Sfintele Taine, nu avem a ne teme de nimic. Valurile istoriei vin și se duc și din ele deseori nu mai rămâne nicio amintire, dar Iisus Hristos a fost, este și rămâne în veac. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Duminica Rusaliilor, din anul 2000. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. În toate bisericile s-a făcut astăzi pomenirea celor adormiți. Sâmbăta dinaintea Rusaliilor este cunoscută în tradiția românească și ca Moșii de Vară. Creștinii ortodoxi vor prăznui mâine pogorârea Sfântului Duh, una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Credincioșii clujeni sunt invitați să participe mâine la tradiționala procesiune de Rusalii. De ziua românilor de pretutindeni, Patriarhul Daniel îi îndeamnă pe românii din diaspora să-și păstreze credința, limba și identitatea românească. Și marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată astăzi de președintele României la 50 de ani de la performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Acum știrile pe larg. În toate bisericile s-a făcut astăzi pomenirea celor adormiți. Sâmbăta dinaintea Rusaliilor este cunoscută în tradiția românească și ca Moșii de Vară. Biserica și-a manifestat întotdeauna grija față de cei care au plecat în veșnicie, consacrându-le ziua de sâmbătă pentru pomenirea generală a morților. De asemenea, în special sâmbăta dinaintea înfricoșătoarei judecăți, sâmbăta Rusaliilor și prima sâmbătă a lunii noiembrie sunt rânduite pentru pomenirea moșilor și strămoșilor, zile care poartă denumirea de Moșii de Iarnă, Moșii de Vară și Moșii de Toamnă. Creștinii ortodoxi vor prăznui mâine pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile. Numită și Duminica Cincizecimii, sărbătoarea amintește de momentul biblic în care la 50 de zile după învierea Domnului, Duhul se pogoară peste apostolii Mântuitorului. Astfel, Rusaliile constituie momentul întemeierii Bisericii Creștine și începutul activității acesteia în lume. Inițial, prin secolul IV, Cincizecimea era sărbătorită împreună cu Înălțarea Domnului. Dar din secolul al VI, le-a s-au despărțit pentru a se evidenția importanța fiecăreia. În Duminica Rusaliilor, Mitropolitul Clujului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană. La final, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei va sfinți spicele de grâu și va rosti rugăciuni pentru roadele pământului. Potrivit tradiției, spicele sfințite sunt duse acasă de creștini pentru a fi puse la ușă sau la icoane, în credința că vor păzi casa de furtuni, grindină și duhuri rele. La sate s-a păstrat până astăzi obiceiul ca după slujba religioasă de la biserică, preotul împreună cu toată comunitatea să iasă în câmp pentru a sfinți holdele. În toate bisericile se va oficia mâine vecernia Rusaliilor sau a plecării genunchilor. La Catedrala Mitropolitană slujba va fi săvârșită începând cu ora 17 de Mitropolitul Clujului, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, alături de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul. Spre deosebire de vecernia duminicală sau a altor praznice, aceasta prezintă o serie de particularități. Momentul central al slujbei îl constituie citirea celor 7 rugăciuni, toate în legătură cu pogorârea Sfântului Duh. Ele invocă ajutorul Sfintei Trăimi, amintind de cele 7 daruri ale Sfântului Duh, care s-a pogorât în ziua Cincizecimii. De asemenea, în ele sunt prezente și cereri pentru cei adormiți în Domnul. Datorită faptului că cele 7 rugăciuni se citesc stând în genunchi, slujba se mai numește și vecernia plecării genunchilor. Autorul acestui rugăciuni este considerat Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Credincioșii clujeni sunt invitați mâine la tradiționala procesiune de Rusalii. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Manifestările vor debuta la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde Înalt Preasfințitul Părinte Andrei împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel și un sobor de preoți vor săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor. Despre semnificația și desfășurarea procesiunii aflăm mai multe de la Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața Catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața Catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Prasnic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna derulare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Tradiționala procesiune de rusalii purtați de Duhul Sfânt pe calea bisericii va avea loc mâine și la Baia Mare. Aceasta face parte din cadrul manifestărilor dedicate hramului Catedralei Episcopale Sfânta Treime. Evenimentul va începe la ora 17 cu slujba veceniei plecării genunchilor, oficiată pe esplanada catedralei. Apoi, de la ora 18, credincioșii sunt invitați să ia parte la procesiunea ajunsă la cea de-a 11-a ediție. În aceeași zi, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sădmarianul. Pogorârea Sfântului Duh reprezintă momentul în care Biserica lui Hristos și-a început existența în lume, așa transmite Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, în pastorala de Rusalii din acest an. Ierarhul amintește că la 50 de zile după învierea Domnului, Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli care au primit puterea de a propovădui Evanghelia tuturor popoarelor. Atunci s-au pus bazele lucrării misionare a Bisericii și au fost botezați primii credincioși. Preasfințitul Părinte Iustin subliniază că biserica este alcătuită din cler și credincioși deopotrivă și îndeamnă pe toți să trăiască în comuniune, credință și responsabilitate față de moștenirea spirituală primită de la înaintași. În cuvântul său pastoral, episcopul Maramureșului și Sădmarului evidențiază și rolul Catedralei Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare, pe care o numește un simbol al credinței și al unității din această parte a țării, invitându-i pe credincioși să sprijine, după putere, continuarea lucrărilor la acest important așezământ bisericesc. Parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul clujean Zorilor își va sărbători mâine hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de un sobor de preoți, în frunte cu preotul profesor Stelian Tofană. Biserica, situată pe strada Meteor din cartierul Zorilor, a fost construită între anii 2000-2009. Între anii 2011-2019, biserica a fost pictată în tehnica frescă și a fost înfrumusețată cu un iconostas și mobilier din lemn de stejar. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 2019. Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina din Cluj-Napoca organizează mâine de sărbătoarea Rusaliilor, cea de-a 14-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Cu acest prilej, credincioșii sunt încurajați să participe la Sfânta Liturghie îmbrăcați în port popular, pentru a pune în valoare frumusețea și bogăția portului tradițional românesc. Evenimentul va începe la ora 10 cu Sfânta Liturghie, iar după încheierea programului liturgic de la ora 12, participanții sunt invitați la degustarea unor bucate tradiționale. Organizatorii spun că manifestarea își propune să promoveze valorile tradiționale și să întărească legăturile dintre membrii comunității parohiale. Parohia Sfântul Mina din cartierul clujean Bună Ziua a fost înființată în anul 2008. Iar în cadrul acesteia funcționează și Asociația Locului Mina, implicată în numeroase activități sociale și culturale. Comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Dumitru Bărăbos, avându-l alături pe preotul slujitor Iliuță Gabriel Popa. Într-o lume în care tot mai mulți oameni se confruntă cu singurătatea, sărbătoarea Rusaliilor amintește că omul este chemat la comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. Mesajul a fost transmis de ierarhii români din Europa Occidentală și Meridională în pastorala adresată credincioșilor. Pornind de la cuvintele Scripturii și s-a umplut toți de Duhul Sfânt, ierarhii arată că darul Sfântului Duh este destinat tuturor celor care caută apropierea de Dumnezeu. Potrivit pastoralei, omul nu mai este chemat să trăiască singurătatea despărțirii de Dumnezeu, ci bucuria comuniunii cu El. Duhul Sfânt coboară pentru a vindeca frica, pentru a lumina inima și pentru a transforma viața omului din lăuntru. Ierarhii amintesc și contrastul dintre turnul Babel și ziua Rusaliilor. Dacă la Babel oamenii nu se mai înțelegeau, deși vorbeau aceeași limbă, la pogorârea Duhului Sfânt apostolii au fost înțeleși de toți, deoarece vesteau lucrări lui Dumnezeu. În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, pastorala aduce un omagiu mamelor, bunicilor și tuturor femeilor care păstrează și transmit credința în familie și în comunitate. La final, credincioșii sunt îndemnați să primească în inimile lor harul Duhului Sfânt, aducător de pace, unitate, înțelepciune și înnoire duhovnicească. Ziua românilor de pretutindeni este sărbătorită anul acesta în aceeași zi cu marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Cu acest prilej, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj adresat românilor aflați în afara granițelor țării. Prefericitul părinte Daniel a subliniat că românii plecați peste hotare au dus cu ei credința străbună și au păstrat legătura cu biserica, limba română și tradițiile moștenite de la înaintași. Patriarhul a evidențiat rolul familiei creștine în transmiterea credinței și a valorilor neamului românesc și a îndemnat pe românii din diaspora să păstreze vie legătura cu valorile spirituale și culturale românești. Conform estimărilor internaționale, peste 4 milioane și jumătate de români trăiesc astăzi în afara granițelor țării, una dintre cele mai numeroase comunități de cetățeni din diaspora din Europa. La final, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis tuturor românilor de pretutindeni gânduri de sănătate, pace și binecuvântare. Continuăm cu alte știri. Obiceiul împănatul boului, una dintre cele mai vechi tradiții de rusale din Transilvania, va avea loc și în acest an. Manifestări dedicate acestui vechi ritual se vor derula în localitățile Figa, Tăure și Căianu Mic din județul Bistrița-Năsăud, dar și în satele clujene, precum Batin, Mintiu, Gherli și Mănăstirea, acolo unde tradiția este păstrată din generație în generație. În centrul sărbătorii se află un bou sau doi boi împodobiți cu flori, spice de grâu și panglici colorate, purtați pe ulițele satului de alaiuri formate din fete și feciori îmbrăcați în port popular. Obiceiul este legat de sărbătoarea Rusaliilor și reprezintă un element important al patrimoniului cultural tradițional din această parte a țării. La Batin, manifestarea are loc în cadrul întâlnirii fiilor satului. După ceremonialul tradițional și binecuvântarea preotului, sărbătoarea va continua cu un spectacol folcloric, susținut de interpreți și ansambluri tradiționale. Evenimentul de la Batin este organizat de Primăria Comunei Unguraș în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Ziua Internațională a Copilului este marcată prin numeroase evenimente organizate în acest sfârșit de săptămână în județul Bistrița-Năsăud. Autoritățile locale, instituțiile de cultură și organizațiile partenere au pregătit pentru cei mici ateliere creative, spectacole, jocuri, concursuri, întâlniri cu mascote și activități recreative în aer liber. La Bistrița, Parcul Municipal devine un adevărat oraș al copiilor, cu ateliere, demonstrații sportive, teatru de păpuși, desene pe asfalt și alte surprize dedicate celor mici. De asemenea, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud organizează un carnaval al copiilor completat de spectacole, mascote și activități interactive. Evenimente speciale sunt programate și la Teaca, unde copiii vor lua parte la ateliere de creație, demonstrații de robotică și activități derulate în jurul Mocăniței Transilvania, dar și la Năsăud, unde cei mici sunt invitați la jocuri, spectacole și întâlniri cu personajele lor preferate. Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Direcția Regională de Statistică a publicat o radiografie a copilăriei în județul Bistrița-Năsăud. Datele arată că la începutul acestui an în județ locuiau peste 61.000 de copii cu vârste de până la 18 ani, cu aproape 900 mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Astfel, copiii reprezintă aproape o cincime din populația județului, iar peste 60% dintre ei trăiesc în mediul rural. Datele mai arată că aproape 80% dintre copii sunt cuprinși într-o formă de învățământ. În anul școlar 2025-2026, populația școlară din județ numără peste 48.000 de copii și adolescenți, conform Direcției Regionale de Statistică. Cea mai mare pondere a copiilor în rândul populației se înregistrează în orașul Sângeorz-Băi și în comunele Dumitra și Maieru. Tot mai mulți români folosesc aplicații bazate pe inteligență artificială. Specialiștii atrag atenția că informațiile oferite de acestea trebuie verificate cu atenție. Un studiu privind obiceiurile digitale ale românilor arată că platformele de inteligență artificială sunt tot mai cunoscute și mai utilizate, în timp ce cumpărăturile online au devenit parte din viața de zi cu zi pentru mulți utilizatori de internet. Consultanții în comunicare avertizează că răspunsurile generate de inteligență artificială pot conține și informații eronate, motiv pentru care acestea trebuie verificate din surse sigure. Studiul mai arată că românii folosesc frecvent internetul pentru cumpărături, cele mai populare fiind comenzile de alimente și serviciile de transport. Cu toate acestea, potrivit datelor statistice europene, România se află încă printre ultimele țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale. Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată astăzi de președintele Nicu Șordan. Gimnasta a primit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce în cadrul unei ceremonii derulate la Palatul Cotroceni. Distinția a fost acordată cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, în semn de recunoaștere pentru contribuția excepțională a Nadiei Comăneci la prestigiul sportului românesc și mondial. Cu același prilej, președintele României a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 Clubului Sportiv Municipal Onești pentru rolul său în formarea unor generații de campioni și pentru contribuția adusă performanței sportive românești. Anul 2026 a fost declarat anul Nadia Comăneci la împlinirea 5 decenii de la performanța istorică realizată de sportiva română la Jocurile Olimpice de la Montreal. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului la praznicul Rusaliilor. Mâine, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În după-amiaza zilei, pe esplanada din fața catedralei de la ora 17, împreună cu preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, va oficia vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala procesiune de Rusalii. În a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, va sluji împreună cu preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, în sobor de ierarhi, la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie, va sluji în localitatea Fiat, comuna Tălciu, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji împreună cu preasfințitul Părinte Timotei Sădmarianul, arhierov vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. În a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, va sluji la Mănăstirea Breaza din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca. În a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie din județul Cluj. În a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Iliuța Bozghi, comuna Tihabârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul, arhierovicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, la Mănăstirea Sfânta Treime din Breaza, protopapiatul Lăpuș, județul Maramureș. În a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, va sluji la Mănăstirea Moișeni din județul Satu Mare, iar în a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie, va sluji în parohia Sfântul Ion Valahul din Valea Muntelui, Bârsana, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: În județul Cluj, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar și cu norări temporare spre după-amiază. Izolat pot apărea averse. Temperaturile maxime vor ajunge la aproape 21-23 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 10 și 12 grade. În Transilvania, vremea se menține plăcută, cu temperaturi cuprinse în general între 20 și 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar în zonele de deal și de munte sunt posibile ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar dimineața și seara vremea va fi răcoroasă în majoritatea regiunii. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Aici

0: Tinerilor, ajungem în parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, acolo unde vom descoperi o comunitate în care tinerii încearcă să-și găsească locul nu doar lângă biserică, ci și unii lângă ceilalți. Invitatul nostru este părintele Leon Drăgan, alături de care se află trei tinere implicate în activitățile grupului parohial de tineret, Daria Iuga, Adelina Mureșan și Teodora Schmid. Împreună vom vorbi despre apropierea dintre generații, despre felul în care credința și tradiția mai ajung astăzi la tineri și despre ce înseamnă să alegi implicarea într-o lume care oferă atât de multe direcții și, cred eu, atât de puțină răbdare. Vom încerca să înțelegem cum privesc tinerii comunitatea parohială, ce îi motivează să rămână aproape de ea și dacă biserica mai reușește să fie pentru generația lor un spațiu viu și chiar firesc. Despre toate acestea în minutele următoare. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: În momentele următoare le-aș propune ascultătorilor noștri să vă cunoască puțin prin vocea dumneavoastră și să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Începem cu părintele Leon. Mă rog, părinte!
1: Doamne ajută! Mă numesc Drăgan Leon și sunt preot paroh în parohia ortodoxă Dumbrăveni. Ne bucurăm și totodată invitația dumneavoastră ne responsabilizează și ne face să devenim mult mai buni în lucrările pastorale pe care le facem. Și totodată dumneavoastră vă aducem recunoștință pentru că promovați frumosul și activitățile cu tinerii care sunt în centrul acțiunii noastre ca biserică. Știm cu toții că biserica nu este limitată doar de ziduri, ci noi preoții, dar și credincioșii, ieșim în afara zidurilor pentru a propovădui Evanghelia Împărăției Cerurilor. Dar pe lângă acest fapt, în atenția noastră și în cele ce urmează, vom prezenta și activitățile noastre pe care le facem cu tinerii. Totul începe de la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, după cum ni se spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pe lângă aceste activități care le facem, în centrul misiunii noastre este acțiunea de a face cunoscut numele lui Iisus Hristos, de a face cunoscut misiunea lui Iisus Hristos și de a face noi misionari în biserica noastră. Acțiunile pe care le întreprindem noi cu tinerii sunt foarte frumoase și de când am mers în Dumbrăveni în anul 2016, am încercat mereu să punem un accent deosebit pe tineri. Am făcut multe ateliere handmade împreună cu tinerii noștri, tabere de vară, acțiuni filantropice, acțiuni sociale și așa mai departe, arătând că biserica are viitor și biserica este cea care promovează, nu doar prin cei adulți sau mai în vârstă, ci și prin cei tineri, viața intelectuală, culturală și socială a bisericii.
0: În minutele următoare o să aflăm concret principalele momente din viața cu tinerii din parohie, însă m-aș îndrepta și spre fetele noastre și le-aș ruga puțin să se prezinte. Începem cu Teodora.
2: Bună, mă numesc Schmid Teodora Maria, sunt din clasa 8-a de la școala gimnazială Ciceo Giurgești și fac parte din grupul de tineri al parohiei noastre din Dumbrăveni.
0: Mulțumesc, Teodora. Daria.
3: Bună, mă numesc Iuga Daria. Sunt și fac parte din acest grup de prin 2022. M-am implicat foarte mult ca și voluntar și am învățat multe. Pot să zic că apreciez în mare parte activitățile organizate de domnul părinte și de doamna preoteasă.
0: Mulțumesc, Daria, și ne îndreptăm spre ultima dintre, dar nu cea din urmă, invitate.
4: Adelina. Bună, mă numesc Mureșana Adelina Petruța, sunt din satul Dumbrăveni, la școala gimnazială din Ciceu Giurgești. Sunt clasa 7-a, fac parte din acest grup de prin anul 2024 și sunt mândră că fac parte din acest grup alături de aceste persoane minunate.
0: Mulțumesc, Adelina! Acum v-aș întreba, Părinte Leon, pe dumneavoastră, pentru început, cum a început apropierea de tinerii din parohia Dumbrăveni și

0: când a simțit că trebuie construit ceva constant împreună cu ei?
1: Da, apropierea a început extrem de simplu prin ascultare, dar mai ales prin prezență. Nu am venit în fața lor cu programe rigide sau discursuri, ci am căutat să fiu acolo unde se aflau ei, să le înțeleg limbajul, frământăturile, chiar și bucuriile. Momentul în care am simțit că trebuie să construim ceva constant, după cum spuneați, a fost atunci când am realizat că entuziasmul lor din tabere, din pelerinaje sau acțiunile punctuale risca să se stingă, pentru că ei nu aveau o ancoră de care să se țină. Tinerii au nevoie de repere stabile. Când am văzut că după o simplă seară de dialog sau activitate administrativă, ei au rămas în curtea bisericii ori în șir, doar ca să mai povestească, am înțeles că biserica trebuie să le ofere acel spațiu permanent de siguranță și de prietenie, dar și de dialog cu Dumnezeu.
0: Și cum ați descrie astăzi grupul parohial de tinerete din Dumbrăveni și ce îl face aparte?
1: Grupul nostru parohial este foarte unit și este ca o familie. Toți suntem o familie, ne bucurăm, râdem, în același timp suntem triști cu cei care au evenimente neplăcute din cadrul parohiei noastre, dar în mare parte încercăm să aducem lucruri pozitive în comunitatea noastră, să fim activi și să vadă lumea că suntem un motor al comunității. Fie că vorbim de campanii umanitare sau de familii aflate în impas, fie de activități culturale, noi venim de fiecare dată cu o soluție și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu brațele noastre, cu gândirea noastră, dar și mai ales cu prezența noastră, pentru că omul în ziua de astăzi are nevoie de prezență. Deși este înconjurat de foarte mulți oameni, el se simte singur, ceea ce este o problemă, și credem că prezența, după cum știm și din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este atotprezent, prezența noastră a bisericii face utilă și duce în continuare activitatea bisericească, dar și activitatea de misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume.
0: Ce fel de tineri vin la întâlnirile parohiale? Ce categorii de vârstă, aș fi curios, mai ales?
1: În principal vin toate categoriile. Cei micuți vin, fiind atrași de activitățile frumoase pe care le facem, iar cei mai mari, care au și ei o vechime în aceste activități și în biserica noastră, au început deja să devină voluntari și să facă ei activități cu cei micuți. Este un lanț întreg atât de frumos de prietenie și de încredere care se leagă între fiecare dintre ei, pentru că și cei mai adolescenți au lăsat măștile la o parte și au devenit prietenii celor mici, iar cei mici văd în ei modele de urmat.
0: Și acum, văzându-vă un preot tânăr, v-aș întreba, raportându-vă la propria dumneavoastră tinerețe, ce îi atrage în general pe tineri spre activitățile organizate în jurul bisericii? Ce v-a atras pe dumneavoastră când v-ați apropiat de biserică, poate?
1: Este o provocare uriașă, în primul rând, pentru biserică și pentru pastorația modernă să aducă cât mai mulți tineri lângă altar și lângă Sfânta Împărtășanie. Și eu cred că, în primul rând, pe tineri trebuie să îi atragă Dumnezeu și relația lor care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Să știți că educația pornește din familie împreună cu școala. Sunt cele două brațe care aduc un balans pozitiv în această lume. Și pe tineri, în primul rând, trebuie să-i atragă Dumnezeu și trebuie să-i atragă dragostea față de credință. Mai apoi, știm și noi, cum spune părintele Ioan Bria, că liturgia nu trebuie să se termine, ci trebuie să devină o liturgie după liturgie. Iar această liturgie de după liturgie este exact ceea ce facem noi, activitățile noastre. Promovăm credința, încercăm să punem în acțiune cuvântul evanghelic și încercăm să devenim oameni frumoși și pozitivi, chiar dacă uneori în această lume viața este mai posomorâtă, noi încercăm să aducem un strop și o rază de soare în inimile noastre, în primul rând, și mai apoi în inimile celor care sunt alături de noi.
0: Părinte, care au fost și sunt, de fapt, cele mai atrăgătoare momente pentru ei, pentru fetele noastre aici invitate și pentru ceilalți tineri din grup? V-a rămas un moment în minte de la toate activitățile?
1: Cred că cele mai frumoase momente sunt taberele pe care le organizăm în parohia noastră. Deja noi am ajuns la a noua ediție a taberei pe care o facem în Dumbrăveni și eu cred că activitățile și modul în care se desfășoară lucrurile în acele zile foarte frumoase, îi atrag pe tinerii noștri și cred că le plac pentru că leagă prietenii, discută, își dezvoltă abilitățile, pentru că avem și ateliere de încondeat ouă, ateliere de pictură, de artă, de poezie, de eseu și așa mai departe, și îi ajută în primul rând să-și dezvolte abilitățile, mai apoi se leagă prietenii care sperăm noi că vor dăinui o viață întreagă.
0: Să înțelegem că fiind tineri și din alte zone în parohia Dumbrăvenii la taberele organizate, sau tinerii dumneavoastră merg în alte locații?
1: Aveți foarte mare dreptate și nu știu de unde știți acest lucru, dar îl știți. Vin din alte părți foarte mulți, pentru că organizăm aceste tabere și au devenit, să zicem așa, un loc viu de comuniune, și tinerii de prin localitățile de pe lângă Dumbrăveni vin în comunitatea noastră și se bucură. În prima dată au venit prietenii celor care sunt din satul nostru și vin la aceste acțiuni. Mai apoi au venit prietenii celor care veneau prima dată și așa mai departe. S-a legat un lanț, nu trofic să zicem așa, un lanț de prietenie. Și atunci familia noastră a bisericii s-a extins, noi cu bucurie îi primim pe toți și ne bucurăm că vin în mijlocul nostru și stau alături de noi și participă la activitățile pe care noi le desfășurăm în parohia noastră.
0: Și dacă tot pomeneam de acest lanț al prieteniei și de principalele momente care au marcat grupul, ne puteți oferi un parcurs al acestui grup? Ce fel de activități a marcat acesta în decursul său de existență?
1: Am început timid, aș putea spune, astăzi, prin anul 2016, când am mers în parohie cu câteva ateliere handmade, chemând profesori de la Cluj, de la Bistrița, care ne-au învățat să facem semne de carte, brățări. Mai apoi am continuat cu catehezele frumoase pentru copii, cu explicarea Sfintei Liturghii, a simbolurilor bisericii, și din această idee a venit și formarea unui grup. Cu toate că la început, fiind preot tânăr, legătura cu adolescenți era una așa mai reticentă, pentru că nu mă cunoșteau și nu știau dacă pot avea încredere, dacă se pot destăinui, pentru că aceste legături, să știți că se formează în timp, nu de pe o zi pe alta, ci durează chiar câțiva ani până când cineva are încredere și vine să participe cu mare drag, să se destăinuie, să își spună problemele, pentru că și adolescenții au problemele lor, au frustrările lor, au bucuriile lor și trebuie înțeleși, pentru că ei sunt cei care sunt viitorul bisericii noastre și viitorul țării noastre. Și continuând pe această pantă ascendentă, am început cu taberele de vară. Bineînțeles, nu am neglijat ziua de 1 decembrie, făcând ateliere și cântece pentru portul popular și ziua națională a României, ziua a marcat ziua de 8 martie, ziua mamei, culminând mai apoi cu atelierele de Paști și mai apoi vara, tabăra de vară, care este, zic eu, o reușită și care a atras cei mai mulți copii, pentru că acolo începem pe o diversificare de vârstă. Atelierele sunt făcute și pentru cei care au câțiva anișori, dar și pentru cei mai mari. Începem cu o rugăciune în Sfânta Biserică, o prezentare, o cateheză care vrem să fie cât mai densă și cât mai concentrată și în același timp să fie înțeleasă de toți tinerii și copilașii noștri. Mai apoi mergem la căminul cultural, care este în proximitatea bisericii, unde îi mulțumim domnului primar că de fiecare dată ne-l oferă să ne desfășurăm activitățile. Mergem acolo și pe categorii de vârstă, unii fac pictură, alții fac semne de carte, alții fac brățări. Mai apoi pauzele de dulciuri, de masă, sunt extraordinar de apreciate de tinerii noștri. Mai apoi, bineînțeles, seara din nou ne rugăm și a doua zi începem a doua zi de tabără. Sunt și multe cursuri zicem noi așa, într-un fel, la care au participat tinerii noștri, au venit de la serviciu de ambulanță, în care ne-au învățat să acordăm primul ajutor, de la poliție, de la pompieri și așa mai departe, arătându-ne și învățându-ne totodată chiar și pe noi cei mai în vârstă cum trebuie să procedăm în situații de criză. Mai apoi, din domeniul nutriției, o avem pe doamna doctor Gabriela Barta, care ne prezintă de fiecare dată atât de frumos cele despre nutriție, fiind un doctor de excepție. Mai apoi culminăm din nou cu cele gastronomice, pentru că, bineînțeles, și noi avem nevoie, dar și copilașii, pentru a nu se plictisi, aduce tot timpul un dinamism. Pentru băieți avem activități sportive. Și pe această cale îi mulțumim domnului Francis Gal și Asociației Libra Star, care în fiecare an vine și face activități sportive cu tinerii noștri. Totodată mai avem și activități pentru cei mici, topogane gonflabile, aducem și mai apoi jocuri de acestea de societate și multe altele. Nu-mi vin chiar acum toate minte, dar facem destul de multe și cred eu în mare măsură că sunt apreciate și copiilor le place acest lucru.
0: Și, Părinte Pumâniaț, atât de frumos despre toate activitățile pe care le faceți, însă aș fi curios, ați făcut vreodată un sondaj, care sunt cele mai apropiate de tineri dintre aceste activități? Poate cele gastronomice, poate cele de nutriție, sportive?
1: Tot timpul cele practice, să știți. Cele practice, în care, bineînțeles, activitățile sportive, cele în care facem brățări, semne de carte, dar a fost și cursurile, seminariile, au avut un impact foarte bun, în care avem cineva din exterior, un polițist, un pompier, un domn de la ambulanță, care ne-a învățat și aceste lucruri. Cele practice au cel mai mare succes din acest punct de vedere.
0: Și vorbeați de o cateheză la început de tabără. Subiectele pe care le alegeți în cadrul catehezei sunt venite și propuse de tineri sau sunt alese de dumneavoastră?
1: În principal, acum după o perioadă de timp de când sunt în parohie, cam știu ce este nevoie pentru tineri și pentru cei, facem catehezi și program biblic, nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei care, pentru restul bisericii noastre, dar pentru tineri, da, începem să alegem chestiuni și subiecte din Sfânta Liturghie, pentru că tinerii participă la Sfânta Liturghie și trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Am venit cu Sfintele Vase, le-am descris și am arătat rolul lor, Sfintele Veșminte, îmbrăcămintea preotului. Am arătat înțelesul Sfintei Liturghii pentru a înțelege în primul rând aceste lucruri de care ei se bat de fiecare dată când vin la Sfânta Biserică și trebuie să le înțeleagă. Mai apoi, bineînțeles, vorbim și de celelalte sfinte taine, de icoane, mai vorbim foarte frumos de Sfânta Cruce, de Sfânta Scriptură și așa mai departe. Dar începem cu am început și punem accentul pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
0: Și, Părinte, cât de greu este să-i ții aproape de comunitate și de credință pe tineri?
1: La început a fost mai greu. La început a fost mai greu pentru că nu-i cunoșteam foarte bine pe toți și familiile lor. E foarte important să știm și acest criteriu. Dar după ce i-am cunoscut pe toți și familiile lor, am început să avem un contact de apropiere personală, vorbind în sensul de prietenie. Nu o distanță atât fizică cât și mentală dintre noi, ci un sentiment de prietenie, un sentiment în care vorbim, discutăm, dar un rol important l-a avut și doamna preoteansă, soția mea, care a ținut contactul atât cu tinerii, cu familiile lor și s-a implicat activ, pentru că, să știți, partea aceasta gastronomică, pizza, gogoș, plăcinte, este dezvoltată în satul nostru. Mamele copiilor fac aceste lucruri și fiecare om, când facem o tabără sau activitate, vin cu sprijinul lor față de tinerii noștri și comunitatea este implicată activ, nu doar cei tineri, ci și părinții și apropiații lor fac aceste lucruri pentru biserica noastră.
0: Și atunci când văd implicare din partea părinților, la rândul lor se implică în
1: exact,
0: activități.
1: Da, așa este, așa este. Este un lanț al prieteniei, cum spune.
0: Așa. Și cum se schimbă un tânăr în raport cu biserica când nu mai este doar spectator?
1: Se schimbă privind modul de percepție. tinerii se dezvoltă și știm și noi că totuși gândirea de la 8-9 ani nu este aceeași cu gândirea de la 14-15 ani. Și totodată trebuie să înțelegem că libertatea lor de exprimare trebuie să fie pusă în raport cu libertatea pe care ei o au în viețile lor personale. De aceea și biserica spune că acceptă libertatea, dar este mai greu accepta libertinajul. Dar avem tineri cu minți, tineri care știu să respecte fiecare om, știu să salute, este o mare lucru asta, nu mai salută nimeni pe stradă, da? Salută oamenii, îi întreabă ceea ce fac, pentru că, să știți, vorbeam zile trecute cu un om mai în vârstă și îmi spuneau că au nevoie de acest lucru și tinerii noștri spuneau, uite, copilul de pe strada noastră, de la numărul cu tare, în fiecare dimineață mă salută. Este un tânăr din grupul nostru. Și Domnul se simțea apreciat și bucuros de acest gest. Vedeți prezența, să fim în mijlocul oamenilor.
0: Chiar este o constatare atât tristă cât și fericită despre stadiul actual în care am ajuns în relațiile interumane.
1: Exact,
0: mulțumesc, părinte, și aș merge spre viitor și v-aș întreba ce speranțe aveți pentru generația tânără pe care o întâlniți astăzi în parohie.
1: Am speranțe extrem de mari și luminate, pentru că le văd curăția, dorința de implicare și sensibilitatea față de suferința aproapelui. Am certitudinea că lumea de mâine poate fi mai bună, mai caldă, mai umană, prin copiii noștri și prin tinerii noștri, dacă noi îi vom învăța aceste lucruri. Speranța mea este că valorile pe care le cultivă acum grupul parohial, și anume solidaritatea, dragostea jertfelnică, credința neclintită și respectul față de semeni, să rămână fundația pe care își vor construi propriile familii și carierele lor profesionale. Îmi doresc ca oriunde îi va duce viața, la studii sau în alte locuri, să rămână oameni cu caracter și mărturisitor al binelui și a credinței noastre.
0: Vă mulțumesc, părinte, pentru toate aceste informații și destăinuiri din viața grupului parohial, și acum aș îndrepta și spre fetele noastre și, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi. Cum a început apropierea voastră de grupul de tineret și ce v-a făcut să rămâneți implicate dacă sunteți aici cu noi? Daria?
2: Apropierea mea de grupul de tineret a început cu o invitație de la prietenele mele dragi, prezente și aici. Mi-aduc aminte prima zi de tabără, terifiată de numărul mare de copii adunați, pe care nu i-am mai văzut niciodată. Însă am fost captivată de atmosfera și de noile prietenii legate și mi-am dat seama și am și descoperit de altfel că nu sunt singură și asta m-a încurajat să mă implic mai departe și mai des în alte activități.
0: Și cum ai descrie atmosfera din grupul vostru parohial sau cum ați descrie atmosfera?
3: Păi, atmosfera din grupul nostru parohial este una foarte frumoasă, caldă și apropiată. Acolo ne simțim ca într-o familie, pentru că mereu suntem încurajați să fim uniți, să ne ajutăm și să petrecem timp împreună. În cadrul activităților din parohia noastră, am legat foarte multe prietenii și am avut ocazia să învățăm lucruri noi într-un mod plăcut și interesant, iar un rol foarte important în toate acestea îl au părintele nostru Leon Drăgan și doamna preoteasă Ioana Drăgan, pentru că se implică foarte mult pentru noi tinerii și copiii din comunitate, iar datorită lor grupul nostru este mult mai activ și avem multe activități frumoase, de la cateheze la ateliere până la perelinaje și cursuri utile. Ei ne fac să ne simțim apreciați și ne încurajează să participăm și să ne apropiem de biserică și de comunitatea noastră.
0: Mulțumesc, Teodora, și chiar dacă sunteți la vârsta în care intervin tot mai multe și tot mai multe schimbări, eu totuși v-aș întreba ce simțiți că ați descoperit despre voi până în momentul actual prin participarea la activitățile bisericii?
3: Păi, prin activitățile organizate la parohie am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic și să lucrez în echipă. De exemplu, cu grupul nostru participăm la foarte multe activități frumoase și educative, iar cred că avem un grup foarte frumos pe această parte.
0: Cum vedeți voi biserica astăzi? Tradiție sau ceva bine ancorat în dimensiunea spirituală a vieții.
2: Biserica, din zilele noastre, reprezintă o tradiție prin păstrarea identității, reperelor morale și comunitate, deoarece prin ritualuri, sărbătorile care le sărbătorim și obiceiurile care le învățăm de mici, de la biserică sau de la părinți, biserica ne învață conservarea acestor elemente culturale, dar și religioase, distincte față de altele. De altfel, ea creează o comunitate strânsă, ajutând persoanele vulnerabile prin organizarea de activități, cum au spus și colegele mele, care oferă sentimentul că nu ești singur.
0: Și acum, venind dintr-o zonă în care tradițiile încă au un loc important, știu că ați fost și la colindate la noi în studiouri, dar cu siguranță aveți și multe alte tradiții. Cât de apropiate vă simțiți de obiceiurile și valorile locului?
4: Mă simt destul de apropiată de obiceiurile locului, pentru că am crescut cu ele și mi-au intrat în felul de a fi. Nu le văd ca pe ceva vechi și fără rost, ci ca pe lucruri care ne țin aproape de familie și de oameni. Chiar dacă azi lumea e mai modernă și totul se schimbă repede, cred că valorile simple, care respectul și ajutorul între oameni încă contează mult. Încerc să păstrez tradițiile, dar să le și adaptez puțin la viața de astăzi, ca să rămână vii, nu doar de formă.
0: Mulțumesc, Alexandra! Și există tradiții, sărbători sau momente din viața satului care vă apropie mai mult de comunitate și de biserică?
3: Da, există foarte multe, mai ales sărbătorile și activitățile din cadrul parohiei ne apropie foarte mult de biserică. Noi avem și un cor foarte frumos la biserică, iar cu acest cor participăm la foarte multe slujbe și la diferite sărbători. De exemplu, chiar de Crăciun mergem cu colinda în comunitate, dar și în diferite locuri, iar aceste momente ne fac să fim mai uniți și mă fac foarte mândră de acest grup și de comunitatea noastră din Dâmbloveni.
0: Și fiindcă vorbim și despre universul tinerilor de astăzi, aș fi curios ce fel de muzică ascultați și cât de mult influențează muzica stările și valorile unui tânăr.
2: Depinde de cum mă simt în primul rând, depinde de zi, depinde de cu cine sunt, dar în mare parte ador să ascult muzică ușoară, muzică rock, muzică alternativ, muzică pop. Nu am exact o muzică, poate pentru că sunt încă tânără și sunt deschisă într-o lume foarte largă și aș dori din orice să iau câte puțin.
0: Și crezi că se extrag anumite mesaje din muzica pe care o asculți, îți impactează viața?
2: Da, desigur. Există anumite mesaje, există anumite stări care îmi induc când ascult o muzică respectivă.
4: Doresc să iau câte puțin din fiecare lucru și nu am exact un drum. Pot să spun că sunt și în stânga și în dreapta, pot să spun că și în engleză, și în română, și în spaniolă.
0: Și în spaniolă, mulțumesc. Și ai vreo piesă preferată, ne-ai putea dezvălui numele ei?
2: Exact, cum am spus, am un cerc foarte mare, dar acum aminte, îmi vine fix Coldplay, Paradise.
0: Mulțumesc. Și cum se împacă viața voastră spirituală, în care mergeți la biserică și așa mai departe, cu lumea rețelelor sociale și a ritmului foarte rapid în care trăiți? Adică mă gândesc că aveți Instagram, aveți Facebook, aveți WhatsApp. Cum se împacă aceasta cu participarea voastră?
4: Nu se prea împacă mereu ușor, pentru că viața spirituală cere liniște, iar cele sociale sunt agitate și rapide. Totuși, dacă îți faci puțin timp pentru tine și pentru credință, poți păstra un echilibru. Totul ține de cum alegi să nu pierzi legătura cu valorile tale.
0: Și ce le-a spune altor tineri care cred că biserica nu mai are nimic relevant pentru generația noastră, a voastră?
2: De câte ori simțiți că poate nu există, mai bine să vă uitați din alt punct de vedere.
0: Vă mulțumesc, fetelor, pentru conversația cu voi. Am descoperit niște tinere de perspectivă și m-aș apropia de finalul emisiunii noastre, încercând să vă dau un exercițiu de imaginație și prin acesta să adresați un mesaj tinerilor noștri. Întrebare de la care să porniți ar fi: merită să mai crezi în biserică astăzi? Și l-aș întreba întâi pe părintele Leon, adresând totodată prin răspunsul la această întrebare mesajul de final al emisiunii noastre.
1: Da, da. Ar fi multe de spus, dar în primul rând, axându-ne pe latura aceasta a tinerilor, le putem da un mesaj extraordinar de frumos și un îndemn totodată tinerilor care ne-au ascultat. În primul rând, să nu se teamă să fie autentici. Într-o lume în care modelele sunt trase la Indigo, să nu se lase furați de iluzia că pot fi și ei trași la Indigo, ci să fie autentici, să aibă personalitate, credință în Dumnezeu și ori de câte ori vor avea vreun impas, să știe că cineva este mereu alături de ei și chiar dacă nu au mers sau nu merg la biserică sau nu au avut încă contact cu biserica, ea îi așteaptă cu brațele deschise și cu o dragoste infinită cu care îi poate îmbrățișa de fiecare dată.
0: Vă mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de perspectiva fetelor.
3: Da, cred că merită să credem în biserică pentru că ea înseamnă comunitate, înseamnă credință și sprijin. Iar prin activitățile și oamenii pe care îi întâlnim în biserică, putem învăța lucruri noi, iar cel mai important, învățăm să ne iubim aproapele și pe Dumnezeu.
4: Da, eu cred că merită să păstrăm această legătură cu credința, pentru că ne apropie foarte mult de Dumnezeu, de prieteni, de familie și de persoanele cu care vom discuta în viitor.
0: Mulțumesc! Și Daria?
2: Cum au spus și prietenele mele, da, creăm o legătură foarte strânsă și o legătură care nu poate fi ruptă așa de simplu cu credința, cu prietenii, cu familia, cu biserica, în primul rând. Și biserica ne mai învață și un lucru, cum să fim noi înșine, cum să acceptăm ajutor și cum să iubim aproapele, ceea ce înseamnă foarte mult.
0: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, pentru prezența în emisiunea noastră. Împreună mi-ați descoperit o comunitate vibrantă, o comunitate care promovează conexiunea, promovează relația dintre oameni, promovează ajutorul venit dinspre tineri înspre comunitate și aportul lor în raport cu celelalte generații, iar prin aceasta cred că aveți un viitor împreună foarte strălucit. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim!
3: Mulțumim!
1: Mulțumim!
0: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu părintele Leon Drăgan de la parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de 3 tinere din grupul de tineret parohial. Eu sunt Dragoș Trăian și până data viitoare, toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu mărit, Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape pe cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Avincu ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asine sălbate setele vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții, din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dovitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copace câmpului, cedrii Libanului pe care ai sărit, acolo păsările îl vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcuta-i luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne! Toate cu înțelepciunile Le-ai făcut, umplutul sa pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizându-Ți mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viață! Înveseliți-vă Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de să cutremură. Cel ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează sufletea al meu pe Domnul. Soarele s-a cunoscut, apusul s-a pus întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea.

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Atunci Domnul a zis către Moise, adumă-mi 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, pe care știi tu că sunt căpetenii poporului și supraveghetorii lui, și du-i la cortul adunării ca să stea cu tine acolo. Că mă vei pogora acolo și voi vorbi cu tine și voi lua din Duhul care este peste tine și voi pune peste ei ca să ducă ei cu tine sarcina poporului și să nu o duci numai tu singur. Atunci a ieșit Moise și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat 70 de bărbați dintre bătrânii poporului și i-a pus împrejurul cortului. S-a pogorât Domnul în nor și a vorbit cu el. Și a luat din Duhul care este peste el și a pus peste cei 70 de bărbați căpetenii. Îndată însă, cum a odihnit Duhul peste ei, au început a proroci, dar apoi au încetat. Doi dintre bărbați însă au rămas în tabără, pe unul îl chema Eldad și pe celălalt Medad. Și au odihnit și peste ei Duhul, căci erau din cei înscriși, dar nu veniseră la cort și au prorocit ei acolo în tabără. Atunci a alergat un tânăr și a spus lui Moise zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și răspunzând Iosua, fiul Inavi, slujitorului Moise, unul dintre aleșii lui a zis, Domnul meu Moise, oprește-i. Moise însă i-a zis, nu cumva ești gelos pe mine? O, de-ar fi toți proroci în poporul Domnului,

Acestea, zice Domnul, și voi locuitori ai Sionului, bucurați-vă și vă veseliți în Domnul Dumnezeul vostru, căci El v-a dat pe învățătorul dreptății și v-a mai trimis și ploaie timpurie și târzie ca odinioară, și areile se vor umple de grâu, iar teascuri le vor da peste margini de must și de unt de lemn. Și vă voi da ani de belșug în locul anilor în care au mâncat lăcustele mici, cele mari, cele zburătoare și stolurile de lăcuste, marea mea oștire pe care am trimis-o împotriva voastră. Și veți mânca din destul și vă veți sătura și veți preaslăvi numele Domnului Dumnezeului vostru, care a făcut cu voi lucruri minunate. Și poporul meu nu se va rușina în veci de veci. Atunci vă veți da seama că eu sunt în mijlocul lui Israel și că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul, iar poporul meu nu va mai fi niciodată de ocară. Dar după aceea vărsa voi Duhul meu peste tot trupul și fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri visuri vor visa, iar tinerii voștri vedenii vor vedea. Chiar și peste rob și peste roabe voi vărsa Duhul meu. Și vă voi arăta semne minunate în cer și pe pământ, sânge, foc și stâlp de fum. Soarele se va întuneca și luna va fi roșie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari și înfricoșătoare a Domnului. Și oricine va chema numele Domnului se va izbăvi, căci în muntele Sionului și în Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis Domnul. Și între

0: Acestea zice Domnul, vă voi scoate dintre neamuri și din toate țările vă voi aduna și vă voi aduce în pământul vostru și vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăți de toate întinăciunile voastre și de toți idolii voștri vă voi curăți. Vă voi da inimă nouă și duh nou vă voi da. Voi lua din trupul vostru inima cea de piatră și voi da inimă de carne. Pune voi în lăuntrul vostru Duhul meu și voi face ca să umblați după legile mele și să păziți și să urmați rânduielile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri și veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru.
1: Să zice.

viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători.

Ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

0: Dumnezeu ești și ție slavă ta, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

primit om de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: vrăjmașul și de toată lucrarea ce potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rând de aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Prin proroci ne

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile prea curatei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și cu tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăli ai lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noi Orest și Sava Antimirianul Iosif Mărturisitorul, Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfinții Mucenic, Haralambie, ale Sfinților Mucenici, Nichita Romanul, Serghie și Bah, Ioan Valahul și Ofria, ale Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie, Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filotea și Tatiana, ale Sfântului Sfinții Mucenic Liviu Galaction de la Cluj și ale tuturor Sfinților Bunbinituri Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievuz Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrue, Vasile de la Poiana, Mărului Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Iana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi,

ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

Tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sărădie și cu frică de Dumnezeu se ostenește și slujesc părinții și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericire.

Rugăm să se păzească Sfântul locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este

pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că

0: stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cestitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bun biruitori mucenici, ale sfinților cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților, dreptilor și dumnezeieștilor părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi. Bine primită fă rugăciunea noastră, dăruiește iertare greșelor noastre, acoperi-ne cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni.
1: Necunosc.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le mulțește în sfânlăcașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta, și pe binecredincioși și robii tăi care vor gusta din trânsele, îi sfintește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfintești toate și Ție slavă lăsăm. Împreună și Părintelui Tău Celui Văd de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în

0: binecuvântarea Domnului peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: Cel ce-nchid de limbi de foc, l-a trimis pe Preasfântul Duh, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeiștilor Părinți Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, un gând scurt legat de praznicul împărătesc de mâine. Rusaliile sunt o sărbătoare mare. Au trecut deja ani de când a căzut sistemul comunist. Dar respectivul sistem a încercat să diminueze importanța sărbătorii Rusaliei. Cred eu că acum s-a cam revenit la normal. Oricum, această sărbătoare este mare, imediat după Paște. De aceea, strămoșii noștri, înaintașii noștri, erau conștienți de mărimea sărbătorii Rusaliei. De aceea, sâmbăta de dinaintea Rusaliilor, fiind sărbătoarea sau ziua moșilor de vară, când îi pomenim pe toți cei ce au plecat, era plină și de bocete în care erau transpuse învățăturile creștine. Adică era subliniat faptul că sărbătoarea Rusaliilor este o sărbătoare foarte mare. Și un bocet zicea lucru următor. Se referea cea care bocea la cel care s-a dus în eternitate. Și-și imagina ce frumos ar fi să vie iarăși. Dacă știi că vei veni, drumul ți-l aș șindrili. Cu șindrilă, deci amare să vii într-o sărbătoare, cu șindrilă, deci amică, să vii într-o duminică. Cu șindrilă, deci amare să vii într-o sărbătoare, ori la Paște, ori la Rusalii, că atunci e ziua mai mare. Punea creștinul de odinioară sărbătoarea Rusaliilor imediat după sărbătoarea Paștilor. Și așa stau lucrurile. Acum e mare sărbătoarea Rusaliilor, pentru că coborându-l Dumnezeu pe Duhul Sfânt din cer, a întemeiat biserica, mai mult, a umplut sufletele noastre de har, de har. Și tare bine ar fi dacă harul Duhului Sfânt pe care îl primim la Rusalii ar rămâne mereu cu noi. Acum, sunt două motivele, două le subliniază Sfântul Siluan Atonitul. Și el zice, pentru ca harul Duhului Sfânt, bucuria Rusaliilor, să nu piară din suflet niciodată, trebuie să faceți două lucruri. Ni se par foarte ușor de zis, dar foarte greu de făcut. Și cele două lucruri pe care ne zice Sfântul Siluan Atonitul că ar trebui să le facem să nu pierdem niciodată din suflet bucuria rusaliilor sunt. Primul, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru vrăjmașii noștri, auziți? Ne rugăm pentru cei dragi. Ne rugăm pentru cei ce au necazuri și ne sunt apropiați. Dar să ne rugăm lui Dumnezeu pentru vrăjmașii noștri, da, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru vrăjmașii noștri să le fie bine, ca să rămână în suflet harul Duhului Sfânt de la Rusalii. Și încă un lucru trebuie să mai facem, ne spune Sfântul Siloan. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, auziți? Venim și ne rugăm lui Dumnezeu să ne scape de necazuri, să ne scape de greutăți. Dar să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri și pentru încercări e destul de dificil. Ori, la Rusalii învățăm lucrul acesta, că pentru a rămâne în sufletul nostru harul Duhului Sfânt, trebuie să ne rugăm pentru rătmași și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l transmit. Acum, în ajunul rusaliilor, dorindu-vă ca mâine să aveți o sărbătoare foarte frumoasă. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește-ne.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba Vecerniei Mari cu litie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Ascultați acum povestea Regina Albinelor de frații Grimm. Au fost odată doi feciori de împărat care au pornit să-și încerce norocul prin lume și feciorii ăștia au ajuns să ducă o viață atât de ticăloasă și deșartă că n-au mai avut îndrăzneala să calce pragul casei părintești. Și cum trecuse vreme, trecuse, nu glumă, și nu venise nicio veste de la ei, fratele lor mai mic, pe care îl porecliseră prostilă, plecă în căutarea lor. Dar când dădu în sfârșit de frații săi, aceștia începură să-și bată joc de dânsul.
1: Auzi, prostănacul, să creadă că o să poată răzbi prin lume, când noi, mai isteți decât el, am făcut prea mare ispravă.
0: Totuși, porniră la drum câte trei. Și mergând ei așa, iată că dă dură peste un mușuroi de furnici. Cei doi frați mai vârstnici voiră pe dată să-l surpe și să-l răscolească pentru a vedea cum micile făpturi o vor lua la goană înspăimântate de moarte. Dar prostilă îi opri strigându-le:
1: Lăsați gângănile în pace, nu o să îngădui să le tulburați liniștea.
0: Porniră ei mai departe și după un cot de deal dădură peste un lac, pe luciul căruia nota o mulțime de rațe. Cei doi frați mai mari se repeziră să prindă câteva, că tare ar fi avut poftă să le frigă. Dar prostilă se împotrivi din nou.
1: Lăsați burătoarele în pace, n-o să îngădui să le ucideți.

0: Merseră ei mai departe și, într-o bună zi, numai că nimeriră lângă un roi de albine aflat într-o scorbură de copac. Și avea roiul acesta atâta miere că se prelingea pe trunchi, de-ai fi zis că este un izvoraș. Cei doi frați mai mari își puseră în gând să dea foc copacului și să năbușe albinele ca să poată lua mierea. Dar prostilă se împotrivi cu și mai multă tărie.
1: Lăsați albinele în pace!
0: Lăsați-le în pace!
1: Nu o să îngădui să le dați foc!

În cele din urmă, cei trei frați dădură peste un palat. Și avea palatul ăsta grajduri câte n-ai fi găsit nici în 10 palate împărătești. Și în ele se aflau o mulțime de cai, toți de piatră. Cât despre oameni, nu se zărea unul pe nicăieri. Străbătură ei toate sările palatului și, într-un sfârșit, se pomeniră în dreptul unei uși zăvorâte cu 3 lacăte. Și avea ușa asta o ferestruică tăiată taman la mijloc. Cei trei se cațără prin ea și ce crezi că le-a fost dat să vadă? În fundul unei camere se afla un moșneag care stătea aplecat deasupra unei mese. Strigară la el odată, strigară de 2 ori, dar moșneagul nu-i auzi. Mai strigară a 3-a oară și abia atunci se trezi moșul. Descuie lacătele și se ivi în prag. Și fără să spună o vorbă, îi pofti să se așeze la masa încărcată cu fel de fel de bunătăți. După ce mâncară și băură după pofta inimii, moșneagul îi duse în câte un iatac ca să se odihnească.

A doua zi, bătrânul intră în odaia celui mai mare dintre frați și, făcându-i semn să-l urmeze, îl duse până în dreptul unei mese de piatră. Pe masa asta se aflau scrise 3 încercări, care, de-ar fi fost dezlegate, ar fi avut darul să smulgă palatul de sub puterea blestemului. Prima încercare glăsuia astfel: sub covorul de mușchi al pădurii stau ascunse cele 1000 de boabe de mărgăritar ale fiicei împăratului, care toate trebuie găsite într-o singură zi. Dacă la sfințitul soarelui va lipsi măcar una dintre ele, cel care s-a încumetat să le caute se va preface în stană de piatră. Cel mai mare dintre frați porni în pădure și căută toată ziua, dar când a fost să apună soarele, băgă de seamă că toată truda i-a fost în zadar și că n-a putut să adune mai mult de 100 de boabe de mărgăritar. Și atunci se întâmplă așa cum sta scris pe tăblia mesei: flăcăul se prefăcu în stană de piatră.

În ziua următoare își încercă norocul și fratele cel mijlociu, dar nici lui nu-i merse mai bine. Și oricât se străduie el, n-a fost în stare să găsească mai mult de 200 de boabe de mărgăritar. Și se preface și el în stană de piatră. Iată că veni și rândul lui Prostilă. Se apucă el să caute în desimea covorului de mușchi, dar găsea cu atâta nevoie câte un bob de mărgăritar. Totul mergea atât de încet că-l cuprinse deznădejdea. Și cum nu știa în ce chip s-o scoate la capăt, se așeză pe o piatră și început să plângă. Și cum plângea el așa? Numai ce îi se înfățișă crăiasa furnicilor, însoțită de cele 5.000 de slujitoare ale sale. Erau tocmai furnicile pe care flăcăul le scăpase de la pieire. Nu trecu mult și micile gângănii izbutiră să adune toate cele 1.000 de boabe de mărgăritar și făcură din ele o grămadă bunicică.

0: A doua încercare era mult mai grea. Trebuia să fie scoasă din fundul lacului cheia de la iatacul domniței. De îndată ce prostilă ajunse la marginea lacului, se ivi notând un cârd de rațe. Erau tocmai rațele pe care el le scăpase de la pieire. Și, lăsându-se în adânc, ele îi aduseră cheia care zăcea pe fundul mălos al lacului. Cea de-a treia încercare era însă cea mai grea. Dintre cele trei domnițe adormite, flăcăul trebuia să o recunoască pe cea mai tânără și mai frumoasă. E, dar cum naiba să o recunoască când se mănau câte ștrele ca picăturile de apă? Că doar numai un singur lucru le deosebea. Mai înainte de a fi adormit, fiecare gustase ceva dulce. Cea mare ronțăise o bucată de zahăr, cea mijlocie băuse o ceșcuță cu sirop, iar cea mică luase o linguriță de miere.
1: E, acu să te vedem pe unde scoți cămașa.
0: Se gândi prostilă în sinea lui și iată că veni în zbor o albină. Era chiar regina roiului pe care flăcăul o scăpase de la pieire. Se rotia de câteva ori prin iatac, cercetă pe rând buzele celor trei domnițe adormite și se așeză în cele din urmă pe gura aceleia care gustase din miere. Și astfel putu prostilă să o recunoască dintr-o dată pe cea mai tânără și mai frumoasă dintre domnițe. Și numai decât se risipi vraja, de parcă nici n-ar fi fost. Castelul se smulse din somnul cel adânc și toți acei care fuseseră prefăcuți în stane de piatră își recăpătară înfățișarea omenească.

Prostilă a luat-o de nevastă pe cea mai tânără și mai frumoasă dintre domnițe și după moartea craiului urcă pe scaunul domnesc. Iar frații lui mai mari socotiră că nici celelalte domnițe nu erau chiar așa de lepădat și trăiră cu toții ani mulți în belșug și fericire. Ați ascultat povestea Regina Albinelor de frații Grimm.

Ascultați acum poezii de Tudor Arghezi. Fetele albinele au furat sulfinele, țărâna de soare de pe flori ușoare, pulberea de lună de pe mătrăgună, scrumul de șofran, nea de măghiran, de pe izma creață broboane de ceață, lâna de tămâie și smirna, molie, soiuri de lumină făcute făină. Li s-a ștern ca pânzele, toate după prânzele, și la toate ceasurile, trâmbele, atlasurile. Cred că va încăpea într-un stup și o stea, care a venit și s-a rătăcit dintr-un roi de sus, și care de seară e miere și ceară.

lor. Stâlpul lor de prin vâlcea stă păzit într-o broboadă de 3 plopi înalți de nea pe o blană de zăpadă. Prisăcarul le-a uitat. Și-a căzut și peste ele iarna, grea ca un plocat, cu chenar de peruzele. În lăuntru însă în stup, lucrătoarele sunt treze și, făcând un singur trup, nu încetează să lucreze. Că niciuna n-a muncit pentru sine, ci împreună pentru stupul împlinit cu felii de miere bună.

scoada. De cum s-a ivit lumina, a ieșit din stup albina să mai vadă izma creață înflorit de dimineață. Se îngrijește gospodina de înflorește și sulfina, căci plutise val de ceață astă noapte pe verdeață. A găsit toată grădina înflorită și verbina și s-a întors după povață cu o probă de dulceață.

faza bună. S-a întors cercetătoarea să le spuie la surori că e deschisă toată floarea și câmpia de cuzori. Și-au plecat aproape toate la cules, cu mii și mii, lăsând vorbă la nepoate să îngrijească de copii. Căci muscoi și bondarii și alte neamuri de pădure, pe șoptite ca tâlharii, umblau mierea să le-o fure. Însă paza în stupi e bună, că târziu după apus, colo jos, sub stupi, la lună, ei zăceau cu burta în sus.

Tâlharul pedepsit. Într-o zi, prin asfințit, șoarecele a îndrăznit să se creadă în putere a prăda stupul de miere. El intrase pe furiș, strecurat pe urdiniș, și se gândea că o albină e slabă, mică și puțină, pe când el, hoț și borfaș, lângă ea e un uriaș. Nu știuse că nerodul va da ochii cu norodul și își pusese în cap minciuna că dă în stup de câte una. Roiul, cum de l-a zărit, că a intrat, l-a copleșit. Socoteală să-i mai ceară? Nu, l-a îmbrăcat în ceară. De la bot până la coadă, tăbărâte mii grămadă, și l-au strâns cu meșteșuc, încuiat ca într-un coșciuc. Nu ajunge, vreau să zic, să fii mare cu cel mic, că puterea se adună din toți micii împreună.

Fetica, ce duh ai și ce putere să împletești ceara cu miere de la floarea din grădină ostenită de albină? Tu aduni de pe meleaguri pentru stup și pentru faguri pulberi, rouă, strop și leacuri, poate că de mii de veacuri. Că din lână, ca din ace, țești rețeaua de ghioace, de celule în care pui mierea dulce și un pui. Scule, numere, cântare au pus la măsurătoare, ca încăperea cea mai mare, în găoacea cea mai mică, e ghiocul tău, fetică. Ești pe lumea de sub cer cel mai mare inginer. Pentru neric, fără să știi, ai făcut bijuterii și minuni în toată clipa cu musteața și aripa. Și cum știi, muncind să taci, nu te lauzi cu ce faci. Ați ascultat poezii de Tudor Arghezi.

0: Îngeraș coboară lin lângă patul meu. Somn ușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce de găstros, până-n zări când m-ai trezit dintr-un vis frumos. Înger, îngerașul meu, tu păzește-mă de rău și du-mă la Dumnezeu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă astăzi se face pomenirea generală celor adormiți numită și Moșii de Vară. Mâine vom sărbători pogorârea Sfântului Duh numită și Cinci Zecime sau Rusaliile. Și Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicu Șordan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi se face pomenirea generală a celor adormiți. Această zi mai este cunoscută și sub denumirea populară de Moșii de Vară. Sfinții părinți ai bisericii au rânduit ca în sâmbăta dinaintea Duminicii Rusaliilor să se facă pomenirea morților pentru ca și aceștia să se bucure de darurile Duhului Sfânt, a cărui pogorâre este prăznuită în ziua imediat următoare. Astfel, în toate bisericile astăzi au fost săvârșite Sfânta Liturghie și slujbe de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului.
4: În această sâmbătă minunată a Rusaliilor, tradițiile creștine ne spun că îi pomenim pe toți cei ce au plecat la Domnul. Este sărbătoarea moșilor de vară sau a pomenirii morților. Pentru că noi credem și mărturisim că ei își continuă existența în împărăția lui Dumnezeu. Am avut un teolog mare și în același timp și poet, care într-o strofă de poezie le răspundea celor mai puțin credincioși și zice așa: atunci când te întrebi unde sunt cei care nu mai sunt, să știi că sufletele lor nevăzute te ating în zbor. Ei, lucrul acesta îl credem noi creștinii, că nu pierim odată ce plecăm din lumea aceasta, ci ne mutăm într-un alt râm de existență.
3: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în sâmbăta morților s-au adus la biserică prinoase, colivă, vin, colaci, care după ce au fost binecuvântate, au fost împărțite pentru sufletele adormiților noștri. De asemenea, în unele locuri lăsate există tradiția ca în această zi în casele gospodarilor să se facă o masă de pomenire la care sunt chemați rudele vecinii, dar și oamenii nevoiași. Prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj în contextul zilei românilor de pretutindeni marcată în ultima duminică din luna mai, care coincide anul acesta cu sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh. Prefericirea sa a evidențiat rolul familiei în comunitățile de români din afara țării și a subliniat că românii doresc să păstreze unitatea familiei creștine, constituită din bărbat, femeie și copii, deoarece familia binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spațiul intim timp cel mai de preț în care se exprimă iubirea conjugală, dar și dragostea părintească, filială și frățească. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
5: În ultima duminică a lunii mai este sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni, un eveniment cu o puternică semnificație spirituală și identitar națională și un bun prilej de reafirmare a valorilor comune care stau la baza unității noastre: limba română, cultura română și tradițiile creștine ale poporului român. Anul 2026 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, iar ultima duminică a lunii mai, 31 mai, din anul acesta, când sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, coincide cu marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Românii plecați din țară, din diferite motive, au dus cu ei credința străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă și au trăit spiritualitatea și credința sfântă ortodoxă departe de țară. De aceea, Biserica Mamă, purtând de grijă fiilor ei duhovnicești, a înființat numeroase parohii și eparhii în diaspora, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor ortodoxi români. Trăim într-o vreme în care instituția familiei, atât în țară cât și în diaspora, se confruntă cu provocări multiple. În acest context, rolul familiei și al femeii în biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă. Astfel, biserica are datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale.
3: De asemenea, în mesaj se mai arată că Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relație de intimitate, ca pe o cununie și o familie.
5: Biserica este locul în care, prin lucrarea curățitoare a Sfântului Duh asupra sufletului omului smerit, se trăiește iubirea frățească în Dumnezeu Fiul devenit om și iubirea părintească a lui Dumnezeu Tatăl, pe care Domnul nostru, Iisus Hristos, ne-a învățat să-L chemăm astfel, Tatăl nostru care ești în ceruri. Biserica este, deci, familia iubirii de oameni a preasfintei treimi, iar familia creștină a fost numită, pe drept cuvânt de fericitul Augustin, biserica de acasă, eclesia domestică. În actualul context al fenomenului migrației la nivel mondial, biserica ortodoxă română dezvoltă și intensifică misiunea și responsabilitatea ei pastorală și socială față de românii ortodoxi din afara României, pe care îi consideră fiii săi credincioși și parte integrantă a comuniunii ortodoxe românești de pretutindeni. Lucrarea binefăcătoare a bisericii este primită, trăită și transmisă copiilor, mai ales prin intermediul familiilor formate din credincioși și credincioase aparținând ortodoxiei.
3: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare adresat elevilor care urmează să susțină o serie de examene importante. Părintele patriarh a evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a susținut permanent școala și educația, încurajând cultivarea cunoașterii, a responsabilității și a asimilării valorilor autentice care contribuie la dezvoltarea comuniunii dintre oameni și înfrumusețează viața societății. Mesajul intitulat Binecuvântare și încurajare pentru elevii aflați în perioada examenelor este citit de preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
5: Rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe. În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemnul nostru, părinților, profesorilor și preoților din parohii, de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor. Totodată, vă îndemnăm să priviți fiecare examen nu doar ca pe o verificare a cunoștințelor acumulate, ci și ca pe o oportunitate de a cultiva onestitatea, responsabilitatea și demnitatea personală, virtuți esențiale pentru întreaga viață.
3: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine pogorârea Sfântului Duh, numită și Cinci Zecime sau Rusaliile. Sărbătoarea amintește de momentul în care Duhul Sfânt a coborât sub forma unor limbi de foc peste Sfinții Apostoli, potrivit făgăduinței Mântuitorului făcută înainte de pătimirile sale. Despre semnificațiile sărbătorii ne-a vorbit preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului.
6: La Ierusalim se ținea sărbătoarea cinzecimii în amintirea primirii legii de către Moise pe muntele Sinai și când se adunau foarte mulți evrei la Ierusalim din toată diaspora, evrei care nu mai vorbeau limba ebraică. Era o mare mulțime și în vacarmul asurzitor al pelerinilor s-a făcut, spune Cartea Faptele Apostolilor, un vuiet mare și din cer s-a pogorât fără de veste sub chipul limbilor de foc peste foișorul unde se rugau Sfinții Apostoli Sfântul Duh. Și și așezându-se pe fiecare dintre ei, i-a transformat într-o clipită. Nu le-a anulat identitatea, însă i-a ajutat și i-a luminat să gândească altfel, i-a înțelepțit și i-a întărit. Dintr-o dată au devenit înțelepți și luminați și au început să vorbească în alte limbi, adică în limbile evreilor adunați la Ierusalim care trăiau în diaspora.
3: În urma cuvântării înflăcărate rostite atunci de Sfântul Apostol Petru, s-au botezat 3.000 de oameni. Acela a fost momentul întemeierii Bisericii creștine.
6: În lume, trimițând Mântuitorul Duhul cel Sfânt, a întemeiat biserica sa pe care porțile iadului nu o vor birui. Duhul cel Sfânt a fost la bunăvestire Mântuitorului premergător, la botez mărturisitor, iar acum este următor, întărind, luminând, ocrotind biserica și pe slujitorii bisericii și pe toți fiii Bisericii lui Hristos până la sfârșitul veacurilor.
3: Preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați mâine la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde în al Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
7: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul Mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
3: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților îi invită pe credincioși să participe la manifestările religioase și culturale dedicate Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul cetății Sucevei și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Moldovei. Manifestările au debutat în această dimineață cu săvârșirea acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, după care racla cu cinstitele moaște a fost scoasă în procesiune din lăcașul de cult și așezată spre închinare în baldachinul amenajat în incinta Catedralei Arhiepiscopale. Care va fi programul manifestărilor, în continuare am aflat de la Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
8: Încep manifestările prelejuite de cel din tâi hram al Sfântului Ocrotitor al Sucevei, manifestări care se vor continua în celelalte zile. Sunt 4 zile pline în care vom avea aici, la Catedrala Arhiepiscopală și în alte locații, manifestări culturale, evenimente pentru copii și, în primul rând, Sfintele Slujbe, care vor culmina cu liturghia festivă din ziua de 2 iunie, ziua Hramului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Cu binecuvântarea și sub directa supravegherea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, atât părinții ostenitorii de la Mănăstirea Sfântului Ioan, cât și ostenitorii de la Centrul Eparhial s-au străduit și vor da și de acum înainte toată silința ca aceste zile să fie zile frumoase, zile binecuvântate, toate făcându-le spre slava lui Dumnezeu, spre cinstea ocrotitorului mănăstirii noastre, a eparhiei noastre, a județului nostru și spre bucuria dumneavoastră, a credincioșilor care sunteți apropiați de Mănăstirea Sfântului Ioan, dar și a pelerinilor pe care îi așteptăm cu mult drag.
3: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea am aflat de la Marius Chelăr, președintele asociației.
9: Doamne ajută, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiași o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează, la detalii transfer puteți scrie Dăruiește Copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfânturistofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
3: Marius Chelăr, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurimi. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
10: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta. Ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
3: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoții din Eparhia Iașilor.
10: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar, așteptăm noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
3: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh, a 50.000 sau arusaliilor, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
11: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfinte Liturghie ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Metropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Timișoara. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Voivod Ștefan cel Mare din Viena, Austria. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la parohia Nașterea Domnului din Stuttgart, Germania. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Catedrala din Târgoviște. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Reîntregirii. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Cozia din orașul Călimănești. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Unirii din municipiul Focșani, județul Vrancea. Înalt Preasfințitul Părinte Castian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, Londra 2, Kingsbury din Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Biserica Davidești din Protopopiatul Huș. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Caransebeș. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Mănăstirea Cerneții din județul Mehedinți. Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Chirilovca, Raionul Florești, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea Pogorârea Sfântului Duh din satul Găvănoasa, Raionul Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Cocoș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum,

0: Biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Biserica Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie din Kalmar, Suedia. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la Biserica Apogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman din Kildare, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșoneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Dăgâța din județul Iași. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Paisie Logojanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Dragomirna din județul Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica Apogorârea Sfântului Duh, Șerbănești, din municipiul Bacău. Iar Preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română, Pogorârea Sfântului Duh, din Motril, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a 5 zecimii sau rusaliilor a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. Ministerul Apărării a semnat mai multe contracte în cadrul programului SAFE. Vor fi achiziționate aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și nave de patrulare maritimă. Tot prin programul SAFE va cumpăra și Ministerul de Interne 12 elicoptere multirol H-160 și H-145. Primele sunt destinate misiunilor complexe care necesită autonomie extinsă, capacitate ridicată de transport și performanțe operaționale superioare. Elicopterele H-145 vor fi alocate pentru misiuni SMURT și salvare montană. Alimentarea cu energie electrică a scării din blocul din Galați afectate de impactul cu drona a fost reluată și se fac eforturi pentru reluarea alimentării cu gaz. Locatarii se pot întoarce în imobil, mai puțin cei din apartamentul afectat, care oricum sunt încă în spital. Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României în grade de Mare Cruce în cadrul unei ceremonii organizate astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan:
2: trăim într-o societate care pe diferite canale ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și dacă s-ar putea, din 100 de clicuri, să ajungi campion olimpic. Nu poți. Și e foarte bine ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră să spună oamenilor că dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, care contează, pentru asta trebuie multă muncă. Vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport cei care obțin gloria obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile care sunt asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă, și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Și pentru asta vă mulțumesc.
1: Președintele Nicușor Dan, la rândul ei, Nadia Comăneci a mulțumit pentru această onoare.
3: Dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu pentru că această ușă mi s-a deschis mie.
1: Nadia Comăneci. Distinția a fost acordată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, eveniment în urma căruia Nadia Comăneci a devenit prima sportivă din istoria gimnasticii olimpice care a obținut nota 10 perfectă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie.

0: Meteorologie. O atenționare, cod galben de intensificare ale vântului este în vigoare până diseară la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Iris Răducan.
1: În Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, iar la munte de 70-90 de km pe oră.
0: În același timp, până diseară, la ora 21, este în vigoare și o informare meteo care vizează tot intensificarea vântului.
1: În cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar la munte de peste 60-80 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iris Răducanu de la ANM. La noapte cerul va fi temporar noros, vor fi perioade cu ploi, mai ales averse, dar slabe cantitativ în Maramureș, locale în Crișana și Transilvania, iar în a doua parte a nopții, pe alocuri și în Banat, Moldova și izolat în nordul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură. Temperaturile minime se vor încadra între 6 grade în depresiunile Carpaților oriental și până în jur de 16 grade în sudul Banatului și vestul Olteniei. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate și local perioade cu averse și descărcări electrice, cu precădere în a doua parte a zilei la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea și doar izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în centrul și sud-vestul țării, dar de scurtă durată și asociate ploilor. În capitală, cerul va fi variabil, temporar noros în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 11 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 28 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiții de grindină. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Aici, Radio Renașterea.
2: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
4: Iubiți ascultători, n-am să mă opresc astăzi la textul Evangheliei Duminicii Rusaliilor, ci la textul din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, care relatează ce s-a întâmplat la 50 de zile de la Paști, la sărbătoarea cincizecimii iudaice, și din care text se scot și semnificația și mesajul sărbătorii Rusaliilor pe care doresc să le accentuez. Mai întâi să vedem câteva lucruri legate de istorisirea evenimentului. Pogorârea Sfântului Duh în ziua cincizecimii iudaice constituie împlinirea făgăduinței Mântuitorului făcută apostolilor săi în seara cinei cele de taină. Iată ce le-a spus atunci. Citez din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, versetele 16 și 17. Eu îl voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă, pentru ca în veac să rămână cu voi. Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, de vreme ce la voi rămâne și va fi întru voi. Am încheiat citatul. Evenimentul venirii Duhului este istorisit de către evanghelistul Luca, clar, concis, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Să ne reamintim în câteva cuvinte partea de început, așa cum autorul a consemnat-o în scris. El ne spune simplu că apostolii erau adunați la un loc, toți într-un cuget, și că fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau. Și limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut peste fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să grăiască în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grei. Am citit din Faptele Apostolului, din capitolul 2, versetele 2 până la 4. Uluiți de acest fenomen, care nu se arăta a fi ceva ce se petrecea în fiecare zi, apostolii au ieșit afară și au început să vorbească cu cei care, la auzul sunetul aceluia, se adunaseră în jurul casei. Cei care ascultau erau de multe naționalități, din tot neamul de sub cer. Expresia din tot neamul de sub cer este o metaforă a autorului Luca, prin care trebuie să înțelegem oameni din diaspora iudaică veniți la Ierusalim pentru sărbătoarea cincizecimii, emigranți care își pierduseră limba maternă și o vorbeau pe aceea a țării în care trăiau și cărora li se adăugau și prozeliți, adică băgând convertiți la iudaism. Iată cine erau aceștia din tot neamul de sub cer, aflați la Ierusalim în acel moment. Citesc din Faptele Apostolului, din capitolul 2, versetul 9 până 11. Parți și mezi, și elamiți, și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, și romani aflați în trecere, iudei și prozeliți, cretani și arabi. Toți aceștia îi înțelegeau perfect pe apostoli în ceea ce ei grăiau. Așadar, fiecare îi înțelegea în limba lui de acasă, în limba lui maternă, pe apostolii care le vorbeau. Care vorbeau, deci, aceste limbi. Punem, desigur, o întrebare. Întrebarea aceasta, în acest context, pe care și-au pus-o de-a lungul timpului numeroși exegeți, este dacă apostolii au vorbit real limbile celor prezenți la eveniment pe care tocmai i-am menționat, sau Duhul Sfânt traducea ascultătorilor ceea ce apostolii vorbeau într-o singură limbă. Nu putem accepta decât un singur răspuns. Apostolii au vorbit real limbile celor prezenți la Ierusalim cu ocazia sărbătorii cincizecimii și care au fost martorii efectului real al venirii Duhului Sfânt peste ei, împlinindu-se astfel făgăduința lui Iisus făcută lor în timpul cuvântării de despărțire, cu puțin timp înainte de arestarea sa în Ghețimani. Cartea Faptele Apostolilor relatează foarte clar că toți cei umpluți de Duh Sfânt au început să vorbească în alte limbi, accentuez cuvântul să vorbească, precum le dădea lor Duhul a grăi, înainte ca mulțimea să se adune. Minunea a fost la nivelul vorbitorilor în limbi, nu la cel al ascultătorilor, scopul ei fiind de a demonstra că Duhul Sfânt se pogorâse asupra vorbitorilor și nu asupra ascultătorilor. Despre cei ce ascultau, se spune că ei ziceau la un moment dat că îi auzim vorbind în limbile noastre, iarăși accentuez verbul vorbind, deci în limbile noastre, despre mărețiile lui Dumnezeu. Așadar, de două ori autorul folosește verbul a vorbi pentru a exprima minunea nouă produsă cu apostolii Domnului. Ei vorbeau așadar real limbile popoarelor care erau prezente acolo. Cunoscător doar ai limbii aramaice, Sfinții Apostoli au fost împuterniciți de către Domnul Înviat să propovădească Evanghelia la toate neamurile. Citim acest lucru în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, versetul 20. De aceea, faptul că ei cunoșteau o singură limbă, cea aramaică, dar au fost trimiși la toate neamurile să vorbească și să vestească Evanghelia, Sfântul Ioan Hristostom se întreabă. Și cum anume i-au convertit, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, apostolii pe aceștia? Din moment ce cunoșteau o singură limbă, cea a iudeilor, cum au putut să-l convingă pe Scit, pe Ind și pe Trac? Și răspunde Sfântul Ioan, primind, desigur, prin harul Sfântului Duh, darul de a vorbi în limba fiecăruia. Ne întrebăm, desigur, după 2000 de ani, este această istorisire a pogorârii Sfântului Duh pentru noi cei de azi credibile și convingătoare? Care sunt argumentele raționale pentru a o primi ca adevărată? Toate aceste argumente constau în efectul pogorârii Duhului Sfânt peste apostoli și peste cei care i-au ascultat și apoi mai departe în timp peste lumea întreagă. Primul efect al pogorârii Sfântului Duh și care servește ca argument pentru a primi minunea aceasta ca adevărată este transformarea statutului apostolilor. Despre ce este vorba? Desigur, tot acest mod de descriere a efectului venirii Duhului peste apostoli, manifestat în vorbire de limbi străine, fără să fi fost învățate în prealabil, sfidează orice logică omenească. Și trebuie să recunoaștem că așa este. Dar este așa numai după logica noastră pământească. Ne mirăm, ne întrebăm și nici mirarea și nici întrebarea nu ni le pot lua nimeni. Avem dreptul și să ne mirăm și avem dreptul și să ne întrebăm. Important însă este ce răspuns găsim la mirarea și la întrebările noastre. Așadar, pot avea lucrurile în cazul nostru, vorbirea apostolului în limbi neînvățate de ei, și o altă logică decât aceea pe care noi o înțelegem? Desigur că da. Este logica lui Dumnezeu. Și logica lui Dumnezeu o putem descifra doar cu ajutorul Sfintei Scripturii, pentru că ea pornește aproape întotdeauna de la alte premize decât cele înțelese de noi. Pe acestea le acceptăm și le recunoaștem, să știți, doar pe bază de credință. Pescarii de odinioară, neînvățați, aproape analfabeți, devin acum învățați, autori de metafore, de poeme, de cărți, de evanghelii scrise atât de frumos și pe care le avem păstrate în textul Noului Testament. Într-o clipă devin predicatori și încă predicatori cu logică, coerenți, cu un sistem de gândire. Fricoșii de odinioară devin într-o clipă îndrăzneți, eroi. Și nu numai unul, ci toți. Să ne amintim că în fața Sinedrului, după ce sunt arestați, doi dintre ei mărturisesc cu curaj. E vorba de Petru și Ioan, care răspund sinedriștilor: judecați dacă înaintea lui Dumnezeu este drept să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu, că noi nu putem să nu vorbim despre cele ce am văzut și am auzit. Am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 19 și 20. Așadar, n-au fost la nicio școală și totuși acești oameni, după pogorârea Sfântului Duh, încep să scrie și încă frumos, profund, filozofic. Încep să vorbească limbi pe care nu le-au învățat și toți se înțeleagă. Duhul le schimbă așadar statutul. Într-o clipă, din neînvățați devin învățați, din fricoși devin îndrăsneți, din pescari devin misionari ai lumii. Toate aceste fapte sunt evidente, consemnate de istorie și de experiențele din ea și de care noi nu ne îndoim. Sunt fapte ajunse la noi prin marturi oculare și care fapte sunt efectul lucrării Duhului în lume prin ei și prin urmașii lor și ajunse până la noi cei de astăzi. Și astfel, noi toți suntem contemporani cu evenimentul Rusaliilor. Cum? Cum suntem contemporani cu evenimentul de acum aproape 2000 de ani și mai bine? Știți cum? Ca beneficiari ai efectului pogorârii Sfântului Duh peste apostoli. Și în primul rând este vorba de vorbirea în limbi străine de către aceștia care au ajuns să propovădească astfel Evanghelia până la marginile pământului. Așadar și până la noi, cei de azi. Noi ne-am născut, să știți, din efectul Duhului de la Rusalii. Apostolul Andrei, care ne-a încreștinat, a vorbit, să știți, limba strămoșilor noștri traco-dacogeți, pe care el n-a învățat-o, dar pe care Duhul i-a dat să o vorbească. Iată, transformarea statutului apostolilor devine pentru noi argument pentru acceptarea minunii de acum 2000 de ani ca adevărată. Al doilea argument s-a referit la întemeierea bisericii. Să vedem despre ce este vorba. La predica apostolului Petru, explicând ce se petrece acolo, mulțimea adunată realizează minunea. Nu au pus întrebări, acest lucru este foarte important. Și anume, cum e posibil acest lucru, cum să ne explicăm faptul la care noi suntem martori și așa mai departe. Toate întrebările posibile și logice pentru ceea ce se petrecea acolo au fost îngropate în acest esențial. Bărbați, frați, ce să facem? Această întrebare a fost singura pusă de către oamenii prezenți acolo. Și o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Totul era atât de copleșitor că nu mai era loc pentru alte întrebări și explicații. Mulțimea de oameni simțea că e momentul în care trebuie să intre în legătură cu viața și cu destinul lor și altfel decât au făcut-o până atunci. Iubiții mei, când ni se arată și ni se descoperă Dumnezeu, trebuie să facem ceva aparte și noi înșine. Și Petru le explică ce trebuie să facă, pentru că i-au întrebat ce trebuie să facă. Și iată ce zice Petru. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. El va lucra și prin voi, așa cum lucrează acum și prin noi. Aceasta vrut să le spune Sfântul Petru. Răspunsul la această întrebare a mulțimii, ce să facem, a fost că s-au convertit la creștinism atunci ca la 3000 de suflete. Ne spune Cartea Faptele Apostolilor în capitolul 2, versetul 41. Aceasta este, iubiții mei, prima comunitate creștină. Cu ea apare în istorie Biserica creștină ca instituție divină văzută, născută nu dintr-o putere omenească, ci dintr-una dumnezeiască, și pe care de atunci și până astăzi și până la marginea timpului o va comunica lumii întregi, adică tuturor acelora care vor crede în puterea ei și în Evanghelia lui Iisus. Așadar, la Rusalii s-a născut Biserica creștină ca instituție istorică divino-umană văzută. Și în ea de atunci ne găsim și noi cei de astăzi și se vor găsi toți cei ce vor veni după noi până la sfârșitul lumii. Pe această biserică, pe această realitate a istoriei, nimeni n-a biruit-o de atunci, nimeni n-a reușit să o distrugă, deși nu puțini au fost aceia și mai sunt și astăzi care s-au luptat și se mai luptă cu ea. Să știți că toți au pierdut în luptă cu ea, iar ea a rămas neclintită până astăzi prin vitregiile istoriei și ale vremii. Aș dori acum, spre încheiere, să reflectăm la o întrebare, la care să ne răspundem fiecare în taina inimii. Este vorba de actualitatea Duhului. După mai bine de 2000 de ani de creștinism, de prezența Duhului Sfânt în viața lumii, în viața bisericii și în viața personală a fiecăruia dintre noi, pentru că la botez primim pentru prima oară pe Duhul Sfânt, cu nenumăratele lui daruri, cum ne putem da seama noi cei de astăzi dacă trăim cu Duhul Sfânt? Dacă viața noastră este sub auspiciile Duhului Sfânt? Altfel spus, dacă este prezent Duhul Sfânt în viața noastră. Iubiții mei, criteriul de recunoaștere și răspuns la aceste întrebări ne-l dă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni. Iată ce spune el acolo. Citez din capitolul 5, versetele 22 și 23. Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare, curăție. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Dacă nu există pace și iubire, liniște și bunătate și credincioșie și blândețe în viața noastră, între noi, în familiile noastre, în viața copiilor noștri, ale prietenilor noștri, în comunitatea noastră, să știți că acolo nu e Duhul. Și unde nu e Duhul, acolo sunt faptele reverse Duhului. Și iată care sunt acestea. Tot Sfântul Pavel ne spune în aceeași epistolă și în același capitol. Citesc din capitolul 5, versetele 20 și 21. Iar faptele trupului sunt cunoscute ca unele ca acestea: desfrânare, necurăție, nerușinare, idolatrie, vrăjitorie, dușmănii, certuri, gelozii, întărâtări, invidii, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora. Și asupra cărora, spune Apostolul Pavel, vă previn, așa cum v-am mai prevenit, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Iubiții mei, acolo unde sunt aceste păcate, acolo nu e Duhul. Și unde nu e Duhul, acolo e iadul. Și în multe inimi și în multe case este iadul. Și atunci, desigur, ne întrebăm ce trebuie să face ca să scăpăm de el. Nu foarte multe, ceva foarte puțin, și anume, nimic mai mult decât să urmăm îndemnul aceluiași apostol Pavel, care spune: dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm. Galateni, capitolul 5, versetul 25. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflecție și spre meditație și asupra cărora putem să mai insistăm. Prima temă, care poate fi abordată la Rusalii: cum arăta viața primilor creștini care trăiau în comuniune, având toate cele de obște și nimeni nu era lipsit? Și cum arată a noastră astăzi? A doua temă este vorba și este legată de puterea cuvântului lui Dumnezeu în actul convertirii. S-au convertit 3.000 de oameni doar auzind cuvântul. Iată ce putere are cuvântul lui Dumnezeu. A treia temă, despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, și acesta este păcatul împotriva evidenței, de aceea nu se va ierta. A patra temă, despre vorbirea în limbi, și ne întrebăm, mai este actuală vorbirea în limbi astăzi? Limbile vorbite de apostoli au fost inteligibile. Ale unor creștini de astăzi, care pretind că vorbesc în limbi, mai sunt inteligibile? De ce mai e nevoie de a vorbi în limbi dacă toți vorbim o limbă și o înțelegem? A se vedea spre exemplificare ce spune în acest sens Sfântul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14. A cincea temă. Duhul Sfânt se coboară când suntem împreună. Apostolii erau împreună. Așadar, darul Duhului trebuie să-l așteptăm în unitate și în unire. Și ultima temă, despre rezistența bisericii în lume. Spre exemplificare a se vedea lecția de logică a învățatului Gamaliel din Faptele Apostolilor, capitolul 5.
5: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Punctul final din economia realizată prin întruparea Fiului lui Dumnezeu este cinzecimea, pogorârea Sfântului Duh. Este un eveniment cheie pentru viața bisericii, pentru viața creștinilor. Pogorârea Sfântului Duh ne face părtași vieții lui Dumnezeu prin sfințirea noastră. Despre semnificația acestui praznic vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, pogorârea Sfântului Duh ca eveniment în economia mântuirii a fost făgăduită de Mântuitorul Iisus Hristos, propriu-zis, prin Duhul Sfânt, se continuă mai departe în istorie lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Care este legătura dintre Domnul Hristos și Sfântul Duh?
1: Între persoana și lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și persoana și lucrarea Duhului Sfânt există o complementaritate. Și lucrul acesta reiese din revelația dumnezeiască, din Sfânta Scriptură, în primul rând, atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament. Noi vedem în Vechiul Testament că Duhul Sfânt este Cel care pregătește venirea lui Hristos în lume și, de asemenea, atunci când se întrupează cuvântul Fiului Dumnezeu, El este activ și lucrător, sigur, împreună cu Tatăl, pentru că toate actele economiei mântuirii sunt lucrări ale Preasfintei Treimi. Și îl călăuzește, este în și deasupra Fiului în toată activitatea sa. În același timp, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în activitatea sa pământească, pregătește și vestește vestirea Duhului care va fi trimis de către El și de către Tatăl la cinzecime, astfel încât persoana și lucrarea celor două persoane ale Preasfintei Treimi se află într-o complementaritate desăvârșită. Tot timpul ei lucrează împreună, ei sunt împreună, mai întâi de toate în pregătirea venirii Fiului în lume, după aceea în vestirea și pregătirea Duhului Sfânt în lume, iar economia ca plan veșnic al lui Dumnezeu de mântuire a lumii este pecetluită de Duhul Sfânt. Noi, practic, acum trăim în epoca Duhului Sfânt, în timpul și în lucrarea Duhului Sfânt, care nu face altceva decât să prelungească și să actualizeze până la sfârșitul veacurilor lucrarea Mântuitorului Hristos în lume.
0: În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, versetul 26, Domnul spune: Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite într-un numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Posibil ca ucenicii, umanitatea, să fi uitat din învățăturile Mântuitorului și iată, El le aduce aminte și le și pune în lucrare cumva prin Sfinții Apostoli. Însă vreau să vă întreb următorul lucru, cinzecimea ca eveniment al legii noi, să spunem așa, a avut loc în aceea zi cu cinzecimea iudaică. Există vreo legătură în sensul acesta? Cinzecimea iudaică avea o altă semnificație, cinzecimea creștinilor are de asemenea o altă semnificație, însă cumva Duhul Sfânt a lucrat într-o anumită formă și în Vechiul Testament.
1: Sigur, Duhul Sfânt este prezent și lucrător în Vechiul Testament, încă din primele pagini ale Vechiului Testament noi sesizăm lucrarea Duhului Sfânt și putem urmări în tot Vechiul Testament lucrarea Duhului Sfânt, de aceea și în simbolul de credință. Noi mărturisim faptul că Duhul Sfânt, pe care noi îl primim, care de la Tatăl purcede, pe care Tatăl l-a trimis în lume, este același Duh Sfânt care a grăit prin proroci, adică nu e o altă persoană dumnezeiască, ci este Duhul care vorbește, care vestește prin proroci cele ce trebuie să se împlinească.
0: Fac o paranteză, știau evrei, știau profeții că există persoana Duhului Sfânt?
1: Nu știau despre persoană, pentru că în Vechiul Testament nu exista o descoperire limpede a persoanelor Preasfintei Treimii. Ei credeau în persoana Tatălui, de aceea noi și numim religia mozaică monoteism, monopersonal. Nu pentru că nu exista în Vechiul Testament Tatăl, Fiul și Duh Sfânt, ci fiindcă revelația era nedeplină, ca să nu cadă în idolatrie, ei n-au primit revelația deplină în Tatăl, Fiul și în Duhul Sfânt. De multe ori, puterile prin care Dumnezeu lucrează în lume, descoperirea dumnezeiască, de fapt, aceste puteri, de exemplu, înțelepciunea lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu sau Îngerul Feței Sale, nu sunt altceva decât prefigurări ale Fiului și ale Duhului Sfânt, care vor veni ca persoane, care vor fi active și lucrătoare ca persoane și se vor descoperi, de fapt, se vor revela ca persoane în lume. Deci, evreii nu credeau în persoana Fiului și în persoana Duhului Sfânt, ci doar în persoana Tatălui, dar cu toate acestea, Sfânta Scriptură, sigur, prin faptul că este scriere revelată, prin faptul că este scriere inspirată de Duhul Sfânt, nu? Inspirația Duhului Sfânt îi insufla pe sfinții autori ai cărților Vechiului Legământ, sunt multe mărturii care prefigurează, care prevestesc, sunt tipologii de asemenea ale persoanelor Fiului și Duhului Sfânt în lume. De exemplu, când este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, foarte interesant, este o tipologie vechi testamentară, adică Sfinții Părinți văd în stâlpul de nor și de foc care îi călăuzea pe evrei în timpul ieșirii din Egipt. Ne aducem aminte că atunci ei au trecut prin Marea Roșie și noaptea erau călăuziți de un stâlp de foc, iar ziua de un stâlp de nor. Și Sfinții Părinți în cateheza bisericii, în cateheza baptismală a bisericii, văd un dublu simbolism aici, o dublă tipologie. Pe de o parte, sigur, aplică prezența norului persoanei Duhului Sfânt. Ei spun că Duhul Sfânt, care s-a arătat ca nor și pe muntele Taborului când s-a schimbat la față Domnul Hristos și atunci când s-a înălțat la ceruri s-a arătat tot în chip de nor, a fost prezent și atunci când evreii au ieșit din Egipt tot sub forma norului. Și alții dintre Sfinți Părinți văd în stâlpul de foc imaginea, prefigurarea lui Hristos, care el însuși spune despre sine: eu sunt lumina lumii, deci stâlpul de foc al lumii, lumina lumii. Așadar, foarte multe prefigurări, foarte multe prevestiri avem în Vechiul Testament despre persoana Fiului și persoana Duhului Sfânt, care, sigur, se vor revela, se vor descoperi în mod direct și personal la plinirea vremii, atunci când Domnul Hristos se întrupează și, sigur, totul va culmina în cincizecime, când Duhul Sfânt ca persoană va veni în lume.
0: Într-adevăr, revelația plenară, supranaturală, se petrece prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin vestirea sa, prin ceea ce ne-a descoperit, dar, cum bine a subliniat, întreaga treime ca lucrare este prezentă și în Vechiul Testament, este prezentă de la întemeierea lumii, dacă ne gândim că toată lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu se preumbla pe deasupra apelor. Întreaga creație este, să zicem, opera Sfintei Treimi și în sensul acesta o idee frumoasă are Sfântul Irineu al Lionului, care spune că Cuvântul, Logosul și Duhul sunt cele două mâini ale Tatălui prin care este creat întreaga lume și, prin urmare, deși evreii nu cunoșteau treimea, nu cunoșteau lucrarea Cuvântului și a Duhului, ele erau prezente în întreaga economie a mântuirii. Însă, Părinte Arhimandrit Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos, când vestești aceste taine ale lucrării Duhului, ale venirii lui, ucenicilor săi, îl numește pe Duhul Sfânt, pe de o parte, mângâietor, iar pe de altă parte, Duh al adevărului. Și în această formulă ne adresăm și noi Duhului lui Dumnezeu când rostim rugăciunea Împărate Ceresc. Este și Împărat Ceresc, este și mângâietor, este și Duh al adevărului.
1: Mângâietor, el este celălalt mângâietor pe care Domnul îl trimite de la Tatăl și care, sigur, în întristarea pe care o aveau ucenicii în clipele despărțirii de Mântuitorul Hristos, îi va umple de bucurie. Și Mântuitorul Hristos le promite că acest mângâietor va fi permanent cu ei și bucuria lor nimeni nu mai poate să o ia de la ei. Deci, sigur, Duhul Sfânt este cel care, prevestit de Domnul Hristos, este cel care ne mângâie în această lume, pentru că, vedeți, această lume este marcată totuși de cădere. Noi străim sub semnul blestemului pe care, sau care a venit asupra lumii prin păcatul primului om. Și în această lume, cu toate că Mântuitorul Hristos în mod obiectiv a realizat deja mântuirea lumii, mântuirea noastră, încă în această lume domnește păcatul, domnește fără de legea, domnește răul, domnește satana, domnește moartea și toate acestea ne țin într-o stare de angoasă, de anxietate, de întristare, de suferință. În biserică, unde este prezent Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este cel care mângâie, cel care hrănește speranțele, cel care ne călăuzește și ne susține speranța eschatologică, adică acea speranță a reînnoirii făpturii când va fi cer nou și pământ nou, după cum ne spune Sfânta Scriptură. Deci, de aceea el este numit celălalt mângâietor. Primul mângâietor a fost Mântuitorul Hristos. El a venit în lume și ca mângâietor, pentru că lumea era sub o apăsare teribilă până la Hristos. Plinirea vremii a însemnat aprinderea unei lumini în întunericul necunoștinței de Dumnezeu și pentru păgâni, pentru că, sigur, evreii aveau revelația, dar păgânii nu aveau și pentru ei a însemnat o lumină și atunci el a venit ca mângâietor în lume. Chiar el însuși profețește sau își aplică de fapt sie și Mântuitorul Hristos o profeție din Isaia unde zice Duhul Domnului este peste mine pentru că am venit să vestesc anul plăcut Domnului, să-i mângâi pe cei zdrobiți cu inima. Deci, el vine ca mângâietor. Când pleacă de la ucenici, el le promite că le va trimite pe celălalt mângâietor, care este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, într-adevăr, care rămâne în veșnicie cu ei și cu ucenicii din toate timpurile și care face prezența aceeași mângâiere a lui Hristos pentru noi pe care o adus-o El în lume. De aceea El este numit, pe de o parte, mângâietorul, dar în același timp El este și Duhul adevărului. Pentru că, așa cum Domnul Hristos a venit și a descoperit adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre om și despre destinul omului în această lume, Duhul Sfânt mărturisește în biserică despre acest adevăr și la un moment dat ați pomenit de un loc din Sfânta Scriptură, din Evanghelia de la Ioan, unde Mântuitorul Hristos vestește ucenicilor săi despre venirea Duhului Sfânt și a zis că acela vă va călăuzi sau vă va aduce aminte despre toate câte v-am zis. El este Duhul adevărului și în sensul că El este memoria via bisericii. El, de fapt, vedeți, după 2000 de ani de la înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, vestește același adevăr în biserică pe care l-au trăit, pe care l-au experimentat ucenicii. Credința în Hristos nu s-a alterat în toată această perioadă îndelungată. Și lucrul acesta îi se datorează și Duhului Sfânt, pentru că el ține vie memoria lui Hristos, memoria adevărului în lume. Dânsul este adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața, zice Hristos, iar Duhul Sfânt este Duhul adevărului, Duhul lui Hristos, care mărturisește adevărul despre Hristos, adevărul despre Sfânta Treime, adevărul despre om, despre destinul omului, despre destinul lumii. De aceea el este pe bună dreptate numit și Duhul adevărului.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să explicați, să tâlcuiți, să interpretați pentru ascultătorii noștri o secvență din Noul Testament. E vorba de momentul din ziua învierii Domnului, când el se arată ucenicilor săi și le zice: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Primesc ucenicii atunci Duhul Sfânt, înainte de cinzecime? Ce înseamnă această afirmație?
1: Primesc Duhul Sfânt, sigur, și atunci, pentru că Duhul Sfânt era permanent cu Hristos și în Hristos. Deci nu numai cu, ci și în Hristos. Pentru că este Duhul Fiului, așa cum este și Duhul Tatălui. Sigur că Duhul Sfânt purcede, adică și are originea veșnică prin purcedere din Tatăl. Lucrul acesta noi nu-l putem înțelege cu rațiunea, cu mintea. Pentru noi rămâne o taină a credinței ce înseamnă lucrul acesta. Dar odihnește în Fiul. Adică este permanent în Fiul și înainte de întrupare și după întrupare. Duhul Sfânt era permanent cu Domnul Hristos. Pe cruce, când Mântuitorul Hristos moare pe cruce ca om și sufletul se desparte de trupul, sufletul și trupul, amândouă aceste elemente ale naturii umane, ale lui Hristos, unite cu dumnezeirea, se despart prin moarte, Domnul Hristos își dă Duhul în mâinile Tatălui. Adică oferă și pe Duhul Sfânt, Duhul care era în el Tatălui. Așa ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, că a strigat cu glas mare și a dat Duhul. Duhul Sfânt este și Duhul iubirii care îi leagă pe cei doi, pe Tatăl împreună cu Fiul. Și în momentul învierii, sigur că Duhul Sfânt are un aport și o lucrare activă în taina învierii Mântuitorului Hristos. Duhul Sfânt este, adică Tatăl îl înviază pe Fiul prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care vivifică, care dă viață. El, nu? Îl și numim Dătătorul de viață. Tocmai din pricina aceasta, pentru că în învierea Mântuitorului Hristos el este activ. Sigur că Domnul Hristos, el înviază, dar pe de altă parte noi citim în Noul Testament că a fost înviat. Pe el l-a înviat Tatăl, l-a înviat prin Duhul, adică Duhul Sfânt este cel care realcătuiește natura umană a Fiului, natura îndumnezeită a Fiului lui Dumnezeu, natura umană îndumnezeită a Fiului lui Dumnezeu, și el înviază din morți. Și Duhul Sfânt este cel care transfigurează această natură umană, într-atât încât rămâne totuși materială, dar o materialitate transparentă, o materialitate care poate trece prin materie. Iarăși un lucru pentru noi greu de înțeles, de neînțeles de fapt cu mintea. În ziua învierii pătrunde prin ușile încuiate la sfinții săi ucenici, care erau adunați într-un loc de frica iudeilor, pătrunde prin ușile încuiate, apare pur și simplu în mijlocul lor și le dăruiește pacea. Și după ce le dăruiește pacea, suflă asupra ucenicilor și le spune: luați Duh Sfânt. Este de fapt revărsarea Duhului Sfânt asupra lor. Imediat ei se animă, ei primesc, dobândesc bucuria celui înviat. Însă, în mod plenar, Duhul Sfânt se va pogorâ asupra lor la cinzecime. Deci Duhul Sfânt vine succesiv și treptat asupra ucenicilor. Duhul Sfânt a mai fost asupra lor și în restul activității publice a Mântuitorului Hristos. Ei în Duhul Sfânt și în puterea lui Hristos puteau săvârși minuni, puteau alunga demonii. Însă, în mod plenar, Duhul Sfânt va veni asupra lor la cinzecime, când, sigur, preoția lor, pe care, nu în care au fost unși de Domnul Hristos, în care au fost investiți de Domnul Hristos, va deveni activă și lucrătoare. În ziua cinzecimii, când se constituie și biserica, Sfinții Apostoli în ziua cinzecimii vor începe, de fapt, activitatea lor în puterea Duhului.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, are vreo semnificație faptul că acest eveniment al pocăririi Sfântului Duh are loc duminica, nu sâmbăta ca la evrei?
1: Păi, semnificația este că cinzecimea, pogorârea Duhului Sfânt a avut loc la cinzecimea iudaică și în acel an cinzecimea s-a petrecut la 50 de zile după prima zi a săptămânii în care a înviat Domnul Hristos. Și atunci, sigur că de aici Biserica creștină a preluat din tradiția iudaică cele două sărbători și le-a încreștinat. Le-a încreștinat și le-a dat o semnificație, o altă semnificație decât avea în Vechiul Testament, această semnificație care e legată de economia Fiului și a Duhului Sfânt. Deci, practic, este o continuitate, nu e o ruptură, e o continuitate și o împlinire a sărbătorilor, celor două sărbători mari iudaice în creștinism, Paștile și Cinzecimea. Ele sunt legate una de cealaltă. Cinzecimea iudaică era la 50 de zile după Paști și iudeii, la început, într-o fază mai veche a credinței lor, cinzecimea era o sărbătoare agrară în tradiția iudaică. Era sărbătoarea în care ei aduceau jertfe pentru sfârșitul secerișului orzului. După ce terminau de secerat orzul, care începea, atenție, secerișul începea cu sărbătoarea azimelor, adică în săptămâna de după Paști. Cam după 50 de zile se termina seceratul orzului și ei atunci țineau o sărbătoare mare, aduceau snopi în fața altarului, deci aduceau jertfe, era un fel de sărbătoare de mulțumire pentru seceriș, făceau pâine nouă de orz. Acum, sigur că între timp, mai ales după ieșirea din Egipt, lucrurile puțin s-au schimbat și sărbătoarea aceasta a dobândit un alt sens, o altă semnificație. Potrivit tradiției, după ce au ieșit din Egipt și au intrat în pustie, a început pelerinajul, practic, în pustie al evreilor, la 50 de zile după ieșirea din Egipt, evreii au primit pe muntele Sinai, sau Moise a primit pe muntele Sinai, tablele legii. Și atunci, după un timp, această sărbătoare iudaică a dobândit și această semnificație, adică primirea legii pe Sinai. Și atunci, sigur că, fiindcă așa s-au petrecut,

0: împlinit în mântuirea pe care a realizat-o El, nu printr-un miel, ci prin El însuși, prin jertfa sa proprie și prin preoția sa proprie. Și atunci, sigur că dacă Paștile s-a împlinit în Hristos și El a murit și a înviat de Paști, Duhul Sfânt a fost trimis la 50 de zile după învierea sa din morți, deci adică după Paștile sale, practic, după moartea și învierea sa, pogorârea Duhului Sfânt a coincis în anul acela cu cincizecimea iudaică, care era la 50 de zile după Paștile iudeilor. Dar este semnificativ faptul din două motive. Mai întâi de toate, și Paștile și cincizecimea erau sărbători de pelerinaj. Erau foarte, foarte mulți iudei în cetatea Ierusalimului. Ori pogorârea Duhului Sfânt, noi știm bine că s-a petrecut în cetatea Ierusalimului. S-a făcut vuiet de vânt, s-a făcut suflare de vuiet de vânt, a fost un sunet anume. Ucenicii au ieșit și au început din casă și au început să vorbească în limbi străine și mulțimea s-a adunat să-i asculte. S-au încreștinat, s-au botezat 3.000 de suflete, ori 3.000 de oameni e un număr. Și atunci, sigur că în primul rând este această semnificație, dar pe de altă parte avem și o altă semnificație mai duhovnicească. Dacă legea veche s-a dat prin Moise la 50 de zile, potrivit tradiției, sigur, iudaice, pe muntele Sinai, legea cea nouă este pecetluită de Duhul Sfânt tot la 50 de zile de la învierea Mântuitorului Hristos. Nu, legea cea veche s-a făcut prin sângele mielului pascal, legea cea nouă prin sângele lui Iisus Hristos și este pecetluită de Duhul Sfânt la cincizecime. Și de aceea noi avem sărbătoarea aceasta a cincizecimii sau a rusarilor, numim noi românii această sărbătoare, dar ea este, mai corect este să zicem sărbătoarea cincizecimii, pentru că, iată aici avem 50 de zile, adică avem 7 săptămâni, 7 ori 7 e 49 plus încă o zi. Adică începutul celei de-a opta săptămâni și aici avem o semnificație aparte pe care Sfinții Părinți o dau cifrei 8, nu? E vorba despre cifra care semnifică veșnicia, pentru că avem 7 zile în săptămână, iar a 8-a zi este, de fapt, trece peste ciclul de 7, de deschide spre ziua 8-a, spre ziua veșniciei și atunci avem acest ciclu, 7 ori 7, tot așa 7 săptămâni ori 7, iar cincizecimea marchează începutul împărăției. Noi intrăm în timpul împărăției lui Dumnezeu prin venirea Duhului Sfânt în lume, timpul bisericii.
1: Dar faptul că cele două mari evenimente, învierea și cincizecimea, au avut loc duminică, dau și duminici un alt caracter față de celelalte zile.
0: Sigur că da, păi învierea a avut loc în prima zi a săptămânii și dacă socotim de la înviere, dacă socotim 50 de zile, atunci tot duminica va fi și pogorârea Duhului Sfânt.
1: Păi, Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în această emisiune despre praznicul Cincizecimii, fundamental pentru ceea ce înseamnă viața bisericii, viața creștinilor. Obișnuim, Părinte Arhimandrit, să spunem că la Cincizecime s-a întemeiat biserica. Ce înseamnă această afirmație?
1: Cincizecimea este și ziua de nașterea bisericii, într-adevăr, pentru că la cincizecime, prin pogorârea Duhului Sfânt în lume, ucenicii Domnului, apostolii Domnului, au fost unși de Duhul Sfânt, au fost îmbrăcați cu putere de sus și ei au ieșit în fața lumii și au dat mărturie despre Hristos, cel mort și înviat. Evenimentul este relatat în Cartea Faptelor Apostolilor, în primul capitol, și ni se dă acolo mărturie că erau mulți iudei adunați în Ierusalim, erau și prozeliți veniți din alte părți ale lumii. Ucenicii au dat mărturie despre Hristos cel mort și înviat și fiecare auzea în numele său, în limba sa, cuvântul, învățătura pe care... predica pe care ucenicii o rosteau, mărturia pe care o depuneau. Sfântul Apostol Petru a ținut o cuvântare în momentul respectiv, iar în urma cuvântării, mulțimea care era adunată au întrebat, noi ce să facem? Pentru că au fost, zice Sfântul Evanghelist Luca, au fost pătrunși la inimă. În urma cuvântării au fost pătrunși la inimă. Iată, Duhul Sfânt era prezent în cuvântul lui Petru. Era lucrător, i-a mișcat, le-a trezit conștiința și atunci ei au întrebat, noi ce să facem, ce putem să facem după ce ne-ai spus nouă că Hristos este cel mort și înviat, este calea, este sensul existenței noastre. Și atunci Sfântul Apostol Petru le răspunde, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos și veți primi darul Sfântului Duh. Și atunci, sigur că ne dă mărturie tot Sfântul Evanghelist Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, că s-au botezat ca la 3.000 de suflete. Ca la 3.000 de suflete, această comunitate de creștini a format, de fapt, nucleul bisericii primare. De aici apoi se va dezvolta, e ca sămânța din care se va dezvolta apoi tot trupul bisericii. De aceea zicem că cincizecimea sau ziua cincizecimii, ziua pogorârii Duhului Sfânt este și ziua de naștere a bisericii, pentru că, de fapt, acum se pun bazele acestei noi realități în lume. Sigur, biserica exista, nu exista și înainte de cincizecime ca o realitate tainică, ca o realitate mistică. Prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos în lume, deja exista biserica, pentru că ce-i biserica dacă nu trupul lui Hristos, trupul mistic al lui Hristos? Însă acest trup al lui Hristos este tainic, are o dimensiune tainică și sacramentală. Acest trup al lui Hristos se reînnoiește permanent prin toți cei care intră în acest trup, se alătură ca mădulare acestui trup prin tainele de inițiere creștină, prin Sfântul Botez. Adică, până la sfârșitul veacurilor, trupul lui Hristos se reînnoiește de fiecare dată când biserica săvârșește botezul. Și atunci, practic, biserica exista deja ca realitate tainică, ca realitate mistică, dar în ziua cincizecimii ea devine o realitate vizibilă în lume, ea devine o realitate activă și vizibilă în lume și se răspândește, de fapt, se răspândește și cuprinde încet, încet întreaga lume.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ne gândim la legătura dintre Sfântul Duh și Biserică și la faptul că prin Biserică Duhul Sfânt, de fapt, sfințește întreaga creație. În primul rând îi preface pe apostoli, îi face oameni noi, altfel de oameni. Dar prin lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, prin preoție, prin tot ceea ce se săvârșește în Biserică, întreaga creație, până la urmă, este, să zicem, arvunită unei prefaceri. Ne gândim la prescura și vinul pe care îl aducem la altar. Sunt elementele naturii cu care lucrăm toată ziua. Ele se prefac în altceva acolo. Și întreaga lume se va preface prin biserică pentru a fi, să zicem, cer nou și pământ nou. Așadar, biserica până la urmă prin Duhul Sfânt este un loc al prefacerii.
1: În primul rând este locul Duhului. Biserica este locul în care este prezent și lucrător, activ, Duhul Sfânt până la sfârșitul veacurilor. Prima și cea mai importantă lucrare pe care o face Duhul Sfânt în biserică este să-L facă prezent pe Domnul Hristos. El care s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, prin lucrarea Duhului Sfânt este prezent în biserică. Duhul Sfânt este Cel care creează biserica, Cel care dă viață bisericii, Cel care manifestă biserica în lume prin prezența tainică, nevăzută, da, într-adevăr, dar tainică, dar reală al lui Hristos, al Mântuitorului Hristos în lume. El este prezent în diferite moduri și feluri în biserică, dar toate modurile și felurile prezenței sale în biserică sunt activate de Duhul Sfânt, de Duhul Lui pe care L-a trimis în biserică. Deci Duhul Sfânt este prezent în biserică, biserica este locul prezenței sale și locul lucrării sale, dar în același timp Duhul Sfânt vine mereu în biserică, coboară mereu în biserică, deci de aceea biserica este și spațiul unei cinzecimi perpetue. În biserica,
0: fac o paranteză, vine sau îl chemăm să vină?
1: Păi vine pentru că îl chemăm. Biserica îl invocă mereu pe Duhul Sfânt. De ce îl invocă mereu pe Duhul Sfânt? Pentru că biserica este trupul lui Hristos, iar Domnul Hristos îl invocă mereu pe Duhul Sfânt și îl trimite pe Duhul Sfânt în lume. Îl cere Tatălui ca să-L reverse neîncetat asupra lumii. De aceea biserica este activă și în biserică, sau biserica manifestă o epicleză tot cuprinzătoare. Nu? E vorba despre acea invocare permanentă a Duhului Sfânt prin toate tainele, prin toate actele sale sacramentale, prin rugăciunea sa, prin mijlocirea sa, pentru că aceasta este de fapt lucrarea proprie, cea mai proprie a bisericii, să mijlocească pentru lume. Deci Duhul Sfânt vine permanent în lume și preface biserica prin această mijlocire într-un spațiu al unei cinzecimi perpetui, o cinzecime continuă. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie la sărbătoarea cinzecimii, zice așa că sărbătorile sunt o dată pe an. Cinzecimea însă nu este o sărbătoare care este o dată pe an, ci este o sărbătoare care este în fiecare zi, pentru că în biserică este tot timpul cinzecime, tot timpul Duhul Sfânt vine în biserică. În același timp însă, trebuie să punctăm și următorul lucru. Și acum mă refer la un cuvânt din Apocalipsă, din ultimul capitol al Apocalipsei. Așa cum Duhul Sfânt coboară neîncetat în biserică, deci avem o epicleză pneumatologică, o epicleză a Duhului. Noi chemăm Duhul să vină, avem o cinzecime continuă, Duhul vine permanent, tot timpul. Duhul și Mireasa, Duhul Sfânt și biserica mireasă îl invocă pe mirele. Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne. Deci, practic, Duhul Sfânt insuflă bisericii acest dor, această dragoste după Hristos, acest dor după Hristos care îl invocă și pe Hristos. Deci nu numai Duhul este invocat în biserică, ci și Hristos este invocat să vină în biserică. Și apoi, sigur, Duhul este Duhul rugăciunii, Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt îl numim pe Domnul Hristos, în Duhul Sfânt ne rugăm Tatălui. Duhul Sfânt este Cel care prin Fiul ne călăuzește către Tatăl. Și atât avem această lucrare ascensională, nu? De la Duhul prin Fiul către Tatăl. Noi ne ridicăm în biserică prin lucrarea Duhului Sfânt în Fiul lui Dumnezeu spre Tatăl și în același timp este și lucrarea cealaltă care pornește de data aceasta de la Tatăl prin Fiul, revărsarea Duhului Harului asupra bisericii, asupra lumii.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să comentați o expresie a unui teolog ortodox important al secolului 20, anume Paul Evdokimov, spunea că mirungerea este cinzecimea personală.
1: Această expresie care a devenit, sigur, celebră, au preluat-o și alți teologi și și vorbesc despre mirungere ca despre o cinzecime personală, în sensul că așa cum Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ucenicilor și le-a imprimat o pecete, i-a făcut unși lui Hristos, tot așa Duhul Sfânt se pogoară asupra fiecărui nou botezat atunci când este uns cu Duhul Sfânt. Sigur, este o rugăciune de invocare a Duhului Sfânt înainte de ungere, iar după ce preotul rostește rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt, îl unge pe noul botezat cu Sfântul și Marele Mir, în principiu la simțurile sale, la frunte, la ochi, la nări, la gură, la urechi, și rostește formula pecetea darului Sfântului Duh. Duhul Sfânt este atunci trimis în dar, coboară în dar de la Hristos asupra fiecărui nou botezat și imprimă în el o pecete de neșters. Această pecete a Duhului Sfânt îl face pe noul botezat un Hristos, un alter Christus, adică un alt Hristos, îl face uns, de la crisma, nu? Ungere înseamnă crisma. Noi suntem unși lui Hristos și de aceea avem numele Hristos, adică creștini, practic. Deci, în sensul acesta, Duhul Sfânt coboară asupra fiecărui nou botezat și de aceea mirungerea poate să fie considerată ca o cinzecime personală. Așa cum la cinzecime Duhul Sfânt s-a pogorât asupra fiecăruia dintre apostoli și a uns pentru o lucrare apostolică în lume și a umplut de putere și a umplut de puterea lui Hristos, fiecare dintre noi primim același Duh Sfânt în dar și pogoară asupra noastră în chip tainic ca în ziua cinzecimii asupra ucenicilor.
0: Și în felul acesta am putea să sesizăm și o semnificație personală a acestui eveniment major pentru viața bisericii, pentru că pot spune unii, da, este un eveniment colosal pentru biserică, dar ce mă privește personal pe mine? Ei bine, iată, prin taina mirungerii, ca urmare a botezului, noi suntem, să zicem, arvuniți acestei vieți noi, suntem unși pentru viața nouă, suntem consacrați unei vieți noi și aici este o demnitate colosală a fiecărui creștin și aș lega această idee și de afirmația Sfântului Apostol Pavel către Corinteni că noi suntem temple ale Duhului Sfânt, deci nu suntem oricine prin această consacrare chiar.
1: Sigur, e vorba despre o lucrare personală aici, în taina mirungerii, cinzecimea personală. Deci, actul cinzecimii, actul pogorârii Duhului Sfânt, am zis că Duhul Sfânt vine în biserică permanent și există o cinzecime perpetuă în biserică. Dar, în același timp, cinzecimea este și personală, așa cum și Paștile, pe de o parte, nu este un eveniment al comunității, eveniment al bisericii în întregul ei. Dar în același timp Paștile este și un eveniment personal. Noi trăim Paștile existențial și personal când ne botezăm, nu? Murim împreună cu Hristos în afundarea din botez și când ne ridicăm din apa botezului, înviem împreună cu El în mod tainic. Deci moarte și înviere cu Hristos, tot așa și cinzecimea este permanent în biserică, dar este personal atunci când primim taina mirului. Devenim purtători ai Duhului, devenim temple ale Duhului Sfânt care sălășluiește de la botez întru noi, dar în același timp Duhul Sfânt ne și unge într-o întreită misiune, pentru că pogorându-se asupra noastră și imprimând pecetea sa și pecetea lui Hristos de neșters întru noi, El ne face, potrivit Sfântului Apostol Petru, preoții împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu. Noi devenim preoții, devenim împărații și devenim prorocii acestei creații. Prorocii, preoții și împărații lui Dumnezeu în creație prin ungerea Duhului Sfânt. El este Cel care ne consacră, adică creștinul prin cinzecimea sa personală prin ungerea sa de către Duhul Sfânt este o persoană sfântă, este o persoană consacrată. Aici noi trebuie, sigur, să facem distinție între sfințenia sacramentală și sfințenia pe care o dobândim prin asceză, sfințenia ascetică. Fiecare creștin este sfânt, este consacrat, de aceea Sfântul Apostol Pavel, când scria scrisorile sale comunităților din Corint, de la Roma, din Efes și așa mai departe, cu toate că aveau probleme adeseori aceste comunități, cu toate că existau păcate în aceste comunități, cu toate că existau devieri în aceste comunități, el îi numea sfinți, sfinților din Corint. Și știm ce păcate erau în Corint, dacă citim epistola prima, cel puțin, a Sfântului Apostol Pavel către corinteni. El îi numește sfinți. De ce? Pentru că Duhul Sfânt i-a consacrat pe creștini, i-a consacrat. Sigur că nu este de ajuns să rămânem la această consacrare. Viața creștină, inițierea creștină este o dinamică, nu se împlinește doar prin săvârșirea unor ritualuri, ci prin conformarea vieții la viața în Hristos pe care o dobândim atunci când suntem botezați și când suntem mirunși. De aceea Sfântul Serafim de Sarova zice că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt pogoară asupra noastră la cinzecimea noastră personală, la mirungere, la botez, pogoară asupra noastră, ne sfințește, ne consacră, ne face preoți, ne face împărați, ne face profeția creației, adică ne imprimă o misiune de neșters, o misiune, dar misiunea aceasta este și o poruncă a Domnului Hristos. Noi trebuie să o îndeplinim în această lume, dar în același timp toată viața noastră trebuie să fie o luptă permanentă pentru dobândirea Duhului Sfânt în noi, pentru ca noi să devenim și să Lui să lucreze ca niște temple, ca niște biserici Duhului Dumnezeu, să fim semne ale prezenței Duhului Sfânt și ale prezenței Lui Hristos în lume.
0: Părintele Mândrii Simeon, la această zi a Rusaliilor, a cinzecimii, există rânduiala să se rostească rugăciunile plecării genunchilor. Ce înseamnă această rânduială?
1: Este vorba despre slujba vecernii care se săvârșește în ziua de Rusalii, în ziua cinzecimii. Este o rânduială mai aparte a vecerniei, sărbătorii, și care marchează, de fapt, împlinirea celor 50 de zile de bucurie pascală. Noi știm foarte bine că, începând de la Paști până la cinzecime, nu se fac în mod normal, în mod firesc, acte de penitență, de pocăință. Ori îngenunchierile și metaniile țin de actele acestea de penitență. Ele exprimă starea noastră de cădere și de pocăință pentru căderea noastră. Ori Paștele, bucuria pascală, bucuria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a umplut biserica și ne-a umplut pe noi, ne-a făcut părtași bucuriei după o lungă perioadă de pocăință, care a fost perioada Postului Mare, noi în biserică nu mai îngenunchem, nu mai postim, nu mai facem acte de penitență timp de 50 de zile. Nu? Și postul de miercuri și de vineri, practic, este un post parțial, nu e un post total, în sensul că e dezlegare la pește, e un fel de dezlegare. În vechime nu era post deloc. La un moment dat, monahii au reglementat în așa fel încât totuși să fie post miercuri și vineri, să nu se mănânce lapte, o brânză, numai pește. Dar în vechime nu era post deloc în cele 50 de zile ale perioadei pascale. Și acum, sigur, se împlinește perioada pascală, timpul pascal, cu cinzecimea. Învierea Mântuitorului Hristos, la polul împlinirii sale, are venirea Duhului, revărsarea Duhului Sfânt, și biserica intră în timpul său normal, să zicem, în timpul anului liturgic, și este prima zi în cadrul acestei slujbe, când noi îngenunchem după 50 de zile. Sigur că sunt câteva rugăciuni, 7 rugăciuni care se zic în cadrul acestei vecernii speciale, rugăciuni vechi, solemne, foarte frumoase, și pe care slujitorii le rostesc în genunchi, cu invocarea, iarăși, iară plecându-ne genunchii Domnului să ne rugăm, și după aceea se citesc aceste rugăciuni adresate Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar în care noi îl invocăm pe Domnul Hristos să reverse pe Duhul Sfânt asupra lumii. De asemenea, una dintre aceste rugăciuni, ultima practic, este și cea mai lungă, este o rugăciune de mijlocire pentru cei adormiți. Este singura zi din an când biserica face mijlociri inclusiv pentru cei care se chinuiesc în iad, adică pentru, aici intră sigur sinucigașii, adică păcatele acestea mari care l-au refuzat pe Dumnezeu, care oamenii care au refuzat iubirea lui Dumnezeu și sunt în chinuri, sunt în chinurile despărțirii totale de Dumnezeu. E interesant lucrul acesta de reținut, că biserica, iată, biserica în dragostea sa, în dragostea lui Hristos, cuprinde și pe cei care se chinuiesc în iad. Așadar, aceasta înseamnă, de fapt, slujba plecării genunchilor sau vecernia plecării genunchilor. De obicei, în biserici se săvârșește imediat după Sfânta Liturghie. Preoții, când îngenunchează, se aștern de obicei sub genunchilor frunze de, asta este o tradiție frumoasă, frunze de nuc sau frunze de tei, și în timp ce se roagă în genunchi se așează pe aceste frunze, și care sunt împărțite la sfârșitul slujbei credincioșilor. Ele au forma limbilor de foc, forma limbilor de foc ale Duhului Sfânt care s-a pogorât asupra ucenicilor, și credincioșii le duc din evlavie și le pun la icoana acasă ca niște lucruri sfințite. De asemenea, în ziua de Rusalii se sfințesc spicele la sfârșitul.
0: Se merge la holde,
1: mai ales la țară, se face aghiasmă și se sfințesc holdele, se zic rugăciuni de binecuvântare pentru holde și se fac mijlociri ca ele să fie, sigur, păzite de grindină, de calamitățile naturale, de vătămările de la animalele sălbatice. Deci se fac aceste rugăciuni și pentru natură, pentru că Duhul Sfânt este Cel care sfințește nu numai biserica. Sfințenia în biserică trebuie să se extindă în întreaga creație. Deci este și o zi, zicem noi, a restaurării făpturii. Duhul Sfânt lucrează în făptură, în creație, și restaurarea și sfințirea întregii lumi. Sigur că prin biserică, și atunci biserica iese dincolo de zidurile ei, iese în lume, sfințește în această zi lumea înconjurătoare, am zis, natura. Sigur, lucrul acesta mai ales în comunitățile rurale, unde se face o procesiune frumoasă, cu prapori, cu cruci, cu preotul, cu credincioșii care merg la marginea satului, unde sunt aceste lanuri de grâu, cu holdele care încep să se coacă în această perioadă. Da.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, am o ultimă chestiune de lămurit în această emisiune. Există o confesiune neoprotestantă care revendică cumva plinătatea Duhului, revățarea Duhului și pretind cumva și harisme pe care le-au avut în vechime apostolii, însă și numele acestei confesiuni are legătură cu cinzecimea. În ce măsură o asemenea pretenție este cumva legitimă?
1: Acum, sigur că după reforma de acum 500 de ani, din reformă s-au născut foarte multe secțiuni creștine, dar născându-se foarte multe secțiuni, din ce în ce mai mult s-au îndepărtat de biserica cea una, de biserica cea adevărată a lui Hristos,
0: a Duhului,
1: biserica în care este Duhul lui Dumnezeu, în care lucrează Duhul Sfânt, nu? E foarte interesant un lucru, că aceste secțiuni creștine încercau totuși o revenire la, zicem noi, la modul în care creștinii bisericii primare trăiau, un fel de revenire poate nostalgică la modul simplu în care trăiau creștinii în care înțelegeau creștinii, sigur, Evanghelia misiunilor, dar fiindcă erau rupți, de fapt, de biserică aceste noi grupări care apar, sigur, în primul rând, acolo e un duh de schismă, de ruptură. După aceea, noi nu putem nega dezvoltarea bisericii în timp, în istorie, dezvoltarea istorică a bisericii, cu bune, cu rele, cu cum s-a dezvoltat ea, totuși biserica dăinuit. Biserica naște sfinți. Nu? Acum, despre gruparea penticostală, despre acest cult creștin penticostal, cât de autentic este. Este greu de spus, nu sunt pus eu să judec, însă ceea ce pot să spun nu este biserica. Biserica este cea ortodoxă. Aceea nu este biserica. Sigur că și ei caută Evanghelia, și ei caută Cuvântul lui Dumnezeu, și ei se roagă, însă există și devieri. Devieri și... Eu adeseori le-am sesizat sau le-am simțit chiar ca un fel de înșelări în momentul în care pretind că vorbesc în limbi ca și ucenicii din primele comunități creștine, însă rosteau, am văzut lucrul acesta pe internet, rosteau cuvinte fără noimă, fără sens. Eu nu cred că creștinii din primele veacuri rosteau cuvinte fără noimă când se rugau sau când vorbeau în limbi. Eu cred că vorbeau lucruri cu sens, propovăduiau pe Hristos, mărturiseau pe Hristos în limbile, altor popoare, ca să această harisma glosolaliei, adică vorbirii în limbi, a fost un dar special al Duhului Sfânt într-un timp în care Evanghelia trebuia vestită și nu aveau timp apostolii să învețe limba indiană, să zicem, sau limba chineză, sau limba rusă, sau limba, adică slavilor, sau limba turcă, sau în fine. Și atunci Duhul Sfânt i-a insuflat ca să poată vorbi în aceste limbi. Și atunci imediat vorbeau și puteau propovădui pe Hristos în aceste limbi. Ori aceste acte de, sau manifestări de glosolalie, cel puțin pe care le-am auzit eu pe internet, îmi stârneau în primul rând amuzament, îmi venea să râd de ce făceau ei acolo și mi se părea că mai degrabă ori o deviere psihică, dacă nu și mai rău un fel de demonizare. Dar, încă o dată, nu sunt eu în măsură ca să judec lucrurile, noi să rămânem în biserica noastră.
2: Știm că, potrivit Scripturii, Duhul suflă unde vrea, dar totuși Duhul este al lui Hristos în biserică, de aceea s-a întemeiat biserica la cincizecime, aici îl găsim, aici ne împărtășim de El. Prin urmare, nu vom părăsi acest loc ca să găsim în altă parte Duhul Sfânt, pentru că riscăm să nu-L mai găsim.
1: Cu bune, cu rele, vedeți, biserica a călătorit în timp, în corabia bisericii s-au mântuit foarte mulți pe valurile învolburate ale acestei lumi. Noi știm din istorie că în biserică au fost multe încercări, au fost de multe ori când fii bisericii au fost prigoniți pentru credința lor, au fost prigoniți pentru mărturia lor. Și cu toate acestea s-au mântuit, s-au sfințit în biserică să sfințesc oameni. Deci să nu părăsim biserica ortodoxă, să rămânem în ea, să mărturisim credința ortodoxă, să trăim credința, să o trăim autentic și toată strădania noastră să fie, așa cum zice Sfântul Serafim de Sarov, dobândirea Duhului Sfânt.
2: Părinte, cu acest gând vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre și cu speranța că au fost de folos ascultătorilor toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii Veciul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să petreceți cu pace și cu bucurie praznicul cincizecimii. Toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. În toate bisericile s-a făcut astăzi pomenirea celor adormiți. Sâmbăta dinaintea Rusaliilor este cunoscută în tradiția românească și ca Moșii de Vară. Creștinii ortodoxi vor prăznui mâine pogorârea Sfântului Duh, una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Credincioșii clujeni sunt invitați să participe mâine la tradiționala procesiune de Rusalii. De ziua românilor de pretutindeni, Patriarhul Daniel îi îndeamnă pe românii din diaspora să-și păstreze credința, limba și identitatea românească. Și marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată astăzi de președintele României la 50 de ani de la performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Acum știrile pe larg. În toate bisericile s-a făcut astăzi pomenirea celor adormiți. Sâmbăta dinaintea Rusaliilor este cunoscută în tradiția românească și ca Moșii de Vară. Biserica și-a manifestat întotdeauna grija față de cei care au plecat în veșnicie, consacrându-le ziua de sâmbătă pentru pomenirea generală a morților. De asemenea, în special sâmbăta dinaintea înfricoșătoarei judecăți, sâmbăta Rusaliilor și prima sâmbătă a lunii noiembrie sunt rânduite pentru pomenirea moșilor și strămoșilor, zile care poartă denumirea de Moșii de Iarnă, Moșii de Vară și Moșii de Toamnă. Creștinii ortodoxi vor prăznui mâine pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile. Numită și Duminica Cincizecimii, sărbătoare amintește de momentul biblic în care la 50 de zile după învierea Domnului, Duhul se pogoară peste apostolii Mântuitorului. Astfel, Rusaliile constituie momentul întemeierii Bisericii Creștine și începutul activității acesteia în lume. Inițial, prin secolul IV, Cincizecimea era sărbătorită împreună cu Înălțarea Domnului. Dar din secolul al VI, Sălea s-au despărțit pentru a se evidenția importanța fiecăreia. În Duminica Rusaliilor, Mitropolitul Clujului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană. La final, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei va sfinți spicele de grâu și va rosti rugăciuni pentru roadele pământului. Potrivit tradiției, spicele sfințite sunt duse acasă de creștini pentru a fi puse la ușă sau la icoane, în credința că vor păzi casa de furtuni, grindină și duhuri rele. La sate s-a păstrat până astăzi obiceiul ca după slujba religioasă de la biserică, preotul împreună cu toată comunitatea să iasă în câmp pentru a sfinți holdele. În toate bisericile se va oficia mâine vecernia Rusaliilor sau a plecării genunchilor. La Catedrala Mitropolitană slujba va fi săvârșită începând cu ora 17 de Mitropolitul Clujului, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, alături de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul. Spre deosebire de vecernia duminicală sau a altor praznice, aceasta prezintă o serie de particularități. Momentul central al slujbei îl constituie citirea celor 7 rugăciuni, toate în legătură cu pogorârea Sfântului Duh. Ele invocă ajutorul Sfintei Trăimi, amintind de cele 7 daruri ale Sfântului Duh, care s-a pogorât în ziua Cincizecimii. De asemenea, în ele sunt prezente și cereri pentru cei adormiți în Domnul. Datorită faptului că cele 7 rugăciuni se citesc stând în genunchi, slujba se mai numește și vecernia plecării genunchilor. Autorul acestui rugăciuni este considerat Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Credincioșii clujeni sunt invitați mâine la tradiționala procesiune de Rusalii. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Manifestările vor debuta la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde Înalt Preasfințitul Părinte Andrei împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel și un sobor de preoți vor săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor. Despre semnificația și desfășurarea procesiunii aflăm mai multe de la Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
3: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața Catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața Catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Prasnic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
2: Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna derulare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Tradiționala procesiune de rusalii purtați de Duhul Sfânt pe calea bisericii va avea loc mâine și la Baia Mare. Aceasta face parte din cadrul manifestărilor dedicate hramului Catedralei Episcopale Sfânta Treime. Evenimentul va începe la ora 17 cu slujba veceniei plecării genunchilor, oficiată pe esplanada catedralei. Apoi, de la ora 18, credincioșii sunt invitați să ia parte la procesiunea ajunsă la cea de-a 11-a ediție. În aceeași zi, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sădmarianul. Pogorârea Sfântului Duh reprezintă momentul în care Biserica lui Hristos și-a început existența în lume, așa transmite Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, în pastorala de Rusalii din acest an. Ierarhul amintește că la 50 de zile după învierea Domnului, Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli care au primit puterea de a propovădui Evanghelia tuturor popoarelor. Atunci s-au pus bazele lucrării misionare a Bisericii și au fost botezați primii credincioși. Preasfințitul Părinte Iustin subliniază că biserica este alcătuită din cler și credincioși deopotrivă și îndeamnă pe toți să trăiască în comuniune, credință și responsabilitate față de moștenirea spirituală primită de la înaintași. În cuvântul său pastoral, episcopul Maramureșului și Sădmarului evidențiază și rolul Catedralei Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare, pe care o numește un simbol al credinței și al unității din această parte a țării, invitându-i pe credincioși să sprijine, după putere, continuarea lucrărilor la acest important așezământ bisericesc. Parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul clujean Zorilor își va sărbători mâine hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de un sobor de preoți, în frunte cu preotul profesor Stelian Tofană. Biserica, situată pe strada Meteor din cartierul Zorilor, a fost construită între anii 2000-2009. Între anii 2011-2019, biserica a fost pictată în tehnica frescă și a fost înfrumusețată cu un iconostas și mobilier din lemn de stejar. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 2019. Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina din Cluj-Napoca organizează mâine de sărbătoarea Rusaliilor, cea de-a 14-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Cu acest prilej, credincioșii sunt încurajați să participe la Sfânta Liturghie îmbrăcați în port popular, pentru a pune în valoare frumusețea și bogăția portului tradițional românesc. Evenimentul va începe la ora 10 cu Sfânta Liturghie, iar după încheierea programului liturgic de la ora 12, participanții sunt invitați la degustarea unor bucate tradiționale. Organizatorii spun că manifestarea își propune să promoveze valorile tradiționale și să întărească legăturile dintre membrii comunității parohiale. Parohia Sfântul Mina din cartierul clujean Bună Ziua a fost înființată în anul 2008. Iar în cadrul acesteia funcționează și Asociația Locului Mina, implicată în numeroase activități sociale și culturale. Comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Dumitru Bărăbos, avându-l alături pe preotul slujitor Iliuță Gabriel Popa. Într-o lume în care tot mai mulți oameni se confruntă cu singurătatea, sărbătoarea Rusaliilor amintește că omul este chemat la comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. Mesajul a fost transmis de ierarhii români din Europa Occidentală și Meridională în pastorala adresată credincioșilor. Pornind de la cuvintele Scripturii și s-a umplut toți de Duhul Sfânt, ierarhii arată că darul Sfântului Duh este destinat tuturor celor care caută apropierea de Dumnezeu. Potrivit pastoralei, omul nu mai este chemat să trăiască singurătatea despărțirii de Dumnezeu, ci bucuria comuniunii cu El. Duhul Sfânt coboară pentru a vindeca frica, pentru a lumina inima și pentru a transforma viața omului din lăuntru. Ierarhii amintesc și contrastul dintre turnul Babel și ziua Rusaliilor. Dacă la Babel oamenii nu se mai înțelegeau, deși vorbeau aceeași limbă, la pogorârea Duhului Sfânt apostolii au fost înțeleși de toți, deoarece vesteau lucrările lui Dumnezeu. În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, pastorala aduce un omagiu mamelor, bunicilor și tuturor femeilor care păstrează și transmit credința în familie și în comunitate. La final, credincioșii sunt îndemnați să primească în inimile lor harul Duhului Sfânt, aducător de pace, unitate, înțelepciune și înnoire duhovnicească. Ziua românilor de pretutindeni este sărbătorită anul acesta în aceeași zi cu marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Cu acest prilej, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj adresat românilor aflați în afara granițelor țării. Prefericitul Părinte Daniel a subliniat că românii plecați peste hotare au dus cu ei credința străbună și au păstrat legătura cu biserica, limba română și tradițiile moștenite de la înaintași. Patriarhul a evidențiat rolul familiei creștine în transmiterea credinței și a valorilor neamului românesc și a îndemnat pe românii din diaspora să păstreze vie legătura cu valorile spirituale și culturale românești. Conform estimărilor internaționale, peste 4 milioane și jumătate de români trăiesc astăzi în afara granițelor țării, una dintre cele mai numeroase comunități de cetățeni din diaspora din Europa. La final, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis tuturor românilor de pretutindeni gânduri de sănătate, pace și binecuvântare. Continuăm cu alte știri. Obiceiul împănatul boului, una dintre cele mai vechi tradiții de rusale din Transilvania, va avea loc și în acest an. Manifestări dedicate acestui vechi ritual se vor derula în localitățile Figa, Tăure și Căia Numic din județul Bistrița Năsăud, dar și în satele clujene, precum Batin, Mintiu, Gherli și Mănăstirea, acolo unde tradiția este păstrată din generație în generație. În centrul sărbătorii se află un bou sau doi boi împodobiți cu flori, spice de grâu și panglici colorate, purtați pe ulițele satului de alaiuri formate din fete și feciori îmbrăcați în port popular. Obiceiul este legat de sărbătoarea Rusaliilor și reprezintă un element important al patrimoniului cultural tradițional din această parte a țării. La Batin, manifestarea are loc în cadrul întâlnirii fiilor satului. După ceremonialul tradițional și binecuvântarea preotului, sărbătoarea va continua cu un spectacol folcloric, susținut de interpreți și ansambluri tradiționale. Evenimentul de la Batin este organizat de Primăria Comunei Unguraș în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Ziua Internațională a Copilului este marcată prin numeroase evenimente organizate în acest sfârșit de săptămână în județul Bistrița-Năsăud. Autoritățile locale, instituțiile de cultură și organizațiile partenere au pregătit pentru cei mici ateliere creative, spectacole, jocuri, concursuri, întâlniri cu mascote și activități recreative în aer liber. La Bistrița, Parcul Municipal devine un adevărat oraș al copiilor, cu ateliere, demonstrații sportive, teatru de păpuși, desene pe asfalt și alte surprize dedicate celor mici. De asemenea, Complexul Muzeal Bistrița Năsăud organizează un carnaval al copiilor completat de spectacole, mascote și activități interactive. Evenimente speciale sunt programate și la Teaca, unde copiii vor lua parte la ateliere de creație, demonstrații de robotică și activități derulate în jurul Mocăniței Transilvania, dar și la Năsăud, unde cei mici sunt invitați la jocuri, spectacole și întâlniri cu personajele lor preferate. Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Direcția Regională de Statistică a publicat o radiografie a copilăriei în județul Bistrița-Năsăud. Datele arată că la începutul acestui an în județ locuiau peste 61.000 de copii cu vârste de până la 18 ani, cu aproape 900 mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Astfel, copiii reprezintă aproape o cincime din populația județului, iar peste 60% dintre ei trăiesc în mediul rural. Datele mai arată că aproape 80% dintre copii sunt cuprinși într-o formă de învățământ. În anul școlar 2025-2026, populația școlară din județ numără peste 48.000 de copii și adolescenți. Conform Direcției Regionale de Statistică, cea mai mare pondere a copiilor în rândul populației se înregistrează în orașul St. George Bay și în comunele Dumitra și Maieru. Tot mai mulți români folosesc aplicații bazate pe inteligență artificială. Specialiștii atrag atenția că informațiile oferite de acestea trebuie verificate cu atenție. Un studiu privind obiceiurile digitale ale românilor arată că platformele de inteligență artificială sunt tot mai cunoscute și mai utilizate, în timp ce cumpărăturile online au devenit parte din viața de zi cu zi pentru mulți utilizatori de internet. Consultanții în comunicare avertizează că răspunsurile generate de inteligență artificială pot conține și informații eronate, motiv pentru care acestea trebuie verificate din surse sigure. Studiul mai arată că românii folosesc frecvent internetul pentru cumpărături, cele mai populare fiind comenzile de alimente și serviciile de transport. Cu toate acestea, potrivit datelor statistice europene, România se află încă printre ultimele țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale. Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată astăzi de președintele Nicu Șordan. Gimnasta a primit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce în cadrul unei ceremonii derulate la Palatul Cotroceni. Distinția a fost acordată cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, în semn de recunoaștere pentru contribuția excepțională a Nadiei Comăneci la prestigiul sportului românesc și mondial. Cu același prilej, președintele României a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 Clubului Sportiv Municipal Onești pentru rolul său în formarea unor generații de campioni și pentru contribuția adusă performanței sportive românești. Anul 2026 a fost declarat anul Nadia Comăneci la împlinirea 5 decenii de la performanța istorică realizată de sportiva română la Jocurile Olimpice de la Montreal. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului la praznicul Rusaliilor. Mâine, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În după-amiaza zilei, pe esplanada din fața Catedralei de la ora 17, împreună cu preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, va oficia vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala procesiune de Rusalii. În a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, va sluji împreună cu preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, în sobor de ierarhi, la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie, va sluji în localitatea Fiat, comuna Tălciu, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji împreună cu preasfințitul Părinte Timotei Sădmarianul, arhierov vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. În a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, va sluji la Mănăstirea Breaza din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca. În a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie din județul Cluj. În a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Iliuța Bozghi, comuna Tihabârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhierov vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, la Mănăstirea Sfânta Treime din Breaza, protopapiatul Lăpuș, județul Maramureș. În a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, va sluji la Mănăstirea Moișeni din județul Satu Mare, iar în a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie, va sluji în parohia Sfântul Ion Valahul din Valea Muntelui, Bârsana, județul Maramureș.
1: Meteo.
2: În județul Cluj, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar și cu norări temporare spre după amiază. Izolat pot apărea averse. Temperaturile maxime vor ajunge la aproape 21-23 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 10 și 12 grade. În Transilvania, vremea se menține plăcută, cu temperaturi cuprinse în general între 20 și 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar în zonele de deal și de munte sunt posibile ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar dimineața și seara vremea va fi răcoroasă în majoritatea regiunii. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume, mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule. Că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei zicea: credința îl duce pe om la frică. Ce frică? Frica de păcat. Omul se teme să nu-l supere pe Dumnezeu. Cel ce se teme se smerește. Și smeritul are pe Duhul Sfânt în el.

Bătrânul Amfilohie spunea referitor la omul mândru: omul mândru nu atrage pe nimeni și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede. Legătura duhovnicească este indisolubilă numai când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie.

extras din testamentul duhovnicesc al bătrânului Porfirie. Îi implor pe toți ce m-au cunoscut să se roage pentru mine, căci și eu, smeritul, m-am rugat pentru voi. Dar acum, când eu plec la cer, am sentimentul că Dumnezeu îmi va zice: ce vrei să faci aici? Și eu n-am decât un lucru să-i răspund: Doamne, eu nu sunt vrednic să fiu aici, dar dragostea ta să facă ce vrea cu mine. Așa că eu nu știu ce voi deveni. Doresc însă ca dragostea lui Dumnezeu să lucreze.

Următoarele cuvinte ale bătrânului Porfirie asupra umilinței merită să fie citate. Ascultarea duce la smerenie, smerenia la discernământ, discernământul la intuiție și intuiția la clarviziune. Să fim smeriți, dar să nu discutăm asupra smereniei. Discuțiile asupra smereniei sunt o capcană a diavolului și duc la deznădejde și la inerție duhovnicească, pe când adevărata smerenie duce la nădejde și la împlinirea poruncilor lui Hristos. Pentru ca un om să se schimbe, trebuie ca harul lui Dumnezeu să vină asupra lui și pentru ca harul să vină, trebuie să te smerești. Creștinii trebuie să evite religiozitatea bolnăvicească, atât aerul de superioritate pentru virtuțile lor, cât și complexul de inferioritate din cauza păcatelor lor. Una este complexul de inferioritate și alta smerenia. Una este melancolia și alta pocăința.

Bătrânul Ioil zicea adesea despre sine: eu mă asemen cu un arici. Când îl observi, calci pe un spin și sângerezi. Alteori, argumentând viața călugărească, explica: fără umilință, omul nu poate vedea fața lui Dumnezeu. Pentru trup, smerenia stă în ajunare, priveghere, în a duce o viață aspră și austeră, în a practica, în general, asceza. Smerenia, pentru suflet, constă în a trăi retras. Asceza și viața retrasă, iată două mijloace care păstrează atât trupul, cât și sufletul în smerenie. Acestea două îl fac pe călugăr. El își smerește trupul prin asceză și sufletul prin viață retrasă.

Același bătrân face deosebire între demnitatea omului și demnitățile din lume. În lume sunt oameni care posedă anumite demnități și alții care nu posedă. Primii, orice s-ar întâmpla și oriunde ar fi, sunt respectați și iubiți. Dacă vor sau nu, demnitatea respectivă în mod natural îi plasează în prim plan, în avanscenă. Pe de altă parte, cei ce n-au demnități curg ca o contragreutate în apele societății și se cufundă. Neavând demnități care să-i situeze în prim plan, le caută cu îndârjire. Demnitățile lumii sunt pentru ei ca un dop de plută. Cu cât este mai mare, cu atât mai mult speră să readucă contragreutatea la suprafață, care prin ea însăși nu poate decât să rămână la fund. Acesta este motivul pentru care mulți se zbat pentru dobândirea demnității lumești. Una este demnitatea și altceva demnitățile lumești.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Gura satului de Ioan Slavici. Adaptarea radiofonică Zoe Angel Stanca. Regia artistică Cristian Munteanu. O înregistrare din anul 1989.

0: Îți vede ce așa are să fie. Cum am spus, o să fie nuntă în sat.
1: Da, băi, cine cu cine, că eu nu auzi.
0: Păi tu, fetă, pe unde-ți umblă mințile?
1: Pe unde să-mi umble, n-am rade, că ia la joc. Da, spune, rogu-te, cine cu cine se...
0: Da, cununa? Păi, cine cu cine? Ia, Marta Micul.
1: A Micului Safti. Da, oare de ce zici așa?
2: Ia uzi, Veto, că Gurăsafta trece drept stăpân în casă când începe să facă Gurăsafta. Uuu, neamicul își pune mâinile în cap.
1: Safta trece drept stăpân.
3: Hai, sigur că vorba și ea nu-i stăpân fără stăpân.
2: E, bine zise și Ioana, că în casa Micului Saftei e cineva mai presus de Safta.
1: Cine soru?
2: E, cine soru?
3: E fată-i vorba.
1: Păi sigur.
2: E Marta.
1: Marta. Că uitai, n-a drept.
3: Da, voi, că de pe vremea când era în fașă, Marta avea obiceiul de a pune toată casa în mișcare.
2: E, și Mihu, auzind-o plângând, alerga plin de îngrijare de unde s-a aflat drept la leagănul micuței. E, și cu cât creștea fata, cu atâta îi sălăța stăpânirea.
0: Nu râde, Mărie, nu râde, fata mare cinstea casei. Lumea-i mare și multe lucruri se găsesc întrânsa.
1: Dar, nănărea vecă, zăsești că o să avem nuntă în sat.
3: Așa, o să avem. Că ce spune Nana Raveca e literă de lege.
0: La horă, la joc. Știi, a te uita, vetă, dar de văzut nu vezi.
1: Ce nu văd?
3: Dacă ascăți ochii, femeie, că de-ai. Uită-te la Marta și la Togherica.
1: Tu l-ai. Marta Micului cu Togherica lui Cosma Floare Cazacului.
3: Da.
1: Ei, că nu mi-o da prin gând.
2: Păi ție, Veto, ce să-ți dea pe gând?
1: Yeah. Uite cum își vorbesc. Spun o vorbă, două și tac. Iar mai spun și iar mai tac.
3: Ei, vezi?
1: Dar ce și-or fi spunând? Și cum își scutură capul Toderică. Cum își mai netezește părul pe frunte. Și tot ridică omelii așa. Și-și privește într-una pieptarul la pep.
2: Aleu, mândru fecior are Cosma.
3: E, lasă, că are din cine să iasă. Fiindcă și tasă o seamănă cu dânsul.
2: Așa-i.
3: Fișor și tată când calcă Pontea le scârție sub picioare.
1: Dar ce și-or fi spunând așa departe de joc? De bună seamă, vorbe de dragoste.
4: Șase. Da. Da, tu ce mai faci, Marto?
5: Mulțumesc de întrebare, bine.
4: E. A, bă, Nenia Mihu. Nenia Mihu ce face?
5: Ce să facă? Bine. Păi sănătos și...
4: Apa, stai bine. Șeleica Safta, ce mai face?
5: Așa e, Toierica.
4: Așa e?
5: Da. Ai voște ce mai fac?
4: Apă, ce să facă? Iacă. Mai una, mai alta.
5: Asta e bine.
4: E bine.
5: Da, păi... Asta e bine, Toierica.
4: Apoi, de ce n-ar fi?
5: Da. Cumnatul.
4: Eh.
5: Cumnatul ce mai face? Păi bine?
4: Eh. Apoi, ce să facă și el? Bine, bine face.
5: Eh. Atunci e bine.
4: Păi, de ce n-ar fi?
5: Am vorbit și cu Fino și cu... Vereșorul.
4: Asta e bine, Marto.
5: Da, păi, e ce n-ar fi? Sunt vrednici.
4: Yeah.
5: Oameni vrednici. Și pe la noi au venit zilele astea, așa că...
4: Marto, auzi tu cântă, iarăși cântă.
5: Auzi.
4: Hai la joc, Marto. Hai să jucăm una.
5: Hai, dacă vrei tu, Toderică.
4: Na!
6: Acum una te poftă de lăutare! Rohana!
3: Apucă luat-o de mână și a tras-o la jos.
2: Ia uite și Marta, Marta i-a zâmbit.
1: A, cu o răcoroasă bună cuvință, e așa, e așa.
0: Da, da, am un șefac. S-a strâns lume în jur și nu-i mai văz. Și apoi nici nu văz bine.
1: Tu l-ai, nanăra vecă, Todorico, scos un pumn de bani și l-a aruncat lăutariu.
0: Așa e. Are de unde? E fișor înstărit, fișor de gospodar.
3: Așa e, așa e. E bun la veselie, Tudorică, ăsta, să pui rămășa că ți-ar putea juca pe urzeală fără să-ți încurce firele.
1: Și-i darnic. Cum a aruncat banii din șerpar, e așa, e așa.
2: Eu aud că-i darnic și pe la portițe și l-a șuguit la șezători.
1: Dar și Marta, și Marta, uite cum își ține capul și cum îi portă, e așa, e așa. Și să-mi lăg de la tot pasul.
2: E frumoasă, să știi, frumoasă și e Marta, da. Și ea e frumoasă.
3: Și dânsa e frumoasă, o pereche frumoasă. Chiar babă de-ai fi, ai dorit să tot privești.
2: Măi, mândră pereche, să știi că-mi plac. Mândră pereche.
0: Îți ajunge la vorba mea. Îi vedem azi mâine jucând Isaia dânsuiește. Asta e odată nunta.
3: Apoi cum e nu? Dacă Mihoa Saftei și Cosma Floarei Cazacului n-or face un ospăț împărătesc, apă că cine să facă, nu?
2: E, amândoi părinții gospodari vrednici, avuți.
1: Și vorba aceea, răi sunt oamenii. Chiar și acela pe care toată lumea îl știe de bun își are ceasurile de răutate, nu?
3: Da, și cu asta, surată?
1: Și cu tine, vreau să spun că Mihu tot om bun rămâne, nu?
2: Ia, ascultă, dar la ce lungi povestea de la Adam Veto? Vorba e că om să-l pui alături de Cosma Florii Cazacului nu găsești, chiar de l-ai căuta în șapte sate, mai potrivit ca Mihu a Țaftei, care își numără averea nu pe boi, ci pe iugăre.
0: Așa, așa. Așa, așa, amândoi-s frontesa. Gândesc că le-a plăcea să se mângâie cu nădejde de scriere.
2: Ia, ia uitați-vă, ia că vizile noi. Vizile noi, vizile. Asta și Sibina. Cum își mai vorbesc și-și râd una alteia. Are bine să mai înțeleg astea. Țaftă, Sibina!
1: Țaftă!
7: Ia veniți-vă!
0: Bună la toată lumea!
7: Așezi-vă și noi, așezi mine, că ne-am uitat la joc.
0: Da, pentru că e o bucurie să vezi atâta tineret mândru strâns. Da, da, așa-i. Strâns la joc.
1: Da, și că tu-i Marta de frumoasă.
3: Și ce fain ficiorii tău, Gerica.
1: Ești fain.
2: Și cu joacă, ia uitați cu joacă.
7: Păi stinge la pătrea mea jos.
0: Dar păi când să joace, când dormi ca noi? Și să ne lipsiți duminica de la joc. Tot amândoi joacă.
7: De ce ar lipsi? Dar Rebecca, ei se știu de când erau prunci.
2: Auză. Dar uite, uite, băiatul, ficiorul ăla stă mai la o parte și mă să uite la joc. Ăla cine?
1: Cine?
2: Ăla mai văzut de câteva ori.
1: Cine este? Dar chiar, cine o fi? De unde o fi?
0: Păi nu-i din sat.
1: Nu?
0: I-au spus oamenii că mai coboară duminica de la munte. Îi oier! Da, dragele mele, Simina și Safta. Dar nu va fi cu supărare dacă voi întreba una. Nu v-ar mângâia gândul să vă încuscriți? Ha?
1: Da, chiar, chiar da, de Rebecca. Ia uitați-vă, sau uitați-vă cum le mai turie gura. Marta zice o vorbă, Tudorica zice alta.
7: Să nu face din țânțar armăsar.
3: Marta și Toadir vorbesc numai așa, ca să nu tacă. Să nu le punem floare la urechi.
7: Da.
0: Prea se potrivesc tinerii la făptură, dar și la stare. Prea sunt deopotrivă în sat și în șapte sate. Și vă mai întreb o dată, dragele mele, nu v-ar plăcea să vă mângâiați cu nădejde de încuscrire?
7: Marta și Toger.
0: Apoi tinerii s-au trezit încă de mici în gura satului. Ar trebui să vină cineva să le spuie că nu-i așa, pentru ca să-i pună pe gânduri și să-i facă se întreba cum adică este.
1: Nu știu,
7: ce să știi?
2: Ce să zici?
0: Apoi, dumneata, nanera vecă,
2: da,
0: ce toate le vezi și toate le știi, nu poți să ne spui câte ceva de oierul cela
7: că-l văd tare gânditor și n-o jucat nici odată.
2: Da, dar nici măcar odată n-o jucat.
0: Apoi cum de nu, dragă Simina? Dici de dimineață el coboară calare duminicile și în zilele de sărbătoare dinspre munte și intră în sat.
1: De unde ești, Nana?
0: Cum să nu știu? Eu să nu știu. L-am văzut tot anul ăsta. Îl cheamă Miron. Un voinic curățel.
3: Da, păcă voinic.
0: Apoi de poatele mele îl cunosc bine. Dânsele mi-au istorisit că flăcăii se adună bucuros în jurul lui cu prietenie. Și fetele la fel. Îi ascultă vorbele șăgalnice și cântece.
7: Cum cântece?
0: Dar ce cântă? Cântă pe fluieraș. Cât o doină plină de duioșie. De o preșteră suflarea celor care îl ascultă.
2: Drept e că mă vorbi și Marta și Tudorică, parcă mi-o aminti ceva.
1: Cântu-i de frumos.
2: Tare frumos.
3: Înalt și mlădios și umerlaț. Așa ia. Și ia vezi el cum calcă. Calcă la așa pe întreagă că s-a spart șopa.
2: Uitați-vă și părul lung până la umeri.
1: Așa.
2: Dar ia stați așa, ia stați așa. Dar în fața lui parcă e ceva ce nu găsești în altă față.
1: Așa e ca un... ca un văl de gând. Și așa,
7: așa, așa. Păi, dar rămâneți cu bine, că eu cu Simina o luăm către casă. Sara bună,
0: povară. Sara
7: bună. Tineri cu tineri. No, Sara bună la toată lumea.
3: Sara bună. Sara bună.
0: Or venit râzând și pleacă cu gând, vă spun eu.
3: Dar om juca la nuntă, om juca.
2: Ce zici?
3: Om juca.
8: Ei, până cine a fost petrecere de a-mi opera casele noastre. Și-ți mulțumim, Miroane, că l-ai cântat și în seara asta.
2: Da, ne mulțumim lui.
8: Drept-i, mulțumim, Marta.
5: De ce mie?
2: De ce?
4: Martei.
8: Dacă nu ruga ea, nu ne cânta. Apoi, mergem. Sara bună.
5: Sara bună.
8: Vită, Derica.
4: Marta, tu mai stai? Nu vii? Mândrelor, vă duc eu.
8: Mă, dar ce ești prost?
4: Bă, de ce?
8: Marta are alt drum.
5: Așa e.
4: Tu mergi spre casă?
5: Merg.
9: Apă, merg și eu până la fântâna Curbului, nu la singură.
8: Atunci, cu bine. Seara bună. No.
5: Seara bună.
10: Să vine duminică, la joc.
5: Da. Se duc. Și-mi pare că nu-mi vine să mă desprind de locul ăsta. Atât ai de frumos.
9: Apă... să mai stăm.
5: Să stăm. Iarba e moale și caldă. Încă de la soare.
9: E bună ca o blăniță de nieluț.
5: Da. Când o mângă e adevărat. E ca o blăniță de mieluț.
9: Ziua încetul cu încetul se învăluie în noapte.
5: Gândacii zboară prin aer. Cântă-mi. Mai cântă-mi din fluier.
9: Bine, să cânt.

0: Privește după deal, Marta. Uite, se ivește luna plină.
1: Fluierul tău a adus-o. Ademenită de cântarea ta. Oh, e încă lumină. Cerul albastru, senin.
0: Ce sară liniștită.
1: Numai din când în când parcă poți prinde un freamăt înepărtat prin frunzele copacilor. Frumos trebuie să fie acolo sus la munte.
0: E frumos. Stau tulogit pe iarbă ca acum. Norii se strecoară unul câte unul pe deasupra mea.
1: Da, noaptea.
0: E noaptea. Nopțile de vară. Luna iese pe câmpul senin al cerului.
1: Și stelele?
0: Stelele?
1: Da. Carul mare, carul mic, cloșca cu pui.
0: Ce întregi strălucite își mută locul. Înaintează pe calea robilor spre cădere. Cerul-i cartea cea mare din care ne-a întâlmăcit tainele vieții.
1: Tainele vieții, Mirone.
0: Marto, dacă ai ști cât de bine mă sunt când te văd, când îți aud glasul, când mă privești, dacă ai ști cât de bine mă sunt când mă gândesc la tine. Nu știu cum, dar parcă îmi vine să plâng.
1: Știu. Și eu mă simt așa când sunt aproape de tine, Mirone.

0: tată, tu ești! Dar ce ai zăbovit atâta?
1: Iartă-mă, mamă! Mamă, dragă! Atâta de frumoasă e înserarea! Nu venea să mă desprind de locul acela fermecat.
0: Te-a dus Togherica în sat, ha?
1: Ba... El a mers cu Anica Podarului și sora sa.
0: Și pentru cum ai venit?
1: M-a adus Miron până la șipotul fântânii.
0: Miron?
1: Da, oierul de sus de la munte, mamă. Dragă mamă, dacă ai auzit fluierul și vorba.
0: Bine, fată, bine, dar ăsta e un oier. E numai un oier, atâta.
1: Te-am așezat pe iarbă și dânsul și-a revărsat sufletul într-o doină ce se pierdea în liniștea serii. Apoi am vorbit și eu am plecat.
0: Tu, Marta?
1: Da, a venit în urma mea și îmi cânta din fluier să nu mă simt singură.
0: Balta, acu! Bagă-ți mințile în cap, fată dragă! Ăsta e un străin de sat, nu-i gospodar ca noi tăzi de pe aici.
1: Miron îmi face toate pe plac, mamă. Îl rog să cânte din fluier și cânte...
0: No, pe așa și trebuie. Că una-i fata lui Micușa Saftei. Să fie mândră. Să ți se dea întâietate așa cum o meriți. No, și acum gata cu poveștile. Hai, du-te și mulge vaca. Te așteaptă și ai zăbovit ca mult.
1: Iartă-mă, mamă!
0: No. Bărbate! Miule, vină în coace! Hai să mai schimbăm și noi o vorbă. Da, vin odată, vin astăzi.
2: Strige așa, aud, doar nu surd.
0: Ce am ați spune noi de șagă? Stai aici și ascultă.
2: Nu.
0: Azi după amiază, m-am dus și eu cu Simina să ne uităm la joc.
2: Așa. Simina Cosmei Florii?
0: Am mai cunoști vreo altă Simina în sat, bărbatie?
2: Ba.
0: Nu. Și pe sfârșit ne-am întâlnit cu Nana Ravecă.
2: Negura satului.
0: Atașa, ascultă! Și erau cu dânsa și Iona și Maria și Veta.
2: Proastă aia.
0: Proastă, neproastă, dar știi ce ne-au zis?
2: Apoi în gura muierilor ăstora, ce era să iasă?
0: Da, și ascultă!
2: No.
0: Ci că Togherica al Cosmii Florii Cazacului mai mult și mai mult pe-a noastră o jocă.
2: Și Marta, dar doar au copilărit împreună.
0: Și auzi ce-a zis Nana Ravecă? Nu are mângâie gândul să vă încuscriți.
2: Adică?
0: A, nu pricep! Adică să mă încuscriți cu Simina și e cu mine. Asta nu pricep!
2: Da.
0: Așa, da. Adică să iasă rău copii.
2: Pricep. No. Și Simina ce-a spus?
0: O spus așa. Să nu facem dință în țară, armăsar. Da, păi nu mai râdea ca până atunci.
2: Și ce ai spus?
0: Eu am zis să nu le punem flori la ureche.
2: Păi da, doar tinerii vorbesc, numai așa.
0: Au început satul să vorbească.
2: Dar gura satului nu poate opri nimeni, tu, femeie, e slobodă.
0: Slobodă, cum zici, numai că Marta e aproape de 17 ani.
2: Adică începe să fie cam fată bătrână, vrei să zic.
0: Na, te-ai uitat? Când m-ai luat din nevastă, eu aveam 15 ani.
2: No, alte vremuri.
0: Ce alte vremuri? Așa sunt fetele sămărite de vreme.
2: Da, știu, sculatul de dimineață și cununatul de vreme.
0: O lasă parabola. No, ce zici, ha?
2: Dar pe ce să zic? S-a mărita și Marta, dacă găsi ficior pe plac.
0: Apoi să nu te prindă mirarea, bărbate, dar eu de 3 ani sunt gata să primesc pețători.
2: No.
0: Zestre m-a adunat pentru 7 mirese, nu pentru una.
2: Da, știu. V-ați uscat ochii cosând și aruncând flori pe gherghet.
0: Și ce rău în asta? Cu cât mai multe daruri, cu atâta mai mare cinstea neveste tinere. Ori ai uitat obiceiul din străbuni, că mireasa face daruri mireselor care se cunună după ea.
2: Da, n-am uitat. Dar cu cine vrei să o măriți? O cerut-o careva?
0: Apoi mă, omule, tu, ori ești prost, ori faci pe prostul.
2: Da, pe tu.
0: Apoi am ori fi vremea să gândești și noi cum gândește satul.
2: Adică tu, Duroiu?
0: Togherica, na, el ar fi un mire fain.
2: Da, băiatul, gândește la Marta?
0: Ei, ce n-ar gândi, ce? Frumoasă îi, harnică îi, o cunoaște, ne cunoaște.
2: Cu toții de viață, tu, Duroiu?
0: Nu-i mai zice tu, Duroiu, zi cum îi zice satul, Togherica.
2: Da, muiere, dar tu nu ții minte, doar i-am fost mănaș. L-am ținut în brațe. Așa ai trecut și în carte, tu, Duroiu.
0: Nu-i mai zice tu, Duroiu, tu n-auzi.
2: Da, bine, fie și Togherica. Nu-i vorba, fracău, e fain, mândru, voinic, înstărit.
0: No, din părinți vrenici, fruntea satului, frat, suror, n-are.
2: Da, păi n-are.
0: N-are.
2: Și satul, ce să-i face? Așa s-o deprins lumea să vorbească.
0: Păi bună dreptate aici, nu?
2: Da. După ce vin o stadie în fiert și începe a se deosebi de drojdii și a se limpezi, ha? Pe fetele apucă dorul de măritiș și pe flăcăi de însurătoare.

0: Bărbate, tu mă auzi? Trece nana Raveca. Nu v-ar mângâie gândul să vă încuscriți?
1: Cu safta?
0: Da, poi. Ci că Marta și tot Erica al nostru joacă tot împreună și își vorbesc tot vremea.
1: Și tu, Sibin, ce ai zis?
0: A, păi eu am zis să nu facem din țânțar armăsar. Bine, am zis, Cosmo.
1: Da, bine, da, safta lui Micu, ce-o zis?
0: Păi safta a zis să nu le punem floare la ureche.
1: Aha.
0: Auzi, bărbate, tinerii ori intrat în gura satului. Oamenii au început să vorbească văzi vrute și nevrute.
1: Apoi ce alt au de făcut? Păi și tu, copii, tineri, Marta, o fi având vreo 17 ani, tot dirică și el merge pe 20, nu s-ar mai conveni să-și piardă ani bătând căile șezătorilor.
0: Eu trebuie să-ți spun, uite că abia aștept să mă văd soacră mare.
1: Maică nururi și cât mai curând bunică.
0: O, vezi tu, bărbate, noi ne-am luat cu viața, cu munca de zi cu zi și uite că n-am băgat de seamă că prunci au crescut. Și am început satul a vorbi, ca așa, că pe dincolo.
1: Ei, și ce? Ce zici?
0: Păi eu ce să zic, Cosmo, cum vrei tu?
1: Gospodară-i, Mihu, frunte în sat, ca și mine, înstărit. Fata tinerică, frumoșică, de știu eu, n-ar fi rău.
0: N-ar fi rău.
1: Atunci, ascultă. Gândesc că trebuie să-i se spuie și lui Mihu a saftei. Și dânsă-i, precum e obiceiul, după cum trebuie, cu toată cinstea și omenia. Și apoi să nu mai rămână îndoială dintr-o parte ori alta.
0: Șai.
1: A, înțelegerea baxa mai deplină,
0: de plină,
1: nu? Mă gândesc cine să ducă vorba în casa Mihului Safte și să primeze răspunsul. Îi musai să fie oameni de frunte, cum suntem și noi, care știu a spune bună dimineața.
0: Și să potrivească vorbele și întrebarea.
1: Și mai cu seamă răspunsul.
0: Da.
1: Auzi, mă gândesc la Simeon.
0: Al Anei Popii?
1: Da, și la Mitrea Podaru.
0: Da, nici prea tineri și cumpătați și câibzuiți.
1: Oameni bine văzuți în sat aici. Auzi, zilele astea mă duc să-i caut.
0: No, da, păi uitară în ceva, bărbate.
1: Ce anume?
0: Păi cum să-l întrebăm și pe Toderica?
1: Na, că dreptul e. Ia să-l strâng, îi la cai în graș. Toderica!

0: dumneata.
1: Prea bine, atunci ascultă și să-mi spui drept. Ce zici? Îți place Marta?
0: Marta micului Safti?
2: Da, bă, băiatul, mami, hai.
0: Păi știu și eu.
1: E?
0: Nu m-am gândit.
1: Păi ia gândește-te.
2: Hai gândește-te.
0: Bă, ce să zic, o cunosc de când eram prunc. Îmi place.
1: Ce dai din numere? Îți place orba?
0: Apoi, dietă tu că...
1: Atunci ne-am înțeles. Și de dragul vostru al tinerilor vom sparge butoiul cel mic în care se păstrează vinul din anul în care te-ai născut tu, bă!
0: L-am sparge butoiul.
2: Băiatu, mami, băiatu.

0: Așa a fost.
1: Simina a trimis pe Stanca lui Cârcioc, așa, ca din întâmplare, la Tudora, vecina Saftii, să-i șoptească, precum că are să vină cineva de undeva cu un gând bun.
2: Și Tudora i-a spus Saftii?
0: Și cum a aflat Safta despre ce e vorba?
2: Dar despre ce e vorba?
3: Taci, Veto, dumneata așa să nu înțelegi sau înțelegi greu. Ia spune mai departe, Nana Ravecă, spune și, cum a fost.
1: Și cum a aflat Safta despre ce e vorba?
2: Adică să vină oamenii ceia la pețit.
3: Taci, Veto!
1: Hai să taci odată, Veto.
2: Tac.
1: Așa, și zic, cum a aflat Safta despre ce e vorba?
3: Așa.
1: Își pune mâinile, ia așa, la cap și începe să se vaite. Vai de mine! Dar de ce să mă apuc? Și-a început a zori pe Marta să o ajute. Au scos tot ce vedeți în curte.
2: De asta le-au înșirat peste tot. Am un pricep să se vadă cât au.
3: Taci, Veto!
2: Tac, Ioana!
0: Ia uitați-vă! Albiturile spuse la zvântat și troarele cu flori deschise.
2: Ca să se vadă că spline.
1: Da, Mărie, da! Și uite, au înșirat pe sfoară legate de stâlpii foișorului velințe și catrințe și altițe.
2: Până și trâmbele de pânză și albiturile cu suce.
3: Îi frumos și plăcut la vegere tuturor această bogăție a lucrului de mână.
0: Adevărat, Ioana, și au iete, că au din belșug de toate. Da, știu că au ales și au țesut.
2: Păi asta să știți că e muncă, nu glumă.
0: Da, să strânge atâta. Am tot satul le poate vedea. Numai cine nu vrea, nu le vede.
3: Ia că
0: vin și carele de la câmp.
3: Patru plucuri de patru voi. Ia-te la ei jardații din călători.
2: Ia-te și pe micua Saftei. O ieșit în ogradă. Și pe care aleargă.
4: Nu țineți poarta, lăsați-o deschisă. Noi e, Madeline, ori nu-i de jucați. Întoarceți fain carele. Scoate scrâul din hambare. Aduceți sacii în curtea ci. Hai, nu-i duceți în graj!
5: Nu vine!
4: Taxi de apă și la pătână!
2: Panoramă! Curat panoramă!
3: De ce, Veta? De ce panoramă? Vrea omul să-și primească pețitorii cum se cuvine! Să știe ce zestre are fata! Auzi, panoramă!
0: Ia mai tăci, oare! Iată, vin și vacile lăptoase, caprele, iată, oile și porci! Vin pe uliță! Ia uite ce frumoși din noi!
1: A fost om vrednic! A trăbit destul!
2: Ia că vine Simeon și Mitra!
0: Ce Mitra?
2: Dăciți ca de sărbători!
0: Ia uite la aici, ce frumoși sunt!
1: Dăciți să ne tragem mai încolo!
2: Hai să ne tragem!
0: Hai să nu ne
6: bucuros, cunoști pe oaspeți, frate Mihule!
4: Dar mă cunoști, mă cunoști, Simeon, da? Hai, frate, intră și
6: dumneavoastră! Poftiți, poftiți! Bine, te-am găsit, Mihule! Dar curtea-i plină, car, vite, cai, slugile așează saci...
4: Da, mâine duc grâul la moară!
6: Aha!
4: Păi ne pregătim din timp! Saftă! Saftă! Hey! Dar vin din grabă, că avem oaspeți!

0: Zău bună!
1: Cum i-ați găsit? Acum voiam să ne apucăm să facem rânduială, să ducem tot ce am scos la scutura noastră în casă.
0: Lasă, că aveți o gospodărie cum poate numai Cosma mai are în sat. Bine te-am găsit, femeie vrenică.
1: Lasă, laudele, frate Simeone. Hai să stai jos.
0: Mulțam fain.
1: Da, cum unde și în ce treabă?
0: Na, umblăm și noi. Mai încă, mai încolo.
2: Iar treaba ne este mare și serioasă. Numai noroc să avem la dânsa.
3: Dacă norocul, frate Mitrea, păi în voia soartei.
1: Ședeți, vai de mine, că vă stau în picioare. Ședeți că alea la masă, ședeți, așa.
3: No, saptă, ia adătura cheia aceea din Miami.
1: Așa.
0: Na, păi, precum văzui, fusereți astăzi la plug.
3: Da.
0: Dar unde ați arat?
3: Avându-sul plăbului.
2: Aha. Bune pământuri.
3: Da, zbune. Dar sunt mai slabe decât cele de la vadul tătarului moștenite de la bunicul meu.
1: Hai, poftiți! Uite aici, omul, așa. Hai că răchie tare, vezi,
2: poftiți. Să atunci.
0: Noroc.
1: Să fiți sănătoși.
0: Așa. Dar dumneata saftă, nu bei cu noi?
1: Păi, așa o gură beau și eu. Noroc. Numai că tare mă rușinesc că ne-ați găsit așa, cu tăti întors.
2: Las, nu te mai rușina, știm și noi cum e omul cu gospodărie.
1: Oricât trudește, n-o scoate la capăt, așa e, Mitru.
2: Așa e, gospodărie, treabă grea, da. Dar ia spune, unde-i cumpăra velințele, ștergarele de le văzui atârnate pe afană?
1: Voi de mine, eu să cumpăr, totul e lucrat în casa mea.
0: Da, sunt lucrate de degete tinere. Leică saftă,
1: nu? Păi ce, oare n-a fată mare în casă, Simeone?
0: Păi să închinăm? Noroc!
1: Poftiți, noroc!
0: Dar păi dacă e vorba de fată mare, apoi noroc să aibă.
1: Ia, mată, fată! Ată târnață cea și pita din bucătărie! Apuși, maică, apuși!
0: No, așa, s-o vedem și pe Marta, mă.
2: E mărișor, o fi având 17 ani, a?
1: Are! Are!
3: Da! Încă nu sunt pliniți.
1: Dar are. Hai, Marta, hai,
4: bună ziua.
0: Bună, dragă.
4: Nici nu știu cum să zic. Acuș se înserează și...
2: Noroc să ai nepoată.
0: Te tu n-ai. Zi sau sară că o intra soarele cu dumneata în oraie.
1: Apoi nu mai lăudați atâta. Hai pune, draga mami, așează-ți pe masă. E fată tare vrenică.
0: Da, păi așa gândim și noi.
2: Cum ți-am zis, noroc să ai nepoată, dragă.
4: Norocul, mai știi, poți ști de unde vine. Eu mă-i duce.
0: Stai, Marta, stai, păi nici nu te-am văzut bine precum dorim și noapte.
2: Cam în grabă ne lași nepoate, păi mai zăbovești o lecuță.
1: Dar șez, Marta, șez, mamă.
0: Nu așa.
4: Bine, șed.
0: Na, păi, dragii mei, cum nimeni nu a zis aici în casă, norocul vine cu vremea, eu gândesc că putem vorbi fățiși.
1: Așa. De bună seamă.
0: Acum că suntem cu toți, gândesc că lucrul e gata.
4: Ce lucru?
1: Da-și, dragă.
3: Numai să vrea și fata.
4: Ce să vreau?
3: Păi, așa ți-a fost ursită.
4: Care ursită, tată?
1: No, totuși să o întrebăm și pe ea.
2: Ce mai știi?
1: Fetele sunt cam de capul lor. No.
4: Ce să mă întrebați?
0: Păi, să șoptește prin sat că ai să te măriți.
4: O fi, da, eu nu știu nimic.
2: Și dacă noi am ști,
4: mi-ați spune și mie.
0: Asta e, Heremihule, asta e că nu știm nici noi. Dar să zice că ar fi vorba de...
3: Tuduroi al Cosmei Floare Cazat.
1: Noi zice așa, o lume întreagă îl cunoaște de tot de rică. Zi așa, nu Tuduroi.
0: Na, acum îl știi, dragă?
2: Flăcău se teme.
1: Ha? No. Zi, Marta. Zi.
3: Dar ce ai zice tu, fata tati?
4: Știu eu. Nu m-am gândit niciodată. Ne cunoaștem din prunci.
1: Păi că tocmai asta.
4: Păi nu, nu că nu m-am gândit la dânsul așa, tată.
3: Da, amu. Amu, cum gândești?
5: Martă, tu ai fost o fată ascultătoare, înțeleaptă și nerespectată de una cuvântul.
3: Nu? Asta așa e.
4: Da, da, nu-i ușor.
3: Dar nici greu.
4: Da, nici greu, da.
3: Nu, ce zici? Dar voi, ce zici?
4: Cum a vrea tata?
0: Rușinoasă. Nu, păi, de acum ne-o duce și noi, Mitre. Treaba e rânduită, e pusă la cale.
3: Da, e pusă.
0: Bine ar fi dacă peste câteva zile junile să vie cu părinții și cu oamenii lui să o pețească, nu?
2: Așa, da. Și să se facă logodă.
5: Da, da, da, așa, așa, așa, după obicei.
3: Da, după obicei.
4: Nu, no. Hai să... No. Poftim,

0: Și ce vrei să zici, Margaritată Rebecca?
1: În sfârșit are să se petreacă lucru pe care îl aștept de mult.
2: Care?
1: Toderica va piți pe Marta. În alăra vecă am știut încă din sara în care au fost Simion și Mitrea în casa Mihului Saftei. Ce a zis Safta, ce a zis Mihu și așa, Marta, ce a zis?
0: Noi știm ce a zis Marta. Da. Marta a stat înaintea lor și a zis: cum vrea Mihu stăpânul casei?
1: Păi astfel se cuvine să răspund o fată de casă.
2: Eu am văzut cum Mihu și Safta i-au însoțit pe Simion și pe Mitrea până la portiță și cum i-au rugat să spuie sănătate și voie bună viitorilor cu scris.
3: Păi am auzit cu toatele, Veto, că doar eram acolo la o luci.
2: Eram.
3: Le-a spus să-i dorească bine junelui.
1: Da, dreptul, Ioana, drept.
2: Și auziți,
1: un om mi-a spus că Simina plângea de bucurie când s-au întors oamenii la casa lor.
2: Plângea?
1: Da, dar nu-i niciun om în sat care să nu fie părtaș la bucuria celor două case.
0: De bună seamă, nană, că unii îți rude, alții fin, alții prieteni și iarăși alții ce să țin de una ori de alta din cele două case fruntașe.
1: Apoi să fie o nuntă, da, Mărie, da, la care și nepoții nepoților or să pomenească.
2: O nuntă a satului.
0: Așa este, măi, Veto.
2: A satului
0: și așa e, ce așteaptă e și ospeția, jocul, chiotele și voia bună. 7 zile și 7 nopți o să ție.
3: Deci acum odată este unul Mihu care își mărită fata după un ficior de seama lui. Și cine știe când să vă mai pomeni o asemenea potrivală?
0: Așa e, Ioana, așa este.

0: Pă tare ești mândră, nevastă, că-ți măriți fata.
1: Ba bine că nu. Să vezi, mi-o fac mireasă cu găteală și podobe de care nu s-au mai văzut. Le-am pe toate strânse pe îndelete, frumos orânduite.
0: Da, toate bune și frumoase. Numai că Marta iese din casă.
1: No, atâta știi, Marta iese din casă, că iese fata. Dar așa-i scris.
0: Dar bă, Marta mi-a crescut la suflet. Veselia casei se depărtează. Marta! Ea a fost și n-am știut până am un leac de alinare pentru orice suferință.
1: Mă, bărbate,
0: un lucru tu, nevastă, nu-mi intră în cap și face. Cum adică? Un flăcăiandru să fie să-mi ia fata din casă. Și eu care am crescut-o, am păstrat-o ca la mila ochilor, să-i mai zic, da, bă, ia-ți-o și mergi cu ea.
1: Dar putorește-te, omule, că spargi bunătatea de farfurie.
0: Da, și nici măcar nu știu dacă fata e fericită că pleacă din casă.
1: Așa trebuie să fie. Să fie mireasă. Și încă ce mireasă. N-ai grijă. A, poate un fior de zmierdătorii să-i vește în suflet din când în când și atunci șede și pe gânduri. Apoi sunt gânduri pline de fapte.
0: Da, dar care poate îi aprinde inima și apoi umple de grijă.
1: Care grijă, bărbate? Cu un ficior fan și înstărica toderică.
0: O viață nouă se apropie de ea. O viață necunoscută, cu un om străin, Tuduroiu.
1: Toderică, așa-i zice.
0: Auzi, Tuduroiu. Dar cu Tuduroiu. El bată, să-l bată. Să părăsească ea, mumă, tată, casă părintească. Ce era lipit, e suflet pentru Tuduroiu.
1: Toderică, omule, Toderică, vrei să mă scoți din minți?
0: Nu, dar cum unde-i fata? Tă sub nuperaiță?
1: Ce, fata?
0: De o vreme acolo își petrece sările. Stă, șede, șede și gândește.
1: Gândește, gândește.
0: Ce-o fi în capul ei? Ce învălmășeală de gânduri?
1: Dar cum de nu? Că doar suntem în ajunul logodne, nu?
0: Dar ia-mi strigo. Mă tem că și-a petrece tata sara acolo, singură, singurică.
1: Dar lasă-o, nu-i mai duce grija. Of, că multe năbădăchi ori mai apucat. Lasă-o strâng. Dar m-am spălat vasele și de o rânduit o țână pentru mâine, că este însemnată. Și tu merge, te culcă, nu mai sta cinci calea
0: mea. Nu mă-i culca odată cu găine și daci cu tine. Să nu mă simți singur.
1: Oh.
0: Și să mai trag o chipă. Da, strigua, acuși pică în seara.
1: O, tare mai ești pisălog, mai bărbate. Ia costrâng. Marta! Marta! Tata tot zice să vii în casă, să nu te prindă noaptea sub nuc.
2: Roagă mama să mă lase. Soarele atâta e frumoasă.
1: No, bine, bine, stai, stai, porumbița mea, cât îți poftește inima. Că de mâine n-ai mai stai, fi logodită. No, poftim, bărbate, am strigat-o. Și acum dăm pace. Da, fai, mai zice din fluie.
0: Da, fai. Dar necăzit și trist, precum e inima mea.
3: Ai venit?
4: Am venit. Doina ta se ridica și cădea ca un șir de mărgăritare.
3: Ești o căprioară spunită, Marta.
4: Am venit drept pe costă, pe calea cântecului, prin ghesimea tufișurilor și tot mai nerăbdătoare.
3: Uite obraja prânș, buzele cuprinse de tremurare, pieptul mișcat. E viful inimii, Marta. Marta, rămâne așa în brațele mele.
4: Ah, Mirane, cum te iubesc. Cum te iubesc.
3: Odată trăiește omul, dar aș dori să mor în clipa asta.
4: Și eu, Mirane.
3: Dacă știi cât am gândit, cât de mult am visat, cât de des am furat fericirea închipuindu-mă alături de tine.
4: Mirane.
3: Când cerul e senin și vânturile se așează la odină, atunci îmi iau fluierul și cânt. Gândesc la tine și cânt. Cânt cu îmi sfâșie inima.
4: Ah, cum e sfârșietul, adinea oră mie.
3: Dar când ca să mi-o sfârșie? De când te-am întâlnit întâiași dată?
4: Acolo, la joc.
3: De atunci, doar cam 7 vieți. Atât am trăit, atât am visat, atât m-am împuciumat. Încât e mare minune că nu m-am mistuit. Și acum, când te sunt în brațele mele, e să cred că tu visez.
4: Ah, ești chipul tău. Mi se arăta în suflet. Te vedem înaintea mea atât de viu, încât parcă razele soarelui ar cădea asupra și chiar lumina.
3: Marta.
4: Și atât de bine mă simțeam când mi te închipuiam alături, șezând lângă mine, vorbindu-mi în graiul tău ce limpede și ademenitor. Ah.
3: Dar pe tu te logodești.
4: Numai că logona îmi pare peste putință. E când s-a hotărât, nu mi-a mai găsit locul decât pe laița de sub nucul cel bătrân, în grădină, unde puteam gândi în singurătate la tine.
3: De când am auzit că te-ai mărita cu Toderica, nu mai știu de turmă, ci vin sară de sară aici în deal și stau pironit privind spre curtea voastră.
4: Ah, dar n-ai cântat din fluier?
3: Nu, n-am cântat, n-am vrut, numai că știind că mâine te logodești, mi-a zis să mi-au rămas bun.
4: Așa au hotărât ai mei. Așa vre tata.
3: Ce vre tata? Nu mai vre nimeni nimic. Acum nu te mai scoate nimeni din brațele mele. Te iau și te duc departe, departe de lume.
4: Mironie, nu mă lăsa că pierd.
3: Nu te las. Nu te las, Marta. Nu mai plânge.
4: Iată, nu mai plâng. Dar cum aduc atâta suferință în casă?
3: Te gândești la părinți?
4: La ei. Au fost buni. Și ei am tare dragi.
3: Și eu să răpesc mângâierea bătrânețelor.
4: Și satul? Ce zice satul?
3: Gura satului. De ce ai venit?
4: Lășe m-ai chemat.
3: Care ursătă te-o mânat?
4: E ce nu m-ai lăsat în liniștea amărăciunii.
3: Marto, ceasul acesta de acum rămâne zestrea vieții noastre. Atât. Marto, ești fica Mihului.
4: Bine, iacă, mă duc. Dar să știi că mă prăpătesc.
3: Marto!
4: Mironie, rămâi cu bine.
3: Du-te. Și cu noroc să-ți fie pasul în tot loc.

0: Zău, tot mai mult se revarsă și tot mai mult se dezvăluie din noapte.
1: No, păi toată noapte te-ai zvârcolit. No, și astăzi...
0: Când mi-e sâlă să mă ridic din așternut, mă apucă grija când mă gândesc că peste zi avem a primi oaspeți.
1: Tare te-ai mai făcut ursuz și avem atâtea de făcut.
0: Auzi, nevastă, la ce-o stat Marta până seara târziu în grădină sub nuc? Și când s-o întors în casă era bâhnită, părea plânsă.
1: Plânsă?
0: Da, și suspina de parcă să-l năbușe.
1: A, păi, ce să fie, ia că, așa, ca înainte de logodnă. Gândești că se bucură că iese din casa părintească, a, ce eu mă bucur? Dumneata te bucur? Chiar, chiar, ia să mă duc eu până la dânsa să văd ce face. Ce face da. Și ce mai spune?
0: Unde mai rămâne nici câine, nici mâță dacă pleacă ea? Toată casa se duce cu dânsa. Băi, tare mi-e greu. Tare mi-e greu. Când am întrebat-o, draga tati, ce ții? N-a scos o vorbă de la ea. Privea la mine spăriet. Parcă voia să-mi ceară ceva, să-mi ceară iertare. Oare ce-o mai fi în sufletul ei? Dă-mi-e mi tare greu.
1: Micule, da. Micule, gândesc că Marta e bolnavă. Știi ce mi-a spus?
0: Ce?
1: Rogă pe tata să nu facem azi logodna. Cum? Nu vrei să te măriți cu tot de ei? Că o întrebai. Mă mări zisă. Mă mări, dar mai târziu. Numai acum nu.
2: Auzi, Micule.
0: Nu. Dacă ea o zis, da, fiindcă așa se cuvenea, să zic o fată de casă bună, așa cum vor părinții.
2: Cum vor gândi părinții să nu-i rușineze?
0: Da, dacă inima ei...
1: Trimite vorbă că azi nu se poate, că Marta e bolnavă, că eu nu mă sunt bine, că în sfârșit, în sfârșit, spune ceva, omule.
0: M-a păsat întregi, știe, mi-am dat cuvântul, Cosma l-o primit.
1: Și ce dacă ți l-ai dat? Ia că m-am îmbolnăvit, no, am căzut la pat.
0: Saftu. Ți-a ieșit din minți?
1: Hai de mine și de
0: cum
1: mine.
0: S-ar mai putea să schimbăm un lucru care-i pus la cale? Și acum, ca din senință, îmi calc vorba, să mă fac de râsul lumii.
1: Dar pe la lume ți-e gândul!
0: Na, tu n-au saftul. Nu tu mai nebunit cu ce-au zis muierile? Nu vă măgește gândul din cu scrie?
1: No, și ce-i cu asta?
0: Până nu vorbi cu ele la joc. Marta și Toterică, ia așa, așa, așa. Noi n-am gândit una ca asta.
1: Nu, n-am gândit.
0: N-am gândit înainte. Dar după aceea am gândit.
1: Dar Marta nu voiește.
0: Nu voiește?
1: Nu voiește.
0: Dar voiesc eu.
1: Micule.
0: Și trebuie să fie cum trebuie să fie.
1: Micule, grozav, Micule.
0: Nevastă, dă-mi pace. Nu-mi pune foc pe creștetul capului. Că spălăm tot ce-mi trage în vedere! Așa trebuie să fie! Și acum îmi puteți! Bâta-și clop! Mă duc la casa sa!
1: Mai gânește-te! Mai gânește-te!
0: Am să trag o nuntă să-i meargă veștea! Un an! Să nu se mai curme ospățul! Și chiar nepoții să pomenească cum a fost când Mihu și-a dat frata din casă! Și am avut o legătură de cu scrie cu Cosma Florica Zapunica.

0: zici, mă, pare că e safta. Cum cum arată? Ce face?
1: Dar e mândră safta, că-și mărită fata.
2: Și-și poate desfășura comorile în fața nuntașilor și a oaspeților.
0: Biata copilă.
1: Dar ce-ți veni, Veto? Ce o plângi pe Marta?
0: Da, să sunt și eu așa, Maria.
1: Dar ce? Auziți ceva, Veto?
2: Spune, spune, ce ai auzit?
1: Ce știi?
0: Nu știu nimic, dar gândesc.
2: Te bagi în vorbă, Veto, taman când e ziua, când vine junele la logotnă.
1: Da, Ioane,
0: junele, junele ales din copilărie, junele pe care s-a obișnuit să-l privească drept viitor soț, înțelegi? Junele care e drag și care oare dragă.
1: Așa, ce frumos. Or să aibă o zi frumoasă, da. Uite soarele Iisus, zi mândră de logodnă, da. Ne-om duce și noi la casele Mihului.
3: Ei, da. Vorbești de lupșă, uite-l pe Mihul, vine pe drum.
1: Verche și mândru,
0: poziție cu clop și sprijinit în bâtă.
1: Da. Merge, merge spre punte, de bună seamă trece spre Cosma, pe râm.
3: Tu la!
0: Da-și pe Veto mai
3: ia că și, ia că și Cosma! Cosma, la capătul punții, din ce e pace?
2: Și dânsul calcă greu, de parcă s-ar clătina pământul sub picioare.
3: Vete că puntea îngustă, amâleu, să vedem cum o trece.
1: Da! Mihu cu oamenii lui a făcut-o. Asta e bine, numai că tare-i strâng.
3: Păi strâng,
1: nu trec doi oameni.
3: Nu trec.
2: Vorba e care căruia o să-și dea cinstea întâietății.
3: Fiecare îi la cap de punte.
1: Ia, ia, ia, ia, ia,
3: ia. Deodată au pus piciorul.
0: Da-și fabri, doi. Uite că nu vezi că merg drept înainte. Tu l-ai, s-or ciocni drept în mijloc.
2: Îs piept în piept. Să privesc în ochi. Mai, mai, ce-a fi?
4: Noroc bun. N-a pe bun să fie.
3: Și-au dat mâinile.
1: Apoi, dar, sunt oameni cu glagorie.
4: Prost-i făcută puntea asta. Îmi pare rău. Eu am făcut-o. Apoi, rău ai făcut-o. Nici nu pot trece doi oameni cinstiți alături. Na. Poftește și treci, că eu sar în apă.
1: Mihu, sări în apă.
0: Ia uite, în stânga punții.
4: A, nu, eu ai sări în apă, că doar puntea e adumitare.
3: Sări și Cosma în apă.
0: În dreapta punții.
4: Dacă era făcută de dumneata, trebuia să-mi dai mie pasul întâi la trecere. Mamă, treabă, uite, sunt leacă. N-am mai decât să înțelege. Dar bă, trebuia să-i las pasul din tâi. Auzi? Dar bă, cine-s eu? Dar bă, și eu sunt leacă.
1: Auzi, gândești că-s doi cutui zburliți?
2: Nu, una de asta nici n-am mai văzut.
3: Pungeai cu belea.
0: Da, ce belea.

0: Șmeiule! Te-ai întors așa grabnic? Tu l-ai, dar ce ți s-a întâmplat? Ești udleacă!
1: A, nimic, tăte bune. Auzi tu, să-i dau pasul din tâi.
0: Ce?
1: Dar cine-i dumnealui Cozma?
0: Mă!
1: Și ce mai râdeau femeile?
0: Fă-mă să înțeleg despre ce vorbești. Cozma, femeile!
1: Dar pe ce? Nu-l cunoști pe Cozma?
0: Așa, păi.
1: Dar pe Raveca, pe Mărdea, pe Ioana și pe Veta, nu le cunoști?
0: Ba, le cunosc!
1: Râdeau în urma mea. Fugeau de la una la alta. Satul întreg n-a mai vorbit decât despre rușinea care am pățit-o.
0: A, ce rușine?
1: Până la amiază, toți oamenii ori afla că m-am certat cu Cozma.
0: Te-ai certat cu Cozma?
1: M-am certat. Auzi tu, să ne întâlnim bot în bot pe punte.
0: N-a, și ce cu asta?
1: Am sărit în apă.
0: Ce?
1: Amândoi. Că nu puteam trece.
0: Mă, omule.
1: Da, ne-am certat. Fira să fie de punte, că nu puteam să o fac eu mai larg.

0: Ia spune, Ioană, spune că mor de curiozitate. De ce ai auzit ce se vorbește?
1: Ce se vorbește?
2: Am auzit că Todevică s-ar fi întâlnit de gusară la portiță cu Anica Podar.
1: La portiță? Oh, cu Anica?
2: Da, da, da, da, da. Și Anica, da, da, și Anica l-ar fi necăjit cu însurătoare. Și el ar fi zis că Marta-i subțirică, încât nici nu ai ști ce să faci cu ea. Și te poți teme să nu se frângă între dește.
0: Așa zis de Marta.
2: Da, și alte asemenea lucruri de luat peste umăr ar fi zis Todorica. Anica le-a spus toate astea floarei lui Ciucuri. Iar floarea ar fi dat vorba mai departe.
1: Fi prins Mihu și Safta vorbele pe care le-au grăit.
2: Da, gândesc că da. De aceea a plecat Mihu de acasă. Aha. Să-i zică lui Cosma că nu-i mai dă fata. Și s-au întâlnit ei doi pe punte.
3: Așa, așa o fi. Numai că tița lui Colac auzi că lucrul stă cu totul altfel.
0: Cum, Nana Ravică?
1: Spune repede.
3: Marta nu ar fi voin să se mărite după Todorică, fiindcă ar fi în dragoste cu Miron, oierul cel de la munte.
2: Fata Mihului nu se poate.
3: Și Cosma, aflând, se ducea la Mihu să-i spună că de așa nu-i mai vine Todorică în împețit. Și așa s-au întâlnit la punte.
1: Așa să fi fost.
2: De bună seama.
1: Să aud și să nu crezi.
3: Păi n-am spus eu că n-are să iasă nimic din nunta Martei Mihului cu Todorică a Cosmei Floarei Cazacului.
1: Ba, Nana Ravecă, să-mi iertare, dumita, ai spus că o să avem nuntă mare în sat.
3: Da, așa e. Visez, Veto.
1: Cum?
3: Doar și orbul putea vedea că lui Todorică nu-i umblă mintea la însurătoare. Dacă eu am spus...
0: Așa, Todorică, mereu pe la șezător, mereu pe la portițe.
1: Că doar dintr-un lucru atât de mic, cum au fost vorbele de la punte, nu ar fi trebuit să facă unul atât de mare cum e acela de a strica logodna.
0: Da,
2: păi, da, da, da, da, da.

0: Păi cum văd eu, din Mariti și Marte n-are să se leagă nimic.
1: Nu știu încă.
0: Pentru ce nu a făcut logodna ieri, ha?
2: Pentru că și-ar fi schimbat gândul. Mi-ar fi trimis oamenii să-mi întorc vorba, după cum se cuvine.
0: Se vede că și-o schimba gândul. Todierică n-o mai vrea pe Marta noastră.
2: N-o mai vrea? Cum?
0: Mihule, nu te aprinde, Mihule, da. Se vede că s-o fi vorbim prin sat, că...
2: Dar ce să vorbește prin sat?
0: Nu, dumneata, dar știi cum îți tinerețele. S-ar fi putut ca Martii să fi căzut alt flăcău la inimă. Că vorba aia, noi am luat-o cu nunta cam repede și Todierică să fie auzit și... Avei, nu te holba, ce ai la mine, bărbate!
2: Dar bă, cum să nu mă holbesc când au ce aud?
0: Noi nu ne-am gândit la una acasă, dar băi, e să prăpădește, pere, să uscă, plăși, spui și ei inima.
2: Dar pentru ce nu mi-a spus mai dinainte?
0: Nu știam. Nu mai vorbi despre dânsul. Cât e de dulce la vorbă, cât e de voinic, de frumos. Nu, bă, eu nu mă gândeam la nimic și... Acum deodată n-o mai cunosc și nu știu ce de făcut. Mihule, să nu te mânii. Mihule, să nu te mânii.
1: Să nu mă mânii.
0: Îi o ier de la munte.
2: O ier?
0: O ier.
2: Vă jumătă, iubește!
0: Încă se prăpădește!
2: Nu!
0: Te-ai lovit, vai de mie, era să rup scaunul!
2: Nu, mi-ați mâncat viața! Mai bine-i sucem gâtul! Mihule! Decât să mă facă de bajocura lumii! Unde am ajuns?
0: Dar de ce e bajocura lumii? Eu ier!
2: Numai că eu m-am trudit să-i fac zestre fetii, s-o mări după un ficior înstărit și să nu aibă greutăți în viață!
0: Da, păi noi când ne-am luat am fost înstăriți, ha? Iată, două sărăcii. Și eu i-am ajuns prin trudă. Să fim frunte în sat.
2: Adun fata că de nu. Mă duc să o aduc, eu nu sunt.
0: Ha, podolește-te, podolește-te. O aduc eu acum. Marta, fata mamei, hai că te cheamă tata.
1: Auzi,
2: să-mi dau eu fata după un oier. La ce-am trudit să ajung să trăiesc una ca asta?
0: Iată fata. Marta, nu te cheme, mamă. Spune dumnealui tot ce ai pe suflet, că și dânsul e om.
3: Vaie mie, taică, ți-ai rău?
1: Nu.
3: Ești alb ca varul.
1: Tu, Marta, mergi de capul tău?
3: Nu merg, taică.
1: Nu merg, dar umbli. Vrei să te măriți spre cum te poată gândul?
3: Nu, taică, nu vreau.
1: Atunci, ce vrei cu acel ticălos?
0: Mihule! Mihule, ai grijă cum îi vorbești, ai milă de dânsa.
3: Lasă, mamă, lasă să-i spun. Taică, nu zice că e chicălos, că ce-ți bat șocorești fata. Eu l-am îndrăgit pentru că e un vrednic.
0: Așa.
3: E într-o bucată și cu suflet cum nu-i altul.
2: Tu vrei să mă bagi în groapă?
3: Taică. Lasă, nu te supăra. Nu te pot vedea mâhnit. Poate însă că dacă l-ai cunoaște, ei zice să rămâie. Atâta e de... Nu știu cum să zic. Încât nu se poate să-l vezi și să nu-i duci dorul.
2: Amar și val de mine. Asta ți-i recunoștința că te-am iubit și crescut.
0: Nu te mânia.
3: Așa să fie precum voi.
0: Și mă de mie, fata,
3: și spun acum. El s-a dus pentru ca să nu se mai întoarcă. Eu n-am să lui niciodată. Dar nici n-am să vorbesc vreodată despre dânsul.
0: Du-te, fata, mami, du-te și lasă-l să se mai liniștească. Du-te. Mihule, nu mai sta dus pe gânduri că Marta a plecat.
1: Nu. Peste câtva timp Marta se va alina. La fel de gândul de dragoste pentru ea.
0: Cine știe? Poți să știi.
1: Dar nu mai turna și tu ulei peste foc, nu? Suferințele fetii mi-s grele.
0: Atunci poate că...
2: Să nu te aud, să nu te aud mutăți gândul.
0: Mamihule,
1: toată viața am trăit astfel, ca lumea să poată vorbi numai bine despre mine.
0: Așa
1: am învățat de la părinți.
0: Așa
1: m-am obișnuit a trăi. Așa îmi găsesc cea mai mare din mulțumirile vieții.
0: Așa, Mihule.
1: Ce-ar zice lumea, a?
0: Vai de mine, cine-o vine? Mihule!
1: Ei!
0: Mihule, Zmitrea și Simeon! No, acum ce facem?
1: Ce facem? Îi poftim în casă!
0: intrați.
2: Da, nu, bine ați venit, da, da.
0: Șegheți,
4: vă ședeți.
2: Sată, ia nabitul.
5: Nu vă osteniți, nu vrem să facem multe cotituri de la dreapta la stânga. Am venit pentru vorbele slabe pe care le-ați avut cu Cosma la punte.
2: Are pricină.
5: Adică, da, vina de drept vorbind nu este nici a unui. Numai că se vorbește prin sat că n-ai fi voitor să-ți dai fața din casă.
0: Păi, nu, ca părinți.
2: Dar mi-e vine greu să ne despărțim de dânsul.
5: Numai că se vorbește prin sat.
2: Ce se vorbește?
5: Ce se vorbește? Că ai fi hotărât să-ți iei ginere în casă, că ai de unde să dai. Și Cosma s-o gândi să-ți înapoieze vorba.
2: Și să fii bun iertător și să rămâneți cu cinstea din tâi. Să fie pe-a lui. Numai că nu înțeleg vorbele despre măritișul fetei mele.
5: Păi, veremihule, să-mi ierți vorba. Vrei să ne ascunzi un lucru de care să rază-mă cinstea casei tale?
0: Ce?
5: Știi, doar satul nu-i pustiu.
2: Așa?
5: Oamenii spun că l-ai luat în drag pe Miron. Oierul.
2: Da. Pensat să vorbesc vrute și nevrute. Că doar despre măritișul fetei cu oierul Miron. Până acum nu se știe,
0: da, nu, se știe,
2: nu,
0: nu
2: s-a luat nicio hotărâre.
0: Nu.
2: Asta puteți să o spuneți tuturora.
5: Eu te înțeleg. Ficiorul ce-i drept nu-i bogat, dar-i flăcău încât să-i fie satului cinste cu dânsul.
2: Dar pe nu-l cunosc.
5: Eu-l cunosc și ți-o spun din inimă. Na, păi, Mitrule, de-acum să mergem. Cu bine.
0: Dar
5: ce să-i faci? N-o fost să fie.
4: N-o fost să fie. Ha, cu bine.
0: Mergeți cu bine. No, s-or dus. Vorba lui Mitrea. N-o fost să fie.
2: Să vorbești prin sat că aș fi hotărât să-l iau de ginere.
0: Pe cine? Ha?
2: Cum pe cine? Pe Miron! Dar numele nu-i rău. Miron.
0: Miron, ia, Miron.
2: Poate dacă l-aș cunoaște, aș judeca altfel.
0: Păi trebuie să fie ceva de ficiorul ăsta dacă Marta-l iubește.
2: Nu. Și ce-ar fi dacă am zidit în o gradă? Ha. Că e destul de mare.
0: Așa.
2: Casă pentru Marta. Mă văd a grăi de oameni. Aha. Durez casă pentru Marta. Și meșterii a lucrat și apoi Marta s-ar învârti pe o gradă cu un prunc în brațe. Ia așa.
0: Nu. Apoi nu mai visa și teamă pe Marta și dă-i dezlegarea.
2: Stai să nu mă grăbesc.
0: Ce?
2: Să mai întreb.
0: Păi ce?
2: Văd cu ochii mei. Să mă încredințez.
0: De tot un papă lapte e rămas. O viață întreagă. Nu. Tata ai vrut să vezi orice.
2: Parcă l-aud pe Cosma zicând. Tăt omul cu oamenii de seama lui și încă în gura mare. Nu! Nu-mi dau fata după un oier!
0: Dar la judecata lumii ți gândul, nu la fată, omule! Parcă tu n-ai văzut că fetii de la o zi la alta i-o peri sângele din obraj. Tinerețea și darul veselilor peri din casa noastră.
2: Saftă! Părea ce dai tu după fată.
0: Da.
2: Ia, zi.
0: Ce?
2: Zi ceva. Văd bine că gândești. Dar la ce gândești?
0: La ce gândesc? Știi cum sunt gândurile. Vin cu săla și se duc fără de veste. Tu ești stăpân în casă, tu faci cum chipzuiești.
2: Dar baldată! Când aveam o nedumerire, îmi ziceai... Eu nu zic să faci bărbate. Cred însă că ar fi bine să... Un suflet am o greutate, mă sacă de puteri. Saftă. Dar bă, fata, ce zice?
0: Ce să zică? Nimic.
2: Parcă nu văd că v-ați pierdut hodina și v-a schimbat firea. Saftă. S-o măritând după el?
0: Fă cum vrei.
2: Cum vreau. Parcă eu mai știu cum vreau.
0: Aștept să vină cineva și să te împingă dintr-o parte într-alta.
2: Ce pot să seama că ar fi mai ușor. Dar nici tu nu spui ce să fac. Și Marta. Fata mea așa înțeleaptă. Acum deodată nu mai cunosc. A intrat supărarea în casă.
1: Nu mai am o copilă zburdalnică. Totdeauna cu voie bună. Sângele-i i-o pieri din obraj.
4: Sată! Eu în zori plec la munte.
0: Mihule,
4: mi-am pus în gând să-l cunosc.

0: Te-ai întors? Spune, l-ai găsit? Spune, omule!
1: Am gonit buiestrașul, e tot o spumă, stai să-l șterg.
0: Da vorbește, frate, de Miron, nu de buiestraș. Găsitul ai.
1: Găsit?
0: Da.
1: Stâna.
0: Da, pe Miron.
1: Pe Miron nu l-am găsit.
0: Vai de mine.
1: O plecat.
0: Unde o plecat?
1: Nimeni nu știe unde. Și nimeni nu știe pentru ce.
0: Tu la...
1: Și-au vândut o parte din turmă. Și-au luat viței și juncanii și dus.
0: S-au dus în lume, Mihule. S-au dus în...

0: da, doraveca, da, doraveca.
1: Vremea dă și vremea duce. Vremea e stăpâna lumii.
0: Tristă e casa Safții. Tristă și mâhnită.
2: Au trecut 2 ani de când casa Mihului a fost guduită.
3: Și inimile n-au mai putut fi puse la locul de mai înainte. Doar pe l-așezător, la clacă, din când în când se mai pomenește numele lui.
0: Miron s-a dus. S-a dus în lume.
2: Ia că dragoste.
1: Unii oameni spun că ar fi intrat la oaste, alții că ar fi trecut munții și alții că ar fi trecut în țara turcească.
2: Singură Marta a știind unde e.
3: Dar cine putează să o întrebe?
2: Cine?
1: Și câți prieteni buni de-ai Mihului Saftei au adus în casă pe țitor. Și tot degeaba, Marta se preface că nu înțelege.
2: Săraca.
0: Rămâne fată bătrână. Am plătit cu o sâță albă.
1: Biata fată, biata fată. Când te gândești că Toderică n-a stat să plângă de dorul ei. S-a cununat cu Anica podarului și orbul putea vedea cât de colo.
2: Ce să vadă?
1: Că era un vorbă de acu 2 ani.
2: Dar dumitana năravecă, ai zis că Marta și Toderică.
1: Dar ce? Ce-mi pui în cârcă? Ce-am zis?
2: Ai zis că așa și pe dincolo să face nuntă în sat.
1: Și ce? Ce, nu s-a făcut?
2: Făcut, dar nu cum ai zis, dumita.
1: Dar ce-am zis? Ce-am zis, femeie? Ce-am zis, Veto? Ce-ați zis?
2: Că s-a însurat Toderică și Marta.
1: Ia auziți cum mai umflă vorbe. Când am zis eu una ca asta? Spuneți și voi, Ioana, Marie, că Veta asta bate câmpii. Zis-am eu așa ceva?
3: Așa, niște vorbe.
4: E ca tot omul.
1: Așa ceva. Eu n-am zis niciodată. Ia auzi prostie. Dacă era vorba să fie cununie între Toderică și Marta, apoi nu mergea Mihul la ospăț cu muierea și nu ajungea el cu mătrul lui Toderică.
2: Așa e, eu gândesc că Mihul a fi mâhnit că n-are și el nepoți.
3: O singură dorință are, s-o vază pe Marta măritată.
1: Apoi Martei, nici ficiorul vrednic și strângător al lui Petre Adogaru și nici ficiorul lui Popa Nichita din Bălășeni nu i-o trebuit.
3: S-a schimbat satul. Lumea întreagă s-a schimbat în răstimpul ăsta de 2 ani. Numai Marta nu.

0: Marta! Marta, unde ești?
1: Mă, bă, las-o! Unde să fie? Pe laiță, în fundul grădinii, oh. Capul răzimat de tulpina nucului, pierdut în gânduri.
0: Păi ce trece Marta să face tot mai gânditoare?
1: Oh, tristă și doritoare de singurătate. Mi-au ieșit peria. Și acum să-i vorbim?
0: N-avem încotro, Mihule, trebuie să-i vorbim. Trece timp, îi vorbim amu. Mă duc eu la dânsă. Hai, vină și tu.
1: Da, bă, vin. Numai să mai trag o dată din pipă.
0: O, pipă. Numai eu să intru în foc. Marta! Marta! Marta! Oh, ia te ascuns în fundul lumii, fată.
2: Atâta e frumoasă înserarea. Ia-uzi greierii. Da. Șezi. Și dumneavoastră.
0: Ia că șezi.
2: Așa.
0: Iar ești pierdută în gânduri. Dar mai lasă-le. Odată e lumea, fata mamei. Odată e tinereța omului.
2: Îmi închid ochii și privesc mereu la lume. Înăuntru. Nu știu de mine, înțelege, mamă. Și nu gândesc nimic.
0: Vai de mine.
2: Eu nu știu cum. E minunat locul.
0: Și te gândești la el?
2: Da. Mă gândesc rare ori. E mult de atunci. Parcă nici n-a fost adevărat.
0: Dar pe atunci pentru ce nu vrei să te măriți?
2: Atât de bine mă simt așa cum sunt. Nu mă pot hotărâ să mă mărit.
0: Da.
2: Iată și taică.
0: Și pe tatăl tău.
2: Vino. Și ești și dumneata cu noi.
1: Nu. Ia că șed.
0: Da, vorbește odată, omule. Zice, ai zis.
1: Ziceam, adineau cu mama ta, no. Adică vorbeam despre...
2: Despre ce, taică?
0: Vorbeam despre oaspeții ce-or fost la noi la cină. Despre prietenul lui tată, topintea dubăului, când o trecut cu vitele la iarmăroc și stătuse câteva ceasuri împreună cu mania vădafului la noi. De cinat împreună.
1: Da, la mania vădafului îi știutor de carte. Îi om tare așezat.
0: Așa.
1: Da. E spătos.
0: Spătos e.
1: Da. Ca cam scurt.
0: Cum cam scurt? E voinic. Și mustața groasă. Ochii mari.
1: Da. Îi vădam sărmanul. O avut nevastă și doi copii, dar i-au murit.
0: Da.
2: Sărmanul de
0: el. E un vrenic. În toată puterea la 30 de ani.
1: Da. Ce zici?
0: Ha?
2: Și e răzimat pe spatele scaunului. Da, e numeri. Zâmbea din când în când. Nu prea sporea vorbele, dar îmi pare un om tare cum se cade.
1: Nu? N-ai vrea tu să te cunun cu el?
0: Marta,
2: n-aș vrea, taică.
1: Oh, mare păcat. Păi ce om. Te-am fi știut mulțumită.
2: Odată tot trebuie să fie.
0: Te voiești?
1: Nu. Auzi, zice că da.
2: O, Doamne, cum mai trece vremea.

0: ce?
1: Au venit de peste număr și noțări la sala ta.
0: De vineri, de vineri, zgomotul lumii umple văile.
2: Da, și azi, și azi, duminică, bâlciuie sărbătoare de întâlnire a oamenilor de pretutindeni.
3: Ia priviți colo, omul celălalt care și-a depelatura carului.
0: Ia uite, cu patru boi și alături cinci juncani.
1: Ei, ce la e Miron?
0: E Miron.
1: Ce?
2: Miron. Miron. Mironei, eu nu mai văd prea bine.
3: El! Și-i mândru ficior, cioare ce strânț, chemeșa lungă, cimir, pieptar albastru, părăria dată, ce-i stă îndărăt, părul tu scurt.
1: E dezvălită fruncea rotundă și netedă.
0: Dragă, îi mai făi de cum a fost și fățișanii se potrivește cu cumpătul mișcărilor. Iată,
1: cu înțelepciunea ochiului.
3: O fi aflat! O fi aflat de gândul de cununie al martei cu văduboiul cel Amania.
2: Păi, e lucru firesc să se mărite.
0: Miron n-o fi venit să mai vadă odată, să știi că asta.
2: O fi aflat el și știți și voi cum merg vorbele.
3: Iaca, iaca! Ori venit și Mihu cu safta. Mai în urmă vine Marta.
0: Sărătorul întâlnit. Ai și-o fai fi.
3: Iaca, safta și Marta. S-a oprit. Ei, și Mihu, e taman lângă carul lui Miros.
0: Uite, bine, ce-o făcut? Ei, ce-o făcut?
4: Ce-o făcut? Dar la bună, prăsile! Uite!
5: Apoi nu-i vând.
4: Ce-ai dat pe ei?
5: Nu i-am cumpărat.
4: Îmi plac juncanii, aș fi cumpărat. I-ai adus de departe?
5: E la vadul rău.
4: Dar cum? Domnul de la câmpie, dar soiul pare a fi de munte.
5: Așa e, sunt prăsâți la munte, dar în urmă i-am adus la câmpie.
4: Na, așa mai înțeleg. Nu, să ai noroc, nefate.
3: Safta l-a ajuns din urmă pe Mihu. Marta stă și se uită la horă.
2: Da,
3: ia, da, nu l-au dibuit pe Miron.
0: Nu, Mihu și Safta au trecut de dânsul. E bună seamă, îl caută pe logotei, pe manea văduvoiu.
1: Ia că Miron a sărit din cap. Se uită la horă, dreptul în fața Martei.
2: Și n-o vede. Te spuneți-o, tată.
1: N-o vede.
3: Ia că a văzut-o. Și dă cu cotul înainte și s-a așezat astfel ca Marta să-l poată vedea.
1: A văzut-o. Privirile lor se întâlnesc. Se uită unul la celălalt. Stau încremeniți.
2: S-au văzut. Acum să vedem.
3: Nana Raveca, nu mai stau la chipzuială. Merg drept unul spre altul. Să schimbe o vorbă, să plângă.
1: Vete, nu te smiorhăi.
2: Dar spune-ți ce fac. Ce fac?
0: Ce să facă, Dadu? Nu le mai pasă de nimeni.
3: Nu.
0: Dacă i-o vedea careva, de ce vor zice oamenii? Uite-te la
1: ea. Merg două suflete pierite care zidesc iar lumea lor risipită.
0: Hai.
5: Marta.
3: Miron.
5: Ești tot cum erai și mai înainte. Înaltă, cu chipul tot același, părul tot așa ți-l porți.
3: Ca mai înainte.
5: Sufletul mi se desfată de privirea ta. Stai să te mai văd încă o dată.
3: Și eu să te văd o dată și încă o dată. Ah, cât am suferit. Miroane, gândul numai la tine mi-era. Mi te închipuiam. Înainte de a dormi mă gândeam. Ce faci? Unde ești? Cum îți petreci zilele?
5: Amarul fost de zilele mele.
3: Ah, mi te închipuiam. Dar nu te puteam vedea înaintea ochilor închiși. Și nicio dorință, nicio durere nu mai vedeam în viață.
5: Stai, nu plânge. Lasă-mă să șterg obraje. Așa. Mult am îndurat și eu năstrăstim de 2 ani. Și mie viața îmi părea deșartă. Umblam zâmbe întregi în cale lungă, dus numai de dorul tău și de amarul iubirii și al inimii mele. Aproape că mă deprinsesem cu suferința.
3: Dragul meu.
5: Acum nu mai vreau. Nu mai vreau să port suferința. Spune, pentru ce să mai port? Tu, Marta, Vrei să vii cu mine?
3: Mirone,
5: am venit la iar maroc gândind că poate te-o-i vedea. Că am auzit că te măriți și vii să cumperi de toate pentru cununie. Spune drept, tu vrei să te măriți?
3: Nu. Nu vreau, Mirone.
5: Atunci vino cu mine.
3: Ane,
5: dă mâna. Așa. Și nu te teme. Unde-i tatăl tău?
3: Știu ce vrei, Mirone. Dar să știi, apoi, după ce vorbi cu taica, zică ce o zice. Eu nu mă mai depărtez de tine. Hai să mergem.
5: Hai, Marta.
3: Taica!
2: Ce spuneți? A luat-o de mână și pentru ce?
0: Da, merg repede pânte oameni.
1: Ia, nu-s pe Mihu și Safta, care stau de vorbă cu nănașii Martei la cununie.
2: Pintea și muierea sa.
6: Da, și ia că Safta i-a văzut ce-a rămas împietrită.
2: Dar de ce spuneți-mi?
0: A dat cu ochii de Marta și Miron, ținându-se de mână.
6: Acum i-a văzut și Mihu, dar el parcă nu înțelege nimic.
0: Se uită la Marta și Miron ca mâța la calendar.
6: Uitați-vă.
4: Dumnealui îi flăcău cu junca.
0: Da.
4: I-am vorbit mai adineau.
0: Mihule.
4: Dar cum de-ai ajuns dumneata să ții de mână fata mea, ha?

0: Un pe Marta cu prietenul meu Manea Vătafului. Îi sunt nănaș cu nevasta la cununie.
1: Miron. Cum așa? O cer de nevastă?
2: E.
1: Dar parcă plecase și în lume. Dar acum ți-o spus dumnealui Pintea că Marta se cunună cu...
2: Mihule!
3: Taică! Nu zice că vrei dacă nu vrei. Dar să știi că îmi dai moarte sau viața.
2: Mihule, Mihule, nu știi pe ce am suferit noi în ăști 2 ani.
0: Bine, Mihule, nu te da după vorbele muierilor. Ascultă, flăcăule, de zice Miron. Marta e ca și logodită. Și o logodnă nu se strică așa din senin. Mihule, nu te poți face de rușina târgului.
1: Pintiu! Ba, mă fac! Mă fac de rușinea târgului și a lumii. Mie nu-mi poruncește nimeni pe fața pământului.
4: Numai eu știu cu Tamara am răbdat de suferința ei.
1: Miroane, fiule, dă mâna.
4: Ia că mâna.
1: Miroane, ia.
5: Și acum ce fac? Spuneți-mi, mai iute, nu mă fierbeți.
6: Mihu, i-am tins lui Miron mâna.
5: Și Miron a apucat.
6: Și ridică mâna bătrânului și o atinge cu fruntea.
5: Ăsta-i semnul cel bun.
6: Și Pintea își ia muierea și pleacă sudurind.
5: Safta o strânge în brațe pe Marta, care râde fericită.
6: Toți râd și plâng lacrimi de bucurie.
5: De acum toate zbune. Și Marta și Miron or să fie cei mai frumoși miri din sat. N-am spus eu că o să avem nuntă?
6: Mai zis, doamne!

0: Ați ascultat Gura satului, adaptare radiofonică de Zoe Angel Stanca după o novelă de Ioan Slavici. Au interpretat actorii Gheorghe Cozorici, Dorina Lazăr, Virginia Mirea, Răzvan Ionescu, Victoria Mierlescu, Tatiana Iecăl, Elena Nica Dumitrescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Matei Alexandru, Catița Ispas, Șerban Celea, Ion Besoiu, Liviu Crăciun, Sabin Făgărășanu, Ozana Oancea și Dana Dembinski. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu. O înregistrare din anul 1989.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă astăzi se face pomenirea generală celor adormiți numită și Moșii de Vară. Mâine vom sărbători pogorârea Sfântului Duh numită și Cinci Zecime sau Rusaliile. Și Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicu Șordan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi se face pomenirea generală a celor adormiți. Această zi mai este cunoscută și sub denumirea populară de Moșii de Vară. Sfinții părinți ai bisericii au rânduit ca în sâmbăta dinaintea Duminicii Rusaliilor să se facă pomenirea morților pentru ca și aceștia să se bucure de darurile Duhului Sfânt, a cărui pogorâre este prăznuită în ziua imediat următoare. Astfel, în toate bisericile astăzi au fost săvârșite Sfânta Liturghie și slujbe de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice, în al preasfințitul părinte Andrei Mitropolitul Clujului.
4: În această sâmbătă minunată a Rusaliilor, tradițiile creștine ne spun că îi pomenim pe toți cei ce au plecat la Domnul. Este sărbătoarea

0: moșilor de vară sau a pomenirii morților. Pentru că noi credem și mărturisim că ei își continuă existența în împărăția lui Dumnezeu. Am avut un teolog mare și în același timp și poet, care într-o strofă de poezie le răspundea celor mai puțin credincioși și zicea așa: atunci când te întrebi unde sunt cei care nu mai sunt, să știi că sufletele lor nevăzute te ating în zbor. Ei, lucrul acesta îl credem noi creștini, că nu pierim odată ce plecăm din lumea aceasta, ci ne mutăm într-un alt râm de existență.
1: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în sâmbăta morților s-au adus la biserică prinoase, colivă, vin, colaci, care după ce au fost binecuvântate, au fost împărțite pentru sufletele adormiților noștri. De asemenea, în unele locuri lăsate există tradiția ca în această zi, în casele gospodarilor, să se facă o masă de pomenire la care sunt chemați rudele, vecinii, dar și oamenii nevoiași. Prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj în contextul zilei românilor de pretutindeni marcată în ultima duminică din luna mai, care coincide anul acesta cu sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh. Prefericirea sa a evidențiat rolul familiei în comunitățile de români din afara țării și a subliniat că românii doresc să păstreze unitatea familiei creștine, constituită din bărbat, femeie și copii, deoarece familia binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spațiul intim cel mai de preț în care se exprimă iubirea conjugală, dar și dragostea părintească, filială și frățească. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
2: În ultima duminică a lunii mai este sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni, un eveniment cu o puternică semnificație spirituală și identitar-națională și un bun prilej de reafirmare a valorilor comune care stau la baza unității noastre: limba română, cultura română și tradițiile creștine ale poporului român. Anul 2026 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, iar ultima duminică a lunii mai, 31 mai, din anul acesta, când sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, coincide cu marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Românii plecați din țară, din diferite motive, au dus cu ei credința străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă și au trăit spiritualitatea și credința sfântă ortodoxă departe de țară. De aceea, Biserica Mamă, purtând de grijă fiilor ei duhovnicești, a înființat numeroase parohii și eparhii în diaspora, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor ortodoxi români. Trăim într-o vreme în care instituția familiei, atât în țară cât și în diaspora, se confruntă cu provocări multiple. În acest context, rolul familiei și al femeii în biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă. Astfel, biserica are datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale.
1: De asemenea, în mesaj se mai arată că Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relație de intimitate, ca pe o cununie și o familie.
2: Biserica este locul în care, prin lucrarea curățitoare a Sfântului Duh asupra sufletului omului smerit, se trăiește iubirea frățească în Dumnezeu Fiul devenit om și iubirea părintească a lui Dumnezeu Tatăl, pe care Domnul nostru, Iisus Hristos, ne-a învățat să-L chemăm astfel: Tatăl nostru care ești în ceruri. Biserica este, deci, familia iubirii de oameni a preasfintei treimi, iar familia creștină a fost numită, pe drept cuvânt de fericitul Augustin, biserica de acasă, eclesia domestică. În actualul context al fenomenului migrației la nivel mondial, Biserica Ortodoxă Română dezvoltă și intensifică misiunea și responsabilitatea ei pastorală și socială față de românii ortodoxi din afara României, pe care îi consideră fiii săi credincioși și parte integrantă a Comuniunii Ortodoxe Românești de pretutinde. Lucrarea binefăcătoare a bisericii este primită, trăită și transmisă copiilor, mai ales prin intermediul familiilor formate din credincioși și credincioase aparținând ortodoxiei.
1: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare adresat elevilor care urmează să susțină o serie de examene importante. Părintele patriarh a evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a susținut permanent școala și educația, încurajând cultivarea cunoașterii, a responsabilității și a asimilării valorilor autentice care contribuie la dezvoltarea comuniunii dintre oameni și înfrumusețează viața societății. Mesajul intitulat Binecuvântare și încurajare pentru elevii aflați în perioada examenelor este citit de preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
2: Rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe. În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemnul nostru, părinților, profesorilor și preoților din parohii, de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor. Totodată, vă îndemnăm să priviți fiecare examen nu doar ca pe o verificare a cunoștințelor acumulate, ci și ca pe o oportunitate de a cultiva onestitatea, responsabilitatea și demnitatea personală, virtuți esențiale pentru întreaga viață.
1: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine pogorârea Sfântului Duh, numită și Cincizecime sau Rusaliile. Sărbătoarea amintește de momentul în care Duhul Sfânt a coborât sub forma unor limbi de foc peste Sfinții Apostoli, potrivit făgăduinței Mântuitorului făcută înainte de pătimirile sale. Despre semnificațiile sărbătorii ne-a vorbit preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului.
3: La Ierusalim se ținea sărbătoarea cincizecimii în amintirea primirii legii de către Moise pe muntele Sinai și când se adunau foarte mulți evrei la Ierusalim din toată diaspora, evrei care nu mai vorbeau limba ebraică. Era o mare mulțime și în vacarmul asurzitor al pelerinilor s-a făcut, spune cartea Faptele Apostolilor, un vuiet mare și din cer s-a pogorât fără de veste sub chipul limbilor de foc peste foișorul unde se rugau Sfinții Apostoli Sfântul Duh și așezându-se pe fiecare dintre ei i-a transformat într-o clipită. Nu le-a anulat identitatea, însă i-a ajutat și i-a luminat să gândească altfel, i-a înțelețit și i-a întărit. Dintr-o dată au devenit înțelepți și luminați. Și au început să vorbească în alte limbi, adică în limbile evreilor adunați la Ierusalim care trăiau în diaspora.
1: În urma cuvântării înflăcărate rostite atunci de Sfântul Apostol Petru s-au botezat 3.000 de oameni. Acela a fost momentul întemeierii Bisericii Creștine.
3: În lume, trimițând Mântuitorul Duhul cel Sfânt, a întemeiat biserica sa pe care porțile iadului nu o vor birui. Duhul cel Sfânt a fost la bunăvestire Mântuitorului premergător, la botez mărturisitor, iar acum este următor, întărind, luminând, ocrotind biserica și pe slujitorii bisericii și pe toți fiii Bisericii lui Hristos până la sfârșitul veacurilor.
1: Preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați mâine la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
4: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Prasnic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
1: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților îi invită pe credincioși să participe la manifestările religioase și culturale dedicate Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul cetății Sucevei și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Moldovei. Manifestările au debutat în această dimineață cu săvârșirea acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, după care racla cu cinstitele moaște a fost scoasă în procesiune din lăcașul de cult și așezată spre închinare în baldachinul amenajat în incinta Catedralei Arhiepiscopale. Care va fi programul manifestărilor, în continuare am aflat de la preasfințitul părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
5: Încep manifestările prelejuite de cel din tâi hram al Sfântului Ocrotitor al Sucevei, manifestări care se vor continua în celelalte zile. Sunt 4 zile pline în care vom avea aici, la Catedrala Arhiepiscopală și în alte locații, manifestări culturale, evenimente pentru copii și, în primul rând, Sfintele Slujbe, care vor culmina cu liturghia festivă din ziua de 2 iunie, ziua hramului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Cu binecuvântarea și sub directa supravegherea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, atât părinții de la Mănăstirea Sfântului Ioan, cât și ostenitorii de la centrul eparhial s-au străduit și vor da și de acum înainte toată silința ca aceste zile să fie zile frumoase, zile binecuvântate, toate făcându-le spre slava lui Dumnezeu, spre cinstea ocrotitorului mănăstirii noastre, a eparhiei noastre, a județului nostru și spre bucuria dumneavoastră, a credincioșilor care sunteți apropiați de Mănăstirea Sfântului Ioan, dar și a pelerinilor pe care îi așteptăm cu mult drag.
1: Preasfințitul părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale, pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea, am aflat de la Marius Chelăr, președintele asociației.
6: Doamne și dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiașe o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează, La detalii transfer puteți scrie Dăruiește Copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfântuhristofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
1: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurii. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
7: Unii din ei văd pentru prima oară Marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut Marea. Toți mănâncă pe săturate, se joacă pe săturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursie în delta. Ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
1: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoții din eparhia Iașilor.
7: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar, așteptăm noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
1: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh, a 50.000 sau a Rusaliilor, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
2: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Metropolitană, Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Timișoara. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Voivod Ștefan cel Mare din Viena, Austria. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la parohia Nașterea Domnului din Stuttgart, Germania. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Catedrala din Târgoviște. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Reîntregirii. Înalt preasfințitul părinte Varsanufi, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la mănăstirea Cozia din orașul Călimănești. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la catedrala arhiepiscopală din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la catedrala arhiepiscopală. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la catedrala Unirii din municipiul Focșani, județul Vrancea. Înalt preasfințitul părinte Castian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la catedrala arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la catedrala arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la biserica Pogorârea Sfântului Duh Londra II, Kingsbury din Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la biserica Davidești din protopopiatul Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la catedrala episcopală Învierea Domnului și Sfântul proroc Ilie Tezviteanul din Caransebeș. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la catedrala episcopală Învierea Domnului din Oradea. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la catedrala episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la mănăstirea Cerneții din județul Mehedinți. Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Chirilovca, raionul Florești, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la mănăstirea Pogorârea Sfântului Duh din satul Găvănoasa, raionul Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, va sluji la mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la mănăstirea Cocoș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum, Zalău. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, la catedrala episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la parohia Pogorârea Sfântului Duh din Sofia, Bulgaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la catedrala episcopală din Giula, Ungaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la Paraclistul Adormirea Maicii Domnului de la sediul eparhial Roma. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la catedrala episcopală Intrarea Maicii Domnului în biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la biserica Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie din Kalmar, Suedia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la catedrala Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la biserica Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman din Kildare, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la catedrala patriarhală. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la mănăstirea Dăgâța din județul Iași. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Paisie Logojanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Cebza. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la mănăstirea Dragomirna din județul Suceava. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la biserica Pogorârea Sfântului Duh Șerbănești din municipiul Bacău, iar preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la biserica ortodoxă română Pogorârea Sfântului Duh din Motril, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a 5 zecimii sau rusaliilor a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. Ministerul Apărării a semnat mai multe contracte în cadrul programului SAFE. Vor fi achiziționate aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și nave de patrulare maritimă. Tot prin programul SAFE va cumpăra și Ministerul de Interne 12 elicoptere multirol H-160 și H-145. Primele sunt destinate misiunilor complexe care necesită autonomie extinsă, capacitate ridicată de transport și performanțe operaționale superioare. Elicopterele H-145 vor fi alocate pentru misiuni SMURT și salvare montană. Alimentarea cu energie electrică a scării din blocul din Galați afectate de impactul cu drona a fost reluată și se fac eforturi pentru reluarea alimentării cu gaz. Locatarii se pot întoarce în imobil, mai puțin cei din apartamentul afectat, care oricum sunt încă în spital. Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României în grade de Mare Cruce în cadrul unei ceremonii organizate astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan:
8: trăim într-o societate care, pe diferite canale, ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și dacă s-ar putea, din 100 de clicuri, să ajungi campion olimpic. Nu poți. Și e foarte bine ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră să spună oamenilor că dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, care contează, pentru asta trebuie multă muncă. Vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport cei care obțin gloria obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile care sunt asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă, și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Și pentru asta vă mulțumesc.
1: Președintele Nicușor Dan, la rândul ei, Nadia Comăneci a mulțumit pentru această onoare.
9: Dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu pentru că această ușă mi s-a deschis mie.
1: Nadia Comăneci, distinția a fost acordată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, eveniment în urma căruia Nadia Comăneci a devenit prima sportivă din istoria gimnasticii olimpice care a obținut nota 10 perfectă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben de intensificare ale vântului este în vigoare până diseară la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Iris Răducan.
10: În Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, iar la munte de 70-90 de km pe oră.
1: În același timp, până diseară, la ora 21, este în vigoare și o informare meteo care vizează tot intensificarea vântului.
10: În cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar la munte de peste 60-80 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iris Răducanu de la ANM. La noapte cerul va fi temporar noros, vor fi perioade cu ploi, mai ales averse, dar slabe cantitativ în Maramureș, local în Crișana și Transilvania, iar în a doua parte a nopții pe alocuri și în Banat, Moldova și izolat în nordul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură. Temperaturile minime se vor încadra între 6 grade în depresiunile Carpaților oriental și până în jur de 16 grade în sudul Banatului și vestul Olteniei. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate și local perioade cu averse și descărcări electrice cu precădere în a doua parte a zilei la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea și doar izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale în centrul și sud-vestul țării, dar de scurtă durată și asociate ploilor. În capitală, cerul va fi variabil, temporar noros în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 11 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 28 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiții de grindină. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Radio Renașterea.
13: Acasă la creștinii.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate,

Cel atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse

Iisuse, cela ce ai mulțime de îndurări, care ai temat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

Mult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cel

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse, Dumnezeul cel

cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după

Izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Iat ne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Bine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricelei de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floare

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele

și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mânghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine, ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători. Ne aflăm în ajunul marelui prasnic al pogorârii Duhului Sfânt. Am găsit de cuviință ca în această întâlnire să vorbesc despre Sfântul Serafim de Sarov. Și am făcut aceasta pentru că Sfântul Serafim de Sarov a avut o experiență directă cu Duhul Sfânt. Așadar, dintr-un început, predau câteva date biografice legate de viața Sfântului Serafim de Sarov. Sfântul Serafim de Sarov s-a născut în anul 1759 în orașul Kursk. Părinții săi erau niște creștini ortodoxi evlavioși, pilde de adevărată duhovnicie. La vârsta de 10 ani, Serafim a fost tămăduit în chip minunat dintr-o boală grea cu ajutorul icoanei Născătoarei de Dumnezeu din Kursk. De copil s-a afundat în scrierile și în slujbele bisericii. A început viața monahală în mănăstirea Sarovului la vârsta de 19 ani. A fost uns călugăr când avea 27 de ani și curând după aceea hirotonit diacon. Profunzimea și curăția participării Sfântului Serafim în slujbele dumnezeiești sunt vădite deoarece i s-a îngăduit să vadă îngerii și în timpul Sfintei Liturghii din Joia Mare l-a văzut pe Domnul însuși. La 34 de ani a fost hirotonit preot și a fost numit duhovnic al mănăstirii de Maici din Veivo. În același timp a primit și blagoslovenie pentru a începe o viață de pusnic în pădurea ce înconjura Sarovul. Trăia într-o cabană mică, dăruindu-se în întregime rugăciunii, postului și citirii scripturii și a scrierilor sfinților părinți. Sfântul Serafim obișnuia să meargă la mănăstire duminicile pentru a primi Sfânta Împărtășanie, apoi se întorcea în pădure. În anul 1804, Sfântul Serafim a fost atacat de tâlhar și bătut de moarte. Rănile provocate de acest atac l-au făcut să umble de acum înainte a pleca de spate, având trebuința de un toiac pentru a merge. După această întâmplare, Sfântul a început să se roage continuu, mult mai fierbinte, timp de 1000 de zile și 1000 de nopți, petrecând cea mai bună parte a timpului său în genunchi pe o piatră de lângă chilia sa și strigând: Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. Apoi a petrecut 3 ani în zăvorâre, în tăcere desăvârșită. Supunându-se cererii stareților mănăstirii, s-a întors în mănăstire în anul 1810, continuându-și însă viața în rugăciune și zăvorâre tăcută pentru încă 10 ani. Ascultând o vedenie dumnezeiască, Sfântul Serafim și-a încetat tăcerea și a început să vorbească spre folosul oamenilor. Sfântul întâmpina pe oricine venea la el cu o închinăciune, un sărut duhovnicesc și cuvintele urării pascale: Hristos a înviat. Îi numea pe toți bucuria mea. În anul 1825 s-a întors la chilia sa din pădure, unde primea mii de pelerini din întreaga Rusie. Fiindu-i dat darul înainte vederii, Sfântul Serafim de Sarov, făcătorul de minuni, oferea tuturor mângâiere și povață. Sfântul Serafim a trecut la Domnul în data de 2 ianuarie 1833, îngenunchiat fiind în fața icoanei Născătoare de Dumnezeu.

Dragi ascultători, un oarecare creștin ortodox evlavios, pe nume Nicolae Motovilov, s-a întâlnit cu Sfântul Serafim de Sarov și el a văzut cu ochii lui trăirea pe care Sfântul Serafim de Sarov o avea, unirea lui cu Duhul Sfânt și viața lui înaltă l-au lăsat fără de cuvinte. El, Motovilov, a notat convorbirea avută cu Sfântul Serafim de Sarov, iar notițele mai târziu au fost transcrise și publicate de către Sergiei Nilus, care a scris următoarea introducere. Această descoperire este fără îndoială de importanță mondială. Într-adevăr, în esență, nimic nu este nou în ea, pentru că întreaga revelație a fost dată apostolilor din chiar ziua pogorârii Duhului Sfânt la Rusali. Dar acum, când oamenii au uitat adevărurile fundamentale ale vieții creștine și sunt afundați în întunecimea materialismului sau în îndeplinirea rutinată și de suprafața nevoințelor ascetice, descoperirea Sfântului Serafim este cu adevărat extraordinară, așa cum și el însuși a socotit-o. Nu ți este dat numai ție să înțelegi aceasta, spune Sfântul Serafim către sfârșitul descoperirii, ci prin intermediul tău este dată întregii lumi. Ca strălucirea unui fulger, această minunată convorbire luminează întreaga lume, ce era deja cufundată în nepăsare și moarte duhovnicească, cu mai puțin de un secol înainte de lupta împotriva creștinismului din Rusia și într-o vreme în care credința creștină se afla într-o decădere accentuată în vest. Aici, Sfântului Dumnezeu ni se înfățișează asemenea prorocilor prin care însuși Duhul Sfânt a vorbit.

Dragi ascultători, în continuare, redăm cuvânt cu cuvânt, fără nicio interpretare proprie, ceea ce Montovilov a notat legat de experiența lui cu Sfântul Serafim de Sarov. Era joi, scrie Montovilov. Ziua era posomorâtă. Stratul de zăpadă măsura 20 de centimetri. Fulgi uscați și tari cădeau abundent din cer atunci când Sfântul Serafim și-a început conversația cu mine pe un câmp din apropierea chiliei sale, de cealaltă parte a râului Sarovului, la poalele dealului ce se coboară spre mare. Mi-a spus să șed pe buturuga unui copac pe care tocmai îl tăiase și s-a așezat înainte. Domnul mi-a arătat, spune marele stareț bătrân, că în copilărie ați avut o puternică dorință de a cunoaște scopul vieții creștine și că ați întrebat mereu multe persoane duhovnicești despre aceasta. Trebuie să recunosc că, de la vârsta de 12 ani, acest gând m-a măcinat continuu. De fapt, am întrebat mulți preoți despre el, dar răspunsurile lor nu m-au satisfăcut. Dar nimeni, continuă Sfântul Serafim, nu v-a dat un răspuns potrivit. Vi s-a spus, mergi la biserică, roagă-te lui Dumnezeu, păzește poruncile Domnului, fă fapte bune, acesta este scopul vieții creștine. Unii au fost chiar indignați de faptul că vă macină o asemenea curiozitate profană și v-au spus, nu cerceta lucruri care te depășesc. Dar nu v-au explicat așa cum ar trebui. Acum umilul Serafim vă va explica care este cu adevărat acest scop. Rugăciunea, postul, privegherea și toate celelalte practici creștine nu constituie scopul vieții noastre creștine. Deși este adevărat că ele slujesc ca mijloace indispensabile în atingerea acestui țel, adevăratul scop al vieții creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cât despre rugăciune, post, priveghere, pomeni și toate faptele bune săvârșite de dragul lui Hristos sunt doar mijloace spre a dobândi Duhul Sfânt. Țineți minte vorbele mele. Numai faptele bune săvârșite din dragoste pentru Hristos ne aduc roadele Duhului Sfânt. Tot ce nu este săvârșit din dragoste pentru Hristos, chiar dacă ar fi ceva bun, nu aduce nici răsplata în viața viitoare, nici harul Domnului în viața aceasta. De aceea, Domnul nostru Iisus Hristos a zis, cel ce nu adună cu mine risipește. Nu că o faptă bună ar putea fi numită altfel decât agoniseală, căci chiar dacă o faptă nu este făcută pentru Hristos, este totuși socotită bună. Scriptura spune, în orice neam, cel care se teme de Dumnezeu și face ce este drept, e primit la el. Precum vedem într-o altă pildă sfântă, omul care face lucruri drepte este plăcut Domnului. Vedem Îngerul Domnului înfățișându-se la vremea rugăciunii lui Cornelie, sutașul, cel drept și cu frica lui Dumnezeu și grăindu-i. Trimite la Iope și cheamă pe Simon, cel ce se numește Petru. Acesta îți va spune cuvintele vieții creștine prin care te vei mântui tu și cei casei tale. Astfel, Domnul întrebuințează toate mijloacele sale dumnezeiești pentru a-i dărui unui astfel de om, în schimbul faptelor sale bune, șansa de a nu-și pierde răsplata din viața ce va să vină. Dar până se sfârșește această viață, trebuie să punem început cu o dreaptă credință în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși și care, prin dobândirea de către noi a harului Duhului Sfânt, aduce în inimile noastre împărăția lui Dumnezeu și ne deschide calea spre câștigarea binecuvântărilor vieții ce va veni. Dar primirea de către Dumnezeu a faptelor bune care nu sunt săvârșite din dragoste de Hristos se limitează la aceasta.
Ziditorul dăruiește mijloacele pentru a le face să vieze. Stă în puterea omului a le face să trăiască sau nu. De aceea Domnul a spus iudeilor, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră. Continuă Sfântul Serafim de Sarov și îi spune lui Montovilov, dobândirea Duhului Sfânt este adevăratul scop al vieții creștine, în vreme ce rugăciunea, postul, pomenile și alte fapte bune, făcute din dragoste de Hristos, sunt doar mijloace ale dobândirii Duhului Sfânt.

Ce înțelegeți prin dobândire? L-am întrebat pe Sfântul Serafim. Dobândirea este același lucru cu luarea în posesie, mi-a răspuns el. Știți ce înseamnă a dobândi bani? Dobândirea Duhului Sfânt este asemenea. Știți foarte bine ce înseamnă a dobândi în sensul lumesc. Iubitorule de Dumnezeu, scopul oamenilor obișnuiți este să adune sau să facă bani. Cât pentru nobilime, se adaugă primirea de onoruri, distincții și alte recompense pentru serviciile aduse stăpânirii. Dobândirea Duhului Sfânt este de asemenea un capital, dar dătător de har și veșnic și se obține pe căi foarte asemănătoare, aproape la fel cum sunt cele ale capitalului monetar, social și temporal. Dumnezeu Cuvântul, Dumnezeu Omul, Domnul nostru Iisus Hristos asemuiește viața noastră cu o piață, iar lucrarea vieții noastre pe pământ o numește negoț. El spune tuturor, neguțătoriți până ce voi veni. Găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, versetul 13. Sau răscumpărând fiecare ocazie, că zilele sunt rele. Efeseni 5:16. Cu alte cuvinte, cea mai mare parte a timpului tău, fă astfel încât să primești binecuvântările cerești.

Dragi ascultători, continuăm lectura oferită nouă de către Sfântul Serafim de Sarov prin Montovilov, acel creștin care a umblat în toată lumea creștină cu o întrebare la sânui, și anume, care este scopul vieții omului pe pământ? Iar Sfântul Serafim de Sarov i-a răspuns: scopul vieții omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt. Și în această întâlnire nu facem altceva decât să lecturăm cu mare atenție cele spuse de către Sfântul Serafim acelui creștin Montovilov referitor la dobândirea Duhului Sfânt. Iată, continuă Sfântul Serafim de Sarov și ne spune: în pilda fecioarelor înțelepte și a celor nebune, când cele nebune au rămas fără de un de lemn, cele înțelepte le-au spus: mergeți la cei ce vând și cumpărați. Dar după ce au cumpărat, ușa cămării mireselor era deja închisă, iar ele n-au mai putut intra. Unii spun că lipsa undelemnului din candelele fecioarelor nebune se tâlcuiește ca fiind lipsa de fapte bune în vremea vieții lor. O asemenea interpretare nu este foarte corectă. De ce le-ar lipsi lor faptele bune când sunt numite fecioare, chiar dacă nebune? Fecioria este virtutea supremă, o stare îngerească, și ar putea ține locul tuturor celorlalte fapte bune. Eu cred, spune Sfântul Serafim de Sarov, că ceea ce le lipsea lor era harul preasfântului Duh al lui Dumnezeu. Aceste fecioare au practicat virtuțile, dar în ignoranța lor duhovnicească au crezut că viața creștină constă doar în facerea de bine. Făcând fapte bune, ele credeau că fac lucrarea lui Dumnezeu, dar puțin le păsa dacă au obținut harul Duhului Sfânt. Aceste moduri de viață, bazate doar pe facerea de bine, fără a încerca cu atenție dacă aduc harul Duhului Sfânt, sunt menționate în cărțile Sfinților Părinți.

Unde lemnul din candelele fecioarelor, înțelepte, putea să ardă cu tărie multă vreme. Deci aceste fecioare, cu candelele lor aprinse, au putut să-și întâlnească mirele care venea la miezul nopții. Împreună cu el, au putut intra în cămara de nuntă a bucuriei. Însă cele nebune, deși s-au dus să mai cumpere un de lemn atunci când li s-au stins candelele, nu s-au putut întoarce la timp și au găsit ușa deja închisă. Piața este viața noastră, ușa de la cămara de nuntă care s-a închis și împiedica drumul către mire este moartea omenească. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinilor, unde lemnul nu este fapta bună, ci harul Preasfântului Duh, dobândit prin fapte bune și care preschimbă sufletele dintr-o stare la cealaltă. De la starea stricăcioasă la starea nestricăcioasă, din întuneric la lumină, de la staulul existenței noastre, în templul dumnezeirii, în luminoasa cămară de nuntă a veșnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, ziditorul, izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Desigur, fiecare faptă bună făcută din dragoste pentru Hristos ne dăruiește harul Duhului Sfânt. Dar rugăciunea ne dă acest har în mod deosebit, pentru că întotdeauna este la îndemână, ca o unealtă de dobândire a harului Duhului Sfânt. De pildă, ai vrea să mergi la biserică, dar nu afli nicio biserică sau slujba s-a terminat. Ai vrea să dai de pomană unui cerșător, dar nu este niciunul sau nu ai cui să-i dai. Ai vrea să-ți păstrezi fecioria, dar nu ai puterea să o faci din pricina firii tale sau din pricina tăriei vicleniilor vrășmașului, cărora nu te poți împotrivi datorită slăbiciunii tale omenești. Sau ai dori să faci alte fapte bune de dragul lui Hristos, dar nici nu ai tăria sau îți lipsește prilejul. Acestea, cu siguranță, nu se aplică rugăciunii. Rugăciunea este la îndemâna oricui, bogat ori sărac, nobil ori umil, puternic ori slab, sănătos ori bolnav, drept ori păcătos.

Iubitorule de Dumnezeu, tu binevoiești a crede că este o mare bucurie să vorbești cu sărmanul Serafim, socotind poate că nu este lipsit de harul Domnului. Atunci, ce mai putea spune despre însuși Domnul, obârșia fără de cădere a fiecărui binecuvântări cerești și pământești? Într-adevăr, în rugăciune, ni se îngăduie să vorbim cu El, cu însuși Dumnezeul și Mântuitorul nostru cel plin de har și dătător de viață. Dar chiar și aici trebuie să ne rugăm numai până când Dumnezeu, Duhul Sfânt, se pogoară asupra noastră cu harul Său ceresc, în măsura cunoscută de El. Și când El binevoiește să ne viziteze, trebuie să ne oprim din rugăciune. Pentru ce ar trebui atunci să ne rugăm Lui? Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, când El deja a venit la noi să ne mântuiască pe cei ce ne încredem Lui și îl chemăm cu adevărat cu numele Său cel Sfânt, ca să-L putem primi cu smerenie și dragoste pe Mângâietorul în casa sufletelor noastre, flămânzind și însetând după venirea Sa. Voi explica aceasta, iubitorule de Dumnezeu, printr-o pildă. Închipuiți-vă că m-ați chemat în vizită și că în urma acestei invitații am venit să stăm de vorbă. Dar continua să mă chema spunându-mi, intră, te rog, hai, intră. Atunci eu voi fi silit a cugeta. Care este problema lui? Este nebun? Așa și cu Domnul Dumnezeul nostru, Sfântul Duh. De aceea se spune, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Înălțat voi fi între neamuri, înălțat voi fi pe pământ. Adică, voi apărea și voi continua să apar tuturor celor care cred în mine și mă cheamă. Și voi vorbi cu ei precum am creit odată către Adam în Rai, către Avram și Iacob și an slujitori de-ai mei, Moise și Iov, și cu cei asemenea lor.

Continuă Sfântul Serafim de Sarov, dragi ascultători, și îl îndeamnă pe Montovilov spunându-i: dobândește harul Duhului Sfânt și prin practicarea celorlante virtuți de dragul lui Hristos. Fă negoț duhovnicesc cu ele, fă negoț cu acelea care îți aduc profitul cel mai mare. Strânge capital din belșugul harului lui Dumnezeu, adună-l în banca cea veșnică a lui Dumnezeu, care îți va aduce dobândă nematerialnică. Nu 4 sau 6%, ci 100% pentru o rublă duhovnicească și chiar nesfârșit mai mult decât atât. De pildă, dacă rugăciunea și privegherea îți dau mai mult har de la Dumnezeu, roagă-te și priveghează. Dacă postirea îți dă mult din Duhul lui Dumnezeu, postește. Dacă milostenia îți dă mai mult, fă pomeni. Măsurați fiecare virtute făcută din dragoste pentru Hristos în acest fel. Acum vă voi spune despre mine, umilul Serafim. Sunt dintr-o familie de neguțători din Cursc. Astfel, pe când nu eram încă în mănăstire, obișnuiam să facem negoț cu bunurile care ne aduceau cel mai mare câștig. Fă astfel, fiul meu. Și așa cum în afaceri scopul de căpătâi nu este nici pe departe cel de a face negoț, ci obținerea a pe cât se poate mai mult câștig, astfel și în afacerea vieții creștine, în ghilimele, scopul principal nu este nici pe departe rugăciunea sau săvârșirea unor alte fapte bune. Deși apostolul spune: rugați-vă neîncetat, totuși, după cum vă amintiți, el adaugă: vreau să grăiești cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăț și pe alții, decât 10.000 de cuvinte în limbi. Găsim în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 14, versetul 19.

0: Dragi ascultători, în întâlnirea noastră de astăzi am relatat întâlnirea minunată dintre Montovilov și Sfântul Serafim de Sarov. O întâlnire de suflet, o întâlnire făcută în Duhul Sfânt. Să dea Dumnezeu ca noi toți să avem parte de această experiență frumoasă și prea minunată a dobândirii Harului Sfântului Duh. El, Duhul Sfânt, să ne lumineze viața, să ne întărească credința și să ne sfințească pe toți. Vă doresc să aveți parte de un praznic luminos. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael

0: ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor, ajungem în parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclian, acolo unde vom descoperi o comunitate în care tinerii încearcă să-și găsească locul nu doar lângă biserică, ci și unii lângă ceilalți. Invitatul nostru este părintele Leon Drăgan, alături de care se află trei tinere implicate în activitățile grupului parohial de tineret: Daria Iuga, Adelina Mureșan și Teodora Schmid. Împreună vom vorbi despre apropierea dintre generații, despre felul în care credința și tradiția mai ajung astăzi la tineri și despre ce înseamnă să alegi implicarea într-o lume care oferă atât de multe direcții și, cred eu, atât de puțină răbdare. Vom încerca să înțelegem cum privesc tinerii comunitatea parohială, ce îi motivează să rămână aproape de ea și dacă biserica mai reușește să fie pentru generația lor un spațiu viu și chiar firesc. Despre toate acestea în minutele următoare. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: În momentele următoare le-aș propune ascultătorilor noștri să vă cunoască puțin prin vocea dumneavoastră și să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Începem cu părintele Leon. Mă rog, părinte!
1: Doamne ajută! Mă numesc Drăgan Leon și sunt preot paroh în parohia ortodoxă Dumbrăveni. Ne bucurăm și totodată invitația dumneavoastră ne responsabilizează și ne face să devenim mult mai buni în lucrările pastorale pe care le facem. Și totodată dumneavoastră vă aducem recunoștință pentru că promovați frumosul și activitățile cu tinerii care sunt în centrul acțiunii noastre ca biserică. Știm cu toții că biserica nu este limitată doar de ziduri, ci noi preoții, dar și credincioșii, ieșim în afara zidurilor pentru a propovădui Evanghelia Împărăției Cerurilor. Dar pe lângă acest fapt, în atenția noastră și în cele ce urmează, vom prezenta și activitățile noastre pe care le facem cu tinerii. Totul începe de la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, după cum ni se spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pe lângă aceste activități care le facem, în centrul misiunii noastre este acțiunea de a face cunoscut numele lui Iisus Hristos, de a face cunoscut misiunea lui Iisus Hristos și de a face noi misionari în biserica noastră. Acțiunile pe care le întreprindem noi cu tinerii sunt foarte frumoase și de când am mers în Dumbrăveni în anul 2016, am încercat mereu să punem un accent deosebit pe tineri. Am făcut multe ateliere handmade împreună cu tinerii noștri, tabere de vară, acțiuni filantropice, acțiuni sociale și așa mai departe, arătând că biserica are viitor și biserica este cea care promovează, nu doar prin cei adulți sau mai în vârstă, ci și prin cei tineri, viața intelectuală, culturală și socială a bisericii.
0: În minutele următoare o să aflăm concret principalele momente din viața cu tinerii din parohie, însă m-aș îndrepta și spre fetele noastre și le-aș ruga puțin să se prezinte. Începem cu Teodora.
2: Bună, mă numesc Schmid Teodora Maria, sunt din clasa 8-a de la școala gimnazială Ciceu Giurgești și fac parte din grupul de tineri al parohiei noastre din Dumbrăveni.
0: Mulțumesc, Teodora. Daria.
3: Bună, mă numesc Iuga Daria. Sunt și fac parte din acest grup de prin 2022. M-am implicat foarte mult ca și voluntar și am învățat multe. Pot să zic că apreciez în mare parte activitățile organizate de domnul părinte și de doamna preoteasă.
0: Mulțumesc, Daria, și ne îndreptăm spre ultima dintre, dar nu cea din urmă, invitate.
4: Adelina. Bună, mă numesc Mureșana Tinina Petruța, sunt din satul Dumbrăveni, la școala gimnazială din Ciceu Giurgești. Sunt clasa 7-a, fac parte din acest grup de prin anul 2024 și sunt mândră că fac parte din acest grup alături de aceste persoane minunate.
0: Mulțumesc, Adelina! Acum v-aș întreba, părinte Leon, pe dumneavoastră pentru început, cum a început

0: apropierea de tinerii din parohia Dumbrăveni și când a simțit că trebuie construit ceva constant împreună cu ei?
1: Da, apropierea a început extrem de simplu prin ascultare, dar mai ales prin prezență. Nu am venit în fața lor cu programe rigide sau discursuri, ci am căutat să fiu acolo unde se aflau ei, să le înțeleg limbajul, frământăturile, chiar și bucuriile. Momentul în care am simțit că trebuie să construim ceva constant, după cum spuneați, a fost atunci când am realizat că entuziasmul lor din tabere, din pelerinaje sau acțiunile punctuale risca să se stingă, pentru că ei nu aveau o ancoră de care să se țină. Tinerii au nevoie de repere stabile. Când am văzut că după o simplă seară de dialog sau activitate administrativă, ei au rămas în curtea bisericii ori în șir, doar ca să mai povestească, am înțeles că biserica trebuie să le ofere acel spațiu permanent de siguranță și de prietenie, dar și de dialog cu Dumnezeu.
0: Și cum ați descrie astăzi grupul parohial de tinerete din Dumbrăveni și ce îl face aparte?
1: Grupul nostru parohial este foarte unit și este ca o familie. Toți suntem o familie, ne bucurăm, râdem, în același timp suntem triști cu cei care au evenimente neplăcute din cadrul parohiei noastre, dar în mare parte încercăm să aducem lucruri pozitive în comunitatea noastră, să fim activi și să vadă lumea că suntem un motor al comunității. Fie că vorbim de campanii umanitare sau de familii aflate în impas, fie de activități culturale, noi venim de fiecare dată cu o soluție și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu brațele noastre, cu gândirea noastră, dar și mai ales cu prezența noastră, pentru că omul în ziua de astăzi are nevoie de prezență. Deși este înconjurat de foarte mulți oameni, el se simte singur, ceea ce este o problemă, și credem că prezența, după cum știm și din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este atot prezenț, prezența noastră a bisericii face utilă și duce în continuare activitatea bisericească, dar și activitatea de misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume.
0: Ce fel de tineri vin la întâlnirile parohiale? Ce categorii de vârstă, aș fi curios, mai ales?
1: În principal vin toate categoriile. Cei micuți vin, fiind atrași de activitățile frumoase pe care le facem, iar cei mai mari, care au și ei o vechime în aceste activități și în biserica noastră, au început deja să devină voluntari și să facă ei activități cu cei micuți. Este un lanț întreg atât de frumos de prietenie și de încredere care se leagă între fiecare dintre ei, pentru că și cei mai adolescenți au lăsat măștile la o parte și au devenit prietenii celor mici, iar cei mici văd în ei modele de urmat.
0: Și acum, văzându-vă un preot tânăr, v-aș întreba, raportându-vă la propria dumneavoastră tinerețe, ce îi atrage în general pe tineri spre activitățile organizate în jurul bisericii? Ce v-a atras pe dumneavoastră când v-ați apropiat de biserică, poate?
1: Este o provocare uriașă, în primul rând, pentru biserică și pentru pastorația modernă să aducă cât mai mulți tineri lângă altar și lângă Sfânta Împărtășanie. Și eu cred că, în primul rând, pe tineri trebuie să îi atragă Dumnezeu și relația lor care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Să știți că educația pornește din familie împreună cu școala. Sunt cele două brațe care aduc un balans pozitiv în această lume. Și pe tineri, în primul rând, trebuie să atragă Dumnezeu și trebuie să adaugă dragostea față de credință. Mai apoi, știm și noi, cum spune părintele Ioan Bria, că liturgia nu trebuie să se termine, ci trebuie să devină o liturgie după liturgie. Iar această liturgie de după liturgie este exact ceea ce facem noi, activitățile noastre. Promovăm credința, încercăm să punem în acțiune cuvântul evanghelic și încercăm să devenim oameni frumoși și pozitivi, chiar dacă uneori în această lume viața este mai posomorâtă, noi încercăm să aducem un strop și o rază de soare în inimile noastre, în primul rând, și mai apoi în inimile celor care sunt alături de noi.
0: Părinte, care au fost și sunt, de fapt, cele mai atrăgătoare momente pentru ei, pentru fetele noastre aici invitate și pentru ceilalți tineri din grup? V-a rămas un moment în minte de la toate activitățile?
1: Cred că cele mai frumoase momente sunt taberele pe care le organizăm în parohia noastră. Deja noi am ajuns la a noua ediție a taberei pe care o facem în Dumbrăveni și eu cred că activitățile și modul în care se desfășoară lucrurile în acele zile foarte frumoase îi atrag pe tinerii noștri și cred că le plac pentru că leagă prietenii, discută, își dezvoltă abilitățile, pentru că avem și ateliere de încondeiat ouă, ateliere de pictură, de artă, de poezie, de eseu și așa mai departe și îi ajută în primul rând să-și dezvolte abilități, iar mai apoi se leagă prietenii care sperăm noi că vor dăinui o viață întreagă.
0: Să înțelegem că fiind tineri și din alte zone în parohia Dumbrăveni la taberele organizate sau tinerii dumneavoastră merg în alte locații?
1: Aveți foarte mare dreptate și nu știu de unde știți acest lucru, dar îl știți. Vin din alte părți foarte mulți pentru că organizăm aceste tabere și au devenit, să zicem așa, un loc viu de comuniune și tinerii de prin localitățile de pe lângă Dumbrăveni vin în comunitatea noastră și se bucură. În prima dată au venit prietenii celor care sunt din satul nostru și vin la aceste acțiuni. Mai apoi au venit prietenii celor care veneau prima dată și așa mai departe, s-a legat un lanț, nu trofic să zicem așa, un lanț de prietenie. Și atunci familia noastră a bisericii s-a extins, noi cu bucurie îi primim pe toți și ne bucurăm că vin în mijlocul nostru și stau alături de noi și participă la activitățile pe care noi le desfășurăm în parohia noastră.
0: Și dacă tot pomeniam de acest lanț al prieteniei și de principalele momente care au marcat grupul, ne puteți oferi un parcurs al acestui grup? Ce fel de activități a marcat acesta în decursul său de existență?
1: Am început timid, aș putea spune, astăzi, prin anul 2016, când am mers în parohie cu câteva ateliere handmade, chemând profesori de la Cluj, de la Bistrița, care ne-au învățat să facem semne de carte, brățări. Mai apoi am continuat cu catehezele frumoase pentru copii, cu explicarea Sfintei Liturghii, a simbolurilor bisericii și din această idee a venit și formarea unui grup. Cu toate că la început, fiind preot tânăr, legătura cu adolescenți era una așa mai reticentă pentru că nu mă cunoșteau și nu știau dacă pot avea încredere, dacă se pot destăinui, pentru că aceste legături, să știți că se formează în timp, nu de pe o zi pe alta, ci durează chiar câțiva ani până când cineva are încredere și vine să participe cu mare drag, să se destăinuie, să își spună problemele, pentru că și adolescenții au problemele lor, au frustrările lor, au bucuriile lor și trebuie înțeleși, pentru că ei sunt cei care sunt viitorul bisericii noastre și viitorul țării noastre. Și continuând pe această pantă ascendentă, am început cu taberele de vară. Bineînțeles, nu am neglijat ziua de 1 decembrie, făcând ateliere și cântece pentru portul popular și Ziua Națională a României, ziua am marcat ziua de 8 martie, ziua mamei, culminând mai apoi cu atelierele de Paști și mai apoi vara, tabăra de vară care este, zic eu, o reușită și care a atras cei mai mulți copii, pentru că acolo începem pe o diversificare de vârstă. Atelierele sunt făcute și pentru cei care au câțiva anișori, dar și pentru cei mai mari. Începem cu o rugăciune în Sfânta Biserică, o prezentare, o cateheză care vrem să fie cât mai densă și cât mai concentrată și în același timp să fie înțeleasă de toți tinerii și copilașii noștri. Mai apoi mergem la căminul cultural care este în proximitatea bisericii, unde îi mulțumim domnului primar că de fiecare dată ne-l oferă să ne desfășurăm activitățile. Mergem acolo și pe categorii de vârstă, unii fac pictură, alții fac semne de carte, alții fac brățări. Mai apoi pauzele de dulciuri, de masă sunt extraordinar de apreciate de tinerii noștri. Mai apoi, bineînțeles, seara din nou ne rugăm și a doua zi începem a doua zi de tabără. Sunt și multe cursuri zicem noi așa, într-un fel, la care au participat tinerii noștri, au venit de la serviciu de ambulanță, în care ne-au învățat să acordăm primul ajutor, de la poliție, de la pompieri și așa mai departe, arătându-ne și învățându-ne totodată chiar și pe noi cei mai în vârstă cum trebuie să procedăm în situații de criză. Mai apoi, din domeniul nutriției, o avem pe doamna doctor Gabriela Barta, care ne prezintă de fiecare dată atât de frumos cele despre nutriție, fiind un doctor de excepție. Mai apoi culminăm din nou cu cele gastronomice, pentru că, bineînțeles, și noi avem nevoie, dar și copilașii, pentru a nu se plictisi, aduce tot timpul un dinamism. Pentru băieți avem activități sportive. Pe această cale îi mulțumim domnului Francis Gal și Asociației Libra Star, care în fiecare an vine și face activități sportive cu tinerii noștri. Totodată mai avem și activități pentru cei mici, topogane gonflabile, aducem și mai apoi jocuri de acestea de societate și multe altele. Nu-mi vin chiar acum toate minte, dar facem destul de multe și cred eu în mare măsură că sunt apreciate și copiilor le place acest lucru.
0: Și, părinte, pomeniați atât de frumos despre toate activitățile pe care le faceți, însă aș fi curios, ați făcut vreodată un sondaj, care sunt cele mai apropiate de tineri dintre aceste activități? Poate cele gastronomice, poate cele de nutriție, sportive?
1: Tot timpul cele practice, să știți. Cele practice, în care, bineînțeles, activitățile sportive, cele în care facem brățări, semne de carte, dar a fost și cursurile, seminarile, au avut un impact foarte bun, în care avem cineva din exterior, un polițist, un pompier, un domn de la ambulanță care ne-a învățat și aceste lucruri. Cele practice au cel mai mare succes din acest punct de vedere.
0: Și vorbeați de o cateheză la început de tabără. Subiectele pe care le alegeți în cadrul catehezei sunt venite și propuse de tineri sau sunt alese de dumneavoastră?
1: În principal, acum după o perioadă de timp de când sunt în parohie, cam știu ce este nevoie pentru tineri și pentru cei, facem cateheze și program biblic, nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei care, pentru restul bisericii noastre, dar pentru tineri, da, începem să alegem chestiuni și subiecte din Sfânta Liturghie, pentru că tinerii participă la Sfânta Liturghie și trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Am venit cu Sfintele Vase, le-am descris și am arătat rolul lor, Sfintele Veșminte, îmbrăcămintea preotului. Am arătat înțelesul Sfintei Liturghii pentru a înțelege în primul rând aceste lucruri de care ei se bat de fiecare dată când vin la Sfânta Biserică și trebuie să le înțeleagă. Mai apoi, bineînțeles, vorbim și de celelalte sfinte taine, de icoane, mai vorbim foarte frumos de Sfânta Cruce, de Sfânta Scriptură și așa mai departe, dar începem cu am început și punem accentul pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
0: Și, părinte, cât de greu este să-i ții aproape de comunitate și de credință pe tineri?
1: La început a fost mai greu. La început a fost mai greu pentru că nu-i cunoșteam foarte bine pe toți și familiile lor. E foarte important să știm și acest criteriu. Dar după ce i-am cunoscut pe toți și familiile lor, am început să avem un contact de apropiere personală, vorbind în sensul de prietenie. Nu o distanță atât fizică cât și mentală dintre noi, ci un sentiment de prietenie, un sentiment în care vorbim, discutăm, dar un rol important l-a avut și doamna preoteansă, soția mea, care a ținut contactul atât cu tinerii, cu familiile lor și s-a implicat activ, pentru că, să știți, partea aceasta gastronomică, pizza, gogoș, plăcinte, este dezvoltată în satul nostru. Mamele copiilor fac aceste lucruri și fiecare om, când facem o tabără sau activitate, vin cu sprijinul lor față de tinerii noștri și comunitatea este implicată activ, nu doar cei tineri, ci și părinții și apropiații lor fac aceste lucruri pentru biserica noastră.
0: Și atunci când văd implicare din partea părinților, la rândul lor se implică în
1: exact,
0: activități.
1: Da, așa este, așa este. Este un lanț al prieteniei, cum spune.
0: Așa. Și cum se schimbă un tânăr în raport cu biserica când nu mai este doar spectator?
1: Se schimbă privind modul de percepție. tinerii se dezvoltă și știm și noi că totuși gândirea de la 8-9 ani nu este aceeași cu gândirea de la 14-15 ani. Și totodată trebuie să înțelegem că libertatea lor de exprimare trebuie să fie pusă în raport cu libertatea pe care ei o au în viețile lor personale. De aceea și biserica spune că acceptă libertatea, dar este mai greu accepta libertinajul. Dar avem tineri cu minți, tineri care știu să respecte fiecare om, știu să salute, este o mare lucroasă, nu mai salută nimeni pe stradă, da? Salută oamenii, îi întreabă ceea ce fac, pentru că, să știți, vorbeam zile trecute cu un om mai în vârstă și îmi spuneau că au nevoie de acest lucru și tinerii noștri spuneau, uite, copilul de pe strada noastră, de la numărul cu tare, în fiecare dimineață mă salută. Este un tânăr din grupul nostru. Și domnul se simțea apreciat și bucuros de acest gest. Vedeți prezența, să fim în mijlocul oamenilor.
0: Chiar este o constatare atât tristă cât și fericită despre stadiul actual în care am ajuns în relațiile interumane.
1: Exact,
0: mulțumesc, părinte, și aș merge spre viitor și v-aș întreba ce speranțe aveți pentru generația tânără pe care o întâlniți astăzi în parohie.
1: Am speranțe extrem de mari și luminate, pentru că le văd curăția, dorința de implicare și sensibilitatea față de suferința aproapelui. Am certitudinea că lumea de mâine poate fi mai bună, mai caldă, mai umană, prin copiii noștri și prin tinerii noștri, dacă noi îi vom învăța aceste lucruri. Speranța mea este că valorile pe care le cultivă acum grupul parohial, și anume solidaritatea, dragostea jertfelnică, credința neclintită și respectul față de semeni, să rămână fundația pe care își vor construi propriile familii și carierele lor profesionale. Îmi doresc ca oriunde îi va duce viața, la studii sau în alte locuri, să rămână oameni cu caracter și mărturisitor al binelui și a credinței noastre.
0: Vă mulțumesc, părinte, pentru toate aceste informații și destăinuiri din viața grupului parohial, și acum aș îndrepta și spre fetele noastre și, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi. Cum a început apropierea voastră de grupul de tineret și ce v-a făcut să rămâneți implicate dacă sunteți aici cu noi? Daria?
2: Apropierea mea de grupul de tineret a început cu o invitație de la prietenele mele dragi, prezente și aici. Mi-aduc aminte prima zi de tabără, terifiată de numărul mare de copii adunați pe care nu i-am mai văzut niciodată. Însă am fost captivată de atmosfera și de noile prietenii legate și mi-am dat seama și am și descoperit de altfel că nu sunt singură și asta m-a încurajat să mă implic mai departe și mai des în alte activități.
0: Și cum ai descrie atmosfera din grupul vostru parohial sau cum ați descrie atmosfera?
3: Păi, atmosfera din grupul nostru parohial este una foarte frumoasă, caldă și apropiată. Acolo ne simțim ca într-o familie, pentru că mereu suntem încurajați să fim uniți, să ne ajutăm și să petrecem timp împreună. În cadrul activităților din parohia noastră, am legat foarte multe prietenii și am avut ocazia să învățăm lucruri noi într-un mod plăcut și interesant, iar un rol foarte important în toate acestea îl au părintele nostru Leon Drăgan și doamna preoteasă Ioana Drăgan, pentru că se implică foarte mult pentru noi tinerii și copiii din comunitate, iar datorită lor grupul nostru este mult mai activ și avem multe activități frumoase, de la cateheze la ateliere până la perelinaje și cursuri utile. Ei ne fac să ne simțim apreciați și ne încurajează să participăm și să ne apropiem de biserică și de comunitatea noastră.
0: Mulțumesc, Teodora, și chiar dacă sunteți la vârstă în care intervin tot mai multe și tot mai multe schimbări, eu totuși v-aș întreba ce simțiți că ați descoperit despre voi până în momentul actual prin participarea la activitățile bisericii?
3: Păi, prin activitățile organizate la parohie am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic și să lucrez în echipă. De exemplu, cu grupul nostru participăm la foarte multe activități frumoase și educative, iar cred că avem un grup foarte frumos pe această parte.
0: Cum vedeți voi biserica astăzi? Tradiție sau ceva bine ancorat în dimensiunea spirituală a vieții.
2: Biserica, din zilele noastre, reprezintă o tradiție prin păstrarea identității, reperelor morale și comunitate, deoarece prin ritualuri, sărbătorile care le sărbătorim și obiceiurile care le învățăm de mici, de la biserică sau de la părinți, biserica ne învață conservarea acestor elemente culturale, dar și religioase, distincte față de altele. De altfel, ea creează o comunitate strânsă, ajutând persoanele vulnerabile prin organizarea de activități, cum au spus și colegele mele, care oferă sentimentul că nu ești singur.
0: Și acum, venind dintr-o zonă în care tradițiile încă au un loc important, știu că ați fost și la colindat la noi în studiouri, dar cu siguranță aveți și multe alte tradiții. Cât de apropiate vă simțiți de obiceiurile și valorile locului?
4: Mă simt destul de apropiată de obiceiurile locului, pentru că am crescut cu ele și mi-au intrat în felul de a fi. Nu le văd ca pe ceva vechi și fără rost, ci ca pe lucruri care ne țin aproape de familie și de oameni. Chiar dacă azi lumea e mai modernă și totul se schimbă repede, cred că valorile simple, care respectul și ajutorul între oameni încă contează mult. Încerc să păstrez tradițiile, dar să le și adaptez puțin la viața de astăzi, ca să rămână vinul doar de formă.
0: Mulțumesc, Alexandra! Și există tradiții, sărbători sau momente din viața satului care vă apropie mai mult de comunitate și de biserică?
3: Da, există foarte multe, mai ales sărbătorile și activitățile din cadrul parohiei ne apropie foarte mult de biserică. Noi avem și un cor foarte frumos la biserică, iar cu acest cor participăm la foarte multe slujbe și la diferite sărbători. De exemplu, chiar de Crăciun mergem cu colinda în comunitate, dar și în diferite locuri, iar aceste momente ne fac să fim mai uniți și mă fac foarte mândră de acest grup și de comunitatea noastră din Dâmbrăveni.
0: Și fiindcă vorbim și despre universul tinerilor de astăzi, aș fi curios ce fel de muzică ascultați și cât de mult influențează muzica stările și valorile unui tânăr.
2: Depinde de cum mă simt în primul rând, depinde de zi, depinde de cu cine sunt, dar în mare parte ador să ascult muzică ușoară, muzică rock, muzică alternativ, muzică pop. Nu am exact o muzică, poate pentru că sunt încă tânără și sunt deschisă într-o lume foarte largă și aș dori din orice să iau câte puțin.
0: Și crezi că se extrag anumite mesaje din muzica pe care o asculți, îți impactează viața?
2: Da, desigur. Există anumite mesaje, există anumite stări care îmi induc când ascult o muzică respectivă.
4: Doresc să iau câte puțin din fiecare lucru și nu am exact un drum. Pot să spun că sunt și în stânga și în dreapta, pot să spun că și în engleză, și în română, și în spaniolă.
0: Și în spaniolă, mulțumesc. Și ai vreo piesă preferată? Ne-ai putea dezvălui numele ei?
2: Exact, cum am spus, am un cerc foarte mare, dar acum aminte, îmi vine fix Coldplay, Paradise.
0: Mulțumesc. Și cum se împacă viața voastră spirituală, în care mergeți la biserică și așa mai departe, cu lumea rețelelor sociale și a ritmului foarte rapid în care trăiți? Adică mă gândesc că aveți Instagram, aveți Facebook, aveți WhatsApp. Cum se împacă aceasta participarea voastră?
4: Nu se prea împacă mereu ușor, pentru că viața spirituală cere liniște, iar cele sociale sunt agitate și rapide. Totuși, dacă îți faci puțin timp pentru tine și pentru credință, poți păstra un echilibru. Totul ține de cum alegi să nu pierzi legătura cu valorile tale.
0: Și ce le-a spune altor tineri care cred că biserica nu mai are nimic relevant pentru generația noastră, a voastră?
2: De câte ori simțiți că poate nu există, mai bine să vă uitați din alt punct de vedere.
0: Vă mulțumesc, fetelor, pentru conversația cu voi. Am descoperit niște tinere de perspectivă și m-aș apropia de finalul emisiunii noastre, încercând să vă dau un exercițiu de imaginație și prin acesta să adresați un mesaj tinerilor noștri. Întrebarea de la care să porniți ar fi: merită să mai crezi în biserică astăzi? Și l-aș întreba întâi pe părintele Leon, adresând totodată prin răspunsul la această întrebare mesajul de final al emisiunii noastre.
1: Da, da. Ar fi multe de spus, dar în primul rând, axându-ne pe latura aceasta a tinerilor, le putem da un mesaj extraordinar de frumos și un îndemn totodată tinerilor care ne-au ascultat. În primul rând, să nu se teamă să fie autentici într-o lume în care modelele sunt trase la Indigo, să nu se lase furați de iluzia că pot fi și ei trași la Indigo, ci să fie autentici, să aibă personalitate, credință în Dumnezeu și ori de câte ori vor avea vreun impas, să știe că cineva este mereu alături de ei și chiar dacă nu au mers sau nu merg la biserică sau nu au avut încă contact cu biserica, ea îi așteaptă cu brațele deschise și cu o dragoste infinită cu care îi poate îmbrățișa de fiecare dată.
0: Vă mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de perspectiva fetelor.
3: Da, cred că merită să credem în biserică pentru că ea înseamnă comunitate, înseamnă credință și sprijin. Iar prin activitățile și oamenii pe care îi întâlnim în biserică, putem învăța lucruri noi, iar cel mai important, învățăm să ne iubim aproapele și pe Dumnezeu.
4: Da, eu cred că merită să păstrăm această legătură cu credința, pentru că ne apropie foarte mult de Dumnezeu, de prieteni, de familie și de persoanele cu care vom discuta în viitor.
0: Mulțumesc! Și Daria?
2: Cum au spus și prietenele mele, da, creăm o legătură foarte strânsă și o legătură care nu poate fi ruptă așa de simplu cu credința, cu prietenii, cu familia, cu biserica, în primul rând. Și biserica ne mai învață și un lucru, cum să fim noi înșine, cum să acceptăm ajutor și cum să iubim aproapele, ceea ce înseamnă foarte mult.
0: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, pentru prezența în emisiunea noastră. Împreună mi-ați descoperit o comunitate vibrantă, o comunitate care promovează conexiunea, promovează relația dintre oameni, promovează ajutorul venit dinspre tineri înspre comunitate și aportul lor în raport cu celelalte generații, iar prin aceasta cred că aveți un viitor împreună foarte strălucit. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim!
3: Mulțumim!
1: Mulțumim!
0: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu părintele Leon Drăgan de la parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de 3 tinere din grupul de tineret parohial. Eu sunt Dragoș Trăian și până data viitoare, toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.